0: Radija 1. Klasika. Novosti, razgovori, zanimljivosti. Muzika koju volimo i koju volite.
1: Bons, bums, BH Radija 1.
2: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za naredne minute odabrali smo samo dva dijela u izvođenju jednog umjetnika, jednog i kako kaže izreka, ali vrijednog. U pitanju je pijanist Danil Trifonov, za koga kritičari, ali i publika imaju samo najpohvalnije riječi. Opisuju ga kao jednog od najimpresivnijih pijanista virtuoza našeg vremena. Ukratko ćemo se prisjetiti detalja iz njegove biografije. Rođen je u Nižnji Novgorodu 1991. Klavir je počeo učiti sa 5 godina, a sa 7 već je imao prvi javni nastup. Muzičko školovanje započeo je na Gnjesini muzičkom institutu u Moskvi 2000. a nastavio je na muzičkom institutu u Clevelandu u klasi Sergeja Babajana. Njegov muzički talenat potvrdile su nagrade, pobjeda i Grand Prix na međunarodnom Čajkovski takmičenju i prva nagrada na Artur Rubinstein klavirskom takmičenju 2011. a prije toga 2010. nagrada na Chopin konkursu u Varšavi. Već 2013. Trifonov je potpisao ugovor sa Deutsche Grammophonom i od tada realizovao je veliki broj snimaka. Njegovi albumi su redovno imali visoka mjesta na međunarodnim ljestvicama najboljih klasičnih albuma, a 2018. osvojio je Gremija za album s kompletnim transcendentalnim etidama Transalista. Za svoj najnoviji album, koji se na tržištu pojavio početkom oktobra 2025. Danil Trifonov napravio je izbor iz stvaralaštva Petra Iljića Čajkovskog za solo klavir. Ova djela, prema njegovim riječima, otkrivaju intimniju, privatniju stranu romantičnog kompozitora. Čajkovski nije bio kolerik, mrzovoljan. Posebno u mlađim godinama pronalazio je radost u bliskim odnosima i emocionalnu utjehu u svojoj porodici, kaže Trifonov. Album o kome govorimo uključuje klavirsku sonatu u C-smolu, originalnu temu i varijaciju o F-duru i dječji album opus 39. Zajedno ova djela pružaju uvid u ono što Danil Trifonov naziva privatnom dimenzijom Čajkovskog, duhom uslovljenim sjećanjima na mladost i porodicu. Album se završava živopisnom i šarenom svitom iz Uspavane ljepotice. Mi ćemo naravno čuti samo neka od ovih djela. Prvo će biti klavirska sonata u C-smolu, djelo iz ranog stvaralačkog perioda Čajkovskog, za koju Trifonov konstatuje da je zanemareno remek djelo koje je bogato kontrastnim raspoloženjima i originalnim idejama.

U izvođenju pijaniste Danila Trifonova slušamo svitu iz Uspavane ljepotice Petra Iljića Čajkovskog.

Uz svitu iz uspavane ljepotice Petra Iljića Čajkovskog u aranžmanu Mihajla Pletnjeva i u izvedbi Danila Trifonova dolazimo do kraja ove emisije. Pripremila Maja Baralić-Matern.

21. maja 2026. u okviru 19. majskih muzičkih svečanosti u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu održan je koncert ansambla Etno Akademik. Program su pripremili voditelji ansambla profesorica doktorica Tamara Karača-Beljak, viši asistent magistar Damir Imamović i stručna saradnica Branka Vidović, profesorica. Poštovani slušaoci, u narednim minutama emisije Narodna na BH Radio 1 poslušajte snimak ovog koncerta na kojem su izvedeni stariji i mlađi reprezentativni primjeri vokalne i vokalno-instrumentalne, svjetovne i duhovne te gradske i seoske muzičke baštine Bosne i Hercegovine kao i susjednih država Srbije i Hrvatske. Čućemo i neke od članova etnoakademika koji su studenti Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu pri kojem djeluje ovaj ansambl.

0: Ja sam Lamija Kabaš, trenutno sam treća godina Muzičke akademije u Sarajevu na odsjeku za gudačke instrumente i gitaru na smjeru violina. Ovo mi je već druga godina da sam u etno akademiku, dakle prošle godine mi je bio prvi koncert koji je zapravo kao i ovaj bio u Umjetničkoj galeriji BiH. To je znači svake godine onako dosta interesantan miks smjerova koji upisuju. Doduše, usudim se reći da nekako najveći broj članova etno akademika zapravo čine studenti odsjeka za muzičku teoriju, ali povremeno se nekako tu umiješaju i instrumentalisti. S obzirom da etno akademik zapravo nije moje jedino iskustvo sa ovakvom vrstom muzike, dosta svog znanja i prije ovog ansambla sam zapravo stekla kroz vokalnu grupu Dunje iz Kudeva Šaršija, tako da tu je nekako, da kažem, započeo moj put ovog tradicionalnog pjevanja.
1: Evo, Jane Sprljak, znamo ga kao člana orkestra Fondacije Sevdah, student je Muzičke akademije.
2: Tako je, dakle, evo, treća godina na Muzičku akademiju u Sarajevu, na odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju i evo, po drugi put član ansambla etno akademik koji gaji tradicionalnu muziku, između ostalog i evo našu lijepu stradalinku.
1: Profesori prepoznaju da vi imate taj talent i emociju posebno prema tradicionalnoj pjesmi?
2: Pa profesori su to prepoznali, evo od samog početka, od kad sam prvi put bio u ovom ansamblu, ono što moram da recimo da posebno naglasim jeste da je taj talent veoma dobro zapažen na prošlogodišnjem koncertu koji je održan ovdje isto također u Umjetničkoj galeriji u Sarajevu. Prošle godine, vjerovali ili ne, imao sam 6 tačaka. Dakle, započinio sam jednu pjesmu, tradicionalnu mušku, zatim jednu zajedničku, zatim pratio sam troje kolega i sam sam sebe pratio na harmonici. Tako da, baš sam bio na tom prošlogodišnjem koncertu aktivan. Ove godine nešto mnogo manje, ali isto tako ja mislim da moj trud je na ovom ansamblu također jako zapažen i da će biti prepoznat. Moja želja je da nastavim u ovom smjeru. A to što sam član ansambla Etno Akademik, meni mnogo znači, jer osim prezentovanja vlastite ljubavi prema našoj pjesmi Sevdalinci, ja na neki način malo proširujem svoja znanja o seoskom pjevanju, ne samo o gradskom, nego i o seoskom pjevanju, i mi uvijek na našem koncertu uvijek spojimo, vješto odlično spojimo i jedno i drugo. Zato meni to mnogo znači.
3: Moje ime Amar Hadžić, student sam drugog ciklusa na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju, i član sam etno akademika već 4,5 godine.
1: Zašto?
3: Izabrao sam ovaj predmet jer nekako volim da budem u grupi zajedno, da pjevamo, da se veselimo i eto.
1: Evo, ja vas pratim, zaista ste bili odlični. Vidi se da ste već sad duže zajedno.
3: Pa jesmo, sada smo dugo smo kao grupa se i vježbamo dugo i naravno kada dugo vježbate onda ste uvijek spremni za veliki koncert.
1: A s kim radite?
3: Radimo sa profesoricom Brankom Vidović i sa višim asistentom magistrom Damirom Imamovićem, kao i profesoricom doktorcom Tamarom Karačom Beljak.
1: Hoćete li vi to prenositi dalje kad budete u prilici, kad budete radili sa mladim ljudima, hoćete im prenositi?
3: Pa sigurno da hoću, jer bosanska tradicionalna muzika treba da se njeguje i da se čuva.
4: Bile su ovo izjave članova ansambla Etno Akademik nakon koncerta koji je održan 21. maja 2026. godine u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine. Ovaj ansambl osnovan je na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu krajem 80. godina prošlog stoljeća. Najprije je djelovao pod imenom Juetno, a inicijativu za njegove aktivnosti pokrenule su tadašnje asistentkinja Mirjana Laušević i profesorica Ankica Petrović. Godine 1991. ansambl je preimenovan u Etno Akademik, te uz prekid rada u vrijeme ratnih godina pod tim imenom djeluje do danas. Programski fokus Etno Akademika usmjeren je na očuvanje i interpretaciju bogate muzičke tradicije Bosne i Hercegovine. Repertoar obuhvata vokalnu, instrumentalnu i vokalno-instrumentalnu muzičku tradiciju svjetovnog i duhovnog karaktera

seosku i gradsku praksu svih naroda Bosne i Hercegovine. Za emisiju Naroda na BH Radio 1 zabilježila i uredila Enisa Hajdarević-Šoliko.

0: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
1: O dobroti. Leo Buscaglia, rođen 31. marta 1924. umro 12. juna 1998. godine. Ništa ne može zamijeniti toplinu saosjećajne riječi u pravom trenutku. Lao Tse, rođen oko 571. godine prije nove ere, umro oko 531. prije nove ere. Dobrota u riječima stvara povjerenje, dobrota u mislima stvara dubinu, dobrota u davanju stvara ljubav.
0: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: 6:45.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U jutarnjem dnevniku BH Radio 1 poslušajte. Doktori medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona prekidaju štrajk, postigli dogovor sa vladom. U Mostaru sjednica gradskog vijeća o koncesiji za mostarski aerodrom. Sjedinjene Američke Države pokrenule nove udare na Iran kao odgovor na obaranje helikoptera. Evropska unija otvara prvi pregovarački klaster sa Ukrajinom i Moldavijom, potvrdila Ursula von der Leyen. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Natalija Trbić.

ostani đubre do kraja, jedna od najljepših balada Exiu Roka nastala nakon što je njezin autor Bora Čorba telefonom dobio nogu od tadašnje djevojke Biljane. Bora je djelimično pijan za šankom kafane napisao Ostani đubre do kraja, koja je brzo postala jedna od najpopularnijih pjesama Riblje Čorbe. Bora je čak u jednom trenutku Bilji i pročitao ove stihove, netom prije nego što će biti objavljena na albumu Kost u grlu 1979. Ipak istinsku slavu mu je donijela pjesma Lutka sa naslovne strane, a mnogi ne znaju da je ona bila posvećena fatalnoj Biljani.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: BH Radio 1, vaš medijski servis.
2: Sedam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Jutarnji dnevnik.

0: studiju su Dragica Iliktarević i Natalija Trbić.
1: Dobro jutro i sadržaja emisije izdvajamo.
0: Doktori medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona prekidaju štrajk, postigli dogovor s vladom.
1: U Mostaru sjednica gradskog vijeća o koncesiji za mostarski aerodrom.
0: Sjedinjene Američke Države pokrenule nove udare na Iran kao odgovor na obaranje helikoptera. Iran uzvratio napadom na američke baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu.
1: Evropska unija otvara prvi pregovarački klaster sa Ukrajinom i Moldavijom, potvrdila Ursula von der Leyen.
0: Danas u Bosni oblačno s pljuskovima, u Hercegovini sunčano.
1: Sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona postigao je dogovor sa kantonalnom vladom i prekida generalni štrajk započet 18. maja.
0: Narednih dana biće potpisan sporazum o usaglašavanju koeficijenata za obračun plata, a definisano je i da će u buduće ljekari, odnosno njihov strukovni sindikat, pregovarati o svom radno-pravnom statusu bez marginalizacije unutar širih sistema. Nakon odluke o prekidu štrajka, ljekari se vraćaju u redovni puni režim rada na svim klinikama, u domovima zdravlja i zavodima u Tuzlanskom kantonu.
1: Nakon sastanka u Sarajevu na kojem su učestvovali predstavnici federalne vlade, elektroprivrede Bosne i Hercegovine, direktori svih rudnika uglja te predstavnici sindikata radnika rudnika federacije i elektroenergetskih radnika, predstavljeno je aktuelno stanje u sektoru proizvodnje uglja i električne energije. Proizvodnju oba resursa potrebno je podići na viši nivo, kazao je za BH Radio 1 predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika federacije Sinan Husić.
2: Očekuje se uvođenje u rad i neke opreme za izvođenje rudarskih radova u skorije vrijeme u rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine koji su bili predmet nabave od strane samih rudnika. Osposobljena je neka oprema koja je bila jedan značajni vremenski period van upotrebe, tako da će se za nekih 14 dana ponovo organizovati sastanak sličnog koncepta današnjim i vidjet će se šta su te mjere i radnje koje su poduzete na terenu proizvele. Nakon ovog današnjeg sastanka evidentno je da je potrebno kroz povećane nivoje proizvodnje i uglja i električne energije finansijski kompletan sistem učiniti stabilnijim i pouzdanijim kako bi se došlo u situaciju da je neupitno ispunjavanje obaveza prema radnicima koje ima poslodavac kako u sektoru proizvodnje uglja, tako i u sektoru proizvodnje električne energije.
3: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvuje na sastanku ministara vanjskih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi u Sofiji na poziv ministrice vanjskih poslova Republike Bugarske Velislave Petrove. Radi se o regionalnoj platformi pokrenutoj s ciljem jačanja povjerenja, dobrosusjedskih odnosa i stabilnosti. Tema ovogodišnjeg sastanka je zajednički kompas za stabilan, siguran i održiv region, 30 godina regionalnog vlasništva i evropske aspiracije. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto danas će predvoditi sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Radnu grupu čine predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vanjsko-trgovinske komore, Privredne komore Federacije i Republike Srpske te konzorcija logistika.
1: Američka kompanija Infrastructure Energy LLC uputila je pismo namjere za preuzimanje upravljanja aerodromima u Sarajevu i Mostaru. U susjednim zemljama je već primijenjen koncesioni model upravljanja i različit je nivo uspješnosti poslovanja. Predloženo trajanje koncesije je 30 godina uz mogućnost produženja za dodatnih 20 godina, a planira se uložiti oko 250 miliona eura u Sarajevski, odnosno okvirno 65 miliona u Mostarski aerodrom. Vijećnici Gradskog vijeća Mostara danas će odlučiti može li Mostarski aerodrom koji živi od subvencija ići pod koncesiju, Dragana Radovanović-Čalija.
4: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zatražilo je od Gradskog vijeća grada Mostara da se izjasni o pismu namjere i davanju prethodne saglasnosti za davanje koncesije na aerodrom Mostar. Sjednicu je sazvao predsjednik Gradskog vijeća Đani Rahimić, navodeći da će sjednici prisustvovati klub Bošnjaka koji blokira sjednice ovaj put zbog važnosti teme i podržati prijedlog.
5: Nažalost, grad Mostar kao jedini grad u stvari u Bosni i Hercegovini koji upravlja aerodromom, svi ostali aerodromi su na kantonalnom ili federalnom nivou, nismo u mogućnosti zaista da ulažemo u razvoj tog aerodroma onako kako on zaslužuje. Smatramo da ipak trebamo pomoć nekog investitora koji će uložiti u taj aerodrom, modernizovat ga da naši građani imaju tu uslugu i dakle to je jedini razlog zašto ćemo dati našu saglasnost. Vlada federacije će kasnije onda putem svoje komisije za koncesije obaviti te pregovore.
4: A prijedlog AAFS-a za Mostarski aerodrom podrazumijeva ulaganje od 55 do 75 miliona evra za izgradnju terminala i građevinske radove, tehničku opremu i sisteme i drugo. Nije planirana avansna koncesiona naknada nego postotak od prihoda. Ključno je ispregovarati dobre uslove, a benefiti za razvoj infrastrukture su prioritet, smatra profesor na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu Muharem Šabić, s obzirom da veliki koncesionari raspolažu financijskim resursima.
6: Treba angažovati eksperte koji razumiju oblast za svi aspekata i pravnike i financijske stručnjake. Ako to bude povoljno, ako 3-4 godina popravite dramatičnu infrastrukturu, naravno da će zajednice imati više benefita nego ovako kad ulaže zrakoplovne kompanije, ako će aerodromi biti na većoj razini infrastrukturno, ako im se povećava kapacitet, broj parking pozicija, broj mostova, dužina, širina, polosprete staze, znači to je sigurno napredak. Mi ne bi imali šanse u narednih 30 godina da uložimo to.
4: Aerodrom Mostar nakon godina bez letova i putnika obnovio je svoj rad zahvaljujući subvencijama gradskim, kantonalnim, onih federalne vlade i vlade Hrvatske koja daje subvencije za liniju Mostar-Zagreb. Taj novac bi ostao u džepovima građana ako bi sve bilo transparentno.

0: koncesije ostaju misteriozne, nejasne, građani neće moći dobiti uvid i možda je najveća zamka da mi nećemo znati što smo potpisali. Lijepo to zvuči da ćemo imati investiciju i svi to vjerujem podržavamo i priželjkujemo. Svi ovih godina se priželjkuje, zapravo priča se o nekom partnerstvu ili investiciji. Imate primjer Aluminija. Mi i dalje ne znamo kakav ugovor ima vlada Federacije BiH s Aluminijom.
1: Mada se koncesije često stavljaju u kontekst kontrole ekonomije i sistema, potrebno je izvagati korist, poručuju stručnjaci. Konačnu odluku donosi federalna vlada i parlament. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
2: Bosna i Hercegovina je godinama jedna od najkorumpiranijih evropskih zemalja. Iako BH pravosuđe ima pravnu regulativu, pred sudovima je sve manje predmeta visoke korupcije. Tračak nade budi uvođenje novih tehnologija koje bi barem u jednom segmentu trebalo da smanje korupciju na predstojećim izborima. Radmila Grubiša.
3: Tri državna zakona, jedna agencija, jedna strategija i jedan akcioni plan za njeno provođenje imaju zadatak da se bore protiv zloupotrebe date moći zarad privatne dobiti, poznati je kao korupcija. Sve to nije dovoljno da se naša zemlja makne sa neslavnog pretposljednjeg mjesta najkorumpiranijih evropskih država. Podaci za prošlu godinu utemeljeni na informacijama Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine ukazuju na smanjenje udjela korupcijskih predmeta u ukupnom broju kaznenih prijava. U razrješavanju slučajeva političke korupcije procesi traju predugo, a država se ne trudi dovoljno da ih razriješi, istovremeno štiteći pravosuđe od političkog uticaja, ocjenjuje aktivista fondacije Infohaus, novinarka Senka Kurt.
4: To su, kako bih rekla, uvezani lanci između ovih koji vrše korupciju i onima koji bi im trebali izreći kazne. Dakle, borba protiv korupcije ovdje zapravo sistemski, kako bih rekla, kao državna strategija nikad nije ni počela.
3: Analize pokazuju da je broj istraga za korupcijska kaznena djela, pogotovo korupciju na najvišem nivou, u posljednjih godina znatno smanjen. Aleksa Vučen iz Transparency Internationala naglašava.
5: Kada imamo podatak da je broj optužnica za visoku korupciju smanjen na nivo statističke greške oko 1%, dobijemo jasnu sliku da građani koji očekuju pravdu, zapravo od onog ko tu pravdu treba da isporuči, imaju vrlo, vrlo negativnu poruku.
3: Uzme li se ovo u obzir, ne čudi podatak da je sveprisutna korupcija jedan od osnovnih razloga zbog kojih mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine kupuju kartu u jednom smjeru ka inostranstvu. Mirela Biković-Blagovčanin iz Omladinskog resursnog centra Tuzla kaže.
6: Uvijek dođemo do toga da za sve im je potrebno neko poznanstvo, neka veza. Mislim da odlučuju da se ne bore protiv toga, nego biraju taj nekako. Lakši izlaz za to je odlazak iz ove države.
3: Korupcija se širi i iz narušenog izbornog procesa, zbog čega mnogi s pravom glasa to pravo i ne iskoriste. Tračkom nade smatra se uvođenje novih tehnologija na predstojećim opštim izborima. Stefan Blagić iz udruženja Restart kaže.
7: Broj krađe glasova će se dramatično smanjiti ako ovaj proces bude ispravan od početka do kraja. A tu smo i mi, građanski sektor, da primoramo CIK da izvršimo pritisak da se sve radi u skladu sa zakonom i potpuno transparentno.
3: Falsifikovanje diploma i vozačkih dozvola, korupcija u zdravstvu i prilikom zapošljavanja, namještanje tendera, afere Viadukt, spengavanje Pandora Papak, kao da nema kraja trgovini uticajem i korupciji. Osim toga, obeshrabrujuće su i sudbine zviždača. Oni koji su prijavili korupciju u državnim preduzećima i institucijama prošli su pravu torturu, a od sudova su dobili višegodišnje procese koji uglavnom još nisu završeni. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
8: Danas je godišnjica pogibije osmoro djece hrvatske nacionalnosti u mjestu Podgradina pored Viteza 10. juna 1993. godine. Djeca su poginula na igralištu tokom igre, a najmlađa žrtva bila je devetogodišnja Augustina Grebenar. Granata je ispaljena tokom primirja između Hrvatskog vijeća odbrane i Armije Republike BiH. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Mensuda Kelešture i Hazima Jašarevića za

0: ratni zločin u Vitezu. Bivše zapovjednike armije BiH tereti se da su naredili topnički napad na dječje igralište u Podgradini. Američka vojska saopštila je da je pokrenula napade na Iran. Snage centralne komande Sjedinjenih američkih država počele su da izvode, kako su opisale, udare u samoodbrani protiv Irana kao odgovor na obaranje helikoptera Apache američke vojske, navodi se u saopštenju. Iran je nakon toga žestoko napao američke baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Napadi su aktivirali sirene za zračnu uzbunu, dok su vlasti pozvale građane da potraže sklonište. Trojica hrišćanskih vođa iz libanskog grada Tira zatražili su hitnu zaštitu starog grada nakon izraelske naredbe za evakuaciju cijelog područja, uključujući i hrišćanske četvrti koje su do sada bile pošteđene. U izraelskim napadima na Liban poginulo je najmanje 9 osoba. Istovremeno, izraelska vojska je saopštila da je na sjeveru te zemlje ubijen naoružani napadač iz Libana koji je otvorio vatru na vojnike.
1: Evropska unija će u narednim danima otvoriti prvi pregovarački klaster sa Ukrajinom i Moldavijom, potvrdila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Poručila je da Ukrajina nastavlja ispunjavati zahtjeve Evropske unije uprkos ratu. Brisel je najavio novi paket sankcija protiv Rusije koji uključuje zamrzavanje gornje granice cijene ruske nafte do januara naredne godine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Evropu da zauzme snažan stav u budućim pregovorima, dok je Kremlj odbacio evropske uslove za posredovanje u ratu. Slušamo izjave von der Leyenove i Zelenskog.
2: Prvi put predlažemo zabranu ulaska u Evropsku uniju svima koji su služili u ruskim oružanim snagama od početka rata. Europa ostaje zatvorena za svakoga koji je učestvovao u invaziji na Ukrajinu, a istovremeno pružamo neumornu podršku našem hrabrom susjedu, partneru i budućoj članici Evropske unije, Ukrajini. Isporučili smo skoro 3 milijarde eura iz ukrajinskog fonda i još ćemo ovog mjeseca isplatiti prvu tranšu u okviru našeg kredita od 90 milijardi eura Ukrajini. Očekujemo snažne političke odluke Europske unije koje se mogu i trebaju usvojiti već ovog ljeta. Ukrajina je učinila sve što je potrebno da otvori sve pregovaračke klastere kada je u pitanju naše buduće članstvo, a na predstojećim sastancima će Europska unija donijeti odluke o tome.
1: Za danas je zakazana sjednica Gradske skupštine grada Banja Luke. Među najvažnijim temama bit će dodjela prostora sportskim organizacijama, besplatni placevi, stipendije, ali i nova rasprava o parkingu u gradu. Gradska menadžerica Mirna Savić-Banjac kazala je da je značajna tačka dnevnog reda i ona koja se tiče vrtića.
3: To je da smo prostor koji je prazan, a koji je gradski na Starčevici, da ćemo taj prostor također tražiti podršku, dakle, od Skupštine grada, da se taj prostor dodijeli Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Oni su nam uputili svoj zahtjev da na to pristaju. Ljudi koji su stručni iz Odjeljenja za komunalne poslove, ali i predstavnici Centra za predškolsko su izašli da pogledaju taj sam prostor, smatraju da je adekvatan, da može da se sanira na način da bude prema svim standardima i da mališani tu mogu da borave, dakle tu će potrajati taj proces nekoliko mjeseci, ali svakako ono što tražimo, dakle zašto tražimo podršku od samih odbornika, prvi korak je da se sam prostor dodijeli Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje da bismo dalje mogli da uđemo i u sve druge potrebne procedure.
0: U Sarajevu je danas konferencija Svako dijete treba porodicu na kojoj će se razgovarati o razvoju hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Okupit će predstavnike resornih ministarstava, ustanova socijalne zaštite, stručnjake hranitelje, ali i mlade s iskustvom života u hraniteljskim porodicama. Cilj konferencije je jačanje dijaloga o razvoju funkcionalnog i održivog sistema hraniteljstva. Zenica je domaćin okruglog stola Digitalni prostor bez prepreka. Organizuje ga Caritas Bosne i Hercegovine u okviru projekta Aktiv U saradnji s koalicijom organizacija osoba s invaliditetom Zeničko-Dobojskog kantona, cilj okruglog stola je otvoriti dijalog o unapređenju pristupačnosti web stranica javnih institucija i organizacija s posebnim fokusom na osiguravanje jednakog pristupa informacijama za osobe s invaliditetom.
1: Sarajevo je domaćin Evropskog halal kongresa, jednog od najznačajnijih skupova ove vrste u Evropi. Okupio je stručnjake, predstavnike institucija i privrede iz više od 20 zemalja. Emina Mujezinović.
4: Sarajevo je ovih dana regionalni centar halal industrije. Na četvrtom Evropskom halal kongresu okupili su se stručnjaci i privrednici kako bi razmijenili iskustva i razgovarali o budućnosti ovog sve značajnijeg globalnog tržišta. Direktor Agencije za certificiranje halal kvalitete Damir Alihodžić.
5: Ovo tržište konstantno raste i da svakako trebamo vidjeti šansu, posebno naši proizvođači, posebno naša industrija na neki način bi trebalo još dodatno možda učiniti neki napora da dođe na ova tržišta i da je eventualno dodatno promovišemo Bosnu i Hercegovinu i jedna od sesija će biti upravo halal turizam kojeg Bosni i Hercegovini ne nedostaje, a može svakako doprinijeti velikom dobru.
4: Među govornicima na kongresu je i profesor sa Texas Univerziteta Mian Riaz, jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za halal hranu. Poručio je da rast halal industrije prati sve veća potreba za certificiranjem i edukacijom proizvođača.
6: Kao što znamo, rastuća potražnja za halal proizvodima, posebno u zemljama s većinskim muslimanskim stanovništvom, dodatno povećava značaj halal certificiranja. Upravo zato ovakvi skupovi imaju važnu ulogu u edukaciji i podršci kompanijama u Bosni i Hercegovini da razvijaju halal proizvode i lakše nastupe na međunarodnom tržištu.
4: Amela Semić iz AS Holding grupacije naglasila je da razvoj održivih sistema ishrane zahtjeva odgovornost prehrambene industrije, ali i aktivniju ulogu potrošača.
7: Nastojimo proširiti, mislim da imamo prostora u kompletnom lancu snabdijevanja, to su sad kompanije koje se bave pakovanjem, imamo jednu svjetlu tačku u kozmetici koja se nalazi jedna kompanija u Hercegovini, u nekakve dijetetske proizvoditelje, možda sutra u divizije tekstila i tako dalje.
4: Predstavnik Turske agencije za halal akreditaciju Zafer Soylu rekao je da neujednačeni halal standardi trenutno predstavljaju izazov za razvoj tržišta, te naglasio važnost njihove međunarodne harmonizacije.
6: Standardi i akreditacija predstavljaju ključne elemente razvoja halal sektora. Zato podržavamo jačanje međunarodnog sistema halal akreditacije. Vjerujemo da će i ovaj četvrti Evropski halal kongres doprinijeti promociji tih ciljeva i daljem unapređenju halal industrije.
4: U vrijeme sve veće potražnje za halal proizvodima, Sarajevo još jednom šalje poruku da su saradnja, standardizacija i inovacije ključni za budućnost ove industrije. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
1: U Banja Luci se večera završava takmičarski program Teatar Festa Petar Kočić. Od 4. juna publika je imala priliku da pogleda 6 predstava iz regije, a večeras će biti poznati dobitnici festivalskih nagrada Jelena Đurović.
8: 6 predstava iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske obilježilo je ovogodišnje izdanje 28. Teatar Festa Petar Kočić, koje je pod sloganom Od igre do sigurne kuće i nešto više od toga, kroz savremene dramske priče otvorilo brojna pitanja o položaju žene u društvu. Publika je od 4. juna imala priliku da pogleda predstave Pjevanje i čutanje Sofke Nikolić, Igra, Una, Bollywood, Gospođa Nola i Sigurna kuća, govori ovogodišnji selektor Željko Stjepanović.
9: Tematika ovog Teatar Festa, žena i žensko pitanje, jer ja sam prateći ono što rade autori, jednostavno išao za tom linijom. Većina se njih bavi ženom i ženskim pitanjem, ženom iz raznih uglova posmatranom, ženom majkom, ženom ljubavnicom, ženom himnom, ženom žrtvom.
8: Pored takmičarskog programa, festival je ponudio i bogat prateći sadržaj. Posebnu pažnju privukla je akcija Decentralizacija kulture, Narodno sa narodom, kroz koju su predstave gostovale u 13 gradova i opština Republike Srpske, govori Ljubiša Savanović, umjetnički direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske.
10: Narodno pozorište Republike Srpske Zvezdara teatar i Gradsko pozorište Jazavac izvešće predstave u 13 opština lokalnih zajednica i za nas je ovo vrlo značajan projekat jer imamo želju naravno tokom godine, tokom sezone da i više gostujemo širom Republike Srpske.
8: U foajeu Narodnog pozorišta otvorena je i izložba Prostor igre, posvećena jubileju scenografkinje i dekana Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci Dragane Purković-Macan. Postavka donosi presjek njenog 25-godišnjeg rada i više od 100 realizovanih scenografija.
11: Ovdje je negdje izložena trećina fotografija od ukupnog broja od 108 predstava koje sam uradila. Izloženo je nešto i maketa i skica. Također na ovoj izložbi imamo i snimak predstave Nepokorene niti, kao jedan kratki film o procesu nastanka scenografije za predstavu Martin Udio.
8: Večeras će stručni žiri saopštiti odluke o najboljim ostvarenjima festivala, a u čast nagrađenih bit će izvedena predstava Martin Udio, Narodnog pozorišta Republike Srpske. Publiku 17. juna na Tvrđavi Kastel očekuje mjuzikl Mama Mia u produkciji Pozorišta na Terazijama, dok će 20. juna gostovati predstava Semper Idem Narodnog pozorišta Sombor. Za BH Radio 1, Jelena Đurović.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13, Bihaću 15, Banja Luci i Mostaru 17 i u Trebinju 18 stepeni.
0: Danas u Bosni umjereno oblačno, poslije podne s pljuskovima, a u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 11 do 21, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, na brojnim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju, pa iz Bihamka mole vozače za razumijevanje. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
0: Doktori medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona prekidaju štrajk, postigli dogovor s vladom.
1: U Mostaru sjednica gradskog vijeća o koncesiji za mostarski aerodrom.
0: Sjedinjene Američke Države pokrenule nove udare na Iran kao odgovor na obaranje helikoptera. Iran uzvratio napadom na američke baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu.
1: Evropska unija otvara prvi pregovarački klaster sa Ukrajinom i Moldavijom, potvrdila Ursula von der Leyen.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Natalija Trbić.
12: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
13: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
14: Jedan dan dijeli nas od početka svjetskog fudbalskog prvenstva i uvodnog duela između Meksika i Južne Afrike. FIFA je za djelioca pravde na susretu koji će se igrati u Mexico Cityu delegirala brazilskog arbitra Viltona Sampaja, a premijerni meč na mundijalu koji će reprezentacija Bosne i Hercegovine igrati protiv Kanade na programu je već u petak. Naši fudbaleri nalaze se u Torontu, a poznati glavni sudija za prvi duel grupne faze naših fudbalera biće to Argentinac Facundo Tello. Meč ćemo pratiti u specijalnoj emisiji u programu BH Radija 1, kao i preostale utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine, i to 18. juna protiv Švajcarske u Los Angelesu, te 24. u Sijetlu protiv Katara. Selektor Kanade Jess March komentarisao je selekciju Bosne i Hercegovine te istakao našu igru iz prekida, rekavši da nam je to najveći adut, kao i da se radi na tome da se spriječi najjače oružje bosansko-hercegovačkih fudbalera. Sinoć po našem vremenu BH tim je odradio još jedan zvanični trening. O boravku u Torontu govori reprezentativac Bosne i Hercegovine Nikola Katić.
15: Pa jes, prošlo je već dosta vremena kad smo došli, adaptirali smo se i odradili tu pripremnu utakmicu i ovdje sad stvarno su uvjeti odlični i vrijeme je dosta bolje nego u St. Louisu, tako da sve kako se kaže, kako treba biti i sredstvo smo tu i pripremamo se najbolje moguće za petak.
14: Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku bit će veliki izazov za igrače koji bi se mogli suočiti sa ozbiljnim zdravstvenim rizicima zbog ekstremnih vrućina. Za razliku od prethodnog mundijala u Kataru, gdje su otvoreni stadioni imali sisteme hlađenja, u Sjevernoj Americi rashlađivanje zavisi isključivo od krovnih konstrukcija i unutrašnje klimatizacije zatvorenih objekata. Spas od visokih temperatura pružit će specifični zatvoreni stadioni kao onaj u Dallasu, Houstonu, Atlanti, ali i Los Angelesu, gdje će naša reprezentacija, podsjetimo, igrati sa Švajcarskom. Slične poteškoće sa klimatskim uslovima gledali smo na svjetskom klubskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama prošle godine, kada su neki od mečeva zbog prekida trajale i po par sati. FIFA je za mundijal uvela protokole koji podrazumijevaju pauze za osvježenje i prekide susreta u slučaju ekstremnih promjena vremenskih prilika. Šampionat svijeta za fudbalere trajeće do 19. jula, kada će se igrati veliko finale u New Jerseyu. A ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je sa Estonijom na gostovanju 1-1 u posljednjoj utakmici kvalifikacija, čime je ostala bez baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Izabranice selektora Selvera Hodžića igrale su protiv direktnog rivala za prvo mjesto u grupi selekcije Estonije, a na kraju rezultat nije odgovarao ni jednoj reprezentaciji, jer je remi iskoristila Litvanija, te se pobjedom nad Lihtenštajnom i boljom gol razlikom probila na prvo mjesto kvalifikacione grupe. Povele su domaće igračice u parnu golom Kubasove u 10. minutu. Ipak BH fudbalerke su u 23. minutu odgovorile preko Melise Hasanbegović, izjednačile na 1-1. Uprkos brojnim prilikama Bosne i Hercegovine do kraja susreta rezultat se nije mijenjao, pa naše fudbalerke nažalost nisu mogle stići do prilike za istorijski plasman na mundijal. Baraž za svjetsko prvenstvo slijedi na jesen, a šampionat će se igrati sredinom naredne godine u Brazilu. Košarkaši Partizana i Dubaja večeras igraju treću utakmicu finalne serije ABA lige. Serija se nakon dvije utakmice u Coca-Cola areni preselila u Beograd, gdje tim iz Emirata dolazi sa prednošću od 2-0. Sastav za koji nastupaju BH košarkaši Džanan Musa, Kenan Kamenjaš i Kosta Kondić na korak je da u drugoj sezoni nastupa u regionalnom takmičenju dođe do titule, a protivnik je aktuelni šampion ABA lige. Crno-bijeli sa velikim motivom čekaju Dubaju u beogradskoj areni, a meč će početi od 19 časova. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
16: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
17: BH Radio 1, sportski program. Od 11. lipnja do 19. srpnja, svaki radni dan od 20 do 21 sat. Glas Mundijala na BH Radiju 1. Sve o svjetskom nogometnom prvenstvu na talasima našeg i vašeg radija. Od 11. lipnja do 19. srpnja, svaki radni dan od 20 do 21 sat. Glas Mundijala na BH Radiju 1.
16: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
18: I da, otvorili smo vrata našeg studija. Želimo vam dobro jutro i dobrodošli u novo izdanje emisije kroz koju pratimo aktuelne događaje širom Bosne i Hercegovine. Družimo se sa vama do 11. sati. Svakako vas očekuje dobra muzika, korisne, praktične svakako informacije, a mi ćemo se potruditi da naša energija bude na nivou i da prenesemo dobre vibracije za dobro zdravlje, dobro raspoloženje i dobar uspješan dan. Evo što vas između ostalog danas očekuje. U Sarajevu pratimo regionalnu konferenciju Unapređenje prava na slobodu izražavanja u Bosni i Hercegovini i regionu, preporuke mladih za donosioce odluka. U Zenici pratimo naučnu konferenciju sa međunarodnim učešćem Next Gen Health 2026. A u Mostaru pratimo skup koji će okupiti vodeća imena industrije i nove generacije marketara. Nećemo propustiti priču iz audiovizuelnog centra Republike Srpske. Ovaj centar otvorio je poziv za srednjoškolce za učešće u ljetnoj školi filma. A već ste dobro navikli da obilježavamo i međunarodne datume, bit će tako i ovaj put. Obilježavamo Međunarodni dan svjesnosti o anksioznosti. 10. juni se obilježava kao međunarodni datum širom svijeta i svakako govorimo o problemu koji je itekako raširen. Možda i niste svjesni da se nosite sa anksioznošću. I šta bi bio Otvoreni studio ako ne bi pratio priču o svjetskom fudbalskom nogometnom prvenstvu. Idemo u susret ovom zaista spektakularnom događaju. Družit ćemo se sa naša četiri mušketira

A u punom jeku je sezona sanacionih radova na cestama širom Bosne i Hercegovine uz uobičajene gužve i dolazak naravno sezone godišnjih odmora. Na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju, stoga svakako ukoliko ste na cesti i putujete, budite što oprezniji. A također za početak vas informišemo, pružni prelaz u Suhom polju na području Doboja biće privremeno obustavljen za drumski i željeznički saobraćaj danas do 16 sati zbog planiranih infrastrukturnih radova poručili su iz Željeznice Republike Srpske. Obavljaće se zamjena kolosječnih pragova, ugradnje novih patosnica, a učesnici drumskog saobraćaja će se upućivati sve do 16 sati na najbliže alternativne pravce. Riječ je o pružnom prelazu između Doboja i Sočkovca, a Željeznice Republike Srpske su za korisnike putničkog željezničkog saobraćaja i danas obezbijedile organizovan autobuski prijevoz dok traju infrastrukturni radovi.

0: Mlade BH nade.
1: Nauka.
0: Sport.
2: Umjetnost i humanost.
0: Mi smo najbolji u svemu.
1: Mlade BH nade na BH Radio 1.
3: Neila Kusturica je kao djevojčica znatiželjno prelistavala enciklopedije i postavljala pitanja iz raznih oblasti. Dobijeni odgovori su samo produbljivali njenu znatiželju, zbog čega se opredijelila za srednju školu u kojoj se razvija ljubav za nauku. To dokazuje osvojena zlatna medalja na Bosepo olimpijadi, koja joj je otvorila put za London na naučnu olimpijadu. Kroz inovativne projekte Neila rješava ključne probleme u svojoj zajednici i pokazuje ljubav i odanost domovini gdje će studirati i razvijati naučnu karijeru.
4: Moje ime je Neila Kusturica, imam 16 godina i učenica sam Richmond Park internacionalne škole u Tuzli. Hvala na pozivu i prilici da budem dio emisije. Veći dio mog svakodnevnog života trenutno se vrti oko škole, STEM oblasti, projekata, takmičenja kao i sporta, odnosno karatea. Mislim da je važno govoriti o tome kako zapravo izgleda život učenika koji pokušava održavati visok akademski nivo uz veliki broj drugih obaveza. Danas se često priča o uspjehu kao o krajnjem rezultatu, ali mnogo manje o procesu koji vodi do toga. U mom slučaju, veliki dio tog procesa vezan je upravo za Richmond Park školu u Tuzli i okruženje koje ta škola pruža učenicima. Mogu slobodno reći da je moja škola igrala ogromnu ulogu u mom razvoju, ne samo akademskom, nego i generalno u načinu razmišljanja.
3: Kada si otkrila interesovanje za STEM oblast?
4: Uvijek me to zanimalo s tim da su mi roditelji i generalno cijela šira porodica u tome. Pa sam odlučila upisati ovu školu umjesto medicinske da bi imala više te oblasti tehnologije, inženjerstva i matematike. Otkrila sam to poprilično najviše u prvom razredu srednje, kada sam otkrila za ovo takmičenje Bosepo i kada sam se krenula pripremati za svoj projekat za to takmičenje.
3: Prije nego što kažemo i predstavimo našim mladim slušateljima tvoj projekat za koji si osvojila zlatnu medalju, želim da nam kažeš kako si se igrala u djetinjstvu i jesu li te igrice ili možda čitanje u djetinjstvu formirali tebe danas kao mladu naučnicu?
4: Pa od malih nogu uvijek sam volila nauku. Uvijek sam bila u knjigama kao što je enciklopedija, kao što su naučne knjige, historija, nauke također. I igrala sam se dosta sa očevim instrumentima, kao i miksala neke svoje eksperimente i tako dalje.
3: Nedavno je održana Bosepo olimpijada, ti si za svoj projekat osvojila zlato, pa nam ispričaj kako je došlo do toga.
4: Prvo je morala nastati ideja, to sam razvila, vjerujete ili ne, preko TikToka. Došla sam do ideje za svoj projekat, onda sam nju predstavila partnerici, pa tek onda mentoru i od novembra sam krenula raditi na tom projektu i puno više sam krenula raditi u februaru i martu da bi usavršila taj projekat. Riječ je o staklenim panelima za solarne panele koje sastoji premaz koji smo mi napravili, koji služi za filtraciju UV, ali i kao i sačuvanje integriteta solarnog panela da bi oni mogli produžiti njihov vijek trajanja te da mi sve u svemu budemo više ekološki prisutni.
3: Možeš da objasniš mladima koliko i društvene mreže mogu biti korisne ako se koriste na pravi način?
4: U ovom slučaju naletila sam na video u kojem je čovjek, naučnik, napravio sos jestivi od PET plastike. Od te ideje sam napravila svoj projekat, ideju za svoj projekat, derivirajući svaki sastojak, svaki monomer i polimer PET plastike da bi došla na kraju do svog zaključka.
3: Kakav je bio osjećaj kad su te proglasili da si osvojila zlatnu medalju?

0: nas ljude, pa čak i u nekom najmanjim smislu. To je to.
1: Zamolila bih te da daš kratak komentar činjenice da medalje, odnosno certifikat koji ste osvojili pa i na ovoj posljednjoj olimpijadi, prepozna se i vrednuje na svim fakultetama van Bosne i Hercegovine, a samo pojedini to vrednuju kod nas. Kako vi to komentarišete i da li vas to demotiviše?
0: Pa to mene demotiviše jer to samo znači da naš sistem ima još prostora da se razvija i to hoću da nekako utičem na to da svi se adaptiraju nekom tom možda našem sistemu ovdje u Richmond Park školama, jer onda bi imali mogućnost ići ne samo na naše sestrinske fakultete i škole u Bosni, nego i na sve druge fakultete i visoke škole u Bosni i Hercegovini. Planiram nastaviti fakultet i školovanje i studiranje ovdje u Bosni i Hercegovini, jer smatram da ima dovoljno prilika za mene sad trenutno u Bosni i Hercegovini, da imam puni potencijal da se razvijam, čak i ako možda nije neki idealni sistem.
1: Ja bih te zamolila poruku mladima da ih motivišeš da se počnu baviti naukom.
0: Imajte motivaciju, nek vas motiviše isto kao ja, jer nije teško i samo ćete se osjećati još bolje u sebi.
2: Izraslo u sreći i najtanje žice, zagudalo od riječi, sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini, sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Srijeda, 10. juni u 12 sati i 15 minuta.
2: BH Radio 1.
3: Među nama.
2: O nama.
1: Stambeno zbrinjavanje Roma i Romkinja na terenu. Iz ugla udruženja i Ministarstva za ljudska prava Bosne i Hercegovine. U srijedu 10. juna u 12 sati i 15 minuta. Urednica emisije Mirela Huković-Hodžić.
0: Marketing BH Radija 1.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
6: Znaš kako je kod nas u kući? Ljeti toplo, zimi hladno.
7: Znam, prozore zatvoreni, a kao da nisu.
6: I da smo ih uvijek htjeli promijeniti, ali nismo našli povoljnu opciju kredita.
7: Ma znam i...
6: Pa sad ima opcija. Još ti vrate do 20% od iznosa investicije, ako je energijski efikasno. Baš partnerski.
7: Ima da budemo efikasni.
8: Partner Mikrokreditna fondacija 080 020 207. Namaste važni.

8 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Američka vojska saopštila je da je pokrenula napade na Iran. Snage centralne komande Sjedinjenih Američkih Država počele su da izvode, kako su opisale, udare u samoodbrani protiv Irana, kao odgovor na obaranje helikoptera Apache američke vojske, navodi se u saopštenju. Iran je nakon toga žestoko napao američke baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Napadi su aktivirali sirene za zračnu uzbunu, dok su vlasti pozvale građane da potraže skloništa. Oružane snage Jordana saopštile su jutros da su njihovi sistemi protuzračne odbrane uspješno presreli i oborili 5 raketa lansiranih iz Irana. Vijeće naroda Republike Srpske danas bi trebalo da razmatra odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH, a u vezi s odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Narodna skupština RS-a usvojila je 26. maja deklaraciju u kojoj se traži da bude okončana funkcija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i zatvoren OHR. U kasarni Rajlovac danas će biti održana svečana ceremonija službene primopredaje spasilačke dizalice za helikoptere oružanih snaga BiH, a koju je vlada Sjedinjenih Američkih Država donirala putem Ministarstva sigurnosti. Električna konzolna dizalica važan je dio opreme u helikopterima oružanih snaga koji se koriste za spašavanje osoba u različitim nesrećama. U Sarajevu je danas regionalna konferencija Unapređenje prava na slobodu izražavanja, preporuke mladih za donosioce odluka. Kroz dosadašnje aktivnosti projekat je direktno uključio više od 600 mladih iz cijele Bosne i Hercegovine, kao preko od 100 predstavnika medija, organizacija civilnog društva i institucija, dok će na konferenciji biti predstavljen dokument preporuka mladih za donosioce odluka o zaštiti i očuvanju prava.

0: već ovo 2,5 godine, finansira ga Evropska unija, a naše udruženje je kroz aktivnosti okupilo direktno više od 600 mladih iz cijele Bosne i Hercegovine i preko 100 predstavnika institucija, medija, organizacija civilnog društva i akademske zajednice. I oni su nekako kroz razgovore, kroz različite radionice, posjete institucijama, diskusije sa predstavnicima pravosuđa i posjete redakcijama, uočili šta je to zapravo što oni smatraju da je nešto na čemu treba da se radi i napisali te preporuke za donošenje odluka.
1: Jasno. Hana, vi ste u početku rekli zaista da je, kada govorimo o trenutnom stanju slobode izražavanja u Bosni i Hercegovini, ali i regionu, itekako komplikovana situacija. Međutim, kako mladi razumiju slobodu izražavanja? Evo, generalno, u svakodnevnom životu. Šta je taj projekat pokazao, evo, kad ste istraživanje vršili neko i druženje sa mladim ljudima?
0: Da, kroz te aktivnosti se pokazalo da mladi imaju stav. I mi, ako često kažemo da su pasivni, da su nezainteresovani, da odlaze, kada im se da prostor za razgovor, povjerenje i kada imaju preko puta sebe drugu stranu koja je spremna da ih sasluša sa razumijevanjem i da uvaži ono što kaže, vidimo da oni stvarno imaju neku novu energiju, drugačiju perspektivu i da su zainteresovani zapravo da budu aktivni građani ovog društva, a ne samo posmatrači. Među ovim preporukama možemo naći zahtjeve za sistemsko uvođenje medijske pismenosti, informacijske pismenosti u obrazovanje, zatim general zaštitu slobode izražavanja i u umjetnosti, također zahtjev za regulacijom transparentnosti vlasništva nad medijima, kao i regulacijom, odnosno borbe protiv mizoginije u oglašavanju i u medijima, kao također preporuku za pravosuđe, za bolje, efikasnije prepoznavanje SLAP tužbi i različitih oblika zastrašivanja novinara i aktivista. I nekako često mislimo da mladi ne prate situaciju, da možda nisu zainteresovani ili da im je jasno šta, na primjer, transparentnost medijskog vlasništva donosi i njima i generalno svim građanima, ili, na primjer, SLAP tužbe, ali onda u praksi kada razgovaramo s njima vidimo da su oni i tekako upućeni, da razumiju to i da stvarno vide koji su problemi i da imaju prijedloge za rješenja i da žele da ih neko sasluša i da im se da prostor da budu nekako ravnopravni u tom cijelom razgovoru.
1: I lijepo je čuti zaista da razumiju zaista šta je to sloboda izražavanja, kako prepoznati možda eventualno govor mržnje ili tako, koje su uloge medija, civilnog društva i slično. Ono što je važno da će poseban fokus, eto, kada govorimo o ovoj konferenciji, biti upravo na perspektivi mladih ljudi. Organizujete kroz panele, pretpostavljam, ili tako? Da li, evo, možemo reći iz kojih oblasti dolaze stručnjaci i iz kojih zemalja?
0: Tako je. Prvi panel će da bude fokus na stanje slobode izražavanja, ulozi medija i civilnog društva, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu. I na tom panelu će govoriti Maida Mumidović iz Medija centra, Slađan Tomić, novinar koji radi za Buku, i imat ćemo Nikolu Ristića koji dolazi iz organizovane grupe Sviće iz Srbije. Grupa je formirana od mladih ljudi, zato je tako i zanimljivo čuti na koji način su se organizovali, na koji način djeluju i koji su to nekako, kako bih rekla, pozitivne i negativne strane sa kojima se sreću u tom svijetu aktivizma. A na drugom panelu govorit će mladi ambasadori slobode izražavanja, Armin Kusić iz Banja Luke i Leila Fišek iz Breze. Oni su predstavnici mladih ambasadora kojih je u ovom projektu zapravo bilo 40 iz 17 različitih gradova Bosne i Hercegovine i oni su kroz ove različite aktivnosti djelovali u svojim lokalnim zajednicama na različite načine. Neki od njih su pisali inicijative za lokalne vlasti, za neke promjene koje žele da vide. Drugi su već nekako počeli malo da se bavi medijima i slično. Ono što je super jeste što smo stvarno kroz projekat imali mladi koji su i na različitim fakultetima i žele da se bave sutra različitim oblastima, ali su svi zainteresovani za aktivizam, odnosno za aktivno učešće u zajednici, bez obzira na to čime se žele da se bave, što bi zapravo tako i trebalo.
1: Zanimljivo, i evo možda u ovom trenutku slušaju nas mladi ljudi širom Bosne i Hercegovine, pogotovo evo oni koji su u Sarajevu ili gravitiraju ka Sarajevu, da li ima dovoljno prostora za one koji bi željeli biti dio ove priče, da vam se pridruže još uvijek?
0: Pa naravno, mislim, mi smo planirali neki određeni broj ljudi, ali u svakom slučaju mogu doći, pozvani su, a udruženje Ja bih EU stvarno radi primarno sa mladima i često imamo i neke inicijative koje i aktivnosti u koje mladi mogu da se uključe na različite teme od ovako slobode izražavanja, medijske pismenosti do umjetne inteligencije, rodno zasnovanog nasilja i slično. Tako da mi smo uvijek otvoreni za nove mlade ljude koji žele da nam se priključe, kako kroz ovaj, tako i kroz druge projekte.
1: Sjajno. Hana, puno uspjeha danas u realizaciji ove regionalne konferencije i čujemo se prvom prilikom, a evo očekujemo i epilog samog događaja i nadati se da će svakako mladi biti ključna figura u društvu kako bosansko-hercegovačkom, tako i u svijetu.
0: Ja vjerujem da će tako biti. Hvala vam svima. Za sve koje zanima, dokument preporuka se može naći na našoj web stranici udruženja Ja bih EU. Mislim da će im biti zanimljivo da pročitaju šta su to mladi zapravo poručili. Hvala vam još jednom na prostoru i na lijepim željama.
1: Hvala još jednom. Hana Čengić, projektna menadžerica udruženja Ja bih EU, bila je u proteklim minutama sa nama. Evo, čuli ste kakav događaj se danas realizuje u Sarajevu kada govorimo o mladim ljudima, a i u Mostaru interesantan regionalni događaj o mladima, nasljeđu i pomirenju. Tačnije, Agencija lokalne demokratije Mostar realizuje međunarodnu konferenciju Mostovi koji povezuju, koja će u Mostaru okupiti mlade istraživače, stručnjake, umjetnike i organizacije iz zemalja Zapadnog Balkana. Ono što je interesantno, danas od 14 do 18 sati u Narodnom pozorištu Mostar realizuje se otvoreni dan Mostovi koji povezuju, a program uključuje predstavljanje rezultata projekta, svjedočanstva mladih istraživača, umjetničke sadržaje i izložbu proširene stvarnosti. Također, što se tiče ovog današnjeg događaja, bit će to prostor susreta, razmjene iskustava i predstavljanje kulturnog nasljeđa koje povezuje zajednice Zapadnog Balkana, pa pratite i ovaj događaj u Mostaru.

0: Evo, čuli ste malo čas o aktivnostima koje su bitne za mlade ljude u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo dalje u tom tonu. Danas u Sarajevu će biti realizovana i konferencija Svako dijete treba porodicu, razvoj hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine s ciljem jačanja dijaloga o razvoju funkcionalnog i održivog sistema hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Događaj se realizuje uz podršku Evropske unije u okviru projekta usmjerenog na jačanje sistema socijalne i dječje zaštite i prevencije institucionalizacije djece, a svakako priču ovu pratimo i donosimo epilog događaja u našem programu. Nakon, naravno, priče o ovoj konferenciji koja će biti realizovana u Sarajevu, idemo put Zenice, zato što će od 10 sati u Zenici početi druga naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Next Gen Health 2026. godine. Ovogodišnji događaj se realizuje pod motom Zdrava djeca, najvažnija reprezentacija društva. O ovom događaju u nastavku sa načelnikom službe za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, dr. Nino Hasanica sa nama. Doktor Hasanica, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, hvala vam na pozivu i zainteresovanost.
0: Svakako pratimo mi rad Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica i za vas je zaista veliki broj projekata uspješno realizovan. Nadamo se da će i ovaj današnji biti takav. Rekla sam u uvodu, druga naučna konferencija fokusirana na zdravlje djece, pa da čujemo konkretno koje su to ključne teme, da li će se čuti glas mladih ljudi kada govorimo o ovom događaju.
1: Pa da, dakle, evo ovako, danas, evo 10. juna, nekako taman pred svjetsko prvenstvo, dali smo onako simbolično naziv našoj konferenciji, najvažnija reprezentacija društva, zapravo su to zdrava djeca, naravno uz naše reprezentativce, samo na drugom kontinentu, ali evo danas ćemo dakle govoriti o takozvanom Next Gen Health. To je nešto što smo onako skovali kao jedan zanimljiv naziv. Zapravo u današnje vrijeme djeca i mladi trebaju nešto drugo u odnosu na ono što smo možda trebali mi ili naši roditelji prije 10, 20 i više godina, i zato je to Next Gen Health. Naravno u 10 sati počinje konferencija, u stvari počet će sa ceremonijom potpisivanja memoranduma o saradnji sa nazivom Partnerstvo za zdraviju budućnost djece i mladi između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Sedo Kantona i Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Zapravo mi sarađujemo od 2011. godine i još i ranije, i evo to traje već 15 i više godina, bez zaista ikad jednog problema koji bi se pojavio, koji nismo prevazišli i tako dalje. Ali ovo što hoćemo u stvari jeste da postavimo nekako na još jedan viši strateški nivo. I u tom smislu bit će evo potpisan protokol, odnosno memorandum o saradnji. Naravno, nakon toga svečano otvaranje konferencije bit će nam prisutni predstavnici izvršne vlasti, premijer kantona i ministar obrazovanja, predstavnici ministarstva zdravstva. Tu će biti, što nam je veoma važno, dr. Goran Čerkez, predsjednik federalnog ministarstva zdravstva. Bit će predstavnici UNICEF-a, doktorica Jela Čimović, šefica sekcije za zdravlje UNICEF u Bosni i Hercegovine, i što nam je također veoma važno, plenarno prvo predavanje održat će dr. Ranko Rajović, vjerovatno našim slušalcima poznat.
0: Da, da, i tekako poznati mi smo, evo lično sam surađivala s njim, tako da. Je, tako je.
1: On će imati predavanje sa naslovom Razvoj dječjeg mozga u savremenom društvu,

0: Ne ostajemo dužni svakako informisati vas o stanju na cestama i vremenskim prilikama. Prvo ćemo do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba saznati kako je stanje na cestama širom Bosne i Hercegovine, a više informacija ima Amra Musagić. Amra, dobro jutro prije svega.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav naravno za vas i sve vaše slušaoce. Dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozače svakako molimo za strpljenje i razumijevanje. Kao što sam to već i najavila, sezona, odnosno u punom jeku, sanacioni radovi, izdvajamo dionice zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman. Zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev. Također, zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u prestrani traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Također, zbog radova na izgradnji rasvjeti danas od 8 do 12 sati vozila će saobraćati usporeno jednom trakom na magistralnoj cesti Mostar-Buna na lokaciji Osjež. Što se tiče graničnih prijelaza, u ovom trenutku zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka, ugodan dan i sretan vam put želim.
0: Čujemo se mi svakako ponovo, bila je to Amra Musagić, lijepim željama za sretan put pridružuje se ekipa BH Radija 1.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: A jutros je u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, nešto više oblaka ima u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Temperatura je izmjerena u 8 sati. Sokolac bilježi 12 stepeni, Bjelašnica 13, Ivan Sedlo 15, Drvar, Livno, Srebrenica 16, Sarajevo 17, Prijedor i Sanski most 18, Zvornik Banja Luka 19, Bijeljina, Doboj, Trebinje, Tuzla 20, Mostar 22, za sada najtopliji Gradačac 23 stepeni. Danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno, u poslje podnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Uz naš sjajan muzički odabir nastavljamo i sa sjajnim temama. Informišemo vas ovog prijepodneva. Resursni centar za organizaciju civilnog društva u Bosni i Hercegovini i Centar za obrazovne inicijative Step by Step predstavit će monitoring izvještaja za mape puta i akcioni plan za poglavlje 25 nauka i istraživanja i poglavlje 26 obrazovanja i kultura iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Sve će se realizovati u Sarajevu, a monitoring izvještaji daju pregled ostvarenog napretka, ali i ključnih izazova u oblastima nauke i istraživanja, obrazovanja i kulture i ukazuju na prioritete koje je potrebno adresirati u procesu usklađivanja sa standardima i politikama Evropske unije. Na ovom događaju bit će prisutni predstavnici nadležnih institucija, akademske zajednice, obrazovnih i kulturnih ustanova, organizacija civilnog društva i drugih relevantnih aktera koji djeluju u oblastima obrazovanja, kulture, nauke i istraživanja. Pratimo i ovaj događaj, o tome vas naravno informišemo, a u nastavku našeg druženja idemo u našu lijepu Hercegovinu, tačnije u Mostar, jer Ekonomski fakultet Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru ove godine je domaćin konferencije Kafa, Kava, Kahva sa marketarima. O tome više u nastavku sa našim gostom. Zadovoljstvo mi je pozdraviti profesora doktora Veldina Ovčinu sa naravno Ekonomskog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić Mostar. Gospodina Ovčina, dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro, pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: I da li je sve spremno za kafu, kavu i kahvu?
2: Upravo tako, finaliziraju se pripremne aktivnosti, u stvari sve je spremno da u 11 sati započnemo sa manifestacijom koja, kako sami rekao ste, nosi naziv kafa, kava, kahva sa marketarima.
1: E da čujemo šta je sam, recite, oprostite što sam vas prekinuo.
2: Samom uvodu želim naglasiti da se radi o konferenciji koju u potpunosti organizuju studenti Ekonomskog fakulteta u saradnji sa studentima PS studijskih programa u okviru kampusa Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru i veliko mi zadovoljstvo bilo mentorirati ovaj događaj ovu manifestaciju. Zaista velika čast i ponos danas biti akter ove priče i istu ispričati sa privrednicima, sa javnosti, sa medijima. Zahvaljujem vama svakako i na vašem interesovanju.
1: Naravno, uvijek smo uz vas. E sad ono što sam vas htjela pitati profesora Ovčina, kažu za ovaj skup da je skup vodećih imena industrije i nove generacije marketara. Šta po tim podrazumijevamo? Šta se to konkretno danas dešava?
2: Upravo tako. Ja sam vam pohvaliti da je ovo najveće druženje marketara koje organizuje akademska zajednica, ne samo novim prostorima, vjerujem i šire. Potrudili smo se da ugostimo eminentne stručnjake iz prakse, kako na nacionalnom nivou, tako i na globalnom nivou. Evo, možemo se pohvaliti da imamo međunarodnog eksperta, poduzetnika, dizajnera i vrhunskog marketing stručnjaka koji je realizirao marketinške strategije sa kraljevskim porodicama, recimo u Švedskoj, sa vodećim eminentnim licima i uglednim osobama po Sjedinjenim Američkim Državama. Gospodin Armin Osmančević je danas sa nama. Danas sa nama su i vlasnici, menadžeri, različitih marketinških agencija, poslovnih subjekata, privrednici. Vjerujte, danas imamo problem gdje ugostiti sve te silne goste, zvanice, partnere koji podržavaju rad studenata i rad fakulteta i univerziteta. U okviru panela, znači samo da izdvojim da smo tu jako ugledne osobe, prisutne danas ovdje, to su vlasnici marketinške agencije Web Studio u Mostaru, gospodin Adi Đukić, vlasnica marketinške agencije i menadžer Kopula agencije u Mostaru, gospođa Ivona Jurilj. Tu nam je i marketing menadžerica Blumteka, jedna od vodeća IT kompanija, dolazi nam iz Sarajeva, evo kako, gospođa Adna Rokša. Imamo i vlasnika marketinške agencije Rubik iz Šapljine, gospodina Zdravka Jakšu, koji istovremeno organizuje možda najveću marketinšku konferenciju kada je privreda u pitanju u regiji Hercegovine, je u častnom zadovoljstvu gosti njega. I imamo, nju sam ostao za kraj s razlogom, našu alumnisticu, moju nekadašnju studenticu, gospođu Irmu Kajan, vlas marketinške agencije Reunion u Mostaru, koja je svijetao primjer uspješnog rada studenata po okončanju studija, koja je pokrenula vlastitu inicijativu, vlastiti biznis, marketinšku agenciju i vjerujte, ostvaruje nad prosječne ekonomske performanse za kratko vrijeme po završetku studija.
1: To vam je poseban ponos, vjerujem.
2: Tako je.
1: Ono što je važno napomenuti, evo da kada ste prošli put organizovali ovakav događaj, poseban nekako pečat su predstavljali studentski projekti ili tako i kampanje. Pretpostavljamo da će i ove godine tako biti, da će se studenti predstaviti i to pod nazivom, čini mi se, Nova generacija marketara.
2: Upravo tako, dobro ste informisani. Ja sam inače kao predmetni nastavnik poznat po tome što kod mene nema klasičnih polaganja ispita, odnosno studente ocjenjuje tržište. Da li, ako tržište procjeni kvalitet rada studenata i studentski projekat, onda je taj student i položio predmet. Znači, isti studenti imaju zadatak kroz cijelu godinu saradnji sa privrednicima da kreiraju marketinške strategije. Vjerujte, nisu amaterske strategije, to pokazuju i finalni rezultat konverzije koje ostvaruju. I na kraju semestra čast i zadovoljstvo poslušati sve te prezentacije, odnosno da privredi predstavimo šta je to mladost grada Mostara, šire i cijele Bosne i Hercegovine spremna i uraditi, kakve to su oni potencijale imaju ključne kompetencije. Ono što je mali problem u cijeloj priči je da mi tokom godine realiziramo negdje cirka 100 marketinških projekata i kampanja za privredu. Nemoguće je svi njih predstaviti za ovako kratko vrijeme, tako da ćemo predstaviti i pičirati nekih 5 studijskih kampanja i projekata danas, a sve ostale ćemo naravno javnosti dati na uvid u neko dogledno vrijeme. Tako da potrudili smo se da disperziramo te marketinške projekte koje prezentiramo danas. Tu će nam biti projekti recimo sa studija dizajna interijera, savršeni projekti sa ekonomskog fakulteta, studija turizma, poslovne informatike, fakulteta informatičkih tehnologija. Znači zaista, kako ste rekao, samom uvodu, velika čast za dovoljstvo.
1: Da, i evo pored upravo tog edukativnog sadržaja, konferencija je prilika, kao što ste malo čas rekli, spomenuli ste neka imena s kojima smo i mi naravno surađivali, da se omogući i druženje, ali naravno i direktan kontakt sa predstavnicima upravo tih kompanija i agencija, gdje će se stvoriti jedan novi prostor za neke saradnje, razvoj mladih ljudi i naravno partnerstva buduća. Za kraj, profesora Ovčina, gdje vas se može pratiti i pretpostavljamo da pozivamo sve za interesovane da budu uz vas danas?
2: Naravno, mi smo na Ekonomskom fakultetu. Dva su amfiteatra na Ekonomskom fakultetu planirana za ovu manifestaciju. To je negdje oko 200 mjesta imamo na raspolaganju. Ja sam siguran da će biti više zainteresovane. Svakako pozivam i vaše slušatelje koji u mogućnosti naravno pogravitira područje Hercegovine, pogotovo da dođe i da nas se pridruži. Ali možda da iskoristim priliku, ako nemate ništa protiv, ako slažete, da ekskluzivno za vaše slušatelje naglasim da zajedno sa svojom asistentom, koju moram napomenuti, koja je iznijela veliki dio posla ovoga projekta, kolegicom Sarom Krajić, mi ćemo danas predstaviti jedan naučno-strategijski model koji nosi naziv VEKA, gdje dokazujemo da osim projekata i praktičnog rada redovnih nastavnih aktivnosti bavimo se naukom, a taj marketinški model je zapravo nastao u saradnji sa privredom. Uvidjeli smo neke nedostatke globalnih modela koji danas gravitiraju, jel tako, među ostalom univerzitetom u Bosni i Hercegovini, uradili izvjesne korekcije, nadopune, napravili jedan, ajde kažem, po mene onako subjektivno fantastičan marketinški model i taj ćemo marketinški model, ako Bog da, promovirati, nadam se uspješno nametnuti i izvan okvira Bosne i Hercegovine. Namjera, intencija naša je da ova priča koja će krenuti iz Bosne i Hercegovine na kraju bude i regionalna i globalna priča i da marketinške modele koje smo kreirali zajedno u saradnji sa privredima, sa privredom, koriste i privrednici, i akademsko osoblje, naravno ono što je naglasio, intencija je da idemo mimo granica Bosne i Hercegovine i da još jedna uspješna priča za gospodari evropskim tlom i što da ne i tlom svih ostalih kontinenta, regija, koji se bave marketingom, znamo da se danas nemoguće ne baviti istim.
1: Hvala vam, profesora Ovčina, što ste ovu sjajnu vijest podijelili sa nama i slušateljima širom Bosne i Hercegovine i mislim da smo među prvima, evo, koji su to i saznali.
2: Upravo ekskluzivna informacija vašim slušateljima.
1: Hvala vam mnogo zaista za tu privilegiju, a mi želimo da se sve ostvari ono što ste zamislili jer ide u jednom pozitivnom smjeru, a svakako se onda družimo prvom prilikom da promovišemo i dalje ovu priču koju ste evo sada spomenuli.
2: Evo, ja vas pozivam, konkretno vas i osoblje BH radio jedan da bez obzira na ovaj povod općenito dođete u prostorije Ekonomskog fakulteta, dođete na kavu, pozivam vaše slušatelje i naravno ima i privrednika koji prate ovu vašu emisiju, pozivam ih da svakako daju priliku mladim ljudima, jer mladi ljudi zaista mogu raditi sve. Mogućnosti su neograničene, samo im treba dati priliku.
1: Tako je, prostor. Da. Hvala još jednom. Profesor dr. Veldin Ovčina, Ekonomski fakultet Univerziteta Džemal Bjedić Mostar bio je sa nama u proteklim minutama. Evo, čuli ste šta to sve danas možete pratiti u prostorijama Ekonomskog fakulteta. Dođite na kafu, kavu i kahvu sa marketarima. A s obzirom na to da smo u Hercegovini, ostaćemo još kratko u Hercegovini, tačnije u kinosali Centra za kulturu Konjic od 19 sati možete danas pratiti javnu tribinu Kakva je budućnost Neretve. Cilj tribine je predstavljanje uticaja planiranih hidroelektrana na Neretvu, a sa posebnim osvrtom na prednacrt zakona o nacionalnom parku Prenj. Naravno, svi ste dobrodošli. Iza organizacije stoje Transparency International, Zelena Neretva Konjic, Karton Revolucija i odgovara se na pitanje kakva je budućnost Neretve. I dalje budite uz valove BH Radija 1. Podsjećamo vas da je generalni

9 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Vijeće naroda Republike Srpske danas bi trebalo da razmatra odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH, a u vezi s odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Narodna skupština RS-a usvojila je 26. maja deklaraciju u kojoj se traži da bude okončana funkcija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i zatvoren OHR. Resursni centar za organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini i Centar za obrazovne inicijative Step by Step predstavit će danas monitoring izvještaja za mape puta i akcioni plan za poglavlje 25 nauka i istraživanje i poglavlje 26 obrazovanje i kultura iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Cilj je upoznavanje javnosti, nadležnih institucija, medija i organizacija civilnog društva sa ostvarenim napretkom, ali i ključnim izazovima u oblasti nauke i istraživanja, obrazovanja i kulture u Bosni i Hercegovini u kontekstu procesa evropskih integracija. Iran je jutros žestoko napao američke baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Napadi su aktivirali sirene za zračnu uzbunu, dok su vlasti pozvale građane da potraže sklonište. Oružane snage Jordana saopštile su da su njihovi sistemi protuzračne odbrane uspješno presreli i oborili 5 raketa lansiranih iz Irana. Američka vojska je prije ovoga pokrenula napade na Iran. Snage Centralne komande Sjedinjenih Američkih Država počele su da izvode, kako su opisale, udare u samoodbrani protiv Irana kao odgovor na obaranje helikoptera Apache američke vojske. Antiimigrantski demonstranti u Belfastu u Sjevernoj Irskoj palili su kuće i vozila nakon što je Sudanac uhapšen zbog napada nožem u kojem je jedna osoba zadobila teške povrede. Stotine demonstranata okupilo se na nekoliko lokacija širom grada. Predsjednica vlade Sjeverne Irske Michelle O'Neill izjavila je da su grupe maskiranih muškaraca tjerale porodice iz njihovih domova u scenama, kako je kazala, čistog nasilništva. Vlasti su osudile ove proteste i pozvale na smirivanje situacije. Protesti su zabilježeni i u drugim gradovima u Engleskoj, Velsu i Škotskoj. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 17 stepeni, Banja Luci 19, Bijeljini i Doboju 20 i u Mostaru 22 stepena.

0: stepena. Danas u Bosni umjereno oblačno, poslije podne s pljuskovima, a u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
2: Znaš kako je kod nas u kući? Ljeti toplo, zimi hladno.
3: Znam, prozore zatvoreni, a kao da nisu.
2: I da smo ih uvijek htjeli promijeniti, ali nismo našli povoljnu opciju kredita.
3: Ma znam i...
2: Pa sad ima opcija. Još ti vrate do 20% od iznosa investicije, ako je energijski efikasno. Baš partnerski.
3: Ima da budemo efikasni.
4: Partner Mikrokreditna fondacija 080 020 207. Nama ste važni.
5: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
6: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
7: Dobar, čiji?
6: Admiral.

0: Evo, čuli smo pjesmu Divno je biti nekome nešto, sjajnu pjesmu koja nas uvodi u narednu temu. Danas obilježavamo Svjetski dan svjesnosti o anksioznosti s ciljem ukazivanja na važnost razumijevanja anksioznosti i anksioznih poremećaja, uticaja anksioznosti na život jedne osobe i način na koji se možemo boriti protiv anksioznosti. Ovaj datum ćemo obilježiti uz pomoć naše današnje gošće koja se nalazi u našem tuzlanskom studiju. Sa nama je danas psihoterapeutkinja i spisateljica koja pomaže ljudima da prevaziđu porodične, ljubavne i životne probleme. Zadovoljstvo mi je dobro jutro poželjeti Vahidi Đedović. Gospođo Đedović, lijep pozdrav i hvala što ste sa nama ovog prijepodneva.
1: Dobro jutro i vama u studiju i Sarajevskom i Tuzlanskom i dobro jutro naravno slušaocima BH radija.
0: Evo, drago mi je da se družimo kako bismo obilježili ovaj datum jer anksioznost ili možda poznatije kao tjeskoba emocija uključuje doživljaj moguće buduće prijetnje i za razliku od straha koji se odnosi na neku stvarnu trenutnu prijetnju. Svi se ponekad tako osjećamo i anksioznost nam može pomoći pripremiti se za nadolazeću situaciju. Međutim, u nekim slučajevima anksioznost je iznimno jaka, dugo traje, osoba je ne može kontrolisati i ometa joj svakodnevno funkcionisanje. Za početak, gospođo Đedović, kakva je situacija u Bosni i Hercegovini? Da li su građani Bosne i Hercegovine anksiozni? I da li to prepoznaju?
1: Jesu, naravno. I znate šta prepoznaju? Naravno da prepoznaju, ali najviše prepoznaju ovi mladi. Jer mladi imaju danas puno informacija i bave se sobom, iščitavaju šta im je, a vidite ovi odrasli recimo koji su anksiozni, zašto je anksioznost prerasta u neke druge dijagnoze i zašto ide tako dalje, upravo iz tog razloga što zapravo odrasli ljudi često, negdje, malo prije ste rekli vi u uvodu da je to jedna tjeskoba emocija, i onda odrasli ljudi kažu, ma dobro, hajde, navikla sam, navikao sam već na to, ma idem dalje, ma nije mi ništa, ma proći će i tako dalje. I onda negdje se zanemaruje to anksiozno stanje, jer negdje mi zapravo zanemarujemo sebe, meni je nešto, ali ja sebe vrlo često, vrlo rijetko stavljam, jel da, na prvo mjesto, uvijek imam nešto što je preče, imam djecu, imam njihovu zadaću, imam roditeljske, imam poslove, imam šefa namčorastog, imam muža sa kojim trebam riješiti probleme i tako dalje i tako dalje. A zapravo gdje smo ili suprugu, jel govorimo oba u oba spola, a gdje smo mi u svemu tome? Kad mi negdje sebe zaboravimo, kad mi zaboravimo posvetiti sebi to vrijeme i da se zapitamo šta je to sad trenutno što ja osjećam, jel da? Anksioznost je već dijagnoza, ali zašto se javlja ta anksioznost i koji su prvi znaci koje mi često zanemarujemo? Dakle, hajmo se zapitati, ako anksioznost se najčešće povezuje sa strahom, to su jel te neke negativne emocije koje se vrlo često odnose na budućnost, na blisku budućnost, jer kad mi mislimo, dozvolimo da mi šetamo, da odlazimo u budućnost, onda ćemo zasigurno biti anksiozni. Naravno, te misli su negativne, jel da, i negdje pretpostavljaju tu neku katastrofičnu situaciju. I odrasli vrlo često zanemaruju sebe i kažu, ma neka proći će, a neće proći.
0: Da. Ono što je sad važno napomenuti, vi ste malo čas rekli da nažalost u našoj zemlji jeste rasprostranjen problem

0: anksioznosti. Međutim, šta su najčešće uzroci i koji su simptomi da praktično možemo svi kod sebe primijetiti da se već pojavila ta tjeskoba emocija?
1: Uh-huh. A zašto nastaje anksioznost? Najčešće, dakle, iz tih nekih stresnih situacija, a svi smo mi podložni tim nekim stresnim situacijama. I šta je važno kad se desi neka stresna situacija? Stres sam po sebi nije emocija. Važno nam je znati šta mi osjećamo u tim stresnim situacijama, da li smo mi tužni, da li smo ljuti, da li smo povrijeđeni. Svaka emocija nam je data iz nekog razloga. A ljutnja, najčešće smo ljuti, jel, u tim stresnim situacijama, ljutnja nam negdje kaže da postavimo granice u odnosu sa drugim ljudima, jer mi dopuštamo da drugi ljudi remete naše granice, odnosno da nas povređuju. I onda mi to potiskujemo, jel da? Ja sam jednoj klijentici svojoj rekla da nacrta, ona inače zna lijepo da crta, da mi nacrta kako izgleda ta njena anksioznost. I ona mi je fenomenalno jedan crtež, kao nacrtala je emocije koje su prosute onako u raznim bojama i ona je napisala koja je to ljutnja, tuga, strah, otuđenost. I onda je nacrtala je cipelu sa onom visokom platformom, bukvalno kao da gnječi te emocije. E, upravo tako nastaje anksioznost. A koji su prvi znaci? Pa svi ćemo mi prepoznati, jel da, možda malo gubimo apetit, malo smo više, ili pretjerano jedemo, jel da, ima to zatrpavanje, takozvano, jel, emocija hranom, malo smo više ljuti, nemamo više tog praga tolerancije na frustraciju. Što bilo koja sitnica, jel da, nam se desi, mi planimo, onako eksplodiramo, imamo problema sa spavanjem i tako dalje. Znači, mi možemo primijetiti na sebi, čim promijenimo to svoje uobičajeno ponašanje, znači nešto nije u redu s nama i treba da se zapitamo šta nam je. I mi puno toga i možemo i sami sebi pomoći, ali da sebi negdje odvojimo vrijeme to neko za sebe u toku dana i da vidimo, dobro, hajde da ja vidim sada koje sam ja danas emocije, ove neprijatne emocije koje sam preživjela, koje sam možda potisnula, zašto sam potisnula i šta treba da radim sljedeći put kad se pojave takve ili slične situacije.
0: Uh-huh. Gospođo Đedović, ono što psihologija svakako podučava jeste da anksioznost ne možemo generalizovati, nego postoji više tih anksioznih poremećaja, između ostalog može se javiti u obliku paničnog poremećaja, potom naravno to su fobije, zdravstvena anksioznost postoji i tako dalje. Međutim, da li možemo mi primijetiti neke naše simptome, osim tog, spomenuli ste način da brzo planemo, da li je to ubrzan rad srca, da li je to neko preznojavanje, šta još možemo primijetiti, odnosno da bismo definisali da smo zaista u nekom anksioznom poremećaju?
1: Jeste, tako je. Ja sam zaboravila da napomenem i hvala što ste me podsjetili. Dakle, ja sam govorila samo o ovim psihičkim nekim posljedicama. Imaju naravno i fizičke. Često se dešava ubrzan rad srca. Recimo, ide nam u disbalans granica jel šećera. Imamo problema sa crijevima, imamo problema sa želucem i tako dalje. Znači, razni fizički simptomi koji imamo takle taj osjećaj nesvijesti jako čest. U stvari, kod anksioznosti je taj osjećaj da nam se onako kao malo vrtoglava. I znate, kad ljudi počnu osjećati te fizičke simptome, oni uglavnom idu doktorima koji će im pregledati tijelo.
0: Traže fizički problem, da.
1: Mm-hmm. Molim.
0: Traže fizički problem, da.
1: Tako je, traže fizički uzrok. I onda kad sve, dakle, otkriju sumnje da u stvari nema nekog posebnog fizičkog uzroka, onda se tek obrate na psihoterapiju. A mislim da je zapravo psihoterapija prva stepenica. Naravno, treba otkloniti ove fizičke simptome, pogotovo jel kad je vrtoglavica u pitanju, jer mi nikad ne znamo da li je to zbog zaista nečeg drugog što nam se dešava, ali vrlo često je to znak anksioznosti.
0: E sad, važno je napomenuti, gospođo Đedović, pošto živimo u jednom društvu koje je vrlo specifično, kako sebi priznati da smo anksiozni i kada je preporučljivo obratiti se stručnoj osobi? Jer ono što je važno napomenuti, anksiozni poremećaji su vrlo izlječivi. Je li tako?
1: Tako je. Tako je, ali ako mi ne liječimo anksiozne poremećaje, ovo vi ste malo prije rekli, dakle anksiozni poremećaji onda idu u neke druge dijagnoze. Vrlo često ako mi ne riješimo tu anksioznost, ako ne sjednemo sa sobom i ne kažemo aha, nešto mi se dešava,

0: koji, koji zapravo vidjet ćemo kud će nas odvesti taj razgovor.
1: Jasno, jasno. Svakako, naravno, psihoterapija je individualna, ali ono što je važno da je, opet naglašavam, vrlo izlječiva i tretmani, pretpostavljam se, najčešće temelje na upravo toj kognitivno-behavioralnoj terapiji koja je vrlo popularna, o čemu često govorimo, ali sigurno imamo i te neke tehnike upravljanja stresom i evo nekad i u određenim situacijama neophodni su i medikamenti.
0: Tako je, pa znate šta, jeste, kažu da je KBT terapija negdje najkao prihvatljivija za anksioznost. Međutim, ne postoji tehnika koja liječi. Mm-hmm. Tehnika jeste negdje ključna da bi neko se bavio psihoterapijom, ali odnos je ono što je najljekovitije u terapiji. Ako nema dobrog odnosa između terapeuta i klijenta, onda sigurno nema dobre terapije, bez obzira na to, na primjer, koliko ja znala KBT, ako nemam tog dobrog odnosa sa svojim klijentom. Zato ja nakon svake prve seanse pitam svog klijenta kako mene doživljavate. Imate li osjećaj da mi možete vjerovati? Jer ako nema toga, onda ne znam ti ni ja kako ja mogu biti stručna, ne može biti uspješna, toliko uspješna terapija.
1: Da. Vi ste svakako poznati po tome što dugi niz godina evo želite dijeliti na najbolji mogući način te lijepe emocije. Jednom prilikom ste izjavili, za sreću je potrebno malo i pošto smo okupirani evo tim nekim brzim načinom života, svi smo nekako pod stresom, a to je najčešći uzrok anksioznih poremećaja. Želite u suštini nekako pojasniti ljudima da ljubav ima ključnu ulogu u svemu, je li tako? Pa ste između ostalog i objavili dvije knjige, Terapeut ljubavi i Obući košulju sretnog čovjeka. Koliko su danas ljudi sretni i mogu li naučiti biti sretni i sa onim malo što imaju i biti zadovoljni svaki dan?
0: Zapravo napisala sam 4 knjige, ali prema harvardskom istraživanju kao koje traje preko 40 godina i traje i dan danas, uključene su dakle sve populacije i svaki segment života, ispituju sreću, zapravo šta ljude čini sretnima, najviše sreće nam daju ovi međuljudski odnosi. Odnosno, dobra povezanost, recimo, sa tim nekim bliskim ljudima. Ako imamo dobar odnos sa svojom porodicom, ako imamo dobar odnos sa prijateljima, dobar odnos sa partnerima, sa djecom, ne moramo naravno imati sve to zastupljeno, ali bar jedan do dva ova segmenta da imamo te međuljudske dobre odnose sa ljudima koji su nam bitni, će nas najviše usrećiti. Osim toga, ja svoje klijente često i pitam šta vas usrećuje. I vrlo često se klijenti onako baš zapitaju, kao joj pa ne znam. A upravo zašto ne znaju? Pa zato što se ne bave sobom, zato što mi svi negdje jurimo, živimo u ovom brzom svijetu. Hajmo brzo živjeti, hajmo brzo jesti, hajmo i popiti kafu, jel čak ima i ova kafa za ponijeti. Kakva kafa za ponijeti? Zna se kakva je kod nas, jel, bosanska kafa i ta ona sa onim dolijevkom, jel, kako se zove, pa pijete sve dok se ne izbistri ta tekućina. Brzo živimo, da brzo umremo. Svakako ćemo umrijeti, ali što sporije živimo, bolje ćemo se osjećati i bit ćemo u trenutku. Upravo i jeste anksioznost, upravo i nastaje jer nismo u trenutku. Ne živimo sada, nego ili živimo u sutra ili živimo u jučer. A kad bismo pratili svoje tijelo, kad bismo mislima mogli nekako na takav način upravljati, naravno možemo, ali treba zato vježbe i vježbe, da prate naše tijelo, znači misli, ako prate naše tijelo, uvijek ćemo biti sada i ovdje. Da. I to je negdje, pokušati, dakle, to je negdje osnovni recept za sreću. Hajmo biti u trenutku, hajmo koristiti svoja čula, jel da, zašto su nam čula data? Čulo vida, čulo sluha, mirisa, okusa, dodira. Šta vidim trenutno? Šta mirišem? Šta dodirujem? Ako ništa, jel dodirujem, ne znam, možda stolicu na kojoj sjedim ili tlo na kojem hodam i tako dalje. Fokusirati se i šta je to što mene čini sretnom danas? A ne znam za preko sutra ili za ne znam za 5 dana ili mjesec ili 5 mjeseci. Jer imaju istraživanja koja su rađena kao novac, da li nas novac čini sretnim? Ne čini nas novac sretnim, samo nam daje osjećaj sigurnosti. Jer ljudi koji dobiju kao na lutriji jedan veliki iznos sreće, mjeri se kao taj njihov rang sreće. I oni su jako sretni u tom trenutku. Međutim, nakon izvjesnog vremena ta skala opadne i čak budu manje sretni nego što su bili prije nego što su dobili taj novac.
1: Vrlo ste ovo lijepo rekli, gospođo Đedović. A s obzirom na to da nam, nažalost, vrijeme ističe, htjela bih vas još pitati, pošto kaže jedna izreka, lakše je biti nesretan nego sretan, i činjenica je to da danas mnogi ljudi evo izražavaju to nezadovoljstvo frustracijama, stvaraju nepotrebne toksične atmosfere, čini mi se nekako u ovoj eri društvenih mreža zaboravljaju ko su, šta su, serviraju se neki životi koji nisu zaista realni nego su lažni, daleko od istine, rekla bih tako. I u suštini su ljudi usamljeni i nesretni. Konkretno, evo, da li je dovoljno, kažem uvijek, podari osmijeh, osmijeh će se vratiti, je li tako? Podari dobru energiju, tako će ti se i vratiti. Međutim, često nije tako. Šta konkretno, evo, činiti i ne izgubiti tu ljepotu i ne potpasti pod uticaj tog negativiteta?
0: Okrenuti se sebi. Ja volim da kažem da mi nikad nismo imali više, a zapravo nikad nismo bili nezadovoljniji. Upravo iz tog razloga što smo počeli da se poredimo. I ovo jeste što ste rekli, Bojana, da je usamljenost jedan od najvećih problema današnjice, jer su ljudi okrenuti negdje, ali na taj jedan narcistički način, ne na zdravi način. Na zdravi način, ako sam ja okrenuta sebi, bavit ću se sobom i nemam vremena da se poredim sa drugim ljudima. Jednostavno, imam svoj život, imam svoje ciljeve, imam svoju porodicu i bavim se njima, i nije mi važno kako neko drugi živi. Ako neko živi bolje, super, svaka čast. Ako tog nekog znam, onda ću ga pitati kako ti uspijevaš da tako živiš, hajde daj mi, molim te, pomozi i meni da i ja tako živim. A ne, ja ću ti biti zavidna, pa ću onda smišljati raznorazne spletke koje mogu, jel da, prospem da bi jednostavno na takav način sebi olakšala. I upravo je to nezadovoljstvo ono što nas čini tako, počinjemo biti zli iz tog svog nezadovoljstva, a nesretni, a svaka nesreća rađa zlo. I upravo iz tog razloga, jel, imamo takve situacije na društvenim mrežama, toliko nezadovoljstva i toliko usamljenosti. Šta je znači ključ? Okrenuti se sebi, živjeti u trenutku i imati jednu do dvije, maksimalno tri, četiri osobe, jel, sa kojima imamo te jako bliske kontakte i podijeliti s njima ono što nam je na duši, a da to ostane, jel, između u sigurnom prostoru.
1: Lijepo. I gospođo Đedović, za kraj, rekli ste, evo, iza vas su četiri knjige, jel se još nešto kuha u tim vašim moždanim vijugama za neko novo štivo?
0: Pa, znate što, već sam napisala ja, ali ovo sam napisala, to je ona u formi romana, isto naravno tako, jel, govori se o psihoterapiji, ne mogu ja pobjeći od toga, ali čekam da moram sve to pregledati od početka pa da dam u štampu, ali trebam da nađem vremena.
1: Da, bit će vremena, vjerujem, jer svakako ta vaša autorska djela pomažu ljudima da prevaziđu mnogobrojne životne probleme, od porodičnih, ljubavnih, evo i ovakvih o čemu smo danas razgovarali. Mnogo vam hvala što ste, evo, iz vaše stručne perspektive podijelili upravo ovu priču danas sa nama i slušateljima širom Bosne i Hercegovine, jer podsjećamo, anksioznost jeste prirodan odgovor tijela na stres, ali kada postane preintenzivan, ometa svakodnevni život, onda prelazi u poremećaj i s tim se moramo apsolutno boriti. Hvala još jednom i družimo se ponovo prvom prilikom.
0: Hvala i vama, Bojana.
1: Vahida Đedović, psihoterapeutkinja, spisateljica, bila je u proteklim minutama sa nama u našem tuzlanskom studiju. U realizaciji ovog dijela emisije pomogla i naša draga Ivana Medić, a mi u nastavku zaokružit ćemo ovu priču uz lijepu pjesmu "Ti si mi u krvi", kaže Zdravko Čović.
2: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: kolona vozila, pa apelujemo na vozače na strpljenje. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone ukupne mase odvijena izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce. U toku su i radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega do kraja juna potpuno je obustavljen saobraćaj i za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na dionici magistralnog puta Višegrad-Brodar u mjestu Nezuci dolazi do obustave saobraćaja u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. U Federaciji Bosne i Hercegovine je zbog redovnog servisiranja tunela Gaj-Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoputa A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica i saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km i vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja nisu duža od 20 do 30 minuta. Bilo bi to sve za ovo javljanje iz informativnog centra Automotosavez Republike Srpske. Svima koji putuju želi sretan put i sigurnu vožnju, a vama želim prijatan ostatak radnog dana.
1: Sanja, naše želje su iste. Mnogo hvala za ove informacije i uključenje u program BH Radija 1. Bila je to Sanja Tomić iz Automotosaveza Republike Srpske. Poslušajte sve savjete i svakako sretan put.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: A jutros je u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka ima u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Temperature izmjerene u 9 sati. Banja Luka bilježi 18 stepeni, Sarajevo, Sanski most, Livno 19, Tuzla, Drvar, Srebrenica 20 stepeni, 22 stepena u Doboju, a Mostar i Trebinje za sada najtopliji 25 stepeni. Danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno, u poslje poodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena.
3: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
4: BH Radio 1, sportski program. Od 11. juna do 19. jula, svaki radni dan od 20 do 21 sat. Glas Mundijala na BH Radio 1. Sve o svjetskom fudbalskom prvenstvu na talasima našeg i vašeg radija. Od 11. juna do 19. jula, svaki radni dan od 20 do 21 sat. Glas Mundijala na BH Radio 1.
1: E, vrijeme je za sportske aktuelnosti. U međuvremenu u studiju mi se pridružio moj kolega Marko Tešanović. Marko, prije svega, dobro jutro.
5: Dobro jutro, Ben.
1: Ima li vremena za san s obzirom na to da se bližimo ovom svjetskom nogometnom fudbalskom prvenstvu?
5: Pa još koristimo vrijeme dok nije počelo, onda će, Boga mi, biti onako nesanica.
1: Eto, sutra sve starta napokon, tako je, došlo tako je vrijeme. Pa vjerujem da uoči cijelog ovog događaja mnogo je toga još za reći, pa evo da krenemo.
5: Jeste, ulazimo dakle u sam fotofiniš ovih priprema za Mundijala. Jedan dan dijeli nas dakle od početka svjetskog fudbalskog prvenstva i uvodnog duela između Meksika i Južne Afrike, a FIFA je za djelioca pravde na ovom susretu koji će otvoriti Mundijal i koji će se igrati u Mexico City-u delegirala brazilskog arbitra Wiltona Sampaia. Premijerni meč na Mundijalu koji će reprezentacija Bosne i Hercegovine igrati protiv Kanade na programu je već u petak. Poznat je i glavni sudija za prvi duel grupne faze koju će igrati naše fudbaleri. Biće to Argentinaca Facundo Tello. Meč ćemo pratiti u specijalnoj emisiji u programu BH Radija 1 kao i preostale utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. 18. juna protiv Švajcarske u Los Angelesu te 24. u Sjetlu protiv Katara. Selektor Kanade Jesse Marsh komentarisao je selektor

0: selekciju Bosne i Hercegovine te istakao našu igru iz prekida rekavši da je to najveći adut naše reprezentacije kao i da se radi na tome da se spriječi to najjače oružje fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Naravno, kako se privode pripreme, tako se i trenira intenzitetom koji treba da bude uoči, dakle, početka ovih utakmica. Sinoć je BH tim odradio još jedan zvanični trening, a o boravku u Torontu govori reprezentativac Bosne i Hercegovine Nikola Katić.
1: Pa jes, prošlo je već dosta vremena kad smo došli, adaptirali smo se i odradili tu pripremnu utakmicu i ovdje sad stvarno su uvjeti odlični i vrijeme je dosta bolje nego u St. Louisu, tako da sve kako se kaže, kako treba biti i sredstvo smo tu i pripremamo se najbolje moguće za petak.
0: Dakle, dosta vremena je trebalo našim reprezentativcima i našoj kompletnoj delegaciji da se priviknu na vremenske uslove u Sjedinjenim Državama, a o tome i naravno priprema za prvu utakmicu protiv Kanade govorio i standardni golman naše reprezentacije Nikola Vasilj.
2: Poslije toliko puta nije baš jednostavno ni priviknuti se na tu vremensku razliku, mislim da nam je trebalo par dana. Isto tako ta utakmica u St. Louisu je pokazala da vrijeme i nije tako jednostavno taj termin koji smo igrali, ali već sada evo, osobno mogu reći da sam se dosta privikao, osjećam se lakše. A što se tiče Kanade, izgleda da će im faliti taj glavni igrač Davis, da, ipak su oni reprezentacija koja ima šta pokazati, mislim da imaju jako dobar vezni red napadača Jonathana koji je isto tako dosta dobar u 16-tercu, tako da s naše strane mislim da mi moramo se koncentrirati na stvari na koje mi možemo utjecati i na našu igru.
0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku bit će veliki izazov za igrače koji bi se mogli suočiti sa ozbiljnim zdravstvenim rizicima zbog ekstremne vrućine. Za razliku od prethodnog mundijala u Kataru, gdje su otvoreni stadion imali sisteme hlađenja, u Sjevernoj Americi rashlađivanje zavisi isključivo od krovnih konstrukcija i unutrašnje klimatizacije zatvorenih objekata. Spas od visokih temperatura pružit će specifični zatvoreni stadioni, a neki od njih su u Dallasu, Houstonu, Atlanti, ali i Los Angelesu, gdje će naša reprezentacija igrati sa Švajcarskom. Slične poteškoće sa klimatskim uslovima gledali smo na svjetskom klubskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama prošle godine, kada su neki od mečeva zbog prekida trajali i po par sati, a FIFA je za ovaj mundijal uvela protokole koji podrazumijevaju pauze za osvježenje i prekide susreta u slučaju ekstremnih promjena vremenskih prilika. Šampionat svijeta, podsjetimo, trajaće do 19. jula, kada će se igrati veliko finale u New Jerseyu. I dalje smo kod fudbala, ali govorimo o ženskoj fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja je remizirala sa Estonijom na gostovanju 1-1 u posljednjoj utakmici kvalifikacija, čime je ostala bez baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Izabranice selektora Servera Hodžića igrale su protiv direktnog rivala za prvo mjesto selekcije Estonije, a na kraju rezultat nije odgovarao niti jednoj reprezentaciji jer je remi iskoristila Litvanija, te se pobjedom nad Lihtenštajnom i boljom gol razlikom probila na prvo mjesto kvalifikacione grupe. Povele su domaće igračice golom Kubasove u 10. minuti, ipak BH fudbalerke su u 23. odgovorile preko Melise Hasanbegović i izjednačile na 1-1 uprkos brojnim prilikama do kraja susreta. Rezultat se nije mijenjao, pa naše fudbalerke nažalost nisu mogle stići do prilike za istorijski plasman na mundijal. Baraž za svjetsko prvenstvo slijedi na jesen, a šampionat igraće se sredinom naredne godine u Brazilu. I naravno, nakon fudbala govorimo i o košarci, jer košarkaši Partizana i Dubaija večeras igraju treću utakmicu finalne serije ABA lige. Serija se nakon dvije utakmice u Coca-Cola Areni preselila u Beograd, gdje tim iz Emirata dolazi sa prednošću od 2-0. Sastav za koji nastupaju BH košarkaši Džanana Musa, Kenan Kamenjaš i Kosta Kondić na korak je da u drugoj sezoni nastupa u regionalnom takmičenju, dođe do titule, a protivnik je aktuelni šampion. Crno-bijeli sa velikim motivom čekaju Dubaji u Beogradskoj areni, a meč će početi od 19.00. Eto, ovom informacijom Bojana iz svijeta košarke završavamo ovaj Sportpres.
3: A Marko, ja ću se još malo vratiti na ovu priču o mundijalu. Klub Zmajevo srce iz Tuzle i prijatelji prave najveću zastavu Bosne i Hercegovine, simbole zajedništva, ponose i ljubavi prema Bosni i Hercegovini. Zastava će biti razvijena 12. juna na Trgu slobode u Tuzli, a posebnu simboliku ovom događaju daće osobe sa Down sindromom iz kluba Zmajevo srce, koji će zajedno sa bajkerima iz motokluba Salines i prijateljima prvi razviti najveću zastavu zastavu Bosne i Hercegovine. Nakon toga zastava će biti predata u ruke hiljadama navijača okupljenih na Trgu slobode, koji će je zajedno nositi i ponosno razviti u oči tokom gledanja utakmice bosansko-hercegovačke reprezentacije.

reprezentacije. Međutim, priča o najvećoj zastavi neće završiti u Tuzli, ona će proći kroz više gradova Bosne i Hercegovine, noseći poruku jedinstva, zajedništva i ljubavi prema Bosni i Hercegovini, a posebnu podršku i poruku našoj reprezentaciji na svjetskom prvenstvu. Ono što je značajno u ovom trenutku jeste da iz kluba Zmajevo srce iz Tuzle pozivaju građane Bosne i Hercegovine, privrednike, sportske kolektive, udruženja i sve ljude koji vole Bosnu i Hercegovinu da se pridruže ovom događaju i podrže izradu zastave. Danas je krajnji rok. Na koji način to možete podržati ovaj projekat? Kupovinom donatorskih kartica u klubu Zmajevo srce, uplatom na račun udruženja Zmajevo srce, putem PayPala udruženje Zmajevo srce @gmail.com i naravno poručuju budite dio projekta koji će ostati zapisan kao simbol zajedništva, ponosa i ljubavi prema Bosni i Hercegovini. Jedna zastava, hiljade ljudi, jedno srce. Naravno, sve informacije o načinu na koji možete podržati izradu zastave možete pronaći putem web stranice Klub Zmajevo srce iz Tuzle. 9 sati i 50 minuta, u nastavku uživajte uz dobru muziku i autentičnu i prikladnu za ovu priču. Tačno u 10 sati slušajte nove vijesti, a nakon vijesti u otvorenom studiju obećavamo jedno sjajno druženje. Očekuju vas naša četiri mušketira sportskog programa BH Radija 1.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Srijeda, 10. juni u 12 sati i 15 minuta.
2: BH Radio 1.
3: Među nama.
2: O nama.
1: Stambeno zbrinjavanje Roma i Romkinja na terenu. Iz ugla udruženja i Ministarstva za ljudska prava Bosne i Hercegovine. U srijedu 10. juna u 12 sati i 15 minuta urednica emisije Mirela Huković-Hodžić.
0: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, mirise, make-up, veš i pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
5: Dobar, čiji? Admiral.
6: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.
1: Deset sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto danas će predvoditi sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Radnu grupu čine predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vanjsko-trgovinske komore, privrednih komora Federacije i Republike Srpske te konzorcija logistika. U kasarni Rajlovac danas će biti održana svečana ceremonija službene primopredaje spasilačke dizalice za helikoptere oružanih snaga BiH, a koju je vlada Sjedinjenih Američkih Država donirala putem Ministarstva sigurnosti BiH. Električna konzolna dizalica važan je dio opreme u helikopterima oružanih snaga koji se koriste za spašavanje u različitim nesrećama. Iran je jutros žestoko napao američke baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Napadi su aktivirali sirene za zračnu uzbunu dok su vlasti pozvale građane da potraže skloništa. Oružane snage Jordana saopštile su da su njihovi sistemi protuzračne odbrane uspješno presreli i oborili 5 raketa lansiranih iz Irana. Američka vojska je prije ovoga pokrenula napade na Iran. Snage centralne komande Sjedinjenih Američkih Država počele su sa, kako su opisale, udarima u samoodbrani protiv Irana kao odgovor na obaranje helikoptera Apache američke vojske. Antimigrantski demonstranti u Belfastu u Sjevernoj Irskoj palili su kuće i vozila nakon što je Sudanac uhapšen zbog napada nožem u kojem je jedna osoba zadobila teške povrede. Stotine demonstranata okupilo se na nekoliko lokacija širom grada. Premijerka Sjeverne Irske Michelle O'Neill izjavila je da su grupe maskiranih muškaraca tjerale porodice iz njihovih domova u scenama, kako je kazala, čistog nasilništva. Vlasti su osudile ove proteste i pozvale na smirivanje situacije. Protesti su zabilježeni i u drugim gradovima u Engleskoj, Velsu i Škotskoj. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci 18 stepeni, Sarajevu 19, Doboju 22, Trebinju i Mostaru 25 stepeni. Danas u Bosni umjereno oblačno poslije podne s pljuskovima, a u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
7: I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1, sportski program. Od 11. juna do 19. jula, svaki radni dan od 20 do 21 sat. Glas Mundijala na BH Radio 1. Sve o svjetskom fudbalskom prvenstvu na talasima našeg i vašeg radija. Od 11. juna do 19. jula, svaki radni dan od 20 do 21 sat. Glas Mundijala na BH Radio 1.
2: I baš tako, u susret svjetskom nogometnom fudbalskom prvenstvu u društvu sam naša četiri mušketira. Nije riječ o Atosu, Aramisu, Portosu i De Artagnanu, koji su članovi elitne mreže francuskog kralja Luja 13. U društvu sam mušketira sportskog programa BH Radija 1. U nastavku ćete čuti glasove koje apsolutno često slušate na našim valovima kada su u pitanju aktuelne priče i svijeta sporta. Adnan Ljubović, Darko Đerić, Marko Tešanović i Sandro Limić su moji drugari koji su danas sa nama. Evo, drago mi je da smo se okupili. Dobar dan, dobro mi došli.
3: Dobar dan, hvala Bojana za poziv, pozdrav slušateljima i hvala za ovu priliku, da, mislim, jedinstvenu priliku da sva četvorica budemo zajedno u isto vrijeme, u istom prostoru, u istom studiju, odnosno često smo u istom prostoru, ali mislim nikada nismo bili u studiju
2: zajednički, zajedno, ovako,
3: tako,
2: da.
3: Jer nas poslovi bacaju na raz.

0: razne strane, tako da je ovo jedna lijepa prilika.
1: E dobro, ovo je glas Adana Ljubavića, da čujemo glas Darka Đerića.
2: Pa isto tako, da ti si uspjela nešto što mi nismo odavno, da nas okupiš na jednom mjestu, kažem, poslovne obaveze, smjene nas razdvajaju, uglavnom pa se vrlo rijetko skupa srećemo, ali evo, ovo je prilika da malo porazgovaramo, da se vidimo i u lijepom društvu ovdje s ovom otvorenom studiju. Da.
1: Drago mi je, Marko.
3: Jeste, još jedan lijep povod, naravno, to je svjetsko prvenstvo i ovi glasovi, tačnije naš četvorice će biti

0: povod je svjetsko fudbalsko prvenstvo i više nego dobar povod za, da kažemo, ovo rezimiranje, odnosno iznošenje plana kako će to i između ostalog i sportska redakcija da radi u narednim danima, odnosno do 19. jula.
1: E sad, ja sam u uvodu rekla, niste ona četiri mušketira koja su članovi elitne straže francuskog kralja Luja 13. ali ste svakako borbeni i na straži ste i na terenu uvijek kada su u pitanju sportske priče. Ja bih evo sad počela nekako, koliko je važna uloga sportskih novinara u značajnim događajima kao što su jeli svjetska prvenstva, evo u ovom slučaju govorimo o nogometu, odnosno fudbalu, gdje se evo BH Radio 1 nalazi kao ključan faktor ne samo u medijskom svijetu, nego generalno u srcima ljudi Bosne i Hercegovine?
2: Evo, ako mogu ja...
1: Pošto si urednik svakako, šef to, ima prvu rin.
2: Nego sam, dobro, Darko je ranije tu počeo raditi od mene, ja sam nešto kasnije poslije njega, ali eto, na osnovu više od dvije decenije iskustva, referirajući se na ovo tvoje pitanje, BH Radio 1 je zaista radio bezbroj, mogu reći, tih velikih događaja svjetskih, evropskih prvenstava u raznim sportovima, olimpijskih igara, specijalne emisije i mnogo, mnogo toga, utakmice Premier lige. Znači, bili smo prisutni i dalje smo i bit ćemo, nadam se, prisutni na svim važnim sportskim događajima. Nažalost, evo, nećemo pratiti ovo svjetsko prvenstvo na način na koji smo to ranije radili, na način na koji su slušalci možda navikli, ali obećajem da ćemo se potruditi da im ove emisije koje smo čuli u najavi da će se realizirati u periodu kada bude svjetsko prvenstvo, pa i vanredne emisije kada bude naša reprezentacija igrala, da će im pružiti dovoljno informacija i zabave na kraju krajeva, jer ovo se ipak treba posmatrati kao jednu zabavu. Naša reprezentacija na svjetskom prvenstvu, to je jedan poseban doživljaj. Bio sam u Brazilu kada je naša reprezentacija igrala i to je zaista na stranu sve, ali svjetsko prvenstvo u nogometu kada igra vaša reprezentacija je nešto posebno i za navijače, a i za reportere, a pogotovo radijske reportere, jer onda to sve nadilazi sport i nadilazi profesionalizam i to je jedan doživljaj za cijeli život.
1: E sad, kad si spomenuo, Adane, zabavu, sad mi vi recite, kako se vi, vas četvorca, dogovorite, ko će šta da radi? Evo, kad su pitanje ovi dokačaj.
3: Pa imamo uvijek šefa koji planira dnevne aktivnosti.
2: Pa zdako, šta ćeš reći?
3: Lako se mi dogovorimo. Ne, prije svega...
1: Bude li ono pretenzija da neko hoće nešto da radi? Pa ne može, zato što mora neki drugi kolega i tako dalje.
3: Prije svega, dobra je atmosfera u redakciji, to se mora reći. Mi smo i van ovih prostora Sivog doma u vrlo dobrim, korektnim odnosima, prijateljskim, tako da smijem da kažem, tako da nikad nije problema oko toga. A što se tiče samog posla, radija i svjetskog prvenstva, Adnan je to već apostrofirao, ali kažem, mi smo privilegovali na neki način među 48 odabranih na svjetskom prvenstvu, događaj koji će pratiti kompletna ova planeta od 200 i kusur zemalja, mi smo među 48 i na taj način i shvatamo ovaj posao, mi smo među 48, ti sretnici, imamo svoju reprezentaciju tamo i uživat ćemo dokad traje.
1: E sad, kad ste generalno na zadatku, kad prenosite neke događaje i uživo i kad ste na mjestu događaje, to kako nadladavate stres?
4: Pa stres sam po sebi, ja mislim da to nekako, hajde da kažemo, prirodno u ovom poslu, međutim nekako same godine iskustva i sva ta neka praksa koju smo prošli, mislim da to sve treba da nadilazi taj stres i ta pozitivna, mislim, ta neka trema koja je, hajde da kažemo, nekada prisutna, pogotovo, evo, konkretno kada je riječ, što se mene tiče, mislim da je pozitivna trema, bar kada prenosi utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, evo, već unazad jedan određen period kolega Darko Đerić i ja pratimo uživo utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine i bar onako kada je riječ o meni, mislim da je to pozitivna trema. Ja generalno lično stavljam fudbal na prvo mjesto, profesionalno naravno ne, ali onako lično fudbal stavljam na prvo mjesto i mislim da to postoji, ali mislim da je to normalno u ovom poslu, ali opet kažem, nekako iskustvo i sve ono što ide uz to, mislim da treba da, hajde da kažem, nadlada taj stres i da se spoji jedna i da se napravi jedna lijepa priča.
1: Evo, Marko, bio si inspirativan za šefa, hoće nešto da kaže.
2: Evo, kad govorimo o tom stresu, to jeste stvarno negativno.

0: na, ali i neophodna pojava u našem poslu općenito, pa i u društvu i u životu modernih ljudi. Nema ko, nema taj stres, meni najbolje kada odem doktor nešto, neki pregled, kontrola, kao jeste li pod stresom, pa rekao, ko nije konstantno pod stresom,
1: da.
0: Ali ovo što je Marko govorio, dakle najveći strah sportskog novinara koji ide na zadatak, a pogotovo radijskog, su tri straha postoje. Znači, morate voditi računa o pasošu, morate voditi računa o akreditaciji i morate voditi računa o uređaju za prenos utakmice. I meni se jednom desilo da sam zaboravio taj uređaj za prenos prije utakmice polufinala svjetskog prvenstva u Njemačkoj 2006. godine u autobusu. Izašao sam i onda sam shvatio da nemam tog uređaja. Ako nemam uređaja, nemam prenosa, tako dalje. To je bio, da ne opisujem tu situaciju. I uspio sam u Dortmundu, je to bilo, uhvati jedan taksi koji je vozio jedan Afganistanac sa kojim sam se ispričao, životna je priča, tako dalje. Uspio sam doći do tog autobusa koji je naravno zvanči autobus za prevoz novinara i naći taj uređaj i eto, sve na kraju završilo kako treba.
1: To je jedna lijepa anegdota. Ima li Sandro još nekih anegdota?
2: Adnane, samo molim te, ali ipak si bolje prošao od jednog kolege s televizije koji je na pola Eurobasketa ostao bez dokumenata, novca, bez uređaja.
0: Nije na pola, nego na početku,
2: i bez mobitela.
0: Na početku,
2: i čovjek je nastavio raditi kao da se ništa nije desilo.
1: Da. Evo Sandro, kako nadladate te situacije? Pretpostavljam da ako hoćemo da prenosimo neku utakmicu, moramo puno se informisati naravno i o samim učesnicima utakmice i moramo znati neka pravila. Treba li to puno učiti?
3: U principu onaj ko voli ovaj posao, njemu to svakako neće teško pasti. Ja prije svega moram naglasiti da kao najmlađi bar po stažu u ovoj sportskoj redakciji i dalje nisam, da kažem, opredjeljen za taj vid, to jeste prenose utakmica. To zaista u našoj redakciji ima ko da radi itekako dobro i na kraju krajeva i javnost to u više navrata je potvrdila. Što se tiče sportske redakcije, pomenuli smo stres. Ja mislim da je stres neizostavan ipak faktor u ovom, ne samo u ovom poslu, ali novinarstvo i stres ipak mislim da nekako idu jedno uz drugo i u većini situacija nametnut je, tako da kažem, od faktora koji nismo sami mi, sami akteri, dakle jednog novinarskog priloga, jednog novinarskog izvještavanja. Ovo što pitaš Bojana, koliko treba biti pripremljen, definitivno treba biti pripremljen. Svjedoci smo da u poplavama današnjih internet senzacionalističkih naslova, tekstova, svega, zaista možemo svjedočiti razno raznim poluinformacijama, pa usudit ću se reći i nepismenim naslovima, kogod možda će se neko i uvrijediti, ali zaista smo svjedoci toga. Ovo što se u zgradi BHRT-a, evo konkretno na BH radiju, radi, jeste zaista kvalitetan posao. Svi znaju u kakvoj smo situaciji, ali mogu da odgovorno tvrdim da se izuzetno profesionalno pristupa poslu. Sportska redakcija BH Radija 1, vratit ću se na taj dio i zaista iskoristit ću priliku što smo svi ovdje kod tebe gosti u otvorenom studiju da pohvalim zaista izuzetne međuljudske odnose koje mislim da su suština i ključ funkcionisanja jedne zdrave sredine i kolektiva kakav je naš.
1: Tako je, tako je. E sad, malo čas je Darko rekao da se vi ne samo profesionalno nego i privatno zaista dobro razumijete. U ovom trenutku, evo, kada nas slušaju širom Bosne i Hercegovine, muški dio ove populacije znaju već vaše glasove, ali i žene vas zaista podržavaju. Iako, tako je, tako je. I sad su mnogobrojne ljubomorne, ali su, žao mi je, njihova srca zauzeta. E sad, ko ste vi i šta ste vi mimo sportskog programa? Kako se vi družite međusobno?
3: Do kada traje emisija, Bojan?
1: Morat ćemo to malo selektivno završiti.
0: Evo, ja ću, ako mogu ja ukratko, zaista imam privilegiju da sam šef, pod navodnicima, ljudima koji su prije svega izuzetne osobe. To je meni vrlo bitno u poslu, jer ako je neko dobra osoba, ako ima široko razumijevanje, ako ima te ljudske kvalitete, posao će se naučiti. Novinarski posao je zanat kao i svaki drugi, osnove se nauče. Sad, one specifične vještine poput radijskog reportera, zato treba afinitet i treba vrijeme. Ove tri osobe koje su sada i već duži period u redakciji

0: su zaista i izuzetno kvalitetne osobe i kvalitetni i novinari, tako da je lako raditi i lako se dogovoriti, to moram reći. Mi se zaista ujutru dogovorimo kako ćemo, šta ćemo, znači uvijek pristupam na taj način da nije ništa naredbodavno, kako kome odgovara, da li neko ima neku drugu obavezu pa ćemo, neko će uskočiti, više puta se to dešavalo. Mi imamo zaista jedan veliki obim posla, to slušalci znaju, i emisije vikendom i prenos i utakmice i svakodnevne rubrike, sportske rubrike, tako da tu ima puno posla, ali kada se fino rasporedimo, kada se dogovorimo, to vrlo lako ide i nadam se da i kolega dijeli ovo što sam sada rekao.
1: E, hajte sad podijelite, evo, kolege. Ja ću,
2: ako mi neko neće zamjeriti, mislim da je također još vrlo bitno ono što je, naravno, evo, Adnan je rekao, sve ono što predstoji, dakle, za tu organizaciju našeg posla, i kad se posao dobro odradi, mislim da je također bitno ono što slijedi nakon toga, otići negdje popiti jedno hladno točeno pivo.
1: Sjajno.
2: I da se nekako sve to nagradi.
1: Šta su vaše teme na tom hladnom imamo točenom pivu? Moment, parlamentarizam. Znači, da li je samo priča o sportu ili su to neke životne teme ili se uvijek nekako skrene na taj sport?
2: Hajde, ako bi to možda nekako procentualno mogao da kažem da je opet nekako 60, možda do 70% sport, jer generalno svi mi koji ovdje radimo, nikome to nije nekako
1: posao,
2: onako
1: samo
2: usputno,
1: nego ljubav,
2: tako
1: život,
2: je, nego je generalno svima to u krvi, tako da je, da kažem, 70% neka je sporta, ostalo ima i nekih drugih tema, ali neka ostanu tamo na nekom drugom mjestu.
0: Ali zato trpe one koje si ti spomenula.
1: Ne trpe one.
0: Kakve su to utakmice? Prije su bile samo vikendom utakmice, sad svaki dan utakmice. Zar moraš ići u nedjelju baš na posao? Ali ovo što sam htio da kažem, mi imamo običaj jednom mjesečno da se, kao team building, ovo što je sad moderno, da se sastanemo nas četvorca, jer ono što sam na početku rekao, poslovi nas odvode na razne strane, tako da su rijetke prilike kada sva četvorca možemo sjesti, ali nađemo jedan dan, bar jednom mjesečno, sjednemo van ovih prostora, malo se odvojimo i mentalno i fizički, ali opet, kao što Marko reče, većinu vremena razgovaramo o tim nekim stvarima, o nekim anegdotama, naravno i u porodicama, svi smo mi porodični tako, ljudi, tako. I to nam je vrlo bitno, ali i ovaj posao je nešto što
1: kada,
0: nas obrađuje.
1: Sad kada se bliži, jeli, evo, sutra već starta mundijal, za svakog ponaosob pitanje, imam podatak, David Beckham dobija zvijezdu na hollywoodskoj stazi slavnih, jer svakako kažu da je to zaslužio zbog uloge u podizanju popularnosti fudbala u Americi, ali njegov uticaj na sport, zabavu i globalnu kulturu. Eto, to je jedna zanimljivost. Međutim, evo, kad govorimo o cijelom tom događaju, imate li vi već neke favorite? Smatrate li da će neko biti pobjednik? Evo, Sandro, Darko.
3: Jedina stvar koju sam mogao pretpostaviti prije ovog razgovora je to da ćeš nas pitati ko su naši favoriti. Ostalo je sve nekako bilo u magli. Šta bi mi mogli pričati?
1: Neka magla oko nas.
2: I ono što smo mogli pretpostaviti je da će David Beckham dobiti nešto.
3: Da, to je 100%. Sad odmah da ja kažem tebi i slušalcima BH Radio 1, Francuska će pobijediti 19. jula. U finalu će pobijediti Francuska, tako da svi znate odmah. Ukoliko želite na sportskoj kladionici nešto da uplatite, znajte da će Francuska pobijediti na svjetskom prvenstvu.
1: Dobro, to kaže Darko. Što kaže Sandro?
4: Iz usta daleko iskusnije kolege, evo, čuli smo onako jasnu procjenu, pa ja bih ipak ostavio malo prostora i šansi drugima.
3: Evo, znao sam, znači, diplomatija.
4: Mora.
0: On uvijek ostavi šanse drugima.
4: Zato što imamo zaista selekcije planetarne koje igraju sjajan fudbal i uvodnim mečevima, ovim prijateljskim utakmicama su pokazale na kom kvalitetu igraju. Naravno, imamo aktualnog svjetskog šampiona, imamo Argentince, imamo Engleze, Portugal je kao i izuzetno kvalitetna selekcija koja vreba i senke da možda dođe do titule na ovom mundijalu. A evo, iskoristit ću priliku, Adnan malo prije pomenu taj broj utakmica i te komentare za opet utakmica. Mislim da ovaj put FIFA ipak prava adresa na koju se mnogi moraju obratiti, jer je novi format zaista takmičenja koji donosi nastupe 48 reprezentacija, 104 utakmica, evo, kolege će više o tome zaista.
1: A koliko, evo, sva četvorica nekako uslovno rečeno patite za tim što Bosansko-Hercegovačka radio televizija neće

0: imaju one najaktuelnije informacije, rezultate, sadržaje i sve ono što je vezano za svjetsko prvenstvo.
1: Lijepo, i slušat ćemo svakako glasove naša četiri mušketira sportskog programa BH Radija 1 u narednim danima, a vjerujem onda da će malo biti zasluženog odmora, pretpostavljam nakon
2: ne,
1: toga.
2: Ne, će biti jer počinju evropski kupovi, košarkaška reprezentacija igra u julu, Liga nacija počinje u septembru, dakle nema.
3: Tako odmora. Da će svjetsko prvenstvo biti samo jedan od poslova sportskog programa. <da.
1: laughs> Šef kad kaže to je to. Hvala vam druga za izdvojeno vrijeme, hvala što smo se družili i ja vjerujem da je i vam bilo ugodno.
2: Naravno,
1: da smo se ovako okupili.
2: Hvala tebi, Bojana, pozdrav slušateljima i neka slušaju BH Radija.
1: Tako je, tako je. Adnan, Darko, Marko i Sandro bili su sa nama u proteklim minutama.

0: Ne izostavljamo naravno ni servisne informacije. Prvo ćemo saznati sve o stanju na putevima u našoj zemlji. Pozdravljam ponovo Amru Musagića. Amra, šta bilježimo u ovom trenutku na cestama? Nadam se da nema problema.
1: Dobar dan, sad već može dobar dan naravno Bojana vama, dobar dan svim slušaocima. Pa eto, ja mogu reći da su manje izmjene u odnosu na naše prethodno javljanje. U međuvremenu pojačana frekvencija vozila u blizini gradskih centara, ali evo kao što smo to jutros, odnosno u našem prvom prilikom našeg prvog javljanja najavili, na mjestima sanacionih radova također se u međuvremenu formiraju gužve, odnosno pojačana frekvencija vozila, čak je moguće dođe i do kratkotrajnih zastoja. Što se tiče sanacionih radova, zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo, sjever Podlubović, Sarajevo, zapad Lepenica i Bijača, Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u prekrcajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Počeli su i radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Zbog radova na izgradnji rasvjete danas do 12 sati, vozila će saobraćati usporeno jednom trakom na magistralnoj cesti Mostar-Buna na lokaciji Ortjež. Na magistralnoj cesti Srba-Zervenca zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srba-Sprnjavor-Zervenca. Što se tiče graničnih prijelaza, zadržavanja u ovom trenutku nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka, ugodan dan i sretan vam put želimo.
0: Hvala lijepo Amra za ove korisne informacije. Lijepim željama pridružuje se ekipa BH Radija 1 i svakako apelujemo uvijek da budete što oprezniji u vožnji.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka ima u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Prema mjerenjima u 10 sati temperatura u Banja Luci 20 stepeni, Sarajevo bilježi 22 stepena, Mostar 27. Danas u Hercegovini bit će pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno. U poslije podnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Sjajna pjesma, Supergirl, sjajna uvertira u narednu priču, jer vjerujem da će biti mnogo super djevojaka i mladića koji će biti dio ove naredne priče. Tačnije, Audiovizualni centar Republike Srpske objavio je poziv za srednjoškolce da se prijave za novu ljetnu školu filma i prijave su otvorene do 11. juna. Znači, ima još vrlo malo vremena ukoliko ste zainteresovani za ovu priču, a o tome ćemo u nastavku sa našom gošćom i to direktoricom Audiovizualnog centra Republike Srpske, Anjom Ilić. Gospođo Ilić, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobro jutro, dobar dan, hvala na pozivu.
1: Evo, rekla sam u uvodu, sigurno će biti mnogo sjajnih i djevojaka i mladića koji će biti učesnici nove ljetne škole filma, o kojoj ćemo nešto kasnije reći, kada će se realizovati i gdje. Međutim, poziv ste otvorili, konkretno da pojasnimo na koji način, evo, zainteresovani se mogu javiti, koji su to uzrasti, koje su to teme koje će se evo moći aplicirati.
2: Ono što je važno da vaši slušaoci znaju jeste da je ljetna škola filma za srednjoškolce namijenjena, znači prvi, drugi, treći i četvrti razred srednje škole. Mogu da se prijave, znači, svi oni koji nisu do sada imali priliku da budu dio ljetne škole filma, ali smo ostavili prostora također da se prijave i oni možda koji žele po drugi ili treći put, pošto je ovo četvrta ljetna škola filma po redu, da se opet prijave, da opet prođu kroz isto iskustvo, ali pod uslovom da ne bude ispunjena taj broj sa onima koji do sada nisu imali priliku da pohađaju ljetnu školu filma.

0: treba. Sve propozicije tog javnog poziva, uslovi, sam tekst mogu da pronađu na našoj zvaničnoj stranici Audiovizualnog centra Republike Srpske u odeljku Aktuelni konkurs i javni poziv za ljetnu školu filma i treba da pošalju neke osnovne podatke o sebi, jedan kratak video, jedno motivacijono pismo i treba da napišu jedan kratki sinopsis na temu dodir. Ta tema će se svakako obrađivati na ljetnoj školi filma gdje će polaznici imati priliku sa mentorima, posebno iz oblasti scenarija, da razvijaju kratki scenarij, odnosno scenarij za kratki igrani film koji će kasnije snimati i realizovati do kraja same ljetne škole filma.
1: Mm-hmm. E sad, gospođo Ilić, vi ste spomenuli naravno šta su potrebe, međutim, pretpostavljam da vi kroz ovaj proces prijava vidite u suštini ko ima kakvu kreativnost, kako razmišljaju, pretpostavljamo da možete već vidjeti unaprijed kakva će biti ideja. Ili?
0: Pa može da se vide neki sigurno obrisi, neki, da li je, mislim, samo javljanje na ljetnu školu filma koja je prilično specifična aktivnost. Javljaju se već oni koji su ili imali iskustva ili imaju negdje u planu, negdje ih to zanima, možda čak i da idu dalje u pravcu i u tom usmjerenju daljeg obrazovanja kada je u pitanju film i filmska umjetnost. Uh-huh. Tako da oni već kroz to svoje neko motivacijono pismo i način na koji napišu taj sinopsis, razrade tu temu koja ove godine dodir, već se može se naslutiti da li je neko dovoljno zainteresovan da se bavi time.
1: Jasno, jasno. Ono što je bitno napomenuti da je četvrta ljetna škola filma planirana da se održi u mjesecu, čini mi se, avgustu, ili tako?
0: Jeste, od 17. do 27. avgusta.
1: Da, ali sad kada govorimo o prijavama, prilika je još danas ili ima mogućnosti i sutra još?
0: Ima se mogućnosti sutra. Mm-hmm. Ima se mogućnosti sutra. Sutra je posljednji dan za prijavu i ono što je možda važno još da kažem jeste da se ova ljetna škola filma održava u Prnjavoru.
1: Mm, lijepo. E sad, što nas to očekuje ove godine u Prnjavoru? Kakve su to teme koje će se obrađivati?
0: Pa njima je već kroz javni poziv i sam tekst javnog poziva rečeno koja će se to tema obrađivati. Ja sam malo prije spomenula,
1: to je
0: tema dodir, jeste smatram da je nekako dovoljno smatramo da je dovoljno univerzalna i široka da oni mogu dosta toga da pokažu kroz tu samu temu. Ta tema ne mora biti, taj dodir ne mora biti striktno fizički, ne mora biti dodir između ljudi, može se mnogo šire gledati na stvari, tako da vjerujem da će im biti jako inspirativno da dostave svoje sinopsise.
1: Škola je također način da se ne uči samo teoretski, nego naravno i praktično, stvara se film.
0: Apsolutno.
1: Na kraju će se prikazati, pretpostavljamo, negdje.
0: Tako je. Koncept same ljetne škole filma jeste negdje od ideje do premijere, gdje će oni sa svojim mentorima iz svake oblasti kinematografije, od scenarija, režije, produkcije, kostima, muzike, montaže, kamere, kolor obrade i svega ostalog, doći do samog finalnog rezultata i imaće zadatak i da organizuju svoje premijere, da pozovu publiku, tako da oni će stvarno proći jedan jako dinamičan i uzbudljiv proces, imaće, kao što sam rekla, mentore koji će nadgledati njihov rad i koji će ih usmjeravati, ali oni će pored tog teorijskog dijela iz svih oblasti odmah i primjenjivati to u praksi i odmah počinjati da rade svoje filmove.
1: I ovakve škole, čini mi se, nekada su mnogim mladim ljudima pomogli da otkriju te svoje talente, a onda naravno su se odlučili da to bude njihov život, jel, da studiraju možda, jel, oblast filma i generalno audiovizuelnu umjetnost.
0: Jeste, pa mislimo da je ovo jako dobar način da oni steknu malo bolje i dublje uvide u samu oblast, da vide iskuse procese. Mislimo da je to najbolji način da neko odluči se da li će mu usmjerenje i obrazovanje dalje biti u tom pravcu, a isto tako ćemo

0: pomoći onima koji će možda shvatiti da to ipak nije za njih, nego neka druga, drugo neko usmjerenje, druga neka profesija, tako da smatram da koristimo i jednima i drugima svakako, ali mislim da i na ovaj način obrazujemo filmsku publiku našu buduću.
1: Da. I evo, još jednom pozivamo sve mlade ljude, srednjoškolce da se prijave, prilika danas i sutra za novu četvrtu ljetnu školu filma koja će biti realizovana u avgustu u Prnjavoru. A vama, gospođo Ilić, zahvaljujem za izdvojeno vrijeme i družimo se evo i u vrijeme ljetne škole da čujemo kakva je atmosfera i šta se dešava.
0: Hvala vama na interesovanju, vrlo rado se čujemo.
1: Anja Ilić, direktorica Audiovizualnog centra Republike Srpske, bila je u proteklim minutama sa nama. A u nastavku našeg druženja informišemo vas još o nekoliko značajnih događaja koje možete pratiti širom Bosne i Hercegovine, a evo i o čemu se radi. Muzej Sarajeva je organizator izložbe Ispričaj Sarajevo fotkom, zvukom, stripom. Izložba se otvara danas u 12 sati u Brusa Bezistanu, dependansu Muzeja Sarajeva, i izložba je nastala kao rezultat zajedničkog projekta Muzeja Sarajeva, Srednje škole primijenjenih umjetnosti i Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža Sarajevo, s ciljem da mladima omogući kreativan i savremen pristup istraživanju i interpretaciji kulturno-istorijskog nasljeđa Sarajeva. Svakako, dobrodošli ste da pogledate ovu izložbu, a ukoliko ste u Sarajevu, svakako predlažemo da posjetite i Narodno pozorište Sarajevo, jer ljubitelji opere imaće priliku doživjeti jedno od najuzbudljivijih dijela Giuseppe Verdija, opera Tila, inspirisana životom legendarnog vođe Huna, donosi priču o moći, osvajanju i ljubavi u impresivnoj produkciji uz pratnju Sarajevske filharmonije, a pod dirigentskom palicom maestra Ive Lipanovića u režiji Roberta Boškovića. Opera je na programu svakako u Narodnom pozorištu večeras u 19 sati i 30 minuta. Također je 25. godišnja izložba radova studenta Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci bit će otvorena u 20 sati u kampusu Univerziteta. Izložbena postavka obuhvatit će više od 1000 radova iz oblasti crteža, slikarstva, grafike, intermedijalne umjetnosti, grafičkog dizajna, metodike, likovne kulture, animacije, fotografije i dizajna enterijera. I naravno možete i to pratiti u Banja Luci. I ako ste eventualno namjeravali ići do Zvornika, u Zvorniku danas počinje trodnevni međunarodni festival humora i satire Kriva Drina, na kojem će učestvovati humoristi, satiričari, glumci iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Festival će biti otvoren večeras u 19 sati sa predstavom Ču ja ljubomoran u izvođenju glumca Aleksandra Dimitrijevića iz Beograda, poručili su iz Zvorničke narodne biblioteke i muzejske zbirke. I evo, s ovim informacijama završavamo naše druženje u otvorenom studiju. Svakako predlažemo da i dalje budete uz naše valova. Tačno u 11 sati poslušajte nove vijesti i svakako pripremamo i novi otvoreni studio koji možete slušati sutra od 7 sati i 30 minuta. Ugodan dan vam žele Jasenko, Vanja i Bojana. Do slušanja.
2: Zlatni džuboks na BH Radio 1.
3: Daj da te vole, glumci, režiseri, novinari, ljudi, neznani iz...

ostani đubre do kraja, jedna od najljepših balada Exiu Roka nastala nakon što je njezin autor Bora Čorba telefonom dobio nogu od tadašnje djevojke Biljane. Bora je djelimično pijan za šankom kafane napisao Ostani đubre do kraja, koja je brzo postala jedna od najpopularnijih pjesama Riblje Čorbe. Bora je čak u jednom trenutku Bilji i pročitao ove stihove, netom prije nego što će biti objavljena na albumu Kost u grlu 1979. Ipak istinsku slavu mu je donijela pjesma Lutka sa naslovne strane, a mnogi ne znaju da je ona bila posvećena fatalnoj Biljani.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Srijeda, 10. juni u 12 sati i 15 minuta.
2: BH Radio 1.
3: Među nama.
2: O nama.
1: Stambeno zbrinjavanje Roma i Romkinja na terenu. Iz ugla udruženja i Ministarstva za ljudska prava Bosne i Hercegovine. U srijedu 10. juna u 12 sati i 15 minuta. Urednica emisije Mirela Huković-Hodžić.
0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
4: BH Radio 1, sportski program. Od 11. lipnja do 19. srpnja, svaki radni dan od 20 do 21 sat. Glas Mundijala na BH Radio 1. Sve o svjetskom nogometnom prvenstvu na talasima našeg i vašeg radija. Od 11. lipnja do 19. srpnja, svaki radni dan od 20 do 21 sat. Glas Mundijala na BH Radio 1.
0: Marketing BH Radio 1.
5: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Yves Rocher, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
6: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
7: Znaš kako je kod nas u kući, ljeti toplo, zimi hladno.
8: Znam, prozore zatvoreni, a kao da nisu.
7: I da smo ih uvijek htjeli promijeniti, ali nismo našli povoljnu opciju kredita.
8: Ma znam i...
7: Pa sad ima opcija. Još ti vrate do 20% od iznosa investicije, ako je energijski efikasno. Baš partnerski.
8: Ima da budemo efikasni.
9: Partner Mikrokreditna fondacija 080 020 207. Nama ste važni.
10: Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i hiljade informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvuje na sastanku ministara vanjskih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Europi u Sofiji na poziv ministrice vanjskih poslova Republike Bugarske Velislave Petrove. Radi se o regionalnoj platformi pokrenutoj s ciljem jačanja povjerenja, dobrosusjedskih odnosa i stabilnosti. Tema ovogodišnjeg sastanka je zajednički kompas za stabilan, siguran i održiv region, 30 godina regionalnog vlasništva i evropske aspiracije. U Beogradu je jutros uhapšeno nekoliko pripadnika interventne jedinice 92 jer su spriječili procesuiranje jedne osobe za pucnjavu u restoranu na Autokomandi u novembru prošle godine. Ista osoba je osumnjičena za ubistvo 12. maja u restoranu na Senjaku. Radio Televizija Srbije javlja da je zajedno s njima uhapšen i vlasnik lokala jer je uklanjao tragove pucnjave i lagao policiji da nije bilo pucnjave već je tvrdio da je došlo samo do tučnjave u kafani. Iran je jutros žestoko napao američke baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Napadi su aktivirali sirene za zračnu uzbunu, dok su vlasti pozvale građane da potraže sklonište. Oružane snage Jordana saopštile su da su njihovi sistemi protuzračne odbrane uspješno presreli i oborili 5 raketa lansiranih iz Irana. Američka vojska prije ovoga je pokrenula napade na Iran. Snage centralne komande Sjedinjenih Američkih Država počele su sa, kako su opisale, udarima u samoodbrani protiv Irana kao odgovor na obaranje helikoptera Apache američke vojske. Antiimigrantski demonstranti u Belfastu u Sjevernoj Irskoj palili su kuće i vozila nakon što je Sudanac uhapšen zbog napada nožem u kojem je jedna osoba zadobila teške povrede. Stotine demonstranata okupilo se na nekoliko lokacija širom grada. Premijerka Sjeverne Irske Michelle O'Neill izjavila je da su grupe maskiranih muškaraca tjerale porodice iz njihovih domova u scenama, kako je kazala, čistog nasilništva. Vlasti su osudile ove proteste i pozvale na smirivanje situacije. Protesti su zabilježeni i u drugim gradovima u Engleskoj, Walesu i Škotskoj. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci 18 stepeni, Sarajevu 19, Doboju 22, Trebinju i Mostaru 25 stepeni. Danas u Bosni umjereno oblačno, poslije podne s pljuskovima, a u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
9: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
11: BHRT Plesna lista. Najaktuelniji plesni hitovi koje može da ponudi svjetska muzička scena. Zakoračite na planetarni plesni podijum. BHRT Plesna lista. Vaša redovna terapija plesom. Fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
12: Dobrodošli. Ovo je Plesna lista Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
13: Ovo je mjesto na kojem ćete dobiti najnoviju dozu velikih aktuelnih hitova sa dancefloorova širom svijeta.
14: Pred nama je 15 najplesnijih kompozicija koje može da ponudi svjetska muzička produkcija. Dobrodošli.
15: Pozicija broj 15.
13: Martin Garrix i Ed Sheeran objavili su svoju dugo očekivanu zajedničku pjesmu Repeated. Objavljena za STMP Records, numera stiže povodom Garrixovog 30. rođendana, a publika je već duže vrijeme priželjkuje budući da se neko vrijeme pojavljivala u njegovim DJ setovima. Pjesma spaja Sheeranov vokal i akustični gitarski izraz sa Garrixovim osjećajem za dance pop melodije i produkciju uz dodatne orkestarske elemente. Pratite Martin Garrixa i Ed Sheerana, pjesma se zove Repeated.

0: Pozicija broj 13.
1: Švedska superzvijezda Robin, poznata po brojnim dance i synth pop hitovima, ponovo je na sceni s albumom Sexistential. Single Talk to Me nastao je u suradnji sa magom pop produkcije Maxom Martinom, a pjesma donosi savršen spoj sinta i dansa po kojem je Robin i poznata. Robin, Talk to Me.

0: Pozicija broj 4.
1: Francuski dvojec Oden i Fetso predstavljaju svoj najnoviji singl zajedno s muzičarem iz Los Angelesa Barnijem Bonesom. Ističući prepoznatljivi i sjajni francuski zvuk Odena i Fetsa, singl My Temptations u izdanju Defected Records spaja produkciju vođenu filterima i bas linije pune funka s modernim vokalom i ležernim stilom Barnija Bonesa. Pratimo Oden and Fetso featuring Barney Bones, My Temptations.

0: pozicija broj 3.
1: Petnaest godina nakon planetarno popularnog singla Titanium, Afrojack, David Guetta i Sia ponovo sarađuju. Ovog puta popularni trio donosi energičnu dance pjesmu Awake Tonight, na kojoj su godinama radili prije nego što su odlučili da je spremna za publiku. Pjesma je prvi put izvedena na Ultra festivalu, održanom krajem marta 2026. godine. Oni su Afrojack, Sia, David Guetta. Stvar se zove Awake Tonight.

0: Bilo je to sve u ovom izdanju Plesne liste Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Mi se čujemo i vidimo tačno za 7 dana.
2: Pišite nam na našim društvenim mrežama i na e-mail adresu muzicka.produkcija@bhrt.ba.
3: Pozicija broj 1.
4: Francuski DJ producent Kungs donosi novi single Galaxy u saradnji sa brooklinskim umjetnikom Teofilusom Londonom. Karakteristična disco energija ovog singla odličan je uvod u Kungsov novi album Out Loud, na kojem će se naći mnoga poznata imena. Pratimo Kungs, Teofilus London i pjesma Galaxy.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Srijeda, 10. juni u 12 sati i 15 minuta.
2: BH Radio 1.
3: Među nama.
2: O nama.
1: Stambeno zbrinjavanje Roma i Romkinja na terenu. Iz ugla udruženja i Ministarstva za ljudska prava Bosne i Hercegovine. U srijedu 10. juna u 12 sati i 15 minuta. Urednica emisije Mirela Huković-Hodžić.
4: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Make-up, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
5: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Adis Mukić.
1: Dobar dan, američka vojska saopćila da je okončala osvetničke napade na Iran nakon obaranja njihovog helikoptera.
0: Danas novi sastanak radne grupe u vezi s pitanjem boravka BiH prevoznika u Schengen zoni.
1: Vijeće naroda Republike Srpske razmatra veto kluba Bošnjaka na deklaraciju o zatvaranju OHR-a.
0: Odgođena je još jedna sjednica gradskog vijeća Mostara bez koncesije za mostarski aerodrom.
1: Vrijeme danas u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano, temperatura do 33 stepena. Američka vojska saopćila je da je okončala osvetničke napade na Iran zbog obaranja njihovog helikoptera. Iran je odgovorio da neprijateljski helikopter nema šta raditi na iranskoj teritoriji. Rusija je vetom u Vijeću sigurnosti UN-a zaustavile nove sankcije Iranu uz poruku da međunarodna zajednica ne reaguje na izraelsko-američku agresiju na Iran. Detaljnije Igor Božović.
2: Nakon što je sinoć potvrđeno da su američki helikopteri iznad Hormuškog tjesnaca oborile iranske snage, Sjedinjene Države su noćas izvele masivni napad na obrambene i radarske sustave na prostoru Irana. Iranska revolucionarna garda lansirala je rakete prema više američkih baza raspoređenih na Bliskom istoku. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi priopćio je da Hormuški tjesnac nisu međunarodne vode, nego je prostor u sastavu Islamske Republike Iran i Omana, te da strana vojska tu nema što raditi. Strane snage u blizini našeg teritorija uvijek su u opasnosti, bilo zbog vlastitih ljudskih pogrešaka, običnih nesreća ili mogućnosti da se nađu u nakrsnoj vatri. Kako bi se ti rizici smanjili, najbolji put jest da strane snage što prije napuste regiju koja nikada neće radosno dočekivati neprijatelja. Američka vojna baza u Bahreinu je pogođena, dok je Jordan uspio oboriti nekoliko raketa upućenih prema bazi El Ezrak. Na sinoćnjoj sjednici Vijeća sigurnosti Rusija se suprotstavila zakazivanju sastanka o radu odbora za sankcije 1737 koji se odnosi na iranske nuklearne aktivnosti. Veleposlanik Nebenzija je oštro osudio Izrael i Sjedinjene Američke Države da napadima na Iran potkopavaju globalni sporazum o neširanju nuklearnog oružja. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Antiimigrantski demonstranti u Belfastu u Sjevernoj Irskoj palili su kuće i vozila nakon što je državljanin Sudana uhapšen zbog napada nožem u kojem je jedna osoba zadobila teške povrede. Stotine demonstranata okupilo se na nekoliko lokacija širom grada. Premijerka Sjeverne Irske Michelle O'Neill izjavila je da su grupe maskiranih muškaraca tjerale porodice iz njihovih domova u scenama, kako je kazala, čistog nasilništva. Vlasti su osudile ove proteste i pozvale na smirivanje situacije. Protesti su zabilježeni i u drugim gradovima, u Engleskoj, Velsu i Škotskoj. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković učestvuju na sastanku procesa saradnje u jugoistočnoj Europi. Riječ je o regionalnoj platformi pokrenutoj s ciljem jačanja povjerenja, dobrosusjedskih odnosa i stabilnosti. Tema ovogodišnjeg sastanka je zajednički kompas za stabilan, siguran i održiv region, 30 godina regionalnog vlasništva i evropske aspiracije. Sastanak se održava u Sofiji u Bugarskoj. Za danas je zakazan novi sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s pitanjem boravka BH vozača u Schengen zoni. Ova radna grupa je osnovana kako bi se našlo rješenje za ograničenje boravka BH vozača u Schengenu, kao i za druge probleme. Sastanak će predvoditi ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Porto, a radnu grupu čine i predstavnici još nekoliko državnih i entitetskih institucija, kao i predstavnici udruženja BH vozača, konzorciji Logistika BiH.
1: Vijeće naroda Republike Srpske trebalo bi u ovim trenucima početi sjednicu o usvajanju deklaracije o zatvaranju ureda visokog predstavnika u vezi sa odlukom kluba Bošnjaka o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa.
0: Deklaracija je već usvojena u Narodnoj skupštini, a podržali su je poslanici pozicije i opozicije. Dokumentom se zahtjeva od Vijeća sigurnosti UN-a da hitno usvoji rezoluciju kojom se okončava funkcija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
1: Sjednica Gradskog vijeća Mostar i davanje saglasnosti za koncesiju na mostarski aerodrom pali su u sjenu višemjesečnih prepucavanja kluba Bošnjaka sa mostarskim gradonačelnikom. Sjednica nije održana jer vijećnici nisu podržali dnevni red uz optužbe za kršenje procedura, govore predsjednik Gradskog vijeća Đani Rahimić i gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
3: Jer je bilo zahtjeva i od strane američke ambasade da se možda zbog bojkota koju su vijećnici Bošnjaci imali, da se ova tačka izdvoji kao posebna. Pošto su u međuvremenu, bukvalno isti dan, isti sat su došli potpisi 19 vijećnika koji su tražili sjednicu i ja sam zakazao sjednicu, samo što nisam uzeo sve one tačke koje su oni tražili iz objektivnih razloga. Uzeo sam jednu tačku koju su oni tražili, a to je aerodrom. I sad je to nadmudrivanje. Da li sam ja to smio da uradim ili nisam smio? Nigdje eksplicitno ne piše da ja moram uzeti baš svaku tačku.
4: I ovim putem pozivam vijećnika grada Mostara svi da se vrate ponovo u vijećničke klupe, da raspravljamo o problemima grada Mostara i da prestanu ucjenjivati mene osobno i gradsku upravu kako bi došli do nekih političkih zahtjeva koji su u najmanju ruku nenormalni, da ne kaže neku težu riječ. To je pritisak da se izdaju neke dozvole za neke objekte za koje ne postoje minimalni osnovni uvjeti za izdavanje. Ovaj put nije dobar.
1: Kako unaprijediti zdravlje djece i mladih i ojačati saradnju zdravstvenog i obrazovnog sektora, centralne su teme druge naučne konferencije Next Gen Health 2026, koja se održava u Zenici. Stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i regiona govore o preventivnoj zaštiti, mentalnom zdravlju, fizičkoj aktivnosti i ranom prepoznavanju razvojnih poteškoća kod djece. Opširnije Mirsad Bajtarević.
5: U okviru jednodnevne konferencije Next Generation Health 2026 potpisan je memorandum o saradnji, čime se uspostavlja ključno strateško partnerstvo između obrazovnog i zdravstvenog sektora radi dugoročnog unapređenja zdravlja, sigurnosti i opšte dobrobiti djece i mladih unutar Zeničko-Dobojskog kantona, kaže direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Muamer Mandra.
6: Danas se mi suočavamo sa i drugim izazovima. Ovdje prije svega mislim na mentalno zdravlje, digitalni stres, nedovoljnu fizičku aktivnost i nepravilnu ishranu kao i razvojne poremećaje. Upravo zbog toga ovi izazovi moraju biti prepoznati od strane institucija i moramo ih rješavati na jedan institucionalan način. Ovaj memorandum šalje još jednu jasnu poruku da zdravlje djece nije samo odgovornost zdravstvenog sistema, nego da je to odgovornost cijelog društva.
5: Kantonalni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Mirza Mušija kaže da memorandum dokazuje dobar rad instituta kada je zdravlje djece u pitanju.
7: Dakle, svjedoci smo da sa ovim prihvatanjem modernog načina života izloženi smo velikim rizicima, posebno ova populacija u osnovnim i srednjim školama. Dakle, izloženi su raznim vrstama ovisnosti, nezdravim načinom života, sjedalačkim načinom života, sve su to stvari koje na ovaj ili na onaj način proizvode dugoročnu štetu. Ne samo pojedincima, nego i čitavom sistemu.
5: Najvažnije za razvoj svakog djeteta je kretanje, navodi šef katedre za neuroznanost u odgoju i obrazovanju na Pedagoškom fakultetu u Kopru, Ranko Rajević.
8: Neki kažu, pa kretanje nije važno. Ja bih samo dao jedan podatak. Živo biće koje se ne kreću, to su biljke, nemaju neurone. Ko ima neurone, pa živo biće koje se kreću. A najsloženiji nervni sistem imamo mi da prevedemo roditeljima. Mozak se razvija kretanjem, ne hodanjem. Trčanje, skakanje, prevrtanje, penjanje, provlačenje, toga nema. Prvi pokazatelj da nema kretanja jesu spuštena ravna stopala.
5: Kroz tri tematska panela i stručne dijaloge konferencija je obuhvatila ključne aspekte dječjeg razvoja, preventivnu zaštitu i sport, strateški dijalog donosilaca odluka i glas generacije Z. Za BH Radio 1 Mirsad Bajtarević.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli i Banja Luci su 23 stepena, Sarajevu 25, Zenici 26, u Mostaru i Neumu 29 stepeni.
0: Danas u Bosni umjereno oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Zbog sezone godišnjih odmora, ali i radova na brojnim dionicama, moguće su zastoji na cestama širom Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila traju do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Adis Mukić.
9: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
10: Jedan dan dijeli nas od početka svjetskog fudbalskog prvenstva i

0: Glavni sudija za prvi duel grupne faze naših fudbalera biće to Argentinac Facundo Tello. Meč ćemo pratiti u specijalnoj emisiji u programu BH Radija 1, kao i preostale utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine, i to 18. juna protiv Švajcarske u Los Angelesu, te 24. u Sijetlu protiv Katara. Selektor Kanade Jess March komentarisao je selekciju Bosne i Hercegovine te istakao našu igru iz prekida, rekavši da nam je to najveći adut, kao i da se radi na tome da se spriječi najjače oružje bosansko-hercegovačkih fudbalera. Sinoć po našem vremenu BH tim je odradio još jedan zvanični trening, a o boravku u Torontu govori reprezentativac Bosne i Hercegovine Nikola Katić.
1: Pa jesmo, što je već dosta vremena kad smo došli, adaptirali smo se i odradili tu pripremnu utakmicu i ovdje sad stvarno su uvjeti odlični. I vrijeme je dosta bolje nego u St. Louis, tako da ono sve kako se kaže, kako treba biti i sredstvo smo tu i pripremamo se najbolje moguće za petak.
0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku bit će veliki izazov za igrače koji bi se mogli suočiti sa ozbiljnim zdravstvenim rizicima zbog ekstremnih vrućina. Za razliku od prethodnog mundijala u Kataru gdje su otvoreni stadioni imali sisteme hlađenja, u Sjevernoj Americi rashlađivanje zavisi isključivo od krovnih konstrukcija i unutrašnje klimatizacije zatvorenih objekata. Spas od visokih temperatura pružit će specifični zatvoreni stadioni kao onaj u Dallasu, Houstonu, Atlanti, ali i Los Angelesu, gdje će naša reprezentacija, podsjetimo, igrati sa Švajcarskom. Slične poteškoće sa klimatskim uslovima gledali smo na svjetskom klubskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama prošle godine, kada su neki od mečeva zbog prekida trajale i po par sati. FIFA je za mundijal uvela protokole koji podrazumijevaju pauze za osvježenje i prekide susreta u slučaju ekstremnih promjena vremenskih prilika. Šampionat svijeta za fudbalere trajeće do 19. jula, kada će se igrati veliko finale u New Jerseyu. A ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je sa Estonijom na gostovanju 1-1 u posljednjoj utakmici kvalifikacija, čime je ostala bez baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Izabranice selektora Selvera Hodžića igrale su protiv direktnog rivala za prvo mjesto u grupi selekcije Estonije, a na kraju rezultat nije odgovarao ni jednoj reprezentaciji, jer je remi iskoristila Litvanija, te se pobjedom nad Lihtenštajnom i boljom gol razlikom probila na prvo mjesto kvalifikacione grupe. Povele su domaće igračice u parnu golom Kubasove u 10. minutu. Ipak BH fudbalerke su u 23. minutu odgovorile preko Melise Hasanbegović, izjednačile na 1-1. Uprkos brojnim prilikama Bosne i Hercegovine do kraja susreta rezultat se nije mijenjao, pa naše fudbalerke nažalost nisu mogle stići do prilike za istorijski plasman na mundijal. Baraž za svjetsko prvenstvo slijedi na jesen, a šampionat će se igrati sredinom naredne godine u Brazilu. Košarkaši Partizana i Dubaja večeras igraju treću utakmicu finalne serije ABA lige. Serija se nakon dvije utakmice u Coca-Cola areni preselila u Beograd, gdje tim iz Emirata dolazi sa prednošću od 2-0. Sastav za koji nastupaju BH košarkaši Džanan Musa, Kenan Kamenjaš i Kosta Kondić na korak je da u drugoj sezoni nastupa u regionalnom takmičenju dođe do titule, a protivnik je aktuelni šampion ABA lige. Crno-bijeli sa velikim motivom čekaju Dubaj u beogradskoj areni, a meč će početi od 19 časova. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Svi različiti. Svi ravnopravni.
3: Manjina.
2: Većina.
3: Diskriminacija.
2: Integracija.
3: Pravo.
2: Obaveza.
3: Isključenost.
2: Uključenost.
3: BH Radio 1.
2: Među nama.
3: O nama. Među nama.
2: O nama.
4: Dobar dan, dobrodošli. Nema tačnih podataka koliko Roma i Romkinja u Bosni i Hercegovini živi u neadekvatnim životnim uvjetima, a prema procjenama organizacija koje se bave zaštitom i promicanjem ljudskih prava, između 40 i 60% romskih domaćinstava u takvoj je situaciji. Stambeno zbrinjavanje Roma uz obrazovanje i zapošljavanje ključni su izazovi socijalne inkluzije. Do sada su izdvojena značajna sredstva, pomaka ima, ali i romskih porodica koje žive u nehumanim uvjetima bez vode i struje, u nelegalnim objektima bez komunalne infrastrukture. O tome govorimo u narednih 40 minuta. Ja sam Mirela Kuković-Hodžić.

0: svi različiti, svi ravnopravni.
1: Raznolikost,
2: jednakopravnost,
0: tolerancija,
1: identitet,
0: stigmatizacija,
1: inkluzija,
2: stereotipi,
0: predrasude. Među nama,
1: o nama.
3: U romskom naselju u tuzlanskoj mjesnoj zajednici Kiseljak suočili smo se sa surovom zbiljom u kojoj još uvijek žive neke naše romske porodice, višečlane, višegeneracijske, sa djecom.
4: Imam troje djece, jedno mi dijete ide u školu, a dvoje mi ne ide u školu, prvi razred. Ne valja mi krov, pokišnjava mi krov, da vidite kako živim unutra i da vidite gore stanje mog života. Živim samo od oplatka, nigdje nisam zapošten. Ovo je mene sestra pravila i meni poklonila. Aj, slobodno uđite unutra, ne bojte se.
5: Ma ne bojim se, šta ću se bojati?
4: Aj, uđite unutra, pogledaj. Kako je pokisnula, vidite gore na plafonu. Oh. Vidite kako curi krov. Nisam imao gdje da živim. Da ona je otišla u neprastu, snašla se za život.
5: I kako se snalazite?
4: Po kontejnerima idemo. Ma idem po pijace, evo sad sam došao. Tražio sam posao, bio sam zapošljen, dobio sam otkaz, nisam nigdje više, bio sam u komunalnom pa me nisu primili.
6: Živjela sam sa troje unčadi i sin i snaha. Međutim, oni su se uselili, otišli su u jednu ruševinu živi, nemaju objekta, nemaju se gdje okrenuti. Ovdje živimo, nemamo struje, vode imamo, toliko duga, nikakvog primanja. Ako idemo da prosimo i zaračujemo komarlje, ba, stid je sada otići narodu, svakom je do sebe, gospođo draga. Imam čerku 19 godina koja bi trebala, bar neće da se zaposli, da radi. Ja ne mogu, ja imam 55 godina, ja sam žena bolesna. Bar neki posao da se nađe, mi ne možemo ovako živjeti. Gledaj kod mene poda, gledaj kako ja živim. Evo gledaj, sve ti snimaj slobodno, niko nema nikada ti pomogne, ništa, gledaj. Gori imam isto i u sobi vlagu. Surca mi u vlagi, svi smo u vlagi, živimo u prljaštini u vlagi. Vode propu, moja zmija uđu u kuću. Ni ti imaš vrata dobre, ni prozora, gledaj prozore. Razbijen, djeta se izdjela razbila. Nemaš očeg ostakliti, meni je ovaj život više dođu.
7: Struju nemam, vodu nemam, trenutno od punca tu uzimam od njega. On nije ništa ono loše, samo et, što nemamo ni struje ni vode. Dobili smo rješenje, ali od toga slabo se radi, niko ništa i tako da.
5: A zašto?
7: Ne, radi oni, ali ne može se uplatiti, nema se srcala.
8: Legalizacija objekata je problem jako veliko ovdje na Kiseljaku. Što naši objekti ne mogu da se legalizuju i zbog toga je nemoguće samostalno da mi uvedemo tu električnu energiju. Jer ovdje pola kuća nisu legalno građeni. Znači, prvo moja kuća, vidjeli ste kolika je, nije legalizovana i ne mogu da dobijem odobrenje da bi uvela tu struju.
5: Pa jeste li s nadležnim razgovarali o toj legalizaciji?
8: Razgovarali smo u više navrata preko udruženja romski. Ali evo ovaj put su kao obećali nešto da će poduzeti po tim pitanju, ali još uvijek nema ništa.
3: Tek podsjećanja radi čuli smo dio onoga što su nam o tome kako žive kazali stanovnici romskog naselja u tuzlanskoj mjesnoj zajednici Kiseljak. O stambenom zbrinjavanju Roma razgovarali smo i sa predsjednikom Tuzlanskog udruženja Eurorom, Nedžadom Jusićem, vijećnikom u Gradskom vijeću Tuzla, predstavnikom nacionalnih manjina i predsjedavajućim odbora za Rome pri vijeću ministara Bosne i Hercegovine u ostavci.
9: Kada govorimo o objektima u kojima žive Romi na području grada Tuzle, mogu slobodno reći iz mog iskustva na teritoriji Bosne i Hercegovine da u većini slučajeva, pa možda i preko 50% tih objekata je nelegalno, a što je još veći problem u svemu tome, u većini slučajeva nisu riješeni niti imovinsko-pravni odnosi. I zbog toga je to široka lepeza aktivnosti koja bi se trebala uraditi u nekom narednom periodu da se te stvari poboljšaju, odnosno prvenstveno da se uradi urbanizacija naselja gdje živi veći broj romskih porodica. To je prvi korak u ovom kompletnom nizu, jer mi imamo primjere radi određena naselja gdje žive veći broj romskih porodica, sagradili su svoje objekte i tu žive, pa hajde, ne znam sad kako da se izrazim, ali

0: formalno, pravno, ilegalno žive. A u stvari oni žive tu i po 20 i više godina i negdje po 30-40 godina žive u tim objektima, ali nisu legalizovali te objekte. To je veliki problem na kraju krajeva za ostvarivanje i drugih prava koji se vežu za imovinske pravne odnose prvenstveno. Evo, ne može, nećemo lažiti u tu temu, možemo u nekom narednom periodu govoriti o tome. Također zakon o prebivalištu i boravištu, koji je uslovljen između ostalog da bi neko prijavio prebivalište, mora imati riješeno imovinske pravne odnose, odnosno mora imati objekat u svoje vlasništvo ili vlasništvo nekog iz porodice, iz kućne liste, ali to je već drugi problem, ali se veže za ovaj problem kada je u pitanju legalizacija. To je vrlo važna tema između ostalog i za samu romsku porodicu, jer su rađena neka istraživanja, a ovaj, neke organizacije su ulazile u romska naselja da napravi analizu koliko to Romi imaju objekte u svoje vlasništvo. I normalno, kad vi dođete kod jedne porodice i pitate je li vaša kuća, ona kaže da, to je moja kuća. A u stvari, formalno pravno, taj objekat nije u vlasništvu te porodice jer nisu riješeni imovinski pravni odnosi.
1: Gospodine Jusiću, postoji li podatak koliko okvirno ljudi ili porodica živi u tim zaista neuslovnim objektima?
0: Mi ukoliko samo uzmemo pokazati preko 80% Roma, a živi u nelegalnim naseljima, odnosno nemaju riješeno imovinske pravne odnose. To je jedna stvar, ali što ne znači da neki objekti koji nisu legalni, koji nisu riješeni imovinski pravni odnosi, da su priključeni na komunalnu infrastrukturu i da imaju određene priključke i da mogu živjeti koji svi drugi. Moram iskreno biti, nekad brojevima je teško govoriti ukoliko nemate pouzdane podatke. Neka istraživanja pokazuju da je to između 40 do 60% romskih domaćinstava koji žive u neadekvatnim uslovima. To kad čovjek pogleda, to je veliki broj. Ponovo kažem, i što smatram da bi doprinijelo više tome, rađeno je u prethodnom periodu dosta aktivnosti vezano za stambeno zbrinjavanje Roma. Nažalost, ti programi, projekti su u većini slučajeva završavali tako da nisu do kraja dovedene uslovi da ljudi žive adekvatno. Određene međunarodne organizacije su radile projekte, implementirali projekte i na kraju ti objekti nisu imali adekvatne uslove da bi te porodice uselile u tu kuću, živjeli. Oni su uselili te porodice i dan danas te porodice koji su prošle kroz programe stambenog zbrinjavanja Roma nemaju adekvatne uslove. I tu je jedan problem, mislim, ključni problem u svemu ovom jeste da se mora imati veći nadzor prilikom realizacije određenih programa za stambeno zbrinjavanje Roma. I evo, imamo fenomen jedan u prethodnih par godina od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, gdje se odvajaju financijska sredstva za stambeno zbrinjavanje Roma ili poboljšanje komunalne infrastrukture kroz romskim naseljima, a prema našim informacijama, kad govorim prema romskim udruženjima koji znaju, žive u romskim mahalama, da neki programi idu gdje uopšte nema Roma i ne žive Roma. A tu se evidentiraju da su projekti rađeni za Rome. Možda i tu je pojenta može zbog čega jeste ovo stanje ovako kako jeste. Malo je nadzora ili nikako bilo, Romi nisu mogli da učestvuju u kreiranju određenih programa koji se tiču za Rome, nego to je ministarstvo samo o sebe radilo bez učešća Roma. Romi očekuju od romskih organizacija i od svih drugih da se ovi problemi rješavaju, jer velika financijska sredstva su i potrošena, ali nažalost malo rezultata imamo. Od dekade Roma, od 2005. godine, 125. evo, odnosno Bosna i Hercegovina je pristupila dekadi 2008. godine, odvojena su ogromna financijska sredstva za stambeno zbrinjavanje Roma. Moglo je se mnogo, mnogo više uraditi. Nije tačno koliko netko izađe

0: kaže, evo, mi smo uradili jednu kuću, dvije kuće. To nije sistemsko rješenje i to nije način sa kojima Romi trebaju da budu zadovoljni. Romi dosta šutjeli, misli da će biti bolje, ali evo, ja konkretno sa svojim kolegama i kolegicama više nećemo, niti želimo da šutimo, niti Ministarstvo za ljudska prava izbjeglice, niti bilo kojoj drugoj međunarodnoj organizaciji koja realizuje programe za Rome, a u stvari ta sredstva malo dođu do same romske zajednice. Mi želimo i hoćemo da imamo vidljive rezultate u romskoj zajednici. Dobro je što je Evropska unija prepoznala problem legalizacije stambenih objekata u Bosni i Hercegovini i odobrila je dvije IPA-e u vrijednosti od 12 miliona eura i evo, u tog su pregovori najvjerovatnije da će to ići preko nekih međunarodnih organizacija, ali sam siguran u tome da romske organizacije i Romi ne trebaju samo posmatrati kako nestaju ta financijska sredstva, a da ne imamo konkretne rezultate u romskim zajednicama. I mi ćemo to pratiti.
1: BH Radio 1. Među nama.
2: U nama.
3: Naši sugovornici iz romske zajednice otvorili su brojna pitanja o temi stambenog zbrinjavanja Roma, na koja smo odgovore potražili u Ministarstvu ljudskih prava Bosne i Hercegovine. Razgovarali smo sa savjetnicom ministra Aminom Kavazović. Pitali smo koliko je urađeno u toj oblasti koja je važan segment socijalnog uključivanja Roma u ovom mandatu, mandatu ministra koji ističe nakon oktobarskih izbora.
4: Ja ću se složiti s vama, ali i sve druge oblasti života osim stambenog zbrinjavanja Roma također su veoma značajni i veoma značajno utiču na inkluziju u društvu. Ali kada govorimo o stambenom zbrinjavanju Roma, kao što je poznato, Bosna i Hercegovina je preuzela obavezu osiguravanja novčanih sredstava neophodnih za provođenje akcionog plana u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, obrazovanja i zdravstvene zaštite, a sve u saradnji sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave. Također jedinice lokalne samouprave za društvenu uključenost Roma u svojim budžetima su predvidjele određena sredstva shodno mogućnostima. I na osnovu prethodnih akcionih planova u posljednjih evo 16 godina iz budžeta Bosne i Hercegovine, ali i drugih nivoa vlasti, uključujući i donatorska sredstva, izdvojeno je više od 53 miliona konvertibilnih maraka za poboljšavanje položaja Roma. Od 2009. godine do 2025. godine je za oblast stambenog zbrinjavanja Roma iz budžeta ministarstva zajedno sa sredstvima lokalnih zajednica i donatora ukupno uloženo 45 miliona 361 266,65 konvertibilnih maraka. Ova sredstva su korištena kako za izgradnju, tako i za sanaciju ukupno 1132 stambena objekta. Od toga je izgrađeno 488 objekata, a saniranih, odnosno rekonstruisanih, je 644. Korisnici infrastrukturnih projekata su 2320 porodica u 65 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Kada govorimo o ministarstvu, ministarstvo svake godine raspisuje javni poziv za podnošenje projekata stambenog zbrinjavanja Roma, a pravo učešća na ovim projektima imaju isključivo lokalne samouprave, odnosno opštine i gradovi, i time se naglašava važnost svog partnerskog odnosa između državnih i lokalnih organa u rješavanju ovog pitanja. Cilj nam je da se institucionalno cjelokupna procedura od početka do kraja i provede. Cilj je pružiti i podršku legalizaciji romskih stambenih objekata, izgradnje novih kuća, obnovi rekonstrukciji stambenih objekata, kao i infrastrukture u romskim naseljima. A projekti stambenog zbrinjavanja namijenjeni su najugroženijim romskim porodicama i realizuju se u skladu sa standardima za sanaciju i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu stambenog zbrinjavanja Roma u Bosni i Hercegovini, koji određuju sadržaj i veličinu stambene jedinice prema broju članova domaćinstva, kao i vrstu i sam obim radova.
3: Gospođo Kavan,

0: Azović, taj proces je pun izazova. Koji su to oni koje ste primijetili tokom godina?
1: Naravno, kompletan proces je pun izazova, ima i svoje i pozitivne strane, ali i izazove koji uključuju svakodnevnu komunikaciju, svakodnevan rad na ovim projektima, ali kada govorimo o ključnim izazovima u provođenju mjera za unapređenje položaja Roma, odnosili su se prije svega na ograničena financijska sredstva u odnosu na stvarne potrebe romske populacije. Zatim dodatne poteškoće predstavljaju i neriješeni imovinsko-pravni odnosi, postojanje nelegalno izgrađenih stambenih objekata, nedovoljno razvijena komunalna infrastruktura u pojedinim romskim naseljima, ali i nedostatak sveobuhvatnih i pouzdanih podataka o broju domaćinstava kojima je potrebna podrška. Uprkos tim izazovima, kroz saradnju institucija na svim nivoima vlasti, lokalnih zajednica, međunarodnih partnera, ipak su ostvareni značajni pomaci u oblastima stanovanja, obrazovanja, zapošljavanja kao i zdravstvene zaštite Roma.
0: Iz kojih sredstava su finansirani projekti stambenog zbrinjavanja? Spomenuli ste donatore.
1: Kroz zajedničko učešće institucija Bosne i Hercegovine, jedinica lokalne samouprave i međunarodnih partnera. Od 2009. godine Ministarstvo za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine izdvojilo je više od 17,3 milijuna konvertibilnih maraka za realizaciju ovih projekata. Zatim dodatnih 14,2 milijuna konvertibilnih maraka obezbijedile su lokalne zajednice i donatori, prvenstveno za osiguranje lokacija za gradnju, komunalno opremanje kao i prateću infrastrukturu. Značajnu podršku pružili su međunarodni partneri, među kojima su Caritas Švicarske, SIDA, Kilserk Austrija, dok su kroz IPA fondove Evropske unije realizovani projekti ukupne vrijednosti veće od 13 milijuna konvertibilnih maraka. Ovakav model zajedničkog finansiranja omogućuje realizaciju velikog broja projekata i značajno je unaprijedilo uslove stanovanja romske populacije u Bosni i Hercegovini.
0: Tamo gdje je izostao željeni rezultat, može se iz romske zajednice, ali i iz institucija čuti da je riječ o gradnji koja nije kvalitetna, koju ne prati komunalna infrastruktura, ali ni proces zapošljavanja Roma. Jeste li vi dobili tu vrstu pritužbi?
1: Pa vidite, nažalost, svi pozitivni projekti imaju uvijek i neke svoje kritike. Na terenu smo redovno i uvijek je, vjerujte mi, neko nezadovoljan. Mi kao ministarstvo i ministar uvijek nas potiče da obiđemo sve i jednu stambenu jedinicu koja je predmet javnog poziva, koja je i prijavljena na javni poziv koji raspisuje lokalna samouprava, odnosno opština ili grad. I uvijek nastojimo i po tom principu se vodimo da kada obiđemo teren da uvijek krenemo od najugroženijih porodica gdje kuće nisu baš uslovne ili uopšte uslovne ili stambene jedinice ili stanovi kako god, ali uvijek jel imate na terenu i ljudi koji kažu ne treba njima, treba meni i tako dalje, to je nažalost tako u našem društvu generalno, ali projekti stambenog zbrinjavanja namijenjeni su najugroženijim romskim porodicama i realizuju se u skladu, kako sam spomenula, sa standardima. Prema ovim standardima određen je sadržaj kao i veličina stambene jedinice prema broju članova domaćinstva i vrsta i obim radova. Naš sektor za obnovu, razvoj, monitoring i regionalni centre ministarstva kontinuirano prati realizaciju svih komponenti projekata na terenu, uključujući kvalitet izvedenih radova kao i poštivanje ugovorenih obaveza. Naravno, povremeno se mogu čuti primjedbe koje se odnose na kvalitet pojedinih objekata ili nedovoljno razvijenu prateću infrastrukturu. Važno je naglasiti da se svaki projekat realizuje u skladu sa utvrđenim standardima u stručni nadzor i kontrolu. Stambeno zbrinjavanje predstavlja dakle samo jedan segment šire politike socijalne inkluzije. Ministarstvo za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine osigurava i realizuje sredstva za programe socijalne inkluzije Roma, koji pored stambenog zbrinjavanja obuhvataju i oblast zapošljavanja, obrazovanja i zdravstvene zaštite s ciljem stvaranja uslova za dugoročnu integraciju i poboljšanje položaja romske populacije. U Bosni i Hercegovini u oblasti zapošljavanja u ovom proteklom periodu ukupno je izdvojeno 7 milijuna 24 hiljade konvertibilnih maraka, dok su 1070 osoba bila obuhvaćena mjerama zapošljavanja kao i samozapošljavanja. Sredstva se implementiraju u saradnji sa zavodima za zapošljavanje koji ponovo putem javnih poziva vrše odabir korisnika projekata zapošljavanja kao i samozapošljavanja.
0: Spomenuli ste monitoring na terenu kao jako važan. Koliko ste romskih zajednica na terenu obišli?
1: monitoring Ministarstva za ljudska prava i sektor za ljudska prava koji se bavi oblastima romske populacije, odnosno nacionalnih manjina, zaista radi veliki posao. Osim projekata koji se radi u sklopu ministarstva i za stambeno zbrinjavanje, infrastrukturu, povratnika i raseljenih lica izbjeglica, dakle na isti princip se radi i kada je u pitanju izgradnja stambenih jedinica ili infrastrukture u romskim područjima. U procesu stambenog zbrinjavanja Roma uspostavljeni su mehanizmi nadzora i kontrole utroška sredstava. Realizacija projekata praćena je kroz propisane procedure, uključujući kontrolu projektne dokumentacije, nadzor nad izvođenjem radova, terenske posjete i tehnički prijem izvedenih radova. Sektor za obnovu, razvoj, monitoring i regionalne centre kontinuirano prati realizaciju projekata na terenu, a jedinice lokalne samouprave kao implementator projekta odgovorni su za provođenje postupka javnih nabavki, angažovanje stručnog nadzora i praćenje izvršenja ugovorenih obaveza izvođača radova. Kroz uspostavljene mehanizme kontrole nastoji se osigurati da se sredstva koriste namjenski i transparentno i u skladu sa važećim propisima i utvrđenim standardima za stambeno zbrinjavanje Roma u Bosni i Hercegovini. Dakle, da pojasnim, kada se objavi javni poziv i opština, odnosno grad, vrši odabir korisnika shodno javnom pozivu, monitoring ministarstva izlazi na teren i utvrđuje postojeće stanje i prije samog početka radova, a naravno i nakon toga.
0: Relativno ste kratko u ministarstvu. Iz vaše perspektive, može li se kazati da je sve vrijeme u procesu stambenog zbrinjavanja Roma adekvatan nadzor i kontrola sredstava?
1: Apsolutno, ja mogu to da tvrdim za ove 3,5 godine koliko je naš mandat. Dakle, kao što sam rekla, vrši se monitoring cijelo vrijeme na terenu, a i osim redovnog monitoringa, dakle našeg sektora za monitoring i regionalne centre, i ministarstvu također državni službenici u sektoru za ljudska prava, u odjelu koji se bavi nacionalnim manjinama, kao i kabinet ministra, redovno je na terenu, obilazi teren, posjećuje opštine, gradove, kontinuirano razgovaramo sa načelnicima opština, sa službenicima u opštinama koji se bave ovom problematikom i uz kontinuiran saradnju i rad zaista se uvjeravamo kolika je potreba ljudi na terenu, kako na najbolji mogući način riješiti probleme, potičemo lokalne zajednice za legalizaciju stambenih objekata, jer kao što sam već spomenula, mnogo je nelegalno izgrađenih stambenih objekata, samim tim oni ne mogu biti ni predmet rekonstrukcije po javnom pozivu. Dakle, apsolutno mogu da tvrdim da ministarstvo redovno vrši nadzor i kontrolu, ali i razgovara sa lokalnim zajednicama koje su nam ključne i veoma važne, koje žele, koje se prijavljuju na javne pozive i žele da pomognu ovoj populaciji da živi u što boljim uslovima.
0: Romi žive u raznim dijelovima Bosne i Hercegovine. Vjerujem da ste na terenu čuli različite priče iz romske zajednice, posebno ljudi koji nisu baš uključeni u rad nekih udruženja, nemaju tu mogućnost. Šta vam kažu ti ljudi?
1: Znate kako, organizacije koje se bave zaštitom i promocijom prava Roma i Romkinja su veoma važne, važan partner u cjelokupnom ovom procesu integracije na svim poljima. I naravno da mi ulazimo u svaku kuću, u svako naselje i naravno da čujemo razne komentare i uvijek je neko nezadovoljan, neko pozitivno iznenađen da će uopšte biti predmetom razmatranja. Vrlo često ne mogu ni da vjeruju da se na ovakav način uz transparentnost, uz javni poziv samo gleda da ukoliko je porodica zaista socijalno ugrožena, gdje su loši ili veoma loši uslovi stanovanja, zaista ljudi budu i pozitivno iznenađeni da će konačno da dobiju, kada kažem, uslove života koje svako dijete zaslužuje u Bosni i Hercegovini. Tako da komentara je raznih, mora da se potiče i ja želim da pozovem sve Rome i Romkinje u Bosni i Hercegovini da se uključe u nevladin sektor, da se njihov glas čuje, da pomognu i nama prilikom realizacije projekata. Trebaju da stalno potiču jedne druge na takav korak, da se javljaju u lokalnu zajednicu, da podnose zahtjeve za legalizaciju. Ne možemo očekivati da će neko drugi za nas sve to učiniti. Dakle, mnogo je i pozitivnih i manje lijepih komentara i priča, ali evo, mi kao ministarstvo u saradnji sa lokalnom samoupravom zaista trudimo se i pokušavamo da olakšamo sve jednom čovjeku

0: terenu.
1: Povoda za naš razgovor je mnogo, ali za ovu emisiju konkretno potaknut je situacijom u mjesnoj zajednici Kiseljak u Tuzli i onim što smo vidjeli nedavno kad smo bili u tom naselju. Možete li podijeliti neke od priča ljudi?
0: Mi smo dakle obišli mnogo opština i gradova u Bosni i Hercegovini, kako ja lično, tako i moje kolege iz ministarstva, i uvjerili smo se dakle u kompletnu situaciju. Na primjer, u Prijedoru kad smo bili, omogućila je općina, odnosno grad, da i romska populacija živi u socijalnim stanovima koji su pri opštini. Vidjeli smo na terenu da ima i zaista pozitivni priča i da ljudi su sretni u tim svojim domovima i da ih lijepo podržavaju i tako dalje. Imamo, nažalost, i one slike gdje to nije baš takva situacija. I u Vlastenici, u Kiseljaku, Ilijašu, evo u opštini Vukosavlje, prije neki dan završena je izgradnja jedne stambene jedinice za jednu romsku porodicu koja je prije toga živjela u kontejneru. Dakle, radi se mnogo na takvim poticanjima i gdje nam lokalne zajednice zaista pružaju veliki doprinos i veliku pomoć. Zatim, kada su u pitanju samo one stambene jedinice koje su već u vlasništvu Roma i Romkinja, potičemo i to da saniramo, da ih rekonstruišemo. I ono što smo vidjeli na terenu jeste i da u nekim socijalnim stanovima, u nekim alternativnim smještajima imamo mnogo ljudi koji su i invalidi i mnogo djece je u 40 kvadrata i trudimo se da baš takvim porodicama obezbijedimo i adekvatnu kvadraturu i najbolji mogući način života. Mnogo smo naišli i na porodica gdje su i djeca sa određenim smetnjama u razvoju, gdje moramo da pokažemo i posebnu empatiju prema ovim porodicama. Činim se posljednja posjeta opštine Kiseljak, tamo smo isto utvrdili da imamo dvije sestre koje su blizankinje i koje ne mogu da se kreću bez pomoći roditelja, ne mogu da sjede bez pomoći roditelja. Djevojčice su u svojim 17-18 godinama, jel, zaista smo utvrdili da nemaju adekvatnu prostoriju u kojoj će boraviti, nemaju adekvatne uslove, iako se roditelji trude koliko mogu, koliko je njihovoj moći. I evo, obilaskom tog terena utvrdili su i da su se školovale i ove djevojčice, i djevojčice iz drugih porodica i dječaci. Naravno, ali evo, fokus mi je na ovu porodicu, pa da vam približim najbolje moguće kako je bilo stanje kad smo ušli u tu kuću. To je zaista jedno iskustvo koje čovjek ne može zaboraviti. Vi znate, vi ste također obišli mnogo dijelova Bosne i Hercegovine, u mnogim ovim naseljima ste bili, ulazili ste u kuće, vidjeli ste ono o čem vam ja i govorim. Dakle, mnogo takvih situacija koje mi poslije međusobno razmatramo, razgovaramo, pokušavamo naći najbolji i adekvatan način da se pomogne. Zaista, centri za socijalni rad nam tu veliku pomoć pružaju. Imamo i situacija gdje se prijave i porodice koje su u mnogo boljim uslovima života od socijalno ugroženih porodica i uvijek bude, jel, takvih nekih primjedbi i tako dalje, bude problema tih na terenu, mogu slobodno tako da kažem. Mnogo je izazova, a mi mnogo zaista radimo na tome da poboljšamo uslove života.
1: Država ima svoje obaveze prema svim svojim građanima, trudi se sa nekada manje, nekad više uspjeha da to ispoštuje, ali i svi njeni građani uz prava imaju i obaveze. Vratimo se priči o stambenom zbrinjavanju Roma u tom smislu šta bi trebalo da bude obaveza romske zajednice i nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava s akcentom na Rome kada govorimo konkretno o stambenom zbrinjavanju. Na onaj dio priče u kojoj smo svi svjedoci da su neki objekti brzo devastirani i da nisu adekvatno održavani.
0: Tako je, nažalost, ima i takvih mnogo objekata i pojedinci moraju da se uključe, da se brinu o svojoj stambenoj jedinici, da znaju da im je to omogućeno kroz ove programe i da se dostojanstveno održava. Država ima obavezu da kroz raspoloživa sredstva i programe podrške stvara uslove za dostojanstveno stanovanje svih građana, uključujući pripadnike romske nacionalne manjine. Međutim, dugoročni uspjeh ovih programa podrazumijeva aktivno učešće samih korisnika. Dakle, stambene jedinice i prateća infrastruktura izgrađene su značajnim javnim sredstvima i zbog toga je vrlo važno da se koriste namjenski, da se redovno održavaju, ali i da se čuvaju. Kada smo kod organizacija civilnog društva koji radi sa romskim zajednicama, one imaju važnu

0: informisanju, edukaciji, jačanju svijesti o pravima, ali i o odgovornostima koje proizilaze iz korištenja dodijeljenih pomoći. I njihov doprinos posebno je značajan u jačanju saradnje između korisnika, lokalnih zajednica i institucija. Zaista pozivam sve Rome i Romkinje da se što više uključuju u ovaj nevladin sektor, da formiraju nevladin sektor, da aktivno se zalažu za svoja prava i da aktivno govore o problemima kojima se suočavaju.
1: Je li moguće uspješno zaokružiti proces stambenog zbrinjavanja Roma bez zapošljavanja? Kako ljudi koji nemaju stalni izvor prihoda mogu izmirivati svoje obaveze, recimo, za komunalne usluge?
0: Stambeno zbrinjavanje i zapošljavanje se nikako ne mogu posmatrati odvojeno. Obezbeđivanje adekvatnog smještaja predstavlja i važan korak prema socijalnoj uključenosti Roma, ali je za dugoročnu održivost tog procesa neophodno osigurati i stabilne izvore prihoda. Bez zaposlenja ili drugih redovnih primanja porodicama je izuzetno teško izmiriti troškove komunalnih usluga, održavanje stambenih objekata, ali i drugih životnih potreba. Upravo zbog toga Bosna i Hercegovina paralelno sa programima stambenog zbrinjavanja provodi mjere zapošljavanja Roma. Od početka implementacije programa do danas iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine samo za mjere zapošljavanja Roma obezbeđeno je više od 7 milijuna konvertibilnih maraka. Sredstva se realizuju u saradnji sa entitetskim i kantonalnim službama i zavodima za zapošljavanje kroz programe zapošljavanja, ali i samozapošljavanja Roma. Do sadašnje iskustva pokazuju da ovi programi su dali zaista određene rezultate, ali da najveći izazov ostaje obezbeđivanje dugoročnog i održivog zaposlenja, jer postojeći modeli subvencionisanja uglavnom su vremenski ograničeni i oni najčešće su ograničeni na period do godinu dana. Nakon toga odluka o nastavku radnog angažmana ostaje na poslodavcu. I zbog toga je u narednom periodu potrebno razvijati mjere koje će omogućiti veće uključivanje Roma na tržište rada kroz dugoročno zapošljavanje, jer je ekonomska samostalnost jedan od ključnih preduslova za uspješnu, ali i održivu integraciju.
1: Šta su planovi u narednom periodu, iz kojih sredstava će biti realizirani, imajući u vidu da postoji sredstva iz IPA programa?
0: U narednom periodu očekuje se usvajanje novog akcionog plana u Bosni i Hercegovini za društvenu uključenost Roma i Romkinja za period 2026-2030. godina. Dokumentom će biti definisan strateški okvir djelovanja u oblastima zapošljavanja, stanovanja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, borbe protiv diskriminacije, ciljem nastavka i unapređenja politika socijalne inkluzije Roma u Bosni i Hercegovini. Finansiranje mjera koje će biti obuhvaćene ovim akcionim planom planirano je iz više izvora, uključujući budžete institucija Bosne i Hercegovine, zatim entitetske budžete, jedinica lokalne samouprave, kao i međunarodne izvore finansiranja, uključujući IPA fondove Europske unije. Na ovaj način nastavlja se dosadašnji model kombinovanog finansiranja i on će omogućiti kroz realizaciju mjera socijalne inkluzije Roma kroz domaća, ali i međunarodna sredstva.
1: Da li se razmišlja o rješavanju stambenog pitanja Roma, recimo kroz dodjelu socijalnih stanova u lokalnim zajednicama, kroz neki oblik poticaja lokalnim zajednicama, s obzirom da se iz nekih romskih zajednica i udruženja, ali i međunarodnih krugova čuje kako je gradnja izdvojenih objekata neki oblik segregacije?
0: U okviru programa stambenog zbrinjavanja Roma u Bosni i Hercegovini, dakle, pored ove sanacije i rekonstrukcije postojećih stambenih jedinica i realizuju se i projekti izgradnje novih stambenih objekata, uključujući ali i kolektivne, ali i individualne stambene jedinice, kao i socijalni stanovi u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, gdje ministarstvo daje podršku i za rekonstrukciju i sanaciju i ovakvih socijalnih stanova u jedinicama lokalne samouprave. Evo ja ću, na primjer, govoriti i o Modriči. Mi imamo, dakle, romska naselja u sve jednoj opštini ili gradu i kada se i ponudi u nekim momentima rješenje da određena porodica bude izmještena u stambenu jedinicu koju opština gradi u saradnji sa ministarstvom, u ovom slučaju za ljudska prava, izbjeglice Bosne i Hercegovine, koje će biti u nekom drugom dijelu grada, vjerujte da mnogo porodica kaže, ali ja odavde iz ovog mjesta ne želim da idem, ne želim da izađem iz ovog svog objekta koji je i trošan, nije baš uslova, nijako ide u mnogo bolje uslove, neki ljudi to jednostavno ne želi. A u nekim slučajima imamo i gdje zaista nemaju problem s time da se odmaknu od isključivo tog jednog područja i da idu drugi dio te opštine ili grada, nije važno. Dakle, tu su nam i mišljenja i želje i potrebe zaista podijeljeni.
1: Kad se očekuje realizacija novih projekata stambenog zbrinjavanja Roma i iz kojih sredstava konkretno će to biti realizirano?
0: U toku implementacije projekata stambenog zbrinjavanja Roma koji su odobreni u okviru budžeta za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 849.175 konvertibilnih maraka. Ovi projekti se realizuju u 12 općina i gradova širom Bosne i Hercegovine. Sredstva su namijenjena za sanaciju, rekonstrukciju, izgradnju stambenih jedinica kao i za unaprijeđenu komunalnu infrastrukturu romskim zajednicama i time se direktno poboljšavaju uslovi stanovanja korisnika. Kada je riječ o dinamici realizacije, očekuje se da će projekti biti završeni tokom 2026. godine, a u skladu sa planiranom dinamikom i kapacitetima jedinica lokalne samouprave koje i učestvuju u njihovoj provedbi. Na ovaj način nastavlja se kontinuirano ulaganje u poboljšanje stambenih uslova romske populacije kroz zajedničko finansiranje institucija Bosne i Hercegovine, ali i sufinansiranje lokalnih zajednica.
1: Ima li naznaka da će se uskoro, recimo, riješiti problem legalizacije i komunalne infrastrukture romske zajednice koja živi u Tuzlanskoj mjesnoj zajednici Kiseljak? Riječ je o zoni u kojoj živi veliki broj romskih porodica, u kojima je veliki broj djece i mladih, a uvjeti života su neadekvatni i nehumani.
0: Pitanje legalizacije objekata i unapređenje komunalne infrastrukture u neformalnim romskim naseljima, uključujući područje mjesne zajednice Kiseljak u Tuzli, ona je prije svega u nadležnosti i odgovornosti lokalnog nivoa vlasti. Dakle, grad ima ključnu ulogu u planiranju prostora, donošenju urbanističkih dokumenata i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Dakle, ovi procesi zahtijevaju prethodno usvajanje i usklađivanje i prostornih i urbanističkih planova, kao i rješavanje složenih imovinsko-pravnih pitanja. Dakle, to je u praksi dugotrajan i kompleksan postupak koji se provodi na lokalnom nivou uz uključivanje nadležnih kantonalnih i entitetskih institucija ukoliko je to potrebno.
1: O stambenom zbrinjavanju Roma govorili su savjetnica ministra za ljudska prava Bosne i Hercegovine Amina Kavazović, vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla, predstavnik nacionalnih manjina i predsjedavajući odbora za Rome pri vijeću ministara Bosne i Hercegovine u ostavci Nedžad Jusić i stanovnici romskog naselja u Tuzlanskoj mjesnoj zajednici Kiseljak. Socijalna inkluzija Roma ozbiljan je višegeneracijski zadatak za državu u cjelini. Bez sistemskog koordiniranog djelovanja institucija nevladinog sektora i međunarodnih organizacija teško rješiv. Toliko u ovoj emisiji. Budimo odgovorni prema sebi i drugima. Do narednog susreta na istim talasima pozdravljaju vas Milan Atlagić i Mirela Huković-Hodžić. Ostanite na frekvencijama BH Radija 1.
2: Svi različiti, svi ravnopravni.
3: Raznolikost,
4: jednakopravnost,
2: tolerancija,
3: identitet,
2: stigmatizacija,
3: inkluzija,
4: stereotipi,
2: predrasude. Među nama,
3: o nama.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: BH Radio 1.
6: Jedan za sve.

0: 13 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Bosna i Hercegovina ostaje posvećena stabilnosti regiona i evropskom putu, poručio je na sastanku procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. On je tokom obraćanja u Sofiji dodao da pojedine politike opstruiraju reformske procese i stvaraju dodatne nestabilnosti. Konaković je naglasio da OHR ostaje važan garant mira, stabilnosti i očuvanja ustavnog poretka uspostavljenog Dejtonskim mirovnim sporazumom. Zatvaranje ureda visokog predstavnika glavna je tema sjednice Vijeća naroda Republike Srpske, koja se održava u Banja Luci. Na dnevnom redu je usvajanje deklaracije o zatvaranju OHR-a u vezi sa odlukom Kluba Bošnjaka o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Deklaracija je već usvojena u Narodnoj skupštini, a podržali su je poslanici pozicije i opozicije. Dokumentom se zahtjeva od Vijeća sigurnosti UN-a da okonča postojanje visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je jednomjesečni pritvor osumnjičenim za pucnjevu na području spomen parka Vraca. Riječ je o Amelu Bogućaninu i Amaru Gariboviću, koji se terete za pokušaj ubistva tri osobe, kao i za nedozvoljeno držanje oružja. U pucnjevi su dvije osobe zadobile povrede opasne po život, dok je treća osoba zadobila teške tjelesne povrede i nalazi se u bjekstvu. Pritvor je predložen zbog opasnosti od bjekstva, prikrivanja dokaza, ometanja istrage, utjecaja na svjedoke, ponavljanja krivičnog djela, te da bi boravkom na slobodi moglo doći do uznemirenja javnosti. Nekoliko policajaca uhapšeno je u Beogradu jer su spriječili procesuiranje jedne osobe za pucnjavu u restoranu na Autokomandi u novembru prošle godine. Riječ je o osobi koja je osumnjičena i za ubistvo 12. maja u jednom restoranu. Mediji javljaju da je sa pripadnicima interventne jedinice uhapšen i vlasnik restorana jer je uklanjao tragove pucnjave i lagao policiji da je došlo samo do tučnjave. Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli i Banja Luci su 23 stepena, Sarajevu 25, Zenici 26, Mostaru i Neumu 29 stepeni. Danas su u Bosni umjereno oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Zelena energija BH Radija 1. Obnovljivim izvorima energije i energetskoj tranziciji u Bosni i Hercegovini. Afirmišemo projekte koji podržavaju smanjenje emitovanja CO2 u atmosferu i prelazak na čistu energiju. Zelena energija BH.

0: za energijsku efikasnost.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji Zelena energija BH Radija 1 govorimo o primjeru opšte poljoprivredne zadruge Sinergija Plus, koja je prije 3 godine krenula u osnivanje energetske zajednice u Pazariću kod Sarajeva i njihovoj namjeri da izgrade agrosolar na jednom od plastenika. Naši gosti u emisiji su Darijan Bilić, jedan od osnivača Sinergije Plus, i Saša Savičić, pravni ekspert za obnovljive izvore energije. Sponzori emisije su partner Mikrokreditna fondacija i Mikrokreditno društvo iz Tuzle, kojima zahvaljujem na sponzorstvu. Još samo da vas podsjetim da emisiju Zelena energija i u ovoj 4. sezoni emitovanja možete slušati u našem redovnom terminu svake druge srijede nakon vijesti u 13 časova.
0: Emisiju Zelena energija donosi vam partner Mikrokreditna fondacija, drugo ime za energijsku efikasnost.
1: Poštovani slušaoci, u prilici smo da razgovaramo sa gospodinom Darijanom Bilićem, koji je jedan od osnivača opšte poljoprivredne zadruge Sinergija Plus. Gospodine Bilić, ja bih voljela za početak čujemo kako je to zapravo krenulo. Počeli ste s cvijećem u žardinjerama, baštom u zajednici, a sada ćete evo proizvoditi električnu energiju u zajednici. Pa eto da čujemo prvo početke.
2: Poštovanje, pozdrav svim slušateljicama i slušalcima. Da, počelo je prilično naivno. Mi smo svi počeli u svojoj lokalnoj zajednici, tamo gdje živimo, u mjesnoj zajednici, odnosno svaku svojoj, pošto nas 5 osnivača i 3, ja mislim, različite mjesne zajednice, imali smo potrebu da pojačamo estetiku svojih, ono, kako bi rekao, komšiluka. Mi smo krenuli sa ovim medonosnim vinem i tim cvijećem, tako što smo ga samo ono polovili po žardinjerama, tu očistimo one cigare, pirće i ovo ono. I to je, recimo tako, ono, jedno vrijeme imalo nekog uspjeha, ali nekako su ljudi, ne znam kako, i god narađemo zgodno ili nezgodno mjesto, mi bacimo smeće, a ono, prestali smo sad iz te male ideje, korak po korak, mi smo zaključili da zbog ovog svega što se zbiva i kod nas, ali i u svijetu, da bi bilo zgodno da pokrenemo priču tog tih malih bašta, odnosno da se vratimo onome što su vjerovatno i naši djedovi i bake, čak i majke i očevi sadu, neke bašice imali to. Mi smo nekako se kao mlađa haustorča odmaknuli od toga i otišli u neku drugu stranu, ali evo sad kako je došlo vrijeme, da i mi više nismo toliko mladi, zaključili smo da ne bi bilo loše da ono sebi vratimo te vještine, kako se sadi, kako se ono kopa, kako se taj cijeli proces, znači od onaj sjemenke do ploda, pa onda i u šerpu, kako to sve prolazi i tako dalje. I to je vidljivo krenulo od nas troje osnivača i jedne gospođe iz Sarajeva koja je kod nas uzela tu parcelu jednu. To je bilo prije 3 godine, mislim da je sad 3. sezona i mi imamo 7 članica i članova, plus tih 7 ljudi ima još nas 5, tako da u principu ta mala zajednica je narasla. E sad, paralelno s tim, mi smo radili još neke stvari, jer sve ovo što se zbiva u svijetu traži od nas da mi, kako bi rekao, da djelujemo lokalno. E sad da mi pričamo kako je tamo negdje zagađeno, kako se cijela klima mijenja, kako je suša tamo negdje u Africi. Ne, to je sve kod nas. Znači, ove klimatske promjene plus svjetske, globalne, na sve utječu, tako da ono što ti je lokalno blizu i što imaš, to imaš. A ono što bi trebalo stići tamo od nekude, sad hoće li to doći za 15 dana, sad da to za mjesec, sad će biti sutra i s ovom naftom i tako dalje. I onda nekako logično išlo iz te znači, bašte u neku cirkularnu ekonomiju gdje smo se povezali s jednim povratnikom iz Prijedora. On pravi prirodno mineralno gnojivo od opće vune, koja je generalno problem, jer mi nemamo sad više ni tu industriju tekstilnu, niti imamo tu namjensku, kao što smo nekad imali, gdje smo i uvozili tu vunu. Međutim, sad je ona po potocima, se zakopava ili najgore što ju grade pale, tako da mi želimo pomoći tom čovjeku da se ispostavi to tržište i da na neki način, ono što je nekad bio problem, da bude kako bi rekao, lokalno održivo rješenje. Da mi, znači, jer sad vidimo i s ovim gnojivima, hoće li to biti prekstra, neće li biti, koliko će biti cijena, koliko će putovati, kako će to ljudi. Znači, mi možemo ovih lokalnih nekih stvari koje se sad otpad, raditi ta gnojiva, nalaziti se i doprinijeti da ekonomija oko nas, uključujući i poljoprivredu, da to bude održivo. Znači, ti ne moraš da se brineš hoće li biti resursa. Imamo resurs, ajmo ga samo prenamijeniti, ajmo ga zloupotrijebiti pod navodnicima. Kao kruna na kraju cijele priče je ova proizvodnja, znači električne energije iz obnovljivih izvora na principu onaj zajednice, odnosno zadruge. Mi sad ulazimo u tu priču.
1: Dakle, prije tri godine ste krenuli sa ovom poljoprivrednom zadrugom i sada ste već došli do energetske zajednice u Pazariću. Riječ je o Pazariću, dakle, na domak Sarajeva, ali tako?
2: Jeste, to znači mjesna zajednica Pazarić, mikrolokacija Gornji Zovik, broj 8.
1: Dakle, to bi otprilike bila energija koja bi trebala da obezbijedi se za recimo 5 socijalno ugroženih domaćinstava, kao i 2 mala ili srednja preduzeća i agrosolar, dakle same te vaše zadruge. Dobili ste i neku donaciju sredstva od Evropske zajednice energetskih zadruga, a sve je zapravo počelo od ovih žardinjera. Pa evo sad me zanima kako ste došli do tih sredstava, kako ćete ih utrošiti i tako dalje.
2: Znate, mi u principu imali smo ludu sreću da bili smo dovoljno lucidni u nekoj fazi razvoja same zadruge, da smo razmišljali o tim stvarima koje su sada tuda oko nas u Evropskoj uniji su prilično oni jaki i da mi smo aplicirali na jedan projekat preko Riskopa, to je znači mreža ovih energetskih zadruga Evropske unije, implementator projekta, odnosno ta sredstva će nama prebaciti italijanska regija Emilio Romagna, a mi ćemo biti korisnik, odnosno implementator toga na način da ćemo postaviti agrosolar da bude hlopu jednog plastenika 150 kvadrata, to je znači na jednom dulumu je agrosolar, što znači da će biti kao konstrukcija na visini 3 metra, a ispod te konstrukcije na površini od jednog duluma mi smo planirali u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom u Sarajevu sad adekvatno bilje i ono sve što treba, tako da nećemo biti sami u tome. Pored toga, u tu najednicu smo planirali u članci odmah 5 domaćinstava koja nisu baš u dobroj ekonomskoj situaciji, 2 mala i srednja preduzeća, i to je zamišljeno sve kao jedan ogromni

0: ljudima informacije.
1: Dakle, ova zadruga je počela kao poljoprivredna, zapravo prerasta u energetsku zajednicu, jedne mjesne zajednice koja će sve ljude dobre volje, da tako kažem, uključiti u svoj rad, odnosno mnogo ljudi u svakom slučaju u vašoj mjesnoj zajednici, pa čak i neki drugi gradovi su se ugledali, odnosno opštine recimo su se ugledale na vas i na neki način su počeli da rade slično vama, da obezbjeđuju parcele i tako dalje, pa pretpostavljam da i ovo što ste rekli za organsko đubrivo, bili ste zaista u pravu s obzirom da evo ta kriza u Iranu, odnosno rat, došlo je do nestanka, još uvijek imamo zalihe, ali u svakom slučaju ako se nastavi ovako doći će do strašnog nestanka gnojiva za poljoprivredne površine, tako da vi ste se zapravo snašli kad uzmemo jeli, to u obzir.
0: Znate šta, u principu nas pet koji smo osnovali tu zadrugu, imamo nekih kako bih rekao prilično utakmica u nogama i ja sam recimo konkretno radio za jednu razvoju u prevenciju humanitarnu organizaciju skoro 20 godina gdje sam prošao cijeli teren od Trebinja, Višegrada, gore, ne znam, cijelu Hercegovinu, centralnu Bosnu, tako da ja vidim da mi u principu ljudi prilično oskudijevaju u informacijama, ljudi neće ni da uče baš puno, neće ni, ako nema komšija i ako nije nešto, on neće ni da proba. Znači, jedan komšija krene s malinama, onda svi krenu s malinama, pa drugi komšija krene s kornišonima, pa onda svi, treći krene, ne znam, staronijom, onda svi krenu u to. A u principu nismo spremni kao tržište, nemamo znanja, nemamo ni infrastrukturu i, nažalost, mi moramo krenuti raditi nekad od samoga početka. I mi se trudimo da pokušamo da damo informacije koje mi imamo ljudima, jer mi zaista raspolažemo s ogromnim brojem raznih resursa koji sada završavaju ili smeću ili nisu dovoljno skori. A kako ide cijeli svijet i kako to ide, mislim, svi se žale, gledajte, na cijenu hrane, kilo špinata, 10, 12, 13 maraka, a neće niko više da radi. Jer sad mi smo od žardinjera do struje došli stvarno samostalnim konkretnim radom u neki par koraka. Imamo još nekih ideja koji su vezani ne samo za selo, nego su vezani i za grad. I vi ste rekli neke opštine slijede. Da, koliko mi imamo informacija, sad trenutno preko 54 projekta kreću širom Bosne i Hercegovine, slična našem. I ljudi moraju, znači svi koji slušate ovo, vi se morate informati. Neće niko doći vama na vrata i reći, znaš, ima ovo nešto, ajde. Znači moramo učiti svaki dan, moramo se boriti za sebe, ali na pametan način, neko dosta baš nismo bili, onaj toliko baš možda čak i pametni, ali dolazi vrijeme kad ćemo mi morati stvarno vratiti se korijenima, vratiti se ono steći opet te vještine koje smo ono putem negdje izgubili, ali i nove nadoknade, jer ove nove tehnologije u oblasti zelene energije, cirkularne ekonomije, imamo jako puno mogućnosti da prilično ono malo ili nimalo para mi to možemo napraviti. Samo moramo naći, u svakoj sredini kod nas ima neki inovator, polu inovator, znači nemojmo mu se smijati. Ajmo otići, pitati čovjeka, treba li to pomoći, šta ti treba, šta to radi.
1: Pretpostavljam, ovdje je riječ, koliko sam shvatila, o jednom agrosolaru površine jedan dunum. Dakle, ispod njega će biti sađeno neko voće, povrće. Pa evo, da malo nam konkretnije pojasnite kako će to izgledati.
0: Gledajte ovako, ja nisam završio poljoprivredu, svi su mislili da jesam, ja sam završio ekonomiju, ono što znamo o poljoprivredi, naučio sam od ljudi i u praksi. Ono što je naša ideja bila, je to je ono što da sadimo ono što može u nekoj polu sjeni, to je znači jagodičasto voće, da eksperimentišemo s povrćem poput tikve i nekim drugim koje može rasti također onaj, u nekom polu hladu, to su borovnice, ovo sve ostalo, ono, kako bih rekao, za više detalja, morat ćemo sačekati ili jesen ili proljeće kad će nam ljudi poljoprivredno prehrambenog fakulteta u Sarajevu pomoći da napravimo cijeli plan sadnje, jer je nama cilj da u tom plasteniku od 150 kvadrata i na tom dulumu budu sorte bilja koje bar većina ljudi može sad. Znači mi imamo takav prostor, znači takvu blagodet da imamo Bosnu i Hercegovinu, ali Hercegovina i Bosna imaju svoje mikrovarijante i klime i onoga šta se sadi, šta usjeve. Tako da, znači mi praktično u ovako malo zemlju cijelu godinu mogli imati sve usjeve na raspolaganju da ne uzimo prilično skoro ništa hrane. I naš cilj znači da pravimo na tom malom prostoru kao naši ljudi uglavnom u prosjeku sada između dunum i dva. Imaju neki mali plastenik od 20 do 150 kvadrata. I oni većinu namirnica što imaju na selu ko radi, znači tu ih pronalazi, odnosno tu ih dobiva. E sad mi želimo u takvom prostoru da su ljudi, recimo, komotni u tome, da je kao kod njih kući, ali je nadograđeno, znači da vide koliko mogu imati prinos

0: ovog. Kantonalno ministarstvo, onaj, to je sad urbanizam i komunalna priroda i svašta nešto, oni odmah se proglasili nenadležni, ali mi ćemo kao pomoć, ali se obrate ministarstvo privrede. Ministarstvo privrede je to, mi sad smo zaboravili napisati, ja mislim, datum i broj protokola. Ljudi su nama nabili na nos to u dopisu na tri mjeseca. A nisu nam rekli dopisu da će koncesije biti ukinute preko sutra na sjednici i da se obratimo ponovo ili da dođemo na neki sastanak, pošto nije to loša ideja generalno. Nego su nam samo ono rekli, ne znate napisati dopis ono kao...
1: Dakle, birokratija je problem.
0: To je znači veliki problem. Jer gledajte o čemu se radi. Ljudi, da bi se nešto pozitivno desilo. Mi moramo nekog zainteresovati, a taj ko se recimo zainteresovao mora barem biti na nivou te tehnologije i znanja pa iz prvog vijeka, razumijete? Ali mi pravo nam fali toga. Znači, ja bih volio da svi se edukujemo, posebno ljudi koji rade po institucijama, znajte, u konkursu za poslovenje u bilo kojoj instituciji. Ti moraš znati strani jezik, ti moraš imati neki utakmica u nogama, imati neku školu, imati nekog iskustva. Imamo mnogo problema, ali ne trebamo odustati. Jer ako odustanemo, mi se možemo samo spakovati i otići. Jer šta nam je alternativa? Ja samo se vodim tim, šta je nama alternativa? Ne možemo prestati rad, ne možemo prestati misliti, ne možemo prestati rad ono što je pozitivno, napredno. Šta nam je alternativa?
1: Gospodine Biliću, vama i vašim sugrađanima iz Pazarića čestitam zaista na osnivanju ove opšte poljoprivredne zadruge Sinergija Plus i na svemu ovome što ste do sada postigli i vjerujem da ćete biti pravi primjer za pokretanje mnogo sličnih inicijativa širom naše zemlje. Imate li neku poruku za naše slušaoce koji će evo biti u prilici da čuju i da shvate da imaju i oni mogućnosti u svojim opštinama, pogotovo u današnje vrijeme kad je sve GMO, kad je sve puno pesticida, znate, da se bave organskim uzgojem, da se bave eko zaštitom, da se dakle bave svojom zajednicom i okolišem u kojem žive na lokalnom nivou, kao što ste i sami rekli, a zapravo da rade još jednu pametnu stvar, da osim što proizvode voće i povrće, da proizvode i električnu energiju, što kako njihovim siromašnijim sugrađanima, evo kao što ste i vi uradili, može da pomogne, tako naravno i da bude besplatno za one stvari koje su neophodne pri, ne znam, proizvodnji ovih i korisne na kraju krajeva, evo rekli ste u polu sjenci recimo da se neke od tih kultura gaje, znači taj agrosolar će biti postavljen gore i faktički će zaštititi biljke, jeli, od sunca prejakog. Pa eto, čisto da naši sugrađani, jer mi smo govorili u emisijama i o agrosolarima, ali eto da naši građani znaju o čemu je riječ. Imate li neku poruku za kraj?
0: Znajte, ako prva stvar, nemojmo bacati ništa u rijeke, znači naše rijeke su naš obraz. Znači nama se zemlja po rijeci zove, ali pogledajte, znači svaku rijeku, svaki potok se mune gore, znači u krajini, onaj dijelom Vrbasa, znači to je katastrofa, katastrofa. Druga stvar, patriotizam, ja mislim da se trebamo okrenuti stvarno pozitivnim stvarima i ne pestati se na gluposti koje nam se serviraju u medijima kao napuštan balon. Još jedna stvar za drugarstvo, ima neke negativne tekovine iz prošlog sistema, ali također ima i neke pozitivne. Ja pozivam ljude da se organizuju, da se udružuju, jer svako ima, znači jedan čovjek ima svoj limit koliko može uraditi, koliko može zasaditi, koliko može proizvesti, koliko može prodati, koliko može naplatiti, koliko može se organizovati, šta može uraditi. Dva čovjeka, tri čovjeka, pet osoba, već je to druga priča. Znači, probajte naći ljude oko sebe koji vjerujete korak po korak, neće to ići ni lako, ni glatko, ali ja vam kažem, nemamo drugu alternativu. Možemo tavor, možemo kukat, ali ja mislim da smo iskali sasvim dovoljno i da smo tu nekako profesionalci. Hajmo sad probati se okrenuti, kažem, taj inat koji ima svako od nas, da ga iskoristimo u pozitivnom smjeru. Jer ja mislim da ima smisla, ovo je prelijepa zemlja, znači trebamo se okrenuti sebi i ovoj zemlji, znači jer onaj alternative nema.
1: Zahvaljujem gospodine Biliću na razgovoru i kažem, vjerujem zaista da će ova priča poslužiti kao inspiracija mnogim našim sugrađanima i da će krenuti vašim stopama, a vjerovatno vas i kontaktirati kako bi na neki način riješili svoj problem, da li sa opštinom, sa entitetom, kantonom, beznačajno, jeli? A i mi ćemo u emisiji konsultovati pravnog stručnjaka za ova pitanja, pa ćemo da vidimo, dakle, da i vi dobijete neke odgovore na pitanja kako pojednostaviti sve te procedure i taj problem na jednostavan način riješiti, dakle kakva su zakonska rješenja koja mogu da budu na dobrobit svima nama.
0: Hvala puno i sretno, pozdrav svim slušalcima.
1: Još jednom hvala, prijatno.
2: Emisiju Zelena energija donosi vam partner Mikrokreditna fondacija. Drugo ime za energijsku efikasnost.
1: Poštovani slušaoci, kao što sam obećala, naš naredni gost je gospodin Saša Savičić, pravni ekspert za obnovljive izvore energije, odnosno savjetnik za pravne poslove u Ministarstvu energetike i rudarstva Republike Srpske. Gospodine Savičiću, dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali i dobar dan svim vašim slušalcima.
1: Evo, naši slušalci su imali priliku da čuju razgovor sa gospodinom Darijom Bilićem, jednim od osnivača opšte poljoprivredne zadruge Sinergija Plus u Pazariću, koja zapravo se uspjela izboriti da na površini od jednog dunuma instalira agrosolar koji će proizvoditi energiju za nekoliko socijalno ugroženih domaćinstava, dva mala ili srednja preduzeća i naravno za samu zadrugu. Imali smo priliku da čujemo i da su naišli na brojne poteškoće u registraciji, dobijanju dozvola i tako dalje. Pa bih vas molila, dakle, riječ je o opštinskim, kantonalnim i da tako kažem entitetskim preprekama, uslovno rečeno, pod navodnike. Naravno, uglavnom je, koliko sam shvatila, riječ o nepoznavanju zakona onih koji su zapravo dužni da ih prezentuju našim građanima.
3: Pa u suštini da, meni je drago prvo da čujem da je takva jedna ideja dobija svoje konture i realizaciju u našoj zemlji. Kao prvo, agrosolar definitivno ima budućnost. Sad ne pričam ja o tome, moja struka je pravna, ali znam da su koristi višestruke, ne samo za usjeve koji bi se nalazili ispod tih solarnih panela, nego i za zemljište gdje će u suštini smanjiti, koliko znam, znači i isparavanje, na neki način utjecati na klimatske promjene koje su kod nas u toku i stvarati posebnu mikroklimu za konkretno određene kulture koje će se tu uzgajati. Tako da je korist istovremeno za tu zadrugu i da proizvodi električnu energiju i namjena je upravo takva da se agrosolarima ne narušava jedna namjena da bi se ostvarila druga i zbog toga u stvari i agrosolar ima tu dvostruku, da kako kažem, ulogu, s tim što sada ja vjerujem da su li naišli na određene probleme u pitanju tumačenja, odnosno na neki način svi nadležni organi, nadležni službenici u tim organima.
1: Izvinjavam se, prije nego što pređemo na tumačenje, voljela bih da za naše slušaoce, s obzirom da je gospodin Bilić rekao da postoje već 54 projekta slična ovom projektu u Bosni i Hercegovini, pa za naše slušaoce da prvo pojasnimo šta je zapravo agrosolar. Agrosolar bi trebalo da je jedna solarna elektrana koja se sastoji, jeli, od panela, odnosno fotonaponska, i zapravo o tome se radi.
3: Da, upravo se, znači sama riječ govori o tome da se ona iskorištava, njena prva instalacija se vrši na zemljištu koje je i prije toga i naravno ima namjeru da se koristi posle toga u poljoprivredne svrhe. Prema tome, to je kombinacija agro, odnosno poljoprivrednih kultura koje se, znači, siju na zemljištu na kojem istovremeno se i proizvodi električna energija. Ako postavite solarne panele na određene instalacije, sad različite su, znači, tu pristupi, da li na preko 2,5 ili 3 metra visine i sa razmakom od 2, 3 do 4 metra između, znači, tih panela, u smislu da bi se mogla redovno obavljati, znači, i sjetva i žetva, zavisi od koju vrstu kulture, ili da govorimo o voćarstvu, znači berba, i da eventualno mogu da tim kulturama pristupe određeni, znači, određena mehanizacija, određeni uređaj pomoću koji bi se, znači, i vršila obrada te zemlje. Tako da agrosolari, kažem, kombinuju tu dvostruku korist. Ne bi trebalo po definiciji da se, znači, mijenja namjena zemljišta. Međutim, vjerujem da su oni, kada su i sa ovim projektima koje ste pomenuli da se u Bosni i Hercegovini odvijaju, kada su došli u dodir sa pravnim okvirom koji još uvijek, koliko je meni poznato, u vrlo ograničenom obimu, znači možda samo nekoliko kantona, da je već prepoznalo da postoji mogućnost instalacije agrosolara, ali još uvijek nijedan kanton nije intervenisao u svoje zakone o građenju i uređenju prostora u smislu da oslobodi od pribavljanja građevinske dozvole takav jedan energetski projekat koji se dešava na poljoprivrednom zemljištu, ali u konceptu agrosolara. Šta to znači? Znači da se, kada postavimo tu elektranu, znači na te instalacije, vi nećete promijeniti namjenu tog zemljišta. Ono i dalje ostaje poljoprivredno, ali to zakon ne vidi i ne prepoznaje, nego zakon kaže ukoliko se energetski objekat instalira na zemljištu, on mora imati građevinsku dozvolu. Tu nema izuzetaka, čak ni u jednom kantonu još uvijek. Čini mi se da sam čuo da postoji intencija u ZDO kantonu, Zeničko-Dobojskom, da se ide ka tome da upravo se primijeti ova činjenica, da neće doći do onemogućavanja iskorištavanja zemljišta ispod tih solarnih, agrosolarnih instalacija i da na taj način će osloboditi u stvari od pribavljanja građevinske dozvole investitora u agrosolar. U drugim kantonima, znači, nisam čuo čak ni da postoji ta intencija, tako da će definitivno još uvijek ostati na snazi obaveza pribavljanja građevinske dozvole kod instalacije i agrosolara, bez obzira što, kažem, zadržava se namjena i poljoprivredna i energetska kod takve elektrane.
1: Ja bih voljela sad da nam kažete na koji način zapravo naši slušaoci koji su zainteresovani, evo recimo da je riječ o hipotetički ova 54 projekta, ako još nisu riješili te probleme, šta je sve ono što je potrebno da urade kako bi riješili problem i ne bi prolazili ovolike prepreke kao što se to desilo ovim zadrugarima Sinergije Plus?
3: Pa znate kako, kao pravnik moram se ograditi, naime kada neko sada kreće u takav jedan projekat. On, znači, dolazi u dodir sa zakonima koji su na snazi. Tako da u tom konkretnom slučaju on zaista i dalje mora proći određenu proceduru vezanu za građevinske dozvole, znači sve to što prethodi tome i lokacijske dozvole, znači lokacijske uslove, glavne projekte vezane za, znači, izradu same elektrane i u tom kontekstu sve do znači probnog rada i upotrebne dozvole same elektrane. Tako da tu dolazi do kombinacije zakona o građenju, zakona o obnovljivim izvorima energije, jer govorimo, znači, o solarnoj energiji, zakona o električnoj energiji, naravno kao sistemskom zakonu, Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakona o koncesijama. Ajde, bit ćemo, znači, tu do kraja otvoreni i takva jedna elektrana na zemljištu nije izuzeta ni od koncesija ukoliko znači se upotrebljava za namjere koje ste vi rekli, koji ti projekti pokušavaju da ostvare, a to je, znači, da stvore agrosolar za potrebe određene, ako se ne varam, zadruge, ili tako, znači pravnog lica. Tako da postoje zakoni koji prepoznaju, znači, oslobađanje od pribavljanja koncesija ukoliko je to za vlastite potrebe u statusu prozjumjera, to je, znači, novi jedan status, ili za vlastite potrebe, znači da nema predaje u mrežu. A koliko sam razumio, znači, ova zadruga želi da ostvari sve ono što takav jedan projekat može da joj pruži, to jest da koristi za vlastite potrebe, da zadovolji potrebe vlastite potrošnje svojih članova i da istovremeno svoje viškove plasira, znači, u mrežu, na neki način proda i ostvari određene prihode i na taj način. Tako da to zaista i namjera i svrha jedne solarne elektrane, odnosno agrosolarne, na poljoprivrednom zemljištu. Tako da, sada, imajući u vidu sve to, da mi još uvijek nismo prilagodili u dovoljnoj mjeri ovakvom jednom, ja bih rekao, znači, projektu budućnosti, ali on se dešava i u sadašnjosti, naš pravni okvir, ti projekti po meni bi istovremeno trebali da iniciraju i izmjene tih zakona kojima bi se na taj način u stvari izašlo u susret takvim projektima i smanjile procedure, uvažavajući činjenicu, znači, da neće doći do ni devastacije, znači ni onemogućavanja iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta. S te strane treba, znači, napraviti intervenciju i u zakon o poljoprivrednom zemljištu, zakon o građenju i na kraju zakon o koncesijama, zašto da ne, svi naši kantoni imaju te zakone i da u ovom kontekstu znači prošire prošire listu oslobođenih projekata pribavljanja koncesija ukoliko je to za potrebe recimo ovakvih zadruga. Jer bi na taj način se ostvarila svrha zbog koje u stvari, ako se ne varam, ova zadruga i želi da osnuje takozvanu zajednicu obnovljive energije na osnovu te elektrane koju bi stavili kao agrosolarno zemljište i na taj način bi u stvari ta zajednica kao pravno lice mogla da ima benefite i sve one ciljeve koje mi želimo da napravimo kada pričamo o obnovljivim izvorima energije u Bosni i Hercegovini. Ono što još uvijek mi ne radimo, iako znači to stalno, ja se bavim tim znači, zakonima i pravom i teško je, vi ste me predstavili kao pravnog eksperta, ali teško je biti ekspert znači, u zemlji u kojoj ne postoji volja da čak i ono što je napisano mi primjenimo do kraja. I na taj način u stvari i kad nešto napišemo, onda opet ne napišemo dovoljno jasno i dovoljno precizno ili čak delegiramo preciznost i sadržaj nekim drugim donosiocima određenih normi koje nam u konačnom zadaju velike, velike probleme. Kad to kažem, mislim upravo na ovlašćivanje recimo operatora distributivnog sistema da urede pravila priključenja na distributivnu mrežu, ali da istovremeno znači i definišu metodologiju naplate usluga vezanih za to priključenje i u vezi sa tim, znači oni su tu potpuno samostalni, ja bih rekao suvereni, u odnosu i na nas građane kao krajnje kupce i eventualno korisnike te mreže, znači, ali čak i na ove nivoje vlasti koje su im dali takva ovlašćenja tipa vlade, odnosno Narodne skupštine ili parlamenta. Tako da u tom kontekstu mi u stvari nalazimo na jedan konglomerat pravnog znači okvira koji od slučaja do slučaja nadležni organi primjenjuju, ja bih rekao čak i naplaćuju određene različite znači tarife za različite znači korisnike po istom osnovu, što zaista ima implikaciju da se nalazimo u jednom, ja bih rekao, nesređenom stanju do kraja. Za pohvalu je to što je nedavno usvojen zajednički, ja bih rekao, cjenovnik nestandardnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine koji važi za obe elektroprivrede, s tim što ono što nije pohvalno je da je došlo do poskupljenja naknade za priključenje i to prilično drastično, pa tako red veličine u suštini ta naknada se naplaćuje po kilovat satu instalisane snage. Ukoliko imate elektranu od 10 kilovata, a cijena te naknade za priključenje je 280 konvertibilnih maraka sa PDV-om, onda vas priključenje elektrane od 10 kilovata izađe 2800 konvertibilnih maraka. Ukoliko imate elektranu tipa agrosolarnu elektranu od 100 kilovata, što opet nije veliko, ali znači recimo je da je veće, tu se povećava znači 10 puta, imate 28.000 konvertibilnih maraka troškova samo naknade za priključenje. Tako da su to cifre koje, ja bih rekao, znači, obezhrabruju, bravo, destimulirajuće, znači obezhrabruju kompletnu intenciju razvoja ne samo agrosolara, nego znači i prozumjera, građanske energije u kompletu i zajednice obnovljive energije, znači i ovih ciljeva koje želimo postići. Prema tome mi stalno se na neki način borimo s tim da nešto olakšamo, zakon je dao određena prava, a onda istovremeno to što smo htjeli da olakšamo mi opteretimo i dolazimo u kontradiktornu situaciju.
1: Da, vi ste upravo pomenuli jedan pojam koji sam htjela da kažem da niko nije pomenuo do sada, a zapravo riječ je o građanskoj energiji koja na neki način ovom zadrugom ulazi na mala vrata i u nekim manjim sredinama, što je veoma pozitivno, rekla bih.
3: Slažem se u potpunosti. Naime, intencija zajednica obnovljive energije za koje se zalaže i Sinergija Plus kao zadruga je da iskoriste takve mogućnosti da bi se borile protiv jedne vrlo negativne pojave, ne samo u našem društvu, znači nego u, ja bih rekao, svim društvima svijeta, ali u većoj, negdje u manjoj mjeri, a to je takozvano energetsko siromaštvo. I onda je jedan od alata za adekvatnu borbu protiv energetskog siromaštva upravo znači uključivanje tih ljudi u energetskom siromaštvu u određene zajednice, energetske zajednice, zajednice obnovljive energije, da bi na taj način oni s sopstvenom proizvodnjom u stvari smanjili svoje troškove za energetske usluge i na taj način te viškove koje eventualno stvore od tih ušteda koristili za podizanje svog standarda i svoje porodice. to je koncept, to je ideja koja bi se trebala da se realizuje. Međutim, analizirajući upravo znači ono što je pravni okvir i zakonski i podzakonski rekao o energetskim zajednicama, to jest zajednicama obnovljive energije i energetskim zajednicama građana. Imamo dva oblika, ali su vrlo slične u smislu da znači uključuju te članove i uključuju prioritetno zadovoljavaju potrošnju tih članova. Oni u suštini se i po jednom i po drugom obliku moraju osnovati kao pravna lica i to u startu za svako pravno lice, kao što znači za bilo koje privredno društvo ili za bilo koje udruženje građana, vi morate da snosite tekuće troškove, mjesečne tekuće troškove, i tako jedno pravno lice koje se zove zajednica obnovljive energije će imati

0: ne mogu da ohrabrim građane, nego da kažem da će te mjere doći danas, sutra ili za godinu dana, jednostavno ne vidim kada će doći od strane države, ali bih apelovao, evo ovako, ako već imam priliku da kažem, na sve lokalne zajednice. Naime, svaka lokalna zajednica ima svoje budžete i te lokalne zajednice moraju mnogo brže da reaguju na potrebe građana, ja bih tako to rekao, bez obzira znači na ove nadležnosti vezane za fondove, za operatore, sistema postica i tako dalje. Lokalna zajednica mora planirati da na neki način bude na usluzi svojim građanima i mora izdvojiti ta sredstva. To se dešava zaista po svijetu svuda, bilo da su u pitanju znači, javni pozivi za idejna rješenja i da se tu napravi određena znači, subvencija, podsticaj, ili kasnije kod nabavke same opreme, ili kod izvođenja radova, ili kod snošenja troškova vezanih koje smo pominjali malo prije za naknadu za priključenje. Znači ima toliko puno stavki koje traže finansiranje. Prema tome i opština se mora uključiti, grad, opština, lokalna zajednica se mora uključiti sa svojim budžetom, definitivno planirajući svake godine izdvajanje tih sredstava bukvalno za ove namjere. Naime, govorim to posebno imajući u vidu da će cijene struje, baš takve su tendencije i u budućnosti, samo rasti. Znači i mrežarine i energije i da mi nećemo moći znači, tim građanima govoriti o tome da će cijene struje padati jer bi to bilo potpuno besmisleno znači, i na taj način ih spašavati od energetskog siromaštva. Nego naprotiv, moramo im govoriti gdje mogu doći do novca da bi što prije postavili solarnu elektranu na svom krovu i da bi na taj način se spasili od plaćanja čega sve, naime plaćanja energije, PDV-a, mrežarine i naknade za obnovljive izvore energije. Znači sve to će eliminisati postavljanjem sopstvenih solara na sopstvene krovove i zbog toga je jako bitno da lokalna zajednica znači, reaguje i tim građanima omogući takav jedan zahvat. Ono što još može svaki građanin uraditi, a da ne uđe u ogroman trošak vezan za administraciju, dozvole, saglasnosti, je da nabavi što prije solarne balkonske sisteme koji su instalisane snage znači od 400 do 800 vati i koji spadaju u takozvana mikropostrojenja za koje se ne izdaju nikakve saglasnosti ni dozvole i njihov sistem uključivanja u vaše kućne instalacije ne ide preko mjernog uređaja nego znači direktno putem kabla u vašu utičnicu. E onda to djeluje na način da se ta struja koja se proizvede u vašem balkonskom solarnom sistemu koristi u već uključenim uređajima u vašoj kući, vašim kućanskim znači, aparatima i na taj način smanjujete povlačenje struje iz mreže. To ima za implikaciju smanjenje računa na kraju mjeseca. Tu možete djelovati odmah. Znači, i znam da postoje zemlje, evo recimo kod nas u okruženju Crna Gora, koja također subvencionira nabavljanje i tih balkonskih solarnih sistema. Mi ako to ne radimo, ne znači, znači da građani znači moraju da na neki način budu isključeni iz toga, moraju sami naći taj način, a taj način koji je najjeftiniji i po meni znači najpristupačniji i najjednostavniji je upravo taj balkonski solarni sistem koji se može nabaviti već i kod nas na našem tržištu, znači koji za 800 vati košta otprilike 650 do 750 konvertibilnih maraka i taj isti dan kada ga instalirate, vi ga uključite i on proizvodi električnu energiju i smanjuje vaš račun na kraju mjeseca.
1: Gospodine Savičiću, zahvaljujem zaista na ovim korisnim informacijama o obnovljivim izvorima energije kao i odgovorima na pitanja u vezi s problemima sa kojima se susrela Sinergija Plus, a što će naravno pomoći i između ostalog i ovim njihovim kolegama iz 54 projekta koji čekaju na realizaciju zadruge kao što je Sinergija Plus. Također vam zahvaljujem na ovoj posljednjoj informaciji koja je na neki način ulila optimizam kada je riječ o balkonskim solarima, jer u ovom sivilu opštem balkanskom mislim da je to jedna pozitivna stvar koja može doprinijeti značajno uštedi u kućnim budžetima i da ljudi shvate koliko su značajni obnovljivi izvori energije.
2: Zelena energija BH Radija 1.
1: Poštovani slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Zelena energija BH Radija 1 u kojem smo govorili o obnovljivim izvorima energije, tačnije agrosolaru na primjeru opšte poljoprivredne zadruge Sinergija Plus koja je prije 3 godine krenula u osnivanje energetske zajednice u Pazariću kod Sarajeva. Naši gosti ovom prilikom bili su Darijan Bilić i Saša Savičić kojima zahvaljujem na učešću u emisiji. Sponzori emisije su partner Mikrokreditna fondacija i Mikrokreditno društvo iz Tuzle kojima zahvaljujem na sponzorstvu. Još samo da podsjetim da emisiju Zelena energija BH Radija 1 i u ovoj sezoni emitovanja možete slušati u našem redovnom terminu svake druge srijede nakon vijesti u 13 časova. Zahvaljujem na pažnji i srdačno vas pozdravljam do naredne emisije Zelena energija koju je realizovala Marija Simendić, a moje ime je Ljilja Đurić.
2: Emisiju Zelena energija donosi vam partner Mikrokreditna fondacija, drugo ime za energijsku efikasnost. Zelena energija BH Radija 1. O obnovljivim izvorima energije i energetskoj tranziciji u Bosni i Hercegovini. Afirmišemo projekte koji podržavaju smanjenje emitovanja CO2 u atmosferu i prelazak na čistu energiju. Zelena energija BH Radija 1. Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.

0: budućnosti. Mi sada završavamo fazu koja je jako bitna kako bi se ova energetska tranzicija provodila na temelju konkretnih naučnih činjenica i nalaza, i naša je namjera da otvoreno i transparentno komuniciramo sa javnosti o svim onim aktivnostima koje ćemo provoditi, dakle da svi budu jednako uključeni, jer će to biti značajno za uspjeh ovoga projekta pravedne energetske tranzicije.
1: Američka ambasada u Izraelu uvela je ograničenja kretanja za zaposlene na izraelskoj teritoriji uslijed eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Zaposlenima je zabranjeno da posjećuju područja u Izraelu koja graniče sa Libanom, Egiptom i pojasom Gaze, kao i da putuju u većinu područja na zapadnoj obali rijeke Jordan. Centralna komanda SAD-a saopštila je ranije da su američke snage počele napade na Iran kao odgovor na udar na helikopter Apache iznad Hormuškog Moreuza. Revolucionarna garda Irana odgovorila je udarima na američke baze na Bliskom istoku. A prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci i Tuzli je 26 stepeni, Sarajevu 27, Mostaru 33. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom, u Hercegovini i ostatku dana sunčano. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: Analiziramo.
5: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
6: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar.
7: 14 sati i 5 minuta, vrijeme za još jedno izdanje Epicentra. Na sredini smo sedmice, a evo šta među ostalim možete čuti danas. Ministarstvo privrede kantona Sarajevo objavilo javni poziv za dostavljanje prijava za poticaj razvoja ženskog poduzetništva uz ukupno predviđeni iznos od 1 228 000 maraka. U Sarajevu je u toku četvrti Europski halal kongres koji okupio učesnike iz 20 zemalja. Održan sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Govorimo i o tome koji su ključni izazovi u oblastima nauke i istraživanja, obrazovanja i kulture u Bosni i Hercegovini, a u kontekstu procesa europskih integracija, sve na temelju monitoring izvještaja za mape puta i akcioni plan za poglavlja nauka i istraživanje i obrazovanje i kultura. U Zenici je u toku druga naučna konferencija o zdravlju mladih uz slogan Zdrava djeca, najvažnija reprezentacija društva. Tu su i brojni drugi sadržaji, a današnji Epicentar tonski realizira Sanjin Šakić, muzički urednik je Fadil Hamzić, u studiju Vanja Iličić. Dobar vam dan, dobro nam došli, evo da čujemo šta nam je to Fadil Hamzić pripremio za početak.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Prvi sat današnjeg Epicentra nekako smo posvetili ekonomiji i tržištu rada. Počinjemo sa ženskim poduzetništvom. Naime, Ministarstvo privrede kantona Sarajevo objavilo je javni poziv za dostavljanje prijava za poticaj razvoja ženskog poduzetništva. Tim povodom, s druge strane telefonske linije, pomoćnik ministra za poduzetništvo, investicije, ugostiteljstvo i trgovinu pri Ministarstvu privrede kantona Sarajevo, Zlatan Mujak. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama, dobar dan svim slušateljima BH Radija 1.
1: Evo, žensko poduzetništvo, važna stavka, rekla bih, i u budžetu kantona Sarajevo. Izdvojili ste za ovu godinu više od milijun maraka.
2: Tako je, ove godine izdvojili smo 1,2 miliona konvertibilnih maraka za u stvari financijsku podršku onim firmama koji su u većinskom vlasništvu žena, državljanki Bosne i Hercegovine, koji imaju sjedište na području kantona Sarajevo. Registrovani su najkasnije do 31.12.2024. godine i zapošljavaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. Inače, Ministarstvo privrede kantona Sarajevo ovaj program provodi još od 2017. godine, tako da je i tradicionalan program za koji naši korisnici već duže vremena znaju. Pa eto, i na ovaj način mogu saznati da je od 4.6. objavljen javni poziv i da imaju 4.7. kao rok da dostave svoje prijave Ministarstva privrede.
1: Šta kaže vaše dosadašnje iskustvo? Imali ste od 2017. do danas dovoljno vremena da sve to razvijete, unaprijedite i tako dalje. Evo, kakve su povratne informacije od prethodnih, koliko to već, 9 godina?
2: Evo, što se tiče, ajmo reći, ove prethodne dvije godine, zabilježen je značajan interes ženskih poduzetnica za ovaj program. U 2024. godini mi smo obradili preko 170

0: analiza je bila analiza koja je usmjerena na poslovanje korisnika poticajnih sredstava i tu smo vidjeli da je došlo do pozitivnih trendova kod većine parametara koje smo posmatrali.
1: Pa evo, šta onda drugo reći na kraju nego poželjeti da ima sredstava i za naredne godine i da ima dobrih poslovnih ideja i onih koji će biznisi ostajati, opstajati.
0: Naravno, mi se pridružujemo tim željama također.
1: Hvala vam za ovaj razgovor i nek bude uspješno kako ovom, tako i u drugim projektima.
0: Hvala vam.
1: S nama je bio pomoćnik ministra za poduzetništvo, investicije, ugostiteljstvo i trgovinu pri Ministarstvu privrede kantona Sarajevo, Zlatan Mujak.
2: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke, džepove, nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: 14 sati i 23 minute, ovo je epicentar BH Radija 1. Prema posljednjim informacijama sa tržišta rada u Bosni i Hercegovini je 309.000 nezaposlenih osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. O strukturi nezaposlenih i potrebama tržišta rada govori PR agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Boris Pupić.
1: Ono što je i dalje osnovni problem tržišta rada Bosne i Hercegovine jeste niska stopa aktivnosti radne snage, svega 50% ukupne radne snage predstavlja aktivnu radnu snagu, znači svaki drugi čovjek u principu želi da radi ili želi da aktivno traži posao. I nadalje još uvijek imamo isti strukturni problem vezan za tržište rada, a to je nepovoljna struktura osoba na evidencijama nezaposlenih osoba i slaba unutrašnjost na tržištu rada u Bosni i Hercegovini. Šta to znači? Evo, vezano za evidencije nezaposlenih osoba i zaskačenu strukturu, mi dalje imamo jako veliki broj osoba bez ikakve škole na evidenciji nezaposlenih osoba, dakle 29% osoba nema nikakvu kvalifikaciju, znači predstavlja jako teško zapošljivu kategoriju ljudi. Nadalje, radnici sa trogodišnjom srednjom školom čine oko 32% nezaposlenih i 28,7% još uvijek radnici sa četvrogodišnjom srednjom školom, dakle srednjom stručnom spremom. To je nešto što se evo već nekih 10 godina, ne, godina ne mijenja. A drugi problem koji sam spomenuo je ta mobilnost na tržištu rada, gdje mi stvarno imamo velike razlike između većih urbanih celina, znači većih grada u Bosni i Hercegovini i nekih manjih, gdje manja mjesta vape za određenim kadrovima, određenim profilima radnika, kojih recimo u velikim gradovima imamo jako puno na evidenciji nezaposlenih osoba, a ljudi opet nisu spremni da odu ta mjesta da radi. Gledajući anketu o radnoj snazi, broj nezaposlenih osoba nekako, evo već iz godine u godinu se i po anketi smanjuje. Znači ovi podaci, sada evo stopa nezaposlenosti prema posljednjim podacima 11,1% i to je u stvari najniža stopa nezaposlenosti do sada izmjerena u Bosni i Hercegovini. Zaočekivati je da će se u nekom narednom periodu ovaj trend nastaviti, svi pokazatelji ekonomski, makroekonomski i podaci sa tržišta rada govore u tom nekom pravcu i mi očekujemo u narednim godinama dalje stabiliziranje tržišta rada, dalje pad nezaposlenosti, što opet otvara jednu drugu temu koja je evo nekako danas jako prisutna, to je nedostatak određenih radnika na tržištu rada, određenih profila, vještina. Mi smo u tom kontekstu evo i ove godine objavili podatke od identitetskih zavoda i kantonalne službe na jednom mjestu na našoj web stranici koja su zanimanja su tražena na tržištu rada. Svega imamo jako puno na evidencijama nezaposlenih, prije svega s ciljem da evo maturantima srednjih i osnovnih škola olakšamo upise znači u srednje škole na fakultete, da imamo, da damo neku informaciju o tome šta mogu očekivati na tržištu rada u narednom periodu. Prema istraživanju tržišta rada u Bosni i Hercegovini i stavovima poslodavaca, najzanimanja koje poslodavci stalno ističu da su im konstantno potrebna u Bosni i Hercegovini, evo tu su prije svega prodavači, trgovci, radnici u call centrima, takozvani call center operateri, konobari, vozači teretnih vozila, kuhari, skladištari, bravari, krojači, kao što vidimo sve su to zanimanja sa srednjom školom, a kada su u pitanju zanimanja sa visokom stručnom spremom, dalje su najtraženiji prema broju oglasa diplomirani ekonomisti i pravnici, a realno u našem sektoru najbrže se zapošljavaju svi profili vezani za IT sektor, zatim jako stražen doktor medicine, specijalisti, doktori farmacije, zatim recimo diplomirani inženjeri građevine i diplomirani elektrotehničari.

Evo, čuli ste šta kaže Boris Pupić, PR agencije za rad i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, a posla će biti i sve više i u oblasti turizma, u turističkim agencijama, ide ljeto, idu nova putovanja, a primjena novog zakona o turizmu, suzbijanje sive zone u poslovanju turističkih agencija, unapređenje posticaja za dolazak stranih turista, te jačanje suradnje između institucija i privrednih subjekata bile su glavne teme sastanka Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske s predstavnicima licenciranih turističkih agencija. Pomoćnik ministra za turizam Predrag Tešić kazao je da novi zakonski okvir koji je danas stupio na snagu donosi niz izmjena usuglašenih sa turističkim sektorom s ciljem unapređenja rada agencija i jačanja kontrole tržišta. Prema njegovim riječima, novim zakonskim rješenjima turističkim agencijama je omogućeno da organiziraju jednodnevne izlete u zemlje regiona, odnosno boravak do 48 sati u susjednim državama. Najavio je i nastavak rada na mjerama podrške turističkim agencijama, uključujući mogućnost stimuliranja po svakom dvodnevnom stranom gostu, što je, kako je naveo, praksa prisutna i u drugim zemljama regiona. Inače, formirana je asocijacija turističkih agencija Republike Srpske, a predsjednik novoformirane asocijacije Ljubiša Čirković kazao je da će novo udruženje doprinijeti boljoj organizaciji i rješavanju problema u sektoru, pa vidjet ćemo. 14 sati i 29 minuta, ovo je Epicentar BH Radija 1.

0: Sarajevu je u toku četvrti Europski halal kongres koji organizira Agencija za certificiranje halal kvalitete u Bosni i Hercegovini, čiji je direktor Damir Ali Hodžić s druge strane telefonske linije. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i vama i vašim slušalcima i hvala vam na pozivu.
0: Pa evo, okupili ste učesnike, ako se ne varam, iz 20 zemalja. Kako, zašto, s kojim ciljem?
1: Pa upravo tako kako što ste rekli, imamo učesnike iz otprilike 20 zemalja svijeta, negdje oko 40 učesnika, odnosno 40 izlaganja je bilo raspoređenih u 12 tematskih cjelina i tematskih i panel diskusija. I cilj nam je da ih okupimo, da ih povežemo iz akademske zajednice, da povežemo ljude iz certifikacijskih tijela i standardizacijskih tijela, svakako iz privrede koja je vrlo važna, i halal proizvođača radi daljeg razvoja i promocije halala, koji evo prevazilazi samo i onaj što bismo rekli osnovni dio ili temelj ovoga, koji prevazilazi šerijatsko-pravni okvir, a obuhvata svakako, evo, sve više se priča o halalu sa ekonomskog aspekta, sve više se priča o halalu i sa tehnološkog, nutricionističkog, farmacijskog, pa i u turizmu i ugostiteljstvu i tako dalje.
0: Da, sve više se govori i o halal turizmu. Vi ste kazali u izjavi novinarima kako je važno da ovim skupom dodatno pozicioniramo Bosnu i Hercegovinu na svjetskoj mapi halal sektora i promoviramo na tom vrijednom tržištu koje je samo u 2025. godini iznosilo 470 milijardi američkih dolara. Šta zapravo to znači?
1: U suštini, da, vrijednost evropskog halal tržišta iznosi 470 milijardi američkih dolara, a globalno halal tržište iznosi negdje oko bilion i pol milijardi američkih dolara. Tako da, u suštini, da, upravo jeste cilj naš da Bosnu i Hercegovinu stavimo na mapu i evropskog halal tržišta, ali i svjetskog halal tržišta, da omogućimo i da promoviramo industriju Bosne i Hercegovine, koja je svakako u razvoju u posljednjih, evo, kako smo počeli u suštini raditi, kako je počela raditi agencija od 2006. godine, kako je osnovana, stalo je u porastu broj halal certificiranih firmi, halal certificiranih proizvođača, a u posljednje vrijeme evo i sve veći porast broja halal certificiranih turističkih objekata. I upravo to...
0: Sad šta to znači? Kome je sve to namijenjeno?
1: Pa u suštini kada govorimo o namijenjeno je prvenstveno halal potrošačima. Cilj osnivanja agencije i promocije jeste u suštini da zadovoljimo, odnosno da potrebe halal potrošača u Bosni i Hercegovini ovdje. S druge strane, pa kako jedan od ciljeva jeste da pomognemo i industriji Bosne i Hercegovine, naravno industriji regiona, u svakom slučaju, obzirom da imamo i partnere iz Europe s kojima organizujemo ovaj kongres, jeste da promovišemo malo i Europu i da približimo Europu, Bosnu i Hercegovinu, Bosnu i Hercegovinu Europi i tim tržištima, ali svi zajedno da izađemo na globalna halal tržišta koja su, evo malo prije smo spomenuli, izuzetno vrijedna i koja insistiraju i traže halal certifikat.
0: Šta podrazumijeva, što znači halal certifikat?
1: Halal certifikat podrazumijeva da je firma koja je ili proizvođač koji se prijavio za halal certifikat ispunjava zahtjeve halal standarda, što bismo

0: rekli, ispunjava zahtjeve islamskih propisa o, o hrani, kada govorimo o prehrambenoj industriji, ispunjava islamske propise o kozmetici, da u tim proizvodima koji su halal certificirani, odnosno da ta firma ne koristi ništa što je prema islamskim propisima ili prema halal standardu zabranjeno za konzumiranje i za korištenje. Naravno, u prvi plan tu spadaju svinjsko meso, u prvi drugi plan spada alkohol, svakako tu je i GMO, koji su također spada u zabranjene kategorije, ali s druge strane, imamo još dodatne benefite od toga da proizvod mora biti, svakako je važno da bude zdravstveno ispravan, da bude kvalitetan, da bude ukusan i da se koristi od poznatih, provjerenih namirnica, odnosno sirovina.
1: E, halal turizam. Kako s tim dalje?
0: Da, evo možemo vidjeti da u posljednje vrijeme i u Bosni i Hercegovini sve više imamo halal turista, tako ih zovemo halal turista, odnosno turisti koji traže naravno halal usluge. Osobe koje traže halal usluge, sve više imamo osoba koji su iz Turske, iz Malezije, iz Indonezije, iz srednjeg Bliskog istoka i drugih zemalja. Čak i imamo jako turista iz Europe, muslimana koji žele doći ovdje i boraviti u Bosni i Hercegovini u određeno vrijeme, i oni traže svakako halal usluge. To podrazumijeva da restorani, da hoteli, da i ostali evo pružaoci usluga svoje usluge usklađuju sa zahtjevima halal standarda. Šta u stvari to znači? Da u kuhinji, odnosno u restoranima, mogu konzumirati hranu koja je halal, odnosno koja ne sadrži, evo malo prije smo spomenuli, svinjsko meso, ne sadrži alkohol, nije na primjer sad napravljeno na bazi vina i vinskih, na bazi vina i alkoholnih alkohola, i tako dalje, i tako dalje. Znači, postoji veliki niz, hajde da kažemo, zahtjeva kada je u pitanju sastav proizvoda, kada su u pitanju sastav jela i kada je u pitanju sama usluga u sobama, recimo da nema slika u sobama, da je često potrebno je da ima u sobama, na primjer, označen smjer kible, da je dostupna seđada za klanjanje, da su sobe čiste, uredne, bez alkohola u mini barovima i tako dalje, tako dalje. Postoje niz, ajde da kažemo, zahtjeva koji moraju ispuniti kada su u pitanju hoteli, hotelski smještaji, a restorani svakako je tu važno da nude hranu koja je dozvoljena muslimanima za konzumiranje. To bismo u najkraće možda tako rekli.
1: A možemo li imati hotel ili restoran koji ima halal certifikat, ali da može da nudi i ostalo? Kako je to regulirano?
0: Da, postoje tu
1: može li se pomiriti to dvoje?
0: Postoje kategorije koje opet zbog same specifičnosti Bosne i Hercegovine, pa čak i neki evropski zemalja ili i Hrvatske, koja ima u posljednje vrijeme razvojen turizam, pa samim tim i halal turizam sve više, i oni na neki način obraćaju pažnju na prilagode svoje usluge halal turistima. Postoji mogućnost, na primjer, da evo, i mi smo imali određeni zahtjeva da certificiramo samo kuhinju, jer su im njihovi turisti tražili da imaju halal jelo. A što se tiče, ako imaju ponudi alkohol, naravno nije sporno da imaju ponudi alkohol, naravno halal turista ili gost, neko ko želi konzumirati halal hranu, neće konzumirati alkohol i neće naručiti alkohol i neće ni dobiti alkohol. Tako da postoje, i to se zove halal friendly. Neka se to zove halal friendly ili halal certificirana kuhinja hotela i tako dalje. Postoje tu kategorije. Naravno, kad kažemo halal hotel, to se podrazumijeva da je čitav hotel nudi, da smo sve usluge unutar tog hotela, da su halal i sobe, da nema alkohola u restoranima, da nema alkohola u mini barovima, da ima halal hranu u kuhinji za doručak ili eventualno za ručak večeru ako se puni pasion i tako dalje. Najniža kategorija jeste halal friendly, u smislu možemo ponuditi vam halal hranu, a ostale usluge ne možemo ponuditi. Evo, postoji i to. Ne kažemo da ćemo pomiriti, nego izađemo isto na neki način u susret.
1: Pa eto, to je mogućnost da se nekako pomiješaju ljudi, ovamo je nekako, djeluje mi kao razdvajanje.

0: razdvajanje, ali hajde, ne bi sad, nije ovo tema.
1: Ne bismo rekli da je razdvajanje, nego čisto prilagođavanje svima koji traže usluge. Evo, i proizvođačima, odnosno pružavacima usluga, hotelima, da na neki način mogu ispuniti te određene zahtjeve, da ne odbiju gosta, a s druge strane i ovim koji traže halal uslugu u smislu hrane, onda mogu da konzumiraju u svom hotelu, da mogu konzumirati halal hranu.
0: Da, pitam zato što sam bila evo nedavno na putovanju i u mjestima i u hotelima gdje baš halal standardi zastupljeni apsolutno. Tako da i kažu domaćini da je eto recimo to sve popularnije i sve traženije.
1: Vrlo često, evo sam izvinjavam se na prikidu, vrlo često imamo određene restorane, nažalost u Bosni i Hercegovini je to postalo zato što sve više i više se traži halal hrana i turisti traže, a onda i necertificirani objekti nekad kažu da, kod nas je halal hrana zato što mi nabavljamo meso od tog i tog proizvođača, on ima halal certifikat, međutim postoje sad i ostale neke kategorije koje malo treba još dodatno isprovjeravati, pa onda sami sebe svrstavaju ili deklariraju kada su halal certificirani ili hotel ili restoran i tako.
0: Dobro. Hvala lijepa za sve ove informacije. Kongres je završen, je li?
1: Upravo je, evo, bez mene, mislim da je ceremonija zatvaranja kongresa. Danas je ako bude zatvara, evo, pri kraju smo sa svim ovim i evo, nadam se da evo, ostalo je da čujemo samo još impresije i ovih naših gostiju koji su došli.
0: Hvala lijepa za informacije koje ste podijelili s nama. Bio je ovo direktor Agencije za certificiranje halal kvalitete u Bosni i Hercegovini, Damir Alihočić.
2: Epicentar. Na BH Radio 1.

0: U Zenici je u toku druga naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Next Gen Health, ovogodišnji događaj pod sloganom Zdrava djeca, najvažnija reprezentacija društva, usmjeren je na kreiranje zajedničke strategije i lige prevencije za zdraviju budućnost novih generacija. Konferenciju su zajednički organizirali Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona uz partnersku podršku UNICEF-a. Slušamo načelnika službe za školsku higijenu Instituta za zdravlje Zenica, Ninu Hasanicu.
1: Danas, evo 10. juna, nekako taman pred svjetsko prvenstvo, dali smo onako simbolično naziv našoj konferenciji. Najvažnija reprezentacija društva, zapravo su to zdrava djeca. Zapravo u današnje vrijeme djeca i mladi trebaju nešto drugo u odnosu na ono što smo možda trebali mi ili naši roditelji prije 10, 20 i više godina, i zato je to Next Gen. Prvi panel bit sa nazivom Ko igra u prvom timu za zdravlje djece, predstavnici svih zavoda za javno zdravstvo kantonalnih sa područja Federacije Bosne i Hercegovine, zapravo ne svih, nego onih koji imaju organizovanu službu, takozvanu službu za školsku higijenu, u stvari koji provode preventivno-promotivnu zdravstvenu zaštitu djece i mladih u školama i fakultetima. To je jedna djelatnost definisana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Da čujemo zapravo iskustva sa terena, ono što upravo ljudi u školama provode kao promociju zdravlja, prevenciju, preventivne preglede, screening programe i tako dalje. A ono što je posebno važno, govorit će zapravo djeca koja su nakon naših screening pregleda dobila naočale, dobila korzet za kičmu ili ortopedske uloške, bit će djevojčica koja je dobila HPV vakcinu, i da čujemo iskustva djece i poruke djece. Nekad znamo da pretpostavljamo šta djeci treba, ali u stvari treba da ih čujemo šta njima zapravo treba.
0: Čuli ste što kaže dr. Hasanica. Inače, centralno plenarno predavanje o razvoju dječjeg mozga u suvremenom društvu, izazovima za sistem, drži regionalno priznati stručnjak profesor dr. Ranko Rajović, šef katedre za neuroznanost u odgoju i obrazovanju na Pedagoškom fakultetu u slovenačkom Kopru. Strateški dijalog donosilaca odluka, predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva, UNICEF-a, BiH i kantonalnih zavoda razgovaraju o sistemskom povezivanju i projektima poput Zdravo jedi i Zdravo rasti, a poseban panel vode učenici medicinske škole Zenica uz osnovce koje je već spomenuo dr. Hasanica. Dakle, ovaj događaj organiziran, druga naučna konferencija sa međunarodnim učešćem, dešava se u Zenici u organizaciji Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. I riječ po riječ, pjesma po pjesma, stigli smo do kraja prvog sata današnjeg izdanja Epicentra. Nakon vijesti u 15 sati govorimo i o prevozu u Schengen zoni, o sudbini vozača profesionalnih u Schengen zoni. Govorimo i o monitoringu izvještaja za mape puta i akcioni plan za poglavlja nauka, istraživanje, obrazovanje i kultura. Promoviramo i knjigu Zelenac Faruka Šehića, a donosimo i druge bitne i zanimljive informacije. Za kraj ću reći, danas očekuje temperatura i sutra uglavnom između 17 i 23, na jugu do 28 stupnjeva. Što se stanja na putevima u Bosni i Hercegovini tiče, odnosno na graničnim prelazima, za sada nema čekanja dužih od 30 minuta. A eto, sretno vam gdje god da ste krenuli, čujemo se nakon vijesti u 15 sati.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Hydroche, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
3: Dobar, čiji Admiral?
4: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost o deklaraciji o zatvaranju ureda visokog predstavnika koja je usvojena u Narodnoj skupštini. Na ovaj dokument Klub Bošnjaka uložio je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa. O svemu će se izjašnjavati Ustavni sud Republike Srpske. Uoči sjednice ovaj sud je dostavio akt u kojem navodi da je djelovanje OHR-a van ustavno, čime je ocijenili su u Klubu Bošnjaka izašao iz svoje nadležnosti uz poruku da je za takva pitanja nadležan Ustavni sud Bosne i Hercegovine. OHR ostaje važan garant mira, stabilnosti i očuvanja ustavnog poretka uspostavljenog Dejtonskim mirovnim sporazumom, poručio je u Bugarskoj na sastanku procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. On je tokom obraćanja u Sofiji dodao da Bosna i Hercegovina ostaje posvećena stabilnosti regiona i evropskom putu. Naglasio je da je OHR potreban upravo iz razloga što pojedine politike opstruiraju reformske procese i stvaraju dodatne nestabilnosti. Najmanje 100 ljudi je privedeno zbog paljenja automobila, kuća i javne imovine u Belfastu. Val nasilja je krenuo nakon hapšenja sudanskog tražitelja azila, koji je nožem povrijedio 40-godišnjeg Britanca. Demonstranti su upalili domove onih za koje su smatrali da imaju migrantsko porijeklo, govore zamjenica premijera Sjeverne Irske Emma Pengley i zapovjednik policije John Butcher.
5: Razumijem da su ljudi ljuti, da su zabrinuti. Žele da ih se sasluša. To je potpuno odvojena stvar od nasilja i huliganizma, što je apsolutno neprihvatljivo. Gledajte, za neke ljude koji žele glasnije izraziti svoju zabrinutost, razumjeti zabrinutost oko određenih pitanja, to je sad potpuno narušeno postupcima onih koji su odlučili izaći na ulice i uništavati vlastite zajednice. A u samom središtu ovoga su ljudi koji su pretrpjeli golemi strah i zastrašivanje. Moje srce doista suosjeća s ljudima koji su tijekom protekle noći bili u vrlo teškoj, opasnoj situaciji. Ono kroz što su ti ljudi morali proći jednostavno je užasno.

0: on three is just horrifying.
1: And what we need to do to make sure that society comes together.
2: Ono što moramo učiniti jest osigurati da se društvo ujedini i da se svi mi suprotstavimo onome što se dogodilo sinoć kako bismo spriječili da se to ikada ponovi. Zato sam siguran da smo na istoj liniji oko toga da ovo mora prestati. Onima koji su sudjelovali u sinoćnjem napadu poručujem sljedeće: doći ćemo i uhititi vas, te ćemo vas kazneno goniti. To je ono što smo ovdje činili i u prošlosti vrlo odlučno. Učinit ćemo to i sada kao posljednje sljedicu groznih, užasnih, tragičnih scena koje smo vidjeli sinoć. Te su scene usput rečeno uvreda za ovu jadnu žrtvu i njegovu obitelj, kao što su uvreda za one hrabre, predivne članove zajednice koji su intervenirali kako bi spasili čovjekov život. To bi trebala biti glavna priča ovog događaja, a ne ove bijedne, sramotne scene koje smo gledali.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Zenici i Banja Luci je 27 stepeni, Sarajevu i Tuzli 28, Neumu 29 i u Mostaru 31 stepen. Danas u Bosni umjereno oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Slušali ste vijesti BK Radija 1.
4: Epicentar. Otvaramo.
5: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
4: Analiziramo.
6: Situacija je najkritičnija.
4: Tražimo odgovore.
7: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
4: Najavljujemo. Epicentar. Epicentar.

15 sati i 7 i pol minuta, u drugom smo satu Epicentra. Dobar dan svima vama koji ste nam se tek sada pridružili, imamo još puno toga da vam ispričamo. A za početak ovoga sata, evo informacija koja nam stiže iz Mostara. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj sjednici usvojila program utroška 1.722.600 konvertibilnih maraka utvrđenih kantonalnim budžetom za Ministarstvo unutarnjih poslova kantona. Sredstva su planirana za nabavu motornih vozila i ronilačke opreme, odnosno za opremanje jedinice za operativnu podršku kantonalnog MUP-a. Hercegovačko-neretvanski kanton je kanton s najvećom vodnom površinom i jedini koji ima izlaz na more, zbog čega ronilački tim mora biti valjano opremljen za obavljanje službenih zadaća na vodi i pod vodom, bilo da je riječ o akciji potrage i spašavanja, sudjelovanja u evakuaciji ili poduzimanju radnji u vezi sa zbivanjima kod kojih postoje sumnjive okolnosti ili sumnja na postojanje kaznenog djela, saopćeno iz kantonalne vlade. Također je prihvaćena informacija o mogućim štetnim utjecajima projekta Gornji horizonti i aktivnostima koje se provode u svrhu minimiziranja negativnih utjecaja na kanton. Istaknuto je kako je riječ o hidroenergetskom mega projektu na slivu rijeke Trebišnice na području istočne Hercegovine i kako se sistem sastoji od 7 hidroelektrana, 6 akumulacijskih bazena te kanala i tunela u kojima se skuplja voda slivnog područja Neretve i preljeva u sliv Trebišnice, što direktno ugrožava cjelokupan donji sliv Neretve i hidrologiju Hercegovine u cjelini. Prihvaćena je i slična informacija o negativnim utjecajima hidroelektrane Ulog na kanton. Resornim su ministarstvima naložena hitna postupanja u skladu s mjerodavnostima u smislu nadzora i zakonskog djelovanja zbog utjecaja gornjih horizonata na hidrologije Bune, Bunice i Krupe, odnosno ugroze sliva rijeke Neretve i Hutovog blata. Inače, Transparency International u Bosni i Hercegovini, Akt Zeleni Neretva Konjici, Karton Revolucija, organiziraju u Konjicu večeras javnu tribinu Kakva je budućnost Neretve. Cilj tribine je predstavljanje utjecaja planiranih hidroelektrana na Neretvu s posebnim osvrtom na prednacrt zakona o Nacionalnom parku Prenje. Eto, događaj počinje u 19 sati, mjesto dešavanja, sala Centra za kulturu Konjice.

U nastavku Epicentra govorimo o budućnosti boravka vozača, profesionalnih vozača u Schengen zoni. Glavni koordinator

0: Dokle smo došli, evo ide i ljeto pred nama, imate li novih informacija, šta nam se dešava, šta će se dešavati?
1: Pa vidite, konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine je već 2. juna smo imali informacije sa posljednje sjednice sastanaka sa evropskom predstavnicima Evropske komisije u Briselu i možemo reći to da smo znali te informacije već i 2. juna. Ono što stvarno treba da se kaže da ministar komunikacija gospodin Forto je stvarno uvijek želio i pokušavao da ovo rješenje dođe što prije do svoje rješenje. Međutim, mi imamo sadašnje stanje sljedeće. Znači, zahvaljujem se još jednom Republici Hrvatskoj, znači vlade Republike Hrvatske koja je uspjela i jedina država kao članica Evropske unije koja je izmijenila znači zakon o strancima i omogućila je tu, tako da kažemo, viza D za profesionalne vozače. Za Bosnu i Hercegovinu to znači da smo riješili problem tako zvanih kratkih lanaca snabdijevanja. Isto također realno je da se zahvalimo i svim prevoznicima iz Bosne i Hercegovine koji su solidarno znači sa prostora Hercegovine i tako dalje, koji nisu imali takve probleme. I mislim da je Republika Hrvatska pokazala i dokazala jedan prijateljski odnos prema Bosni i Hercegovini i mi smo sada jedina država koja evo imamo sa Bosnom i Hercegovinom mogućnost da te kratke lance snabdijevanja, ako uzmemo tačku Luka Ploče, Luka Rijeka, i da su naše dvije države međusobno povezane sa oko preko 1000 km granice, mislim da je to veliko rješenje. Nažalost, ministar Forto je to više puta isto isticao da faktički nema političkog odgovora kad je pitanju sve države sa Zapadnog Balkana, i posljednji taj sastanak koji je bio 2. juna samo je potvrdio da neće se ništa mijenjati u pravilima 90-180, tako da evo, nažalost, danas predstavnici konzorcijuma logistika su tu prisutni, ništa novo mi ne možemo tu dobiti, osim da kažem sada, zahvaljujući operativno za što prije nešto učinimo sa Republikom Hrvatskom, i naravno ono što isto pohvalno jeste da je, vidjeli ste sada, smo sporazum između vlade Republike Hrvatske i vijeća ministara Bosne i Hercegovine omogućili novih, ili da kažemo 5 tih pik prelaza koji će itekako moći na neki način rasteretiti robne tokove u Bosni i Hercegovini. Cijenimo da će to biti, mi smo na kraju krajeva svojim saopštenjima to više puta zahtijeva. Trenutno je takvo stanje, mislim da ćemo morati praviti neku vrstu reorganizacije, i evo neku ekskluzivnu informaciju koju smo upravo prije nego što ćemo se uključiti u Bosansko-Hercegovački radio, to je u stvari da pokreće se jedan sastanak ponovo asocijacija na Balkanu, jer svi su svjesni situacije da 1. septembar faktički je isticanje tih 90 u 180 dana i očekivati je naravno neki kolaps koji će se ponovo u lancima snabdijevanja moći desiti, jer ako nemamo dugoročno ta rješenja. Nadali smo se, na primjer, da će se Republika, ne znam, Slovenija, pa da ne znam, da ćemo uspjeti sa nekom drugom. To smo i sa ministrom Konakovićem razgovarali i on je naravno sve činio od sebe, ali pazite, mi nismo dobili, mi nismo velika ekonomija, to je sigurno, i posebno sve države sa Zapadnog Balkana nisu imale jedan glas politički prema Briselu da bi se taj profesionalni vozač dobio onaj svoj status kao što jeste.
0: Da. I rekao ste neka asocijacija?
1: Da, to su sve asocijacije na prostoru Zapadnog Balkana. U stvari, vi znate da smo mi u januaru onako kao inicijatori Bosna i Hercegovina, konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine zajedno sa Pume Trans iz Srbije, Makam Trans, udruženje prevoznika Crne Gore i tako dalje. Mi smo tada krenuli sa onim razgovorima i znate smo napravili taj protest i očekivali smo i moramo priznati, znači svi smo razgovarali sa našim vladama i tako dalje. Imali smo dva cilja, Bosni i Hercegovini jedan cilj je da budemo prepoznati sa svojim pravom da radimo svoj posao, znači ta pravila 90-180 ne mogu

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Resursni centar za organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini i Centar za obrazovne inicijative Step by Step organizirali danas predstavljanje monitoring izvještaja za mape puta i akcioni plan za poglavlje 25 koje se odnosi na nauku i istraživanje i 26 odnosi se na obrazovanje i kulturu i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Tim povodom s nama je predstavnik Resursnog centra za organizacije civilnog društva Alen Čular. Dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: E sad sa strahom očekujem vaš odgovor na pitanje da li je ostvaren napredak i kakav?
2: Pa generalno, ovo su mape puta koje su revidirane, dakle od nekog prethodnog perioda, u saradnji Resursnog centra za organizaciju civilnog društva i Centra za obrazovne inicijative Step by Step. Sada, možemo govoriti generalno, pa dati neku, tako da kažem, izjavu ili neki kratak zaključak. Generalno oblasti obrazovanja i kulture postoje određeni pomaci, ali generalno u svim reformama i dalje zaostajemo, dakle u ključnim reformama, kada je u pitanju i obrazovanje, i inkluzija, i digitalizacija, pa tako možemo i reći za nauku, također imamo niska ulaganja u nauku, istraživanje, također i prisutan je odlazak mladih istraživača i naučnika iz naše zemlje, nedostatak strateškog pristupa razvoju nauke na nivou Bosne i Hercegovine. Mi smo još uvijek, hajde tako da kažem, nemamo nekih velikih pomaka, ali nadamo se da će to u budućnosti nekoj promijeniti. I zbog toga želimo i kroz ove mape puta, pa i ove revidirane, približiti organizacijama civilnog društva, građanima, institucijama Bosne i Hercegovine koje žele da i mogu da naprave iskorake i žele i mogu da naprave određene reforme, da im na neki način približimo to i da na neki način organizacije civilnog društva ponukamo da se angažuju, jer hajde tako da kažem, mogu slobodnu stvar zapravo tu i reći da su da je civilno društvo i organizacija civilnog društva jedan stubova stabilnosti u Bosni i Hercegovini i tako reći korektor vlasti i koji mogu jeli dosta i doprinijeti putu Bosni i Hercegovine ka Europskoj uniji.
1: Samo da nas ne potroši taj korektor više.
2: Pa neće se potrošiti, imamo mi dovoljno snage, vjerujte, i dovoljno znanja i dovoljno kapaciteta da možemo istrajati na tom putu, kao i na svakom drugom, naravno.
1: Naravno. Koji su to ključni izazovi u narednom periodu, evo u ovim oblastima?
2: Pa narednom periodu. Prvo, nakon što se mape puta predstave javnosti, medijima, jeli, i svim onim zainteresovanim akterima, naravno institucijama, sljedeći korak bi trebao biti da se kapacitira organizacija civilnog društva, da se odabiru određene inicijative, da se upute određene preporuke institucijama, kako bi eventualno realizovali te preporuke, unaprijedili postojeće segmente o kojima govorimo, da li je to nauka, da li je to istraživanje, kultura, obrazovanje, pravosuđe, temeljna prava itd. To je dakle glavni cilj, da se okupe organizacije civilnog društva, da na neki način podupru taj put i da insistiraju da se određene preporuke realizuju kako bi jeli unaprijedili naš put ka Europskoj uniji.
1: Organizacije civilnog društva to rade godinama unazad, mogu već reći decenijama, neću pogriješiti ako kažem.
2: Da, slažem se.
1: Tako, kako, na temelju čega možemo reći, možemo, ili na temelju čega mi, vi evo zvučite optimistično.
2: Uvijek ja zvučim optimistično, mislim, i naravno možemo reći sigurno da unazad, ne znam, nekoliko decenija organizacije civilnog društva zaista i polučuju određene rezultate. E sad, možemo govoriti o određenim segmentima, određenim oblastima. Svaka organizacija civilnog društva na svoj način sebi svojstven djeluje u određenim oblastima i tako doprinosi i reformama i boljoj kvaliteti života građana u Bosni i Hercegovini. Sad zavisi o čemu govorimo, koja je to oblast u prilike. Svaka organizacija ima svoju posebnu oblast i svaka je specifična na svoj način, ali ono što mogu reći kada se organizacija civilnog društva i građani, i mediji, i cjelokupna javnost udruže, i ako shvatite da postoji jedan zajednički cilj, ja vjerujem da mi možemo zaista napraviti mnogo.
1: Dobro.
2: Mnogo dosta toga kvalitetnog, ja vjerujem.
1: Sad govorimo o kojem roku? vremenskom...
2: A kako mislite o kojem roku?
1: O kojem vremenskom okviru govorimo da evo, je potrebno napraviti te neke pomake oko kojih ste vi optimistični?
2: Da li postoji sad konkretan rok, poput datuma ili nekog termina, ne postoji, ali insistiramo da se reforme za početak počnu dešavati. Mi ćemo biti tu kao neko na koga se može institucije, država i vlast osloniti. I treba da nas konstituju, i treba da mi doprinesemo na tome putu. Rokovi ne postoje, svi su rokovi davno istekli, da se razumijem. Ali što prije krenemo da radimo, ali kvalitetno da radimo, bez sujete, bez uplitanja, vi shvatimo da na kraju krajeva da je to za dobrobit svi u nas, a tada ćemo ispoštovati te neke, hajde tako da kažem, kolokvijalno te neke nevidljive rokove, ali biti što prije to bolje. Prije to bolje da uputimo inicijative koje mogu unaprijediti određene oblasti, što se prije one realizuju, tim će biti bolje.
1: Rekao ste malo prije da vas konsultiraju i tako. Kako je dosadašnje iskustvo? Koliko se čuje vaš glas?
2: Vidite ovako, prije svega, hvala vam na tome. I cijenimo to zaista. Mediji su stvarno mogu biti saveznici, prijatelji u generalnom svemu onome što širi pozitivne vijesti, što doprinosi bolje kvalitete života građana. Vas, svi u nas zapravo. Ali generalno Resursni centar za organizaciju civilnog društva u BiH okuplja i kapacitira organizaciju civilnog društva. Kroz različite tematske treninge, također imamo i nekoliko hubova, 7-8 hubova širom Bosne i Hercegovine, gdje potičemo organizacije civilnog društva da nam se pridruže, da koriste naše hubove, da grade svoje kapacitete. Na taj način, evo, i mi kroz Resursni centar podupiremo organizacije, širimo njihove vidike, radimo njihovim kapacitetima, i to je jedna od uloga nas kao Resursnog centra, da potpomažemo na taj način, jel, i organizacije, i na kraju krajeva na taj način gradimo i državu.
1: Hajde, da je izgradimo.
2: To je trebala biti svrha, jel, i civilnog društva. Da se međusobno pomažemo, tako da se udružujemo i jeli da gradimo državu za sve nas kako bi trebalo da bude.
1: Tako je. Hvala vam lijepa za ovo javljanje. Čućemo se još.
2: Svako dobro.
1: Bio je ovo predstavnik Resursnog centra za organizacije civilnog društva, Alen Čular.

0: Govorili smo malo prije o obrazovanju i kulturi, na tom fonu smo i dalje. Naime, promocija knjige Zelenac autora Faruka Šehića bit će održana popodne u galeriji Bosanskog kulturnog centra u Sarajevu. Zelenac je nefikcijska proza predstavljena u formi dnevnika i bavi se suočavanjem sa gubitkom oca i bivše djevojke. O knjizi će sa autorom razgovarati književna kritičarka Ivana Golijanin.
1: Faruk Šehić je nekako kroz svoju književnost uvijek pisao o važnim stvarima. Ni dnevnik Zelenac, njegova posljednja knjiga, nije tu izuzetak. To su dnevnički zapisi o dvije smrti, smrti oca Seje i emotivne partnerke Marijane, gdje autor na jednom mjestu piše da je forma koju preuzima moja tuga ova knjiga. Osjećaj da je moj otac na neki način besmrtan. Ta rečenica možda ponajbolje opisuje cijelu knjigu. Zelenac je dakle dnevnik žalovanja, porodična, pa i ratna kronika, ljubavna priča, ali prije svega i pokušaj da se kroz pisanje sačuvaju životi od nestajanja. Dakle, kroz cijelu knjigu autor se vraća istim pitanjima. Šta se događa nakon smrti? Gdje odlaze ljudi koje volimo? Jesu li naša sjećanja oblik nastavka postojanja tih ljudi? Da li priroda može biti medij između živih i mrtvih? Dakle, kroz cijelu knjigu autor kruži oko tih pitanja bez namjere da ih riješi. Dakle, zato je Zelenac mnogo više o knjige, samo knjige o gubitku. Dakle, to je dnevnik koji iz privatne tragedije izvodi univerzalna pitanja o prolaznosti, o životu, o identitetu, o pamćenju i mogućnost da se kroz književnost, kroz pisanje, ti životi sačuvaju od zaborava.
0: Bila je ovo Ivana Golijanin. O knjigama ćemo i u nastavku u Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banjoj Luci. Večeras od 19 sati bit će održana javna tribina Pita izdavača u vidu razgovora s članovima izdavačke kuće Imprimatur. Kako nastaje knjiga? Šta uraditi kada završite rukopis? Ko odlučuje koje će knjige biti objavljene? Kako danas funkcionira izdavačka industrija i na koji način knjige dolaze do svojih čitatelja? To su samo neka od pitanja o kojima će biti riječi tokom razgovora sa članovima tima izdavačke kuće Imprimatur. Tribina je zamišljena kao otvoreni, neformalan susret sa publikom, tokom kojeg će posjetitelji imati priliku postaviti pitanja o svim aspektima izdavačkog procesa, od prijema i uređivanja rukopisa preko prevođenja i dizajna knjige do promocije, distribucije i prodaje. Tribina je namijenjena studentima, mladim autorima, ljubiteljima književnosti, ali i svima koji žele saznati nešto više o tome kako izgleda život knjige od rukopisa do police u knjižari.
2: Epicentar na BH Radio 1.

0: život, dok luto sam po svijetu.
1: Slušali smo Amela Ćurića, vjerujem da nas mnogi od vas slušaju u svom automobilu, da vas zanima i kakvo je stanje na putevima. Pa evo, vaša želja, naša zapovjed, idemo do informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, gdje nas sa informacijama o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini čeka Amra Musagić. Amra, dobar dan.
2: Dobar dan, Vanja, čast i zadovoljstvo mi je naravno i ovog dana biti sa vama. Lijep pozdrav za sve naše slušalce. Evo kako smo upravo primili informaciju, zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Donji Vakuf Travnik na prevoju Komar, saobraćaj je obustavljen do završetka policijskog uviđaja. Za sve one koji planiraju svoje putovanje, mi savjetujemo naš dežurni broj telefona 1325 ili naša web stranica biham.ba. Dolaskom lijepog vremena, sezona sanacijenih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku, uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1, Sarajevo, zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također na autoceste A1 dionicama Sarajevo, sjever Podlubovi, Sarajevo, zapad Lepenica i Bijača, Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticanju traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje opustavljen. Na graničnim prijelazima putnička vozila bar za sad ne čekaju duže od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka, ugodan dan i sretan vam put želim.
1: Hvala Amri Musagić za sve ove informacije. Evo podsjećamo još jednom, dakle ukoliko ste na putu Donji Vakuf Travnik, naoružajte se strpljenjem, na području Komara je se desila saobraćajna nezgoda, pa eto, strpljivo ako nemate nekih drugi put. Što se vremena tiče, danas je bilo sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, nešto više oblaka bilo je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. U 14 sati na Bjelašnici ugodnih 16 stupnjeva, na prevoju Ivan Sedlo 24, u Banjoj Luci i Sokocu 25, Prijedoru i Sanskom mostu 26, Gradačcu i Livnu 27, Bijeljini, Sarajevu, Srebrenici, Tuzli i Izvorniku 28, Drvaru 29, Trebinju 30, a u Mostaru 34 stupnja. Sutra, kažu meteorolozi, umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima na oblačenje sa zapada uvjetovat će kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Jutarnja temperatura uglavnom između 10 i 15 na jugu do 20, a najviša dnevna između 17 i 23 na jugu do 28 stupnjeva.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1, sportski program. Od 11. lipnja do 19. srpnja, svaki radni dan od 20 do 21 sat. Glas Mundijala na BH Radio 1. Sve o svjetskom nogometnom prvenstvu na talasima našeg i vašeg radija. Od 11. lipnja do 19. srpnja, svaki radni dan od 20 do 21 sat. Glas Mundijala na BH Radio 1.

0: U studiju su Aydin Koso i Adis Muhić.
1: Dobar dan, još jedan radnik poginuo na gradilištu u Živinicama, otvoreno pitanje sigurnosti na radu.
0: Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost o deklaraciji o zatvaranju OHR-a. Odluku će donijeti Ustavni sud.
1: Novi sastanak radne grupe o BH prevoznicima. Vijeću ministara predloženo smanjenje cijena takse za cent dozvole.
0: Iran i Sjedinjene Američke Države sve dalje od primirja nakon novih međusobnih napada.
1: Vrijeme sutra oblačno sa padavinama, temperatura do 28 stepeni. Jedna osoba je poginula danas u Živinicama nakon pada sa objekta u izgradnji. Ovo je druga ovakva nesreća. Prije tri dana u istom gradu je poginuo radnik na gradilištu. U našoj zemlji se godišnje dogodi nekoliko stotina ovakvih nesreća, često sa smrtnim ishodom. Zbog toga se otvaraju pitanja zaštite na radu i poštivanja zakonskih mjera. Opširnije Mirel Čeliković.
2: Nove dvije nesreće na gradilištima u Živinicama, nažalost sa smrtnim ishodima, ponovo su potaknula priču o sigurnosti na radu. Najopasniji sektor je prema svim statističkim podacima građevinski, na što posebno ukazuju svi sindikalni predstavnici koji već godinama, s obzirom da se broj nesreća ne smanjuje, smatraju da se ovom problemu treba posvetiti mnogo veća pažnja. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović.
3: Nemamo problem da pozovemo inspekciju, da inspekcija izvrši nadzor po tim pitanjima. Ali inspektor mora imati zvaničnu informaciju po tom pitanju da bi mogao izvršiti inspekcijski nadzor i da utvrdi određene činjenice i neke nezakonitosti od poslodavca koji to radi mimo onoga što je zakon predvidio i što su predvidjeli kolektivni ugovori.
2: Slično razmišljaju i u Sindikatu građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti Republike Srpske, koji su prije nekoliko mjeseci oštro reagovali nakon tri vezane nesreće u samo 7 dana sa smrtnim ishodima, što je zaokružilo crni februar ove godine u sektoru građevinarstva. Predsjednica ovog sindikata, Dragana Vrabičić, kaže da odgovornost nose svi u lancu s akcentom na državne organe, posebno kada je u pitanju izdavanje dozvola.
4: Mora podhitno svi da reaguju od radnika podizanjem svijesti o mjerama zaštite na radu, poslodavaca, ali inspekcijskih organa i državnih organa, s obzirom da su to ljudi koji donose zakone, koji prate provođenje zakona. Problem u Republici Srpskoj, govorim, vjerovatno je tako i u Federaciji, manjak inspektora. To nam pravi veliki problem. Međutim, imamo tu i dosta problema da se gradilišta, recimo, puštaju u rad bez toga da su dobili adekvatne dozvole, pa čak i dozvolu koja je nama najbitnija da su ispunjene sve mjere zaštite na radu.
2: Stručnjak iz oblasti zaštite na radu, direktor tehnozaštite iz Mostara, Marin Udovičić, kaže da nije sporno da fali inspektora iz ove oblasti, ali da se sve nesreće ne mogu samo pripisivati organima koji vode brigu o ovom sektoru i kaznama koje dodjeljuju. Kaže da mnogi, bilo da se radi o poslodavcima ili uposlenicima, zaštitu na radu shvataju više kao formalnost, a ne kao obavezu. Mnogo je faktora koji dovode do nesreće, ali je prije svega ključno da se zaštita na radu ne shvati kao trošak, već kao investicija, dodaje Udovičić.
5: Kompleksna je situacija. Imamo dosta slučajeva gdje je prisutan i rad na crno, pa gdje neki ljudi rade bez firme, bez ičega, znači nije uopće rad na crno, nego za sebe rade, neko i primijeti bez radne opreme pa izvrši prijavu. Tu inspektor zaštite na radu ne može ništa. A opet imamo i slučajeva gdje sami poslodavci nisu dovoljnu pažnju posvetili samoj zaštiti na radu, nisu osigurali zaštitnu opremu. I na kraju, što je najšokantnije, imamo u praksi slučajeva gdje radnicima je sve osigurano, ali oni neće da nose zaštitnu opremu.
2: Zvaničnih jedinstvenih podataka o broju nesreća na radu u Bosni i Hercegovini nema, ali prema podacima koje je objavio portal Buka, u Republici Srpskoj je u prošloj godini zabilježeno 88 teških povreda na radu, od kojih 11 sa smrtnim ishodom. Slični se podaci bilježe i u Federaciji Bosne i Hercegovine, a da nije sve u inspekcijskom nadzoru, ukazuju podaci istog portala za Republiku Srpsku, gdje je u 2025. godini izvršeno 1500 kontrola, a u čak 650 slučajeva utvrđeni su propusti. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
6: BH Radio 1, Dnevnik.
1: Bosna i Hercegovina ostaje posvećena stabilnosti regiona i evropskom putu, poručuje na sastanku procesa saradnje u jugoistočnoj Europi u Bugarskoj ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
0: Konaković je tokom obraćanja u Sofiji dodao da pojedine politike opstruiraju reformske procese i stvaraju dodatne nestabilnosti. On je naglasio da ured visokog predstavnika ostaje važan garant mira, stabilnosti i očuvanja ustavnog poretka uspostavljenog Dejtonskim mirovnim sporazumom. Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost o deklaraciji o zatvaranju ureda visokog predstavnika koja je usvojena u Narodnoj skupštini. Na ovaj dokument klub Bošnjaka uložio je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa, a o svemu će se izjašnjavati Ustavni sud Republike Srpske. Uoči sjednice ovaj sud je dostavio akt u kojem navodi da je djelovanje OHR-a van ustavno, čime je, ocijenili su u klubu Bošnjaka, izašao iz svoje nadležnosti uz poruku da je za takva pitanja nadležan Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Radna grupa za koordinaciju aktivnosti za rješavanje pitanja prevoznika uputila je Vijeću ministara Bosne i Hercegovine prijedlog mjere za smanjenje cijena CEMT dozvola. Ako prijedlog bude usvojen, taksa za ovu dozvolu iznosit će 100 umjesto dosadašnjih 500 maraka. Ovo bi za prevoznike značilo godišnju uštedu od oko 1 000 000 maraka, potvrdio je nakon sastanka resorni ministar Edin Forto. On je dodao da su razmatrali još najmanje 15 pitanja na kojima nastavljaju raditi.
1: Problemi profesionalnih vozača bili su tema i godišnjeg sastanka pod odbora za transport, energiju, okoliš i regionalni razvoj između Europske unije i Bosne i Hercegovine. Tokom prvog dijela sastanka u Briselu ocijenjeno je da naša zemlja stagnira u brojnim oblastima. Bilo je riječi i o Trgovskoj gori, kaže predsjedavajući BH delegacije Mirza Hujić.
6: Poruke Europske komisije, znači na ove već završene tačke dnevnog reda, su vrlo jasne, gdje se traži veća odgovornost vlasti u Bosni i Hercegovini kako bi se ubrzao taj naš napredak ka članstvu u Europskoj uniji. I dalje ćemo vjerovatno dobiti iste preporuke i zahtjeve od Europske komisije kao što smo imali u prethodnim godinama. Ja sam ispoštovao odluku Vijeća ministara, odnosno nalog, da spomenem dva najznačajnija problema s kojim se suočavamo trenutno u Bosni i Hercegovini. Prvi se odnosi na profesionalne vozače i problem koji imaju prilikom prelaska granice i obavljanja poslovnih aktivnosti u Europskoj uniji. Tokom same rasprave kolege iz Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine posebno su dalje elaborirale ovaj problem i čak predložile određene korake koje bi išle u korist Bosne i Hercegovine. Problematika izgradnje spornog odlagališta istrošenog nuklearnog goriva i radioaktivnog materijala na lokalitetu Čerkezovac, poznati kao Trgovska gora u Republici Hrvatskoj. Bosansko-hercegovačka strana smatra da ovo nije samo bilateralno pitanje između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, već postoje određene posljedice i na mnogo širi kontekst u smislu multilateralnosti i potrebe uključivanja organa Europske unije kako bi se prije svega čuo glas iz Bosne i Hercegovine, a kasnije i ova problematika posebno riješila za nas.
1: U Sarajevu su predstavljeni mapa puta i akcioni plan za poglavlja 25 i 26 sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Riječ je o području nauke, istraživanja, obrazovanja i kulture. Brisel insistira na rješavanju statusa 7 institucija kulture i uspostavljanju adekvatne istraživačke mreže, govore predstavnici Resursnog centra za civilno društvo i Centra za obrazovne inicijative Alen Čular i Saša Madacki.
7: Kada su u pitanju generalno mape puta koje radimo, možemo reći da su to strateški analitički dokumenti koji će koristiti civilnom društvu generalno kako bi jeli unaprijedili put Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji. I ti analitički dokument će naravno sadržavati i preporuke, kasnije naravno i neke inicijative određene koje ćemo uputiti vlastima i relevantnim jeli institucijama kako bi mogli dalje da zagovaramo boljitak u određenim oblastima koje su definisane samom resornom centru.
8: Kad je u pitanju, na primjer, obrazovanje, mi nemamo podatke da bi donosili informirane odluke. Uvijek pričamo o kvalitetu obrazovanja, treba ga pomoć. Međutim, kad uđete u dijalog sa ljudima i koji se bave obrazovanjem, odnosno školovanjem, imamo vrlo različite perspektive o tome šta je kvalitet. Tako da mi imamo nekad čak i temeljne nesuglasice, ali imamo i indikatore kao što su rezultati PISA istraživanja koji pokazuju da su naši učenici mahom funkcionalno nepismeni i da zaostaju za svojim vršnjacima u Evropi, bar za 3 razreda. To je vrlo zastrašujući podatak. Međutim, sad imamo i opstrukciju u provođenju narednih PISA testiranja i zapravo ono što je naša preporuka je da se zaista urade temeljne pretpostavke za provođenje PISA testiranja 2029. godine. Nadamo se da još uvijek imamo vremena, jel, za takvu stvar. Kad je u pitanju kultura, tu vlada još veća tuga, rekao bih. Dakle, mi smo se ovdje ograničili na neki pokušaj manjeg broja mjera, ali nama je ključna ovdje zaista rješavanje pitanja 7 institucija kulture u Bosni i Hercegovini.
1: Sjednica Gradskog vijeća Mostar i davanje saglasnosti za koncesiju na mostarski aerodrom pali su u sjenu višemjesečnih prepucavanja kluba Bošnjaka sa mostarskim gradonačelnikom. Sjednica nije održana jer vijećnici nisu podržali dnevni red uz optužbe za kršenje procedura. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
9: Mostarski vijećnici prepoznaju važnost teme davanja aerodroma koji živi od subvencija pod koncesiju, ali ona nije ni došla na red tokom dvočasovnog prepucavanja o procedurama, sjednica bez vijećničkih pitanja, zapisnika sa prethodne sjednice i bez ostalih tačaka nije održana, mada su joj prisustvovali vijećnici kluba Bošnjaka, predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić.
10: Jer je bilo zahtjeva i od strane američke ambasade da se možda zbog bojkota koju su vijećnici Bošnjaci imali, da se ova tačka izdvoji kao posebna. Pošto su u međuvremenu, bukvalno isti dan, isti sat su došli potpisi 19 vijećnika koji su tražili sjednicu i ja sam zakazao sjednicu, samo što nisam uzeo sve one tačke koje su oni tražili iz objektivnih razloga. Uzeo sam jednu tačku koju su oni tražili, a to je aerodrom.
9: Rahimić navodi da nigdje eksplicitno ne piše da je morao staviti svaku tačku na dnevni red, ipak takvo djelovanje je protiv statuta i poslovnika i samovolja predsjednika, navode vijećnici HRS-a koji su sjednicu napustili prije glasanja o dnevnom redu. Vijećnik Slaven Bevanda.
11: Ovakva sjednica i donošenje odluke na ovakvoj sjednici podložna je ocjeni zakonitosti i ustavnosti i zbog kršenja procedure pred Ustavnim sudom federacije ili pred nekim drugim tijelom bila bi svakako poništena. I ovima se čini šteta ne samo gradu.
9: Klub Bošnjaka je u maju donio odluku da neće prisustvovati sjednicama tražeći tako proporcionalna imenovanja Bošnjaka na rukovodeće pozicije i ukazujući na propuste u katastru. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić vidi ovo kao vid pritiska na njega i gradsku upravu i poziva vijećnike da nastave s radom.
12: To je pritisak da se izdaju neke dozvole za neke objekte za koje ne postoje minimalni osnovni uvjeti za izdavanje. Ovaj put nije dobar.
9: A nova prilika bit će 19. juna za kada je zamjenik predsjednika gradskog vijeća Goran Bošnjak sazvao sjednicu. Prisustvo kluba Bošnjaka ponovo će biti upitno. Za BH Radio 1 Dragana Radovanović Čalija.
0: Banja Lučka toplana i Investiciono-razvojna banka Republike Srpske postigli su dogovor

reprogramu duga od oko 9 miliona maraka. Skupština grada Banja Luka razmatra uslov da grad kao jedini vlasnik izda garanciju za njegovo vraćanje. Pojedini odbornici su naveli kako je sporno što u prijedlogu garancija nije dato obrazloženje kako će toplana vraćati kredit. Vitez danas obilježava 33. godišnjicu pogibije djece u naselju Podgradina. U padu minobacačke granate na dječije igralište poginulo je osmero djece, a

0: Mitroviću. Centralni dio obilježavanja počinje večeras svetom misom zadušnicom u 18 sati.
1: U Memorialnom centru Srebrenica Potočari u toku je drugi festival dokumentarnog filma Srebrenica Docs, posvećen kulturi sjećanja i sa fokusom na teme genocida i suočavanja sa prošlošću. Među 18 dokumentaraca su i dva ostvarenja nastala u produkciji BHRT-a.
2: U julu 95. godine ekipe radiotelevizije Bosne i Hercegovine zabilježile su svjedočenja žena, djece i starijih koji su iz, kako se tada mislilo, zaštićene zone UN-a Srebrenica stigli na slobodnu teritoriju. Film Prvi svjedoci genocida čuva te rane snimke kao svjedočanstvo o danima neposredno nakon pada enklave. Autor, urednik u dokumentarnom programu BH televizije Jesenko Krehić.
3: Prošle godine smo sasvim slučajno u arhivu BHRT-a pronašli kasete, slučajno smo ih pustili i shvatili da se radi o materijalu koji je snimljen prije 30 godina i koji nikad nije emitiran. To su potresne priče ljudi koji su upravo stigli iz Srebrenice, novinarima pričaju ono što su vidjeli, što su doživjeli. Teško je to gledati, ali smo napravili jedan dokumentarac koji je bukvalno morao da bude napravljen.
2: Jesenko Krehić je u produkciji Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije na Srebrenica Doksu prikazao i dokumentarac Ovdje Srebrenica prijem.
3: Jednostavno smo se sjetili nakon toliko godina da niko nije ispričao priču o ratnim radioamaterima Srebrenice. A bili su izuzetno važni. Jedini su oni izlazili iz Srebrenice, da tako kažemo, i donosili vijesti u Srebrenicu o ljudima koji su izašli iz Srebrenice, za koje ovi koji su ostali njihovi najbliži nisu ništa znali, isto tako ovi nisu znali iznutra.
2: Osim ova dva filma, na Srebrenica Doksu prikazuje se još 16 ostvarenja odabranih iz arhive Memorialnog centra i u saradnji sa partnerskim medijima i autorima iz Bosne i Hercegovine. Cilj festivala je da se prije svega mladi upoznaju i sa autorima, ali i čuju svjedočanstva o genocidu 95. godine, kao i dešavanjima nakon toga. Na festivalu su i Emina Kršić i Valentina Josipović.
4: Filmovi koji govori o djeci koja su izgubila svoj život u ratu, na taj način vidimo da životi neki nisu dobili ni priliku i vidimo, na primjer, u jednom filmu je prikazano kako njihovi roditelji traže njihove ostatke i to im je postala neka kao svrha života.
5: U školama jednostavno imamo priliku dobiti neke formalne informacije. Međutim, odlučila sam se da želim znati više i da želim čuti različite perspektive koje će mi pomoći da bolje razumijem ono što se desilo i da nekako produbim vlastitu empatiju i da razumijem i tu neku umjetničku stranu i zašto je važno da upravo kroz filmove i kroz umjetnost prezentujemo ono što se desilo i kako to snagu može imati.
2: Drugi festival dokumentarnog filma Srebrenica Doks u organizaciji Memorialnog centra Srebrenica Potočari traje do 11. juna. Za BH Radio 1, Sane Laha. Habeš.
1: Američka vojska saopćila je da je okončala osvetničke napade na Iran zbog obaranja njihovog helikoptera. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze. Iako se govori o nastavku pregovora, šanse za dijalog sve su manje. Zaljevske zemlje osuđuju Iran, dok je Rusija odbila sjednicu Vijeća sigurnosti o nuklearnom programu Irana. Detaljnije Igor Božović.
6: Jordan je uspio oboriti nekoliko letjelica upućenih prema američkoj vojnoj bazi El Azraq, dok su snažne eksplozije odjekivale u Bahreinu i Kuvajtu. Iranske vlasti nedvojbeno su dale do znanja da su ti napadi odgovori na američku odmazdu na otoku Kešm te u mjestima Bandar Abbas, Sirik, Minas i Jask, gdje se nalaze iranski vojni objekti. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči priopćio je izraelsko-američkim snagama da se povuku od Hormuškog tjesnaca jer nije riječ o međunarodnim vodama nego teritoriju suverenih zemalja Iran i Oman.
7: Strane snage u blizini naše teritorije uvijek su u opasnosti bilo zbog vlastitih ljudskih grešaka, običnih nesreća ili mogućnosti da se nađu u nakrsnoj vatri. Kako bi se ti rizici smanjili, najbolji put je da strane snage što prije napuste regiju koja nikada neće radosno dočekivati neprijatelja.
6: Vlasti Islamske republike Iran nakon noćašnjih napada ističu da preispituju svoju volju za nastavak pregovora, budući da je oboreni američki helikopter očigledno prekršio međunarodne zakone. Američki predsjednik Donald Trump, kojeg su navodno njegovi pomoćnici uvjerili u potrebu za napadom, i dalje govori o mirovnom sporazumu, iako je jasno da primirje više ne postoji.
7: U završnoj smo fazi onoga što će biti vrlo dobar dogovor koji ni na koji način u bilo kojem obliku

0: obliku ili formi neće dopustiti nuklearno oružje, a Moreus će biti otvoren odmah po potpisivanju, što bi moglo biti za 2 ili 3 dana.
1: Na sinoćnoj sjednici Vijeća sigurnosti Rusija se suprotstavila zakazivanju sastanka o radu odbora za sankcije 1737 koji se odnosi na iranske nuklearne aktivnosti, veleposlanik Vasilij Nebenzija.
0: Evropske članice nisu pokazale ni najmanju zabrinutost zbog flagrantnih kršenja međunarodnog prava od strane Vašingtona i Zapadnog Jerusalima, kao ni zbog njihovih pokušaja potkopavanja globalnog sporazuma neširenja nuklearnog oružja napadima na iranska civilna nuklearna postrojenja pod zaštitnim mjerama Međunarodne agencije za atomsku energiju. To uključuje i višekratne napade u neposrednoj blizini nuklearne elektrane Bušeher.
1: Nakon američkog napada na Iran, Izrael je nastavio svom žestinom napadati, kako su priopćili, po terorističkoj infrastrukturi u Libanonu. Radi se o lokacijama južno od grada Tira. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Najmanje 100 osoba je privedeno zbog paljenja automobila, kuća i javne imovine u Belfastu. Val nasilja je krenuo nakon hapšenja sudanskog tražitelja azila, koji je nožem povrijedio 40-godišnjeg Britanca. Demonstranti su palili domove onih za koje su smatrali da imaju migrantsko porijeklo, govori zapovjednik policije John Butcher.
3: Ono što moramo učiniti jest osigurati da se društvo ujedini i da se svi mi suprotstavimo onome što se dogodilo sinoć kako bismo spriječili da se to ikada ponovi. Zato sam siguran da smo na istoj liniji oko toga da ovo mora prestati. Onima koji su sudjelovali u sinoćnjem napadu poručujem sljedeće. Doći ćemo i uhititi vas te ćemo vas kazneno goniti. To je ono što smo ovdje činili i u prošlosti vrlo odlučno. Učinit ćemo to i sada kao poslije sljedicu groznih, užasnih, tragičnih scena koje smo vidjeli sinoć. Te su scene usput rečeno uvreda za ovu jadnu žrtvu i njegovu obitelj, kao što su uvreda za one hrabre, predivne članove zajednice koji su intervenirali kako bi spasili čovjekov život. To bi trebala biti glavna priča ovog događaja, a ne ove bijedne, sramotne scene koje smo gledali.
2: Slušate dnevnik BH Radija 1. U nastavku govorimo i o sprečavanju nasilja nad ženama, turističkim aktivnostima u Bosni i Hercegovini, Teatar Festu u Banja Luci. Nasilje nad ženama i dalje je veliki problem u našoj zemlji, iako postoji određeni pomaci, poručeno je na tematskoj sjednici Komisije za jednakopravnost spolova predstavničkog doma Parlamenta Federacije. Istaknuto je da usvajanje zakona ne znači puno bez njegove efikasne primjene. Detaljnije će Sinela Šumar.
4: Pod lupom Ureda za reviziju institucija bila je realizacija preporuka kako bi se dogodila istinska poboljšanja u praksi i stvarno efikasno provođenje onog što je napisano u zakonima, naglasio je generalni revizor Mirza Kudić.
5: Da bi se to postiglo, institucije koje su nadležne za provođenje tih zakonskih okvira moraju se pozivati na odgovornost. Jedan od načina pozivanja odgovornosti je upravo što radi Komisija za jednakopravnost spolova i prava adresa je parlament da vrši nadzor nad radom tih institucija.
4: Iako je u federaciji značajno unaprijeđen zakonodavni okvir kroz izmjene i dopune Krivičnog zakona te donošenje novog zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama, predsjedavajuća parlamentarne komisije za ravnopravnost spolova Alma Kratina ocijenila je da su ovakve sjednice dobra prilika da se detektuju problemi kako bi se moglo efikasnije djelovati na terenu.
6: Zbog čega određene preporuke i sad čekaju, zbog čega su djelimično ispoštovane i šta mi kao sistem trebamo zajedno uraditi da se suštinski poboljša zaštita žrtava nasilja. Imamo pravni okvir, imamo nalaze koje upućuju na to, uprkos tome trebamo još puno raditi.
4: Analiza provedbe preporuka pokazala je da je problema mnogo, najviše na nivou kantona. Jedan od njih je da centri za socijalni rad vode evidencije o žrtvama nasilja samo kada su izrečene zaštitne mjere. Ne vode se evidencija o rodno zasnovanom nasilju počinjenom izvan porodice, što nije u skladu s odredbama Istanbulske konvencije. Značajno je da su kantonalni propisi unaprijeđeni kako bi žrtve nasilja u porodici bile prepoznate kao korisnici socijalne zaštite, naglasila je šefica sekcije za politiku i planiranje u uredu šefa misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Maja Handijska-Trendafilova.
7: These are noteworthy. Svakako nema sumnje da se ovdje radi o naporima koji zaslužuju priznanje. Međutim, potreban je nastavak zalaganja da bi se osigurala dosljedna primjena na svim nivoima vlasti, a to uključuje adekvatno planiranje, izdvajanje budžetskih sredstava, koordinaciju, ono što je možda najvažnije od svega, monitoring primjene usvojenih mjera.
4: Nalazi revizora ukazali su da ni kantoni ni federacija ne raspolažu dovoljnim kapacitetima za zbrinjavanje žrtava, da nadzor nad radom sigurnih kuća zahtjeva dodatno jačanje, ali i da su kapaciteti centara za socijalni rad ograničeni zbog nedovoljnog broja stručnog kadra. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
8: Novi zakon o turizmu Republike Srpske trebao bi unaprijediti ovaj sektor, poručeno je sa sastanka predstavnika Ministarstva trgovine i turizma i licenciranih turističkih agencija. Kako je navedeno, zakon tretira suzbijanje sive zone, unapređenje poticaja za dolazak stranih turista i jačanje saradnje između institucija i privrednih subjekata. Govore pomoćnik resornog ministra Predrag Tešić i VD direktora Turističke organizacije Republike Srpske Kostadin Vasić.
9: Omogućili receptivnim turističkim agencijama da mogu da vode turiste i u zemlje koje su graniče sa Bosnom i Hercegovinom, Republikom Srpskom, ali na period 48 sati. Njihov zahtjev je bio da mogu da organizuju neke jednodnevne izlete u zemlje regiona, tako da smo to ovim zakonskim rješenjem omogućili. Ono što smo također obavezali da povećaju svoje polise osiguranja koje imaju prema ministarstvu godišnje da donose.
10: Cilj naš je da uvežemo sve turističke agencije u Republici Srpskoj zajedno sa lokalnim turističkim organizacijama, zajedno sa Torsom na nivou Republike Srpske i zajedno sa svim akterima uvezano za razvoj turizma u Republici Srpskoj. Ono što mi radimo je pojava crnog tržišta koje mi pokušavamo da spriječimo.
2: Bosna i Hercegovina obiluje turističkim ponudama, poručuju nadležne institucije, dok će ovog ljeta u gradovima, kako domaći, tako i strani turisti, moći pronaći dosta zabave, oni željni mira, moći će uživati u prirodnim ljepotama. Nadležni kažu za sezonu je i već sve spremno. Natalija Trbić.
11: Prestižni time-out uvrstio je Sarajevo među najpovoljnije gradove u Evropi za budžetska putovanja u 2026. godini. Naveli su da je odlično za istraživanje bez visokih troškova uz bogat kulturni, historijski i gastronomski doživljaj. Nisu potrebni veliki izdaci jer je njegove ulice moguće obići pješke. Ipak, kako domaćim, tako i stranim turistima bit će ponuđeno dosta zabave, kazao je predsjednik turističke zajednice kantona Sarajevo Haris Fazlagić.
12: Prije svega svjetsko prvenstvo je uradilo svoju priču i nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Na sarajevskim trgovima na 4-5 lokacija će biti praćenje utakmica 40 dana uz muziku, uz gastronomiju. Poslije toga live stage festival koji se etablirao među najboljim festivalima u regionu. I naravno početkom augusta naš veliki Dino Merlin koji je puni 3 koševa i poslije toga imamo veliki prodrži na Grbavici dan prije samog otvaranja film festivala.
11: Dobru posjećenost tokom ljeta očekuju i Ukrajini. Bihaći nacionalni park Una posljednjih godina bilježe kontinuiran rast broja turista, a šum slapova, šetnje uz rijeku i pejzaži koji ostavljaju snažan utisak glavni su razlozi zbog kojih se turisti sve češće vraćaju. Posebno su impresionirani vodopadima i netaknutom prirodom.
13: Vidjeli smo fotografije prelijepog krajolika, zaista je tako.
14: Prelijepo je zaista. Vodopadi su nevjerovatni. Svaki vodopad ima svoje karakteristike i ljepotu, a ovi ovdje su zaista fenomenalni.
15: Ovo je, kako da kažem, skriveni juvel Europe. Prvi put sam ovdje i veoma sam udeševljen. Fantastična priroda, fantastični ljudi.
11: Ljetna sezona u kompleksu Panonskih jezera u Tuzli već je počela. Uređene su plaže, prateći sadržaj i prostori za posjetioce, dok direktor Panonike Majd Porobić naglašava da će cijene ulaznica ostati na prošlogodišnjem nivou.
16: Svi govore da će to biti dugo toplo ljeto, a to je ono što je nama primarno, da imamo preko 60 sunčanih dana i naš je plan da imamo ove godine posjetu preko 460.000 ljudi, dakle realizovanih posjeta.
11: Naš jedini grad na moru priprema se za veliki broj turista dok lokalne vlasti uređuju plaže. Službeni početak sezone planiran je 12. juna uz bogat zabavni i gastronomski program. Načelnik Dragan Jurković.
17: sigurno da utječu sve te globalna previranja na sam turizam. Evo, u ovome smo nekako dijelu mišljenja da bi Jadran trebao ove godine sigurno biti dobro popunjen, pa tako i vjerujem da će to biti i u Neumu.
11: U junu počinje i ljetna sezona na BH planinama, idealna za one koji vole aktivan odmor poput planinarenja, brdskog biciklizma, vožnje kvadovima i panoramskog razgledanja. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
8: U Banja Luci se večeras završava takmičarski program Teatar Festa Petar Kočić. Publika je u proteklih 7 dana imala priliku da pogleda 6 predstava, večeras će biti poznati dobitnici festivalskih nagrada. U takmičarskom dijelu publici su se predstavile pozorišne trupe iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Zenici je 27 stepeni, Sarajevu i Tuzli 28, Banja Luci i Neumu 29, u Mostaru 31 stepen.
8: Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 17 do 23 na jugu do 28 stepeni. Zbog sezone godišnjih odmora, ali i radova na brojnim dionicama, mogući su zastoji na cestama širom Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila traju do pola sata.
2: 16 sati i 30 minuta, na kraju smo emisije i podsjećamo na važnije vijesti. Još jedan radnik poginuo na gradilištu u Živinicama, otvoreno pitanje sigurnosti na radu.
8: Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost o deklaraciji o zatvaranju OHR-a. Odluku će donijeti Ustavni sud.
2: Novi sastanak radne grupe o BH prijevoznicima. Vijeću ministara predloženo smanjenje cijena takse za CEMT dozvole.
8: Iran i Sjedinjene Američke Države sve dalje od primirja nakon novih međusobnih napada. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanin Šakić, speaker Aydin Koso, urednici emisije Leila Sužan i Adis Muhić.
18: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
19: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Yves Rocher, Hada Labo, Bifas, Liren, mirise, make-up, veš i pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
20: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
21: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
22: Jedan dan dijeli nas od početka svjetskog nogometnog prvenstva i uvodnog duela između Meksika i Južne Afrike, a premijerni meč na mundijalu koji će reprezentacija Bosne i Hercegovine igrati protiv Kanade na programu je već u petak. Sinoć je naš tim odradio još jedan zvanični trening, a o boravku u Torontu govori reprezentativac Nikola Katić.
23: Pa jes, prošlo je već dosta vremena kad smo došli ovaj. Adaptirali smo se i odradili tu pripremnu utakmicu i ovdje sad stvarno su uvjeti odlični i vrijeme je dosta bolje nego u St. Louisu, tako da ono sve kako se kaže, kako treba biti i sredstvo smo tu i pripremamo se najbolje moguće za petak.
22: Atmosfera među našim navijačima bliži se u sjanju. U Toronto već pristižu pristalice BH Zmajeva sa svih meridijana. Očekuje se samo jedno.
24: Pobjeda 2-1. Ko će dati golove? Barik Tarević i Alaj Begović.
25: Toronto je super, tu smo već dva dana, još se navikavamo na vremensku razliku, ali atmosfera je super.
24: A šta očekujete za petak utakmicu?
25: 2-1, pobjeda.
0: Pa kao što vidiš, Lunca, ne možemo da vjerimo šta se strefilo. Svi smo očekivali to, ali međutim, kad se počeo dešavati, veoma smo uzbuženi, emocije su velike, pogotovo za nas koji živimo u Kanadi, koji smo iz Bosne.
1: Super, ne mogu ti objasniti koliko nam je svima srce puno. Ja sam rođena Kanađanka, opet navijamo za Bosnu.
24: U Torontu, pa kakva je atmosfera, odlična. Od prvog dana kada smigli petka, ovdje svaki dan imao neko dešavanje. Ekipa je super, sjajna, organizuje se sve za našu ekipu, za naše navijače.

0: prezadovoljan sam ovim tretmanom trenutno ovdje.
1: I šta očekujete za petak?
0: A 3-0 je možda utješni pogodak u zadnjim minutama za Kanadu, da obradimo njihove navijače.
2: Atmosfera je odlična, top topova, najbolji grad na svijetu poslije Sarajeva.
3: Glavni sudija na utakmici naše i kanadske selekcije bit će Argentinac Facundo Tello. Meč ćemo pratiti u specijalnoj emisiji u programu BH Radija 1, kao i preostale utakmice reprezentacije, i to 18. juna protiv Švajcarske u Los Angelesu, te 24. juna u Sijetlu protiv Katara. Ženska nogometna reprezentacija naše zemlje remizirala je sa Estonijom na gostovanju 1-1 u zadnjoj utakmici kvalifikacija, čime je ostala bez baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Izabranice selektora Selvera Hodžića igrale su protiv direktnog rivala za prvo mjesto selekcije Estonije, a na kraju rezultat nije odgovarao niti jednoj reprezentaciji, jer je remi iskoristila Litvanija, te se pobjedom nad Lihtenštajnom i boljom gol razlikom probila na prvo mjesto kvalifikacione grupe. Povele su domaće igračice pogodkom Kabusove u 10. minuti, 13 minuta kasnije konačan rezultat postavlja Melisa Hasanbegović. Uprkos brojnim prilikama za našu reprezentaciju, rezultat se do kraja nije mijenjao, pa naše nogometašice nažalost nisu mogle stići do prilike za povijesni plasman na mundijal. Košarkaši Partizana i Dubaja večeras igraju treću utakmicu finalne serije ABA lige. Nakon dvije utakmice u Emiratima serija se preselila u Beograd, gdje Dubaji dolazi sa prednošću od 2-0. Džanan Musa i društvo na korak su da već u drugoj sezoni dođu do titule u ABA ligi, a protivnik je aktuelni prvak. Crnobijeli sa velikim motivom čekaju Dubaji u Beogradskoj areni. Meč će početi u 19 sati. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
4: Muzika dana, BH Radio 1.
5: Pjesma Questo Piccolo Grande Amore je jedan od najvećih hitova italijanskog pjevača Claudia Baglionija. Objavljena je 1972. godine, a od tada je postala pravi klasik italijanske muzičke scene. U današnjoj muzici dana uživajte u pjesmi koja traje više od 50 godina. Claudio Baglioni i Questo Piccolo Grande Amore.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Četvrtak, 11. juni u 13 sati i 3 minute.
0: Ovdje i sada.
1: BH Radio 1.
0: Aktuelno.
1: Aktuelno.
2: Nakon zastupničkog doma o prijedlogu zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica, na vanrednoj sjednici odlučuje i Dom naroda federalnog parlamenta. Donosi li ovaj zakon spas za Željezaru? Šta se očekuje od nove uprave? Je li preuzimanje privatne kompanije na osnovu lex specialis zakonito i ustavno? Na ova i druga pitanja odgovorit će naši gosti u emisiji, predstavnici vlasti, uprave, stručnjaci i radnici. Četvrtak, 11. juni, nakon vijesti u 13 sati, urednica i voditeljica Ermina Hrustemović.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
0: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 10. juni. 1966. Janis Joplin debituje kao pjevačka zvijezda sa bendom Big Brother and the Holding Company u Balskoj dvorani u San Francisco. Joplinova je brzo privukla pažnju na gradskoj muzičkoj sceni u razvoju zbog svog snažnog i prodornog blues vokala i ekstravagantnog stila odjevanja. 1976. Paul McCartney sa svojom grupom Wings postiže svjetski rekord u broju posjetilaca na jednom koncertu održanom u zatvorenom prostoru. Na njihov koncert u Sijetlu u Američkoj saveznoj državi Washington došlo je 67.100 ljudi. 1989. Madonina pjesma Express Yourself bila je među pet najboljih na britanskoj top listi, što je njezin 18. hit u pet najboljih. Madonna je jedina umjetnica koja je postigla takav uspjeh do 1989.

from the kitchen. May I smell some?

0: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Hydroche, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
2: Dobar, čiji? Admiral.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Kronika regija.
5: Gospodarstvo,
4: turizam,
5: zdravlje,
4: kultura,
5: sport.
4: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
5: Prirodne ljepote, običaji i interesantne priče naših dopisnika.
4: Kronika regija.
5: Kronika regija.
6: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Ja sam Ilijana Azinović i ove srijede sam vam domaćin u emisiji Kronika regija BH Radija 1. Ovu tjednu emisiju emitiramo iz Mostarskog studija. Dan iza nas obilježili su događaji značajni za privrednu, ali i socijalnu zbilju Bosne i Hercegovine. Federalni zastupnički dom naime usvojio prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u gospodarskom društvu Nova željezara Zenica, d.o.o. Zenica, od posebnog sustavnog značaja za Federaciju BiH. Sutra bi o prijedlogu zakona po hitnom postupku trebao raspravljati Dom naroda. Radnici Krivaje Zavidovići od federalne vlade traže izmirenje svih obveza i uvezivanje staža. Gradska vlast ih podržava. Na području Tomislavgrada zabrinutost zbog gradnje vjetroparka Gradina. Mještani Brišnika, ali i ekoaktivisti upozoravaju na devastirajući utjecaj na ekosustav, ali i opstanak stanovnika u Brišniku. U Republici Srpskoj pak izmjene u sustavu prava za roditelje, njegovatelje i osobe s invaliditetom. Hrvatska vlada izdvaja više od 4 milijuna maraka za obnovu sportske infrastrukture u Bosni i Hercegovini. Trebinje revitalizira stari grad i spremno ulazi u turističku sezonu. Ovo su neke od tema o kojima ćemo govoriti u idućih 50 minuta i približiti vam svakodnevicu u Bosni i Hercegovini.
4: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
5: Kronika regija.
6: Emisiju počinjemo aktualnostima iz Zeničko-Dobojskog kantona. Tamo je zapravo fokus ovotjednih događaja federacije što se tiče. Pretpostavljam da će kolega Mirsad Bajtarević javljanje i započeti upravo informacijama o Zeničkom nekadašnjem gigantu. Mirsade, dobar dan tebi, dobar dan kolegama u Zeničkom studiju.
7: Dobar dan iz studija u Zenici. U ovom sedmičnom izdanju Hronike regija govorimo o procesu preuzimanja upravljanja nad novom željezarom Zenica od strane vlade federacije, te o protestu obespravljenih radnika Krivaje i Zavidovića. Zasjedalo je Gradsko vijeće Zenica, a kantonalna uprava civilne zaštite održala seminar o informisanju u kriznim situacijama. Nakon što je u ponedjeljak predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za federaciju, u sindikatu ove kompanije izražavaju zadovoljstvo. Kako su izjavili predsjednik sindikata Željezare Zenica Rašid Fetić i predsjednik sindikata Metalaca Zedo kantona Kenan Ujkanović, sutra slijedi vanredna sjednica Doma naroda i nastavak maratona na spašavanju radnih mjesta.
8: To znači prvenstveno da Željezaru skidamo sa aparata za disanje i ako Bog da u dogledno vrijeme pokretanje integralne proizvodnje ponovo. A s tim da nas sigurno čeka jedan maraton, jedna borba još uvijek, a do pokretanja integralne proizvodnje sigurno neće biti tako nelagano, bit će tu i kojekakvih prepreka, ali mi smatramo zaista da smo na pravom putu

0: i apsolutno ne razmišljamo i nećemo se nikad predat, jer mi od početka govorimo da mi nećemo i ne želimo biti dio historije koja će nešto uništiti što je neko gradio 134 godina.
1: Radi se o vrlo kompleksnom zakonu, lex specialis, specijalnom zakonu. Suština je da se danom otvaranja postupka vanredne uprave prekidaju prethodni postupak, predstečajni postupak, stečajni postupak, likvidacioni postupak. Znači, ingerencije uprave preuzima vanredni upravnik. On praktično stupa na mjesto direktora, ovlašten je za osiguranje svih neophodnih uslova za ponovno pokretanje proizvodnje, što je nama u konačnici ključni cilj, što podrazumijeva naravno osiguranje i sirovina i repromaterijala i svega onoga što treba da bi se pokrenula integralna proizvodnja. Nemamo nikakve iluzije da će to sve ići glatko i bez ikakvih problema. Očekujemo naravno puno problema, očekujemo i opstrukcije, međutim ovo je prvi korak koji moramo napraviti da bi uopšte došli u situaciju da razmišljamo o stvaranju uslova za pokretanje integralne proizvodnje. Vidjet ćemo kako će se te stvari dalje odvijati. Ne treba ljudima naravno davati ni lažne nade, ni iluzije da će se usvajanjem zakona ili imenovanjem vanredne uprave riješiti svi problemi. Tek onda nas čeka jako, jako težak, odgovoran posao. Međutim, ako se sve poklopi uz Božju pomoć, ja se nadam da ćemo mi to uspješno dovesti do kraja.
2: Bivši radnici Krivaje i Zavidovića jučer su održali protestni skup kako bi još jednom skrenuli pažnju vladi federacije na teško stanje u kojem se nalaze. Obespravljeni radnici traže rješavanje njihovih potraživanja, uvezivanje staža radi sticanja penzije te očuvanje imovine i stvaranje uslova da se dio kapaciteta ponovo stavi u funkciju proizvodnje i razvoja Zavidovića. Predstavnik radnika Emin Mujić kaže da onaj ko je kupio Krivaju to treba i platiti, a što ni do danas nije urađeno.
3: Ljudi, hoće li u ovoj državi da shvati jednu stvar, to je ne može se kupiti, a ne platiti. Ovi ljudi koji su kupili Krivaj nisu platili. To imamo papire zazvane banke, zavode za zapošljavanje. Na vladi pričamo, kod ministra Lakića. Znači, sve i jedan koji je sjedio na sastanku te vlade kaže, da, vi ste u pravu, ali šta? Sud je donio osudu. A ma koju sud može donijeti osudu ili presudu za radnike Krivaje, to zakrivaju, ako ljudi nisu platili? Evo, mi ponovo kažemo, platite imovinu Krivaje, platite radnicima izvršne presude, koji su cirka oko 51-2 miliona, i slobova, bujrum, ušte u Krivaju. Nije nikakav problem. Zašto neko lomi uvijek preko sirotinje, a sirotinja su uvijek radnici? Ne samo radnici Krivaje. Pogledamo mi sad slučaj Koksare u Lukavcu, pogledamo sada slučaj Željezare i sve ostale firme koje su urađene na način kako su urađene, to jest zatvorene, isto kao što je zatvorena Krivaja. Ovo je žalostno. Zašto? Pa grad je rob ovoga preduzeća. Pa vjerujte ljudi da je ovdje veća površina preduzeća Krivaje nego čitavog grada Zavidovića.
2: Radnici podršku imaju i od gradonačelnice Zavidovića Erne Merić-Smailhodžić.
4: Moramo poštovati sistem, moramo poštovati državu i na kraju moramo poštovati sudske odluke. Ovi radnici zaista opravdano traže svoja prava, svoje neisplaćene plate, svoje neisplaćene doprinose, nemogućnost da odu u penziju, i ako se nastavi ovim trendom koji imamo posljednjih nekoliko godina, neće se još 10 godina riješiti pitanje problema odlaska ovih radnika u penziju. I ovaj njihov protest je zaista znak da je krajnje vrijeme da se u ovo uključi i vlada federacije, koja je na kraju krajeva i vlasnik bila industrijskog preduzeća Krivaja, koja je i provela tu samu privatizaciju, i da se što prije pitanje prije svega radnika riješi, a onda ostaje pitanje i imovine. Tu je grad jasno rekao na sastancima u federaciji da smo spremni na bilo kakav aranžman da bi ta imovina prešla u vlasništvo grada. Ja bi ja bila iskreno kao gradonačelnik najsretnija, vjerujem svi građani Zavidovića, ali prije svega da se riješi pitanje zaostalih plata, neplaćenih doprinosa i penzionisanja ovih ljudi.
2: Na posljednjem sastanku krajem maja s resornim federalnim ministrom Vedranom Lakićem dogovoreno je formiranje pravnog tima koji će okupiti predstavnike radnika, vlade federacije, vlade Zeničko-Dobojskog kantona i grada Zavidovića, s ciljem da se do kraja juna sagledaju sva zakonska i održiva rješenja. Gradsko vijeće Zenice na još jednoj sjednici održanoj protekli četvrtak nije uspjelo da se usaglasi oko rješavanja pitanja vlasništva nad kompleksom zemljišta i objekata koje koristi kantonalna bolnica Zenica, nakon što je Ustavni sud BiH potvrdio da su objekti i zemljište kantonalne bolnice

0: Zenice u vlasništvu grada Zenice. Skupština Zeničko-Dobojskog kantona je dva dana ranije ponudila dva rješenja, da se vlasništvo prenese na kanton bez naknade ili da kanton plati 16 milijuna maraka gradu Zenici. Nije usvojen i zaključak gradonačelnika Fuada Kasumovića da se nastave razgovori s kantonalnom vladom kako i na koji način riješiti ovo pitanje, odnosno da se provede procedura proglašenja javnog interesa, a da se oko naknade dogovori poseban sporazum. Svi se slažu da je kantonalna bolnica potrebna stanovništvu i da bi iz tog aspekta trebalo posmatrati rješenje problema, no rješenje se još uvijek ne nazire. U Maglaju je održan prvi kongres sporta i gastronomije koji je svečano otvorio kantonalni premijer Nezir Pijević. Ova manifestacija posvećena je promociji sporta, zdravih životnih stilova i značaja institucionalne podrške sportskim kolektivima, pošto je Maglaj tradicionalno grad sporta, kazao je načelnik općine Maglaj, Majd Suljaković.
1: Maglaj se može ponositi da ima trenutno jedan ovako mali grad, ima 5 premijer ligaša i to je sigurno naše zadovoljstvo i želimo da te klubove učinimo što uspješnijim, da naše mlade sportske nade da dožive da jednog dana zaigraju u najvećim evropskim klubovima i da dalje promovišu naš grad koji je, evo, prelijep u svakom smislu.
0: Kongres je okupio predstavnike sportskih organizacija, obrazovnih institucija, lokalne samouprave i drugih društvenih sektora, a posebna pažnja posvećena je ulozi sporta u razvoju lokalnih zajednica te modelima finansiranja profesionalnog sporta. Krajem prošle sedmice predsjednik Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković posjetio je sjedište Zeničko-Dobojskog kantona, gdje s premijerom Nezirom Pivićem i ministrom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirzom Mušijom razgovarao o realizaciji projekta izgradnje nacionalnog stadiona Bosne i Hercegovine u Zenici. Zeljković je izrazio zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa vladom Zedo kantona, istakavši da je zajednički pristup ključan za uspješnu realizaciju projekta. Nakon završetka idejnog projekta, koji je realizovan zajedno sa vladom Zedo kantona, postignut je dogovor i saglasnost da se zajednički finansira i izrada glavnog projekta. Vice Zeljković u Zenici se sastao i sa gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem. Usaglašeno je da do kraja ovog mjeseca Gradsko vijeće Zenice na prijedlog gradonačelnika donese odluku o ustupanju prava upravljanja nacionalnim stadionom u Zenici Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine, jer je to uslov za osiguravanje sredstava za njegovu izgradnju.
2: Mi smo danas, dakle, završili, odnosno prethodni sedmica idejno rješenje kako stadion treba da izgleda. Grad je, dakle, završio bolničku saglasnost, što je jako bitno. Mi smo također, dakle, idejni projekat i sada glavni projekat zajedno finansirali sa kantonalnom vladom Zenice. Sada sljedeći korak koji je najbitniji jeste da završimo do kraja proces finansiranja, ko će da finansira kompletan nacionalni stadion i naravno tu će savez da bude, da nosi taj projekat.
0: A kantonalna vlada upriličila je prijem za upravu, stručni štab i igrače nogometnog kluba Čelik Zenica povodom osvajanja titule prvaka Prve lige federacije i povratka u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Premijer Nezir Pivić čestitao klubu na historijskom uspjehu ističući da je povratak Čelika u Premijer ligu jedan od najvećih sportskih rezultata u kantonu posljednjih godina.
3: Mi ćemo naravno i u budućnosti nastaviti podržavati sve sportske kolektive na području Zeničko-Dobojskog kantona, a posebno svakako će posebno biti fokus i na nogometnom klubu Čelik kao što je bio i do sada. Vidjet ćemo koji su to modaliteti za budućnost, ali sigurno Čelik će i dalje imati snažnu podršku vlade Zeničko-Dobojskog kantona.
0: Predsjednik upravnog odbora kluba Denis Mušović zahvalio je vladi i gradu Zenica na kontinuiranoj podršci, naglasivši da je klub stabilizovan i da ima jasnu viziju razvoja.
4: Nogometni klub Čelik je sad na stabilnim nogama, imamo jednu viziju koju sprovodimo na djelu. Borba, rad i rezultati kad neće izostati u bilo kojem segmentu, da li to na sportskom terenu ili u administrativnom smislu.
0: Navedeno je da povratak Čelika u Premijer ligu predstavlja krunu višegodišnjeg procesa stabilizacije kluba i početak novog perioda u kojem će klub nastojati potvrditi svoj status među najboljima u Bosni i Hercegovini. Bilo bi ovo sve za ovo sedmično izdanje Hronike Regija. Pozdravi iz Zenice od Mirsada Bajtarevića.
5: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
6: Hronika Regija.
5: Toliko iz Zenice, hvala kolegi Bajtareviću, a mi odlazimo na jugozapad zemlje, u Tomislavgrad, na područje koje je prema procjenama jedno od potentnijih za proizvodnju energije i snage vjetra. S obzirom na europske agende, upravo taj kraj trebao bi biti napučen vjetroparkovima, a jedan od njih, grad

Argentina predviđa izgradnju novih 17 vjetroturbina, no planirani projekt izazvao je zabrinutost lokalne zajednice. Stanovnici mjesta Brišnik i okolnih naselja upozoravaju da bi novi megaprojekti mogli trajno ugroziti podzemna vodna bogatstva, stočni fond, ali i narušiti uvjete života mještana.

0: starom županijskom zakonu o koncesijama, kojega je Ustavni sud proglasio neustavnim. Novi zakon o koncesijama usvojen je tek ove godine. Poslušajmo priču kolegice Dragane Radovanović-Čalija.
1: U blizini kuće Milana Mića Čujića, mještanina Brišnika kod Tomislavgrada, planirana je gradnja jedne vjetroturbine. On upozorava na moguće posljedice po cijeli kraj od buke do ugrožavanja vodnih resursa.
2: Ja mislim da to nema nikakva smisla da se to gradi ovdje u Brišniku, da je to previše. Već postoji jedan vjetropark koji je nam zasjenio sve, ovaj nam nije potrebno dalje. Ovdje južno imate neki 400 do 500 metara zračne linije izvorište Brišnik koje je snabdjeva preko 500 domaćinstava. Ako nam to uništi, mi smo mrtvi, znači nam samo prestaje da se selimo odavde.
1: Uzmještane su stala i udruženja ovog kraja koja upozoravaju na velike propuste u dokumentaciji, urađenoj studiji utjecaja na okolinu, kao i čitav set problema, uključujući potencijalno nevažeće koncesije iz perioda kada je kantonalni zakon proglašen neustavnim. Potpredsjednica mjesne zajednice Brišnik Anđa Ćosić.
3: U tom periodu su podijeljene sve te silne koncesije vrijedne više od milijardu maraka. Sve one su znači pravno sporne, a naše županijske vlasti odbijaju poduzeti bilo šta po tom pitanju. Ovo je doslovce borba protiv vjetrenjača gdje mi pokušavamo dokazati da ovo što se ovdje planira uraditi, način na koji se planira trajno uništiti naš životni prostor i promijeniti krajolik, apsolutno nema nikakvog logičkog opravdanja.
1: Domagoj Madunić, speleološko društvo Mijatovi dvori.
4: Ovo je prostor na kojem se nalaze brojne vrtače preko 8.500, zatim brojni speleološki objekti preko 200 speleoloških objekata od kojih je 120 istraženo, što nam govori o tome da je ovo velika ponorna zona. Oni su te podatke vjerovatno namjerno izostavili, zato jer bi im stvorilo dodatne probleme. Također nisu spomenuli ni veliki podzemni sustav, ponorkovači izvor Ičine.
1: Nedavno je održana javna rasprava u organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma po zahtjevu za prethodnu procjenu utjecaja na okolinu. Muvedet Šišić, pomoćnik ministarke u sektoru za okolinske dozvole, naglašava da zakon ne propisuje minimalnu udaljenost energetskih od stambenih objekata, škola i izvorišta, ali se zato oprezno pristupa procjenama utjecaja i studiju potom razmatra stručna komisija.
5: Nakon svih pristiglih primjedbi i ostalih činjenica koje su dio upravnog postupka, ministarstvo će donijeti konačnu odluku o sljedećim ili narednim koracima u ovom postupku. Zakon je predvidio više mogućnosti. Jedna od tih mogućnosti je donošenje rješenja o prethodnoj procjeni utjecaja na okoliš kojim se operateru nameću određene mjere zaštite okoliša.
1: Vlada kantona 10 u odgovoru navodi da razumije zabrinutost mještana i podsjeća na nedavno usvojeni zakon o koncesijama.
6: Stav vlade je da se nijedan projekt ne smije provoditi na štetu lokalnog stanovništva, javnog zdravlja, vodovodne infrastrukture ili okoliša, ukoliko se kroz stručne analize i zakonom propisane postupke utvrdi da radovi mogu ugroziti lokalne vodovode ili izvore pitke vode, očekujemo da nadležne institucije i investitor poduzmu sve potrebne mjere zaštite.
1: Mještani upozoravaju da će, ukoliko se procesi ne zaustave, sva brda oko Duvanjskog polja biti industrializowana, gdje će biti izgrađeno 18 vjetroparkova i 12 solarnih elektrana na 270 hektara zemljišta i zbog posljedica na ovaj kraj planiraju da nastave svoju borbu.
0: Toliko o problemima stanovnika Tomislavgrada, sruba Hercegovine na jugozapadu, vodimo vas u istočnu Hercegovinu, u Trebinje, tamo je aktualan ulazak u turističku sezonu. Dobro nam je znano da Trebinje već nekoliko godina živi turističku renesansu, a srce ovoga grada, stari grad, također doživljava preobražaj ili bolje rečeno vraća mu se izvornost. Pojedini prepoznatljivi dijelovi starog grada su obnovljeni, ugostiteljski objekti se uklapaju u propise i norme koje zahtjeva činjenica da je stari grad zaštićeni spomenik, a i privatni objekti se usklađuju s tim. Božo Morić, vršitelj dužnosti načelnika Trebinjskog gradskog odjela za opću upravu, kolegama s Radio Trebinja kazao je kako se sada, nakon relativno dugo vremena, vide obrisi jednog uređenog starog grada koji je zaista postao prepoznatljiv simbol ovoga mjesta, ne samo za turiste kojih iz godine u godinu sve više, već i za sve Trebinjce zapravo. Ostaje za riješiti, do kraja riješiti problem prometa motornih vozila u starom gradu, ali Morić ističe i to će se dogoditi vrlo skoro.

0: Mi smo predložili da se putem javnog konkursa za sufinansiranje sanacije fasada u Starom gradu u prošloj godini obezbijede sredstvo u nekom iznosu od 55.000 konvertibilnih maraka kojim su pomognuto 6 vlasnika objekata u Starom gradu da saniraju svoje fasade. Za sada je to urađeno na 4 objekta, evo slijede radovi na još 2 objekta, naravno gdje je turistička sezona, pa će se to morati malo prilagoditi, ali u svakom slučaju slijede ti radovi u Starom gradu. Ono što je vrlo bitno, da smo u istom periodu obezbijedili sredstva za sanaciju Anđelkine kapije. Ta Anđelkina kapija bila je onako poprilično zapuštena, znamo da veliki broj turista, prvenstveno iz Srbije, koji moramo to reći, dolaze najviše u Trebinje, vole da se fotografišu pored Anđelkine kapije, vole da to posjete. Danas su društvene mreže prosto postale neizbježan način da se prezentuje je li turistička ponuda nekog grada, mjesta gdje se posjeti. Iz toga razloga grad Trebinje zajedno sa turističkom organizacijom grada izvršio je u potpunosti rekonstrukciju spoljnog dijela Anđelkine kapije, gdje je to dovedeno na jednostavno pristojno stanje i vidim već postaje viralno, što bi narod rekao. I danas je Stari grad, kažu mi to neki stariji ljudi, kada uporedimo u nekom ranijem periodu i danas, da je to jedna velika, velika promjena. To nam je važno, ipak je ovo centar grada, ipak je to neko kulturno-istorijsko nasljeđe, tu su temelji mnogo stariji nego što mi možemo da zamislimo. I oni danas pričaju čuvaju jednu svoju priču, a mi danas treba da sačuvamo njihovo postojanje, da znamo zbog čega je taj stari grad tu gdje jeste. Ulagalo se, tu je vlada Vojvodine pomogla i vlada Srbije naravno pomogla izgradnju česme u Starom gradu po jednim nacrtima koje je radio naš pjesnik Jovan Dučić. Moram reći da je veoma značajno što smo cjelinu Starog grada i uopšte cjelinu grada Trebinja proglasili nacionalnim spomenikom. Ljudi moraju da razumiju da prosto Stari grad moramo sačuvati. Ima dosta nekih promjena koje su urađene u Starom gradu u nekom ranijem periodu, nažalost, koje nisu trebale da budu urađene. Neke stvari se ne mogu ispraviti, ali na nekim stvari, neke stvari mogu. I na njima je fokus u narednom periodu. Da vidimo kako ljudi da to prosto vidi se, da nije u redu da imate bijele prozore na obali rijeke na kućama. Nije to ambientalna cjelina Starog grada. Da većina Trebinjki i Trebinjaca to podržava i da ćemo u narednom periodu, nećemo na ovome stati. Ima tu još dosta da se radi.
1: Još smo u Hercegovini, u kojoj je bio ministar turizma i sporta Republike Hrvatske Tonči Glavina. On je u Mostaru predstavio javni poziv vrijedan 2 milijuna eura, odnosno nešto više od 4 milijuna maraka za financiranje izgradnje i obnove sportske infrastrukture u Bosni i Hercegovini. Cilj ovog javnog poziva je poboljšanje uvjeta za razvoj sporta i kvalitete života prije svega Hrvata u BiH, ali samim tim i svih građana Bosne i Hercegovine.
2: Poziv je koncipiran i napravljen na način da se mogu prijaviti, dakle, sva područja unutar Bosne i Hercegovine, naravno sa vrednovanjem onih nekih osnovnih ciljeva i kriterija koji smo definirali ovim pozivom. Dakle, sa današnjim danom objavljujemo taj poziv. On će biti otvoren 30 dana. U periodu 30 dana će se moći aplicirati svi projekti, svi oni koji ispunjavaju uvjete. Konkretno, korisnici i prijavitelji za ove pozive su gradovi i općine i cilj nam je da obuhvatimo razne sportske discipline, naravno govoreći o zatvorenih prostora, sufinanciranje, rekonstrukcije ili gradnja novih dvorana, nogometnih igrališta, nogometnih terena, umjetna ili prirodna trava, zatim višenamjenskih sportskih igrališta i sportskih igrališta ili ako hoćete borilišta druge razine. Tako da vjerujem da ćemo na ovaj način, na jedan najljepši i najbolji mogući način prikazati važnost sporta, pomoći u razvoju sporta u Bosni i Hercegovini, primarno naravno na hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, ali mogu slobodno reći na određeni način i da vratimo dug, i to planiramo raditi itekako u budućnosti, svim našim sportašicama i sportašima hrvatskog porijekla koji su s ovih područja, a sastavni su i neizostavni dio velikih hrvatskih sportskih uspjeha.
1: Domaćin u Mostaru da kako bio je gradonačelnik Mario Kordić, koji je s ministrom Glavinom obišao gradilište velike gradske sportske dvorane, čija je gradnja započela prije rata, desetljećima se stajalo zbog ne samo nedostatka sredstava, a danas se radi na njoj, iako usuđimo se reći, ne pretjerano dinamično. Gradonačelnik Kordić naglasio je kako je velika sportska dvorana strateški projekt grada, ali i za Bosnu i Hercegovinu, s obzirom da bi trebala biti jedinstvena takva u cijeloj zemlji. Podsjetio je kako je grad Mostar svojevrsni inkubator sporta za cijelu regiju i šire, te da grad ulaže u sportsku infrastrukturu.
2: Grad Mostar je u zadnjih par godina manje više imao nekakve intervencije ili završio većinu svojih sportskih projekata koje je radio, međutim ostaje nam ono što mene najčešće novinari pitaju kad će biti završena velika sportska dvorana. Usudit ću se reći strateškog projekta za Bosnu i Hercegovinu, jer takav sportski objekat definitivno neće postojati na ovom području Bosne i Hercegovine, samo u Mostaru, i time možda pružiti jednu mogućnost da Bosna i Hercegovina, kad su u pitanju velika natjecanja, razmišlja da se to upravo dešava u Mostaru. Grad Mostar jako puno ulaže u svoju infrastrukturu, upravo razumijevajući onu prvu poruku koju sam htio poslati, da je svojevrsni inkubator sporta. Tako svjedočite ovih dana izgradnju dva nogometna stadiona, olimpijskog bazena, evo već pomenute dvorane i mnoštvo sportskih manjih dvorana, jer kako je gospodin ministar rekao, vrlo važno nam je i svjesni smo toga da profesionalni sport naravno pronosi ime Bosne i Hercegovine, jako je važan, međutim puno više mislimo kao lokalna zajednica da trebamo ulagati u amaterski sport, jer on će pogurati nekako i profesionalni, a i dati onu dimenziju da svoje najmlađe i djecu odgajamo na jedan ispravan način.
3: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
4: Kronika regija.
1: I evo ovom sportskom pričom i financijskom završavamo dio rezerviran za Hercegovinu za ovu srijedu, a kroniku regije nastavljamo u Tuzli. U tamošnjem studiju je Maja Nikolić. Majo, dobar dan. Kakve priče iz Tuzle stižu ovoga tjedna?
5: Dobar dan Ilijana tebi i svim slušateljima BH Radija 1 iz Tuzle. Ovaj tjedan donosimo izvještaje o dvije važne teme u Tuzli, a to je stanje u rudniku Kreka i ljetnom univerzitetu, čiji je program ove godine okupio znanstvenike, profesore i studente iz cijelog svijeta. A najvažniji i najveći rudnik u Federaciji Bosne i Hercegovine, na koji je oslonjen cijeli elektroenergetski sektor u našoj zemlji, je rudnik Kreka. Dok danima već pratimo kako se njihove kolege bore za staži plaće, mi smo zakucali na vrata sindikata rudnika radnika Kreka kako bismo provjerili kakva je sudbina i naših rudara, ali i može li naša zemlja uopće imati električnu energiju bez rudnika. Na ovu temu razgovarala sam sa Senadom Sejdićem, predsjednikom sindikata radnika rudnika Kreka.
6: Hvala vama i vašoj kući koji pratite redovno i izvještavate o nama i rudarima. Kad je u pitanju situacija u Kreki, nakon određenih poteškoća koje su bile uslovljene prije svega ovim ratom u Iranu, poskupljenjem energenata, zatim i velikom nevremenom, slobodno možemo kazati, koji se odrazilo na kopove Šikulje i Dubrave i uslijedio jedan određeni pad proizvodnje. Međutim, evo sa stabilizacijom vremena i tim tamo tržištem, kada je u pitanju naftni derivati, došlo je do stabilizacije proizvodnje i Kreka trenutno posluje onako kako smo i planirali, otprilike blizu 4000 tona lignita dnevno, svakodnevno isporučujemo termoelektrane.
5: Vidimo da ste zapravo kao sindikat u stalnim kontaktima s vladom federacije, u stalnim ste pregovorima. Koja je tema?
6: Znajući svoje kapacitete i potentnost rudnika Kreka, nismo zadovoljni sa ovakvim stanjem koje imamo na terenu. Ipak mi smo društvo koje je u konsolidaciji i koje, da bi mi izašli iz toga, moramo još više doći na veće cifre kad su u pitanju kako proizvodnja uglja, tako proizvodnja otkrivke. Ono što mi sa ovom garniturom vlasti imamo ove, znači, tri protekle tri i pol godine, je bilo, da kažemo, u dobroj mjeri korektno. pokazalo se na terenu da to nije dovoljno. Nama imamo običaj da kažemo u sindikatu, dobro je da imate dobre namjere, međutim odluke se moraju teške donositi. Mora se kretati sa još jačim investiranjem, prije svega u rudnik. Činjenica da mi nakon 3,5 godine ne možemo se pohvaliti da smo ni jednu jedinu mašinu kupili. Sve je tu u fazi realizacije, sve je tu u fazi prebacivanja, kako nove opreme, tako i širokog čela iz rudnika Zenca. Ono što sa čime jesmo zadovoljni, to je sa prijemom 330 radnika u proizvodnju koji su, evo kažem, završnoj fazi i to ide za postupak na neodređeno vrijeme. Znači, želimo više, želimo jače, jer znamo šta mi u principu značimo kompletnom energetskom sektoru i moramo završiti ono što smo počeli kako bi bili obostrano zadovoljstvo, a prije svega kako bi država i građani imali koristi od ovoga što radimo.
5: S velikom pozornošću pratimo zapravo borbu vaših kolega, nažalost i taj štrajk glađu koji stalno najavljuju. Što je sa našim rudarima, kako oni gledaju na njih i evo bojimo li se da zapravo i naši rudari ovdje u Kreki ne dođu u takvu situaciju?
6: Pa ta opasnost stalno postoji. Ono što narod, javnost treba da zna, da je Kreka od svog osnivanja 1885. godine do danas proizvela neki blizu 220-230 miliona tona uglja. Naravno, bile su to zastarjele metode otkopavanja i godine koje su se provele, evo da kažem, nekim minimalnim količinama. Ovim vremenom, znači 80. pa novamo mehanizacijom svega toga, došlo je do jedne velike ekspanzije. Rat je to malo usporio. Ono što hoću da kažem, znači, od tih 220-230 miliona tona, trenutno pod zemljom, samo u tri ugljenokopa koja su u radu, Mramor, Šikulje i Dubrave, ima blizu 200 miliona tona. Kreka ima ležište, ima izuzetno kvalitetan lignit ugalj, koji može nastaviti da bude garant opstojnosti elektroenergetskog sektora, sigurnosti građana, sigurnosti zagrijavanja Tuzle, Lukavca, Živinica, pa evo i šire. Međutim, ponovo ću se vratiti na ovo. Nama trebaju ljudi koji će donositi odluke. Mi, rudari, jesmo spremni da odgovorimo takvim jednim zahtjevima. Kad smo mi spremni da odgovorimo zahtjevima, sigurno to svi znaju. Znaćemo mi se boriti za svoja prava. Jes nam žao zbog kolega, jes nam teško tamo. Puno je toga bilo i objektivnih i subjektivnih okolnosti koji su tamo nastupile, ali sigurno upravni odbor samostalnog sindikata sigurno neće propustiti priliku da kaže da samo ljudi, ako ništa, zbog ovog imena, zbog doprinosa koji su svi dali, njihovi djedovi, očevi, pa i dan danas oni, mora se ispoštovati na jedan normalan ljudski način, ispratiti ti ljudi da budu zbrinuti na način kako je dolikuje i kako zakon podrazumijeva.
4: Kronika regija.
5: Univerzitet u Tuzli domaćin je 31. ljetnog univerziteta, kada u Tuzlu pristižu znanstvenici, akademski radnici i studenti iz brojnih zemalja. Ova manifestacija, koja traje sve do kraja lipnja, ima ogroman značaj za međunarodnu i univerzitetsku suradnju. Program je ove godine prebogat. Razgovarala sam sa profesoricom doktoricom Vesnom Bratovčić, prorektoricom za međunarodnu i univerzitetsku suradnju Univerziteta u Tuzli.
7: Zaista prebogat program, stvarno s jednog znanstvenog aspekta govorimo o najaktualnijim temama koje pogađaju naše društvo.
8: Hvala na prilici da predstavimo i 31. ljetni univerzitet Tuzla, ljut 2026. Da, ove godine više od 20 aktivnosti, cijeli jun je popunjen, imamo različite teme, neke su onako usko specifično vezane za područja za koja su organizovane, mašinski fakultet je nešto prespecifično za svoje studente itd., ali postoji i mnogo tema koje su nam svima zajedničke i to ne samo interdisciplinarne u smislu Univerziteta u Tuzli akademije, nego zajedničke zakonodavno izvršnoj vlasti, građankama i građanima Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona, i takve teme će trajati najčešće u ovom okviru ljetnog univerziteta više od jednog dana, jer zaista i zahtijevaju više prostora, više vremena i više organizacije.
7: Što je ovako što biste vi posebno izdvojili? Evo, malo prije ste mi rekli, Pravni fakultet organizira značajnu međunarodnu dvodnevnu konferenciju.
8: Ono što bih možda izdvojila jeste, dakle, ova ljetna škola dvodnevna na Pravnom fakultetu koja je interdisciplinarna, govori o zelenoj tranziciji, o cirkularnoj ekonomiji, interdisciplinarno, znači i sa normativnog aspekta, i sa aspekta društvene odgovornosti i senzibilizacije društva za ova pitanja. Također i naravno u saradnje i sa, kažem, i zakonodavnom izvršnom vlast. Svaki ljetni univerzitet imamo nekako dijete dana. Ove godine je to ekonomski fakultet zaista sa mnoštvom vrlo, vrlo interesantnih okruglih stolova, panela i jedan od njih jeste i vještačka inteligencija u visokom obrazovanju. Studenti i mi svi koristimo vještačku inteligenciju u svom radu, ali nju potrebno na neki način usmjeriti, etički uokviriti u akademskoj zajednici i to će biti jedna od tema i ovog ljetnog univerziteta.
7: Ono što nam zapravo svake godine ljetni univerzitet pokaže jeste da je naš univerzitet u Tuzli prepoznat ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u zemljama regije, diljem svijeta. Zaista s kim evo ovako imamo dobru suradnju kad govorimo o univerzitetima u Europi primjerice?
8: Da, mi imamo veliki broj Erasmus plus sporazuma i bilateralnih sporazuma sa velikim brojem univerziteta. Mi tradicionalno imamo najviše i nekako najbogatije veze sa Republikom Turskom i ove godine ćemo u okviru Erasmus plus teaching stipendija i trening stipendija imati goste na ljetnom univerzitetu iz Turske i iz Češke Republike. Također vrlo, vrlo značajnu saradnju imamo sa Austrijom, sa Njemačkom, što se tiče Europske unije i naravno najbolju saradnju imamo sa Slovenijom i sa Hrvatskom i naravno Srbijom. Mi želimo da dobijemo uvid ono što je dobro što oni rade kao zemlje Europske unije koji imaju pristup različitim fondovima, nekim koji su drugačiji pristup nego što ima Bosna i Hercegovina i da to iskoristimo u ovom momentu kako bismo mi ubrzali naš pristup takvim fondovima. Znači moramo biti spremni. To jest uloga između ostalog i akademije, stvoriti takvu klimu, takav ekosistem kada dođe vrijeme za onaj skok naprijed, da smo nekako spremni, a ne da smo nespremni, da tek onda počnemo sa prvim koracima. I zato nam je vrlo važna saradnja sa, kažem, izvršnom i zakonodavnom vlasti koja će biti jako prisutna na ovom ljetnom univerzitetu kroz više panela, više radionica ljetnih škola, ali naravno i sa tržištem rada sa privrednom. Jedna isto vrlo, vrlo važna stvar koja će se desiti u okviru ljetnog univerziteta ove godine jeste dolazak naših partnera iz Klagenfurta koji imaju ozbiljne planove i nekako su vidjeli Tuzlu i ovu regiju kao dobro mjesto za razvoj start-upa, za razvoj inovacijskog sistema i za pisanje jednog vrlo, vrlo ozbiljnog Horizon projekta za novembar mjesec, tako da ćemo u dva dana imati vrlo bogat program sa našim partnerima iz Austrije. Ove godine ćemo predstaviti dva Erasmus Plus projekta. Jedan projekat koji se zove Suprom je u koordinaciji, se realizuje na Univerzitetu Tuzli pod koordinacijom Univerziteta u Ljubljani. Mm-hmm. I drugi je Demdelija, to je Erasmus Plus projekat koji ima za cilj razvoj materijala, trening materijala i razmjenu znanja vezano za podizanje digitalne pismenosti djece i mladih iz autističnog spektra.
7: Krasno, profesorice, naravno da ćemo pratiti cijeli ovaj ljetni univerzitet. Mnogo je zanimljivih tema i za naše društvo. Vama hvala za izdvojeno vrijeme.
8: Hvala najljepše.
5: I to bi, Ilijana, bilo sve za ovo tjednu kroniku Regija iz Tuzle. Srdačan pozdrav od tonske realizatorice Ivane Medić i novinarke Maje Nikolić.
3: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
4: Kronika Regija.
1: Hvala kolegama u Tuzlanskom studiju i u Banja Lučkoj regiji smo danas. Dobar dan želim kolegici Jeleni Đurović koja ove srijede, ako se ne varam, donosi pregršt informacija od promjena u ostvarivanju socijalnih prava do sporta i kulture. Jelena, još jednom dobar dan i izvoli.
9: Dobar dan Ilijana tebi, dobar dan svim slušaocima emisije Kronika Regija, lijepi pozdravi iz sunčane Banja Luke. U narednim minutama idemo sa temama koje su nekako obilježile proteklih 7 dana. Vlada Republike Srpske obezbijedit će dodatnih 41 milion konvertibilnih maraka za proširenje prava više od 1600 korisnika iz kategorije roditelja njegovatelja i osoba sa invaliditetom. Nakon sastanka sa predstavnicima udruženja dogovoreno je povećanje posebnog dodatka na invalidninu koji će iznositi 800 km. Ključna novina je i izmjena zakona o socijalnoj zaštiti kojom se ukidaju dosadašnja starosna ograničenja za roditelje njegovatelje. Slušamo izjave zvaničnika Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske i Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite.
10: Nije to samo iznos na godišnjem nivou od 41 milijun konvertibilnih maraka. To je 1600 više korisnika, to je 1600 više porodica koji će imati to pravo. To je naša ljudska normalna briga.
11: Kada lice koje je meteno u razvoj pređe svoj starosni 30 godina, da može roditelj kao njegovatelj da nastavi primati istu visinu naknade po tom osnovu. Ono što smo još sa udruženjima usaglasili je da u okviru samog zakona o socijalnoj zaštiti neće biti starosnih ograničenja po pitanju samog roditelja, odnosno neće ograničenje biti 65 godina, nego se to briše u okviru zakona o socijalnoj zaštiti.
9: Nova zakonska rješenja obuhvatit će i uvođenje novog dodatka za lica koja do sada nisu ostvarivala ovaj status. Govori Vanja Sredojević u ime udruženja Plavi svijet Banja Luka.
12: Od naših 6 zahtjeva, odnosno 7 zahtjeva, malta ne je 50% usvojeno. Gospodin Minić, odnosno predsjednik vlade, je se potrudio stvarno da sa svojim saradnicima razmotri sve one naše prijedloge i da u ovom momentu šta se može da odradi usvoji i da su oni to stvarno odradili i usvojili.
9: A mjesecima se u Banja Luci vodi bitka za uređeniji javni prostor. Grad na Vrbasu još uvijek nema usvojen urbanistički plan, dok istovremeno doživljava serijske izmjene regulacionih planova i česte intervencije u prostoru koje prolaze bez većeg učešća građana. Upravo to je bio povod za novu akciju građanske inicijative za plan pod nazivom Zajedno za grad. Aktivisti poručuju da je javni prostor naš zajednički životni prostor, a ne samo vlasništvo onih koji donose odluke, govore Tijana Gruj i Sanda Vukojević u ime građanske inicijative za plan.
13: Bez obzira o kojem dijelu grada da se govori, jedno pitanje se stalno ponavlja, a to je zašto građani za tako važne odluke saznaju tek kada se projekat završi i kada radovi, ili kada radovi počnu. E, upravo iz tog pitanja je nastao i ovaj projekat.
14: To je i vaš prostor i ne dozvolite gradskim činovnicima da odlučuju o vašem životnom prostoru, jer javni prostor je naš životni prostor, mi tu živimo.
9: Sa druge strane, nadležni u gradskoj upravi Banja Luka odgovaraju da je struka maksimalno uključena u sve procese, a da građani učestvuju tačno onoliko koliko to postojeći zakonski okviri dozvoljavaju. Vuk Višekruna, Odjeljenje za prostorno uređenje grada Banja Luka.
15: To što sam mogao vidjeti iz novina da se predlaže, to je po meni recept da se nikad ništa ne uradi. Pa i ljudi iz opštine koji se bave tim poslovima su ljudi iz struke, ljudi koji projektuju su ljudi iz struke, traži se saglasnost stručnih lica u ostalim institucijama koje po zakonu daju saglasnost.
9: Kroz ovaj projekat inicijativa će zagovarati uvođenje obaveznog javnog konkursa za idejna rješenja prilikom svakog uređenja zelenih i drugih javnih površina, što bi omogućilo pravovremeno i transparentno učešće i građana i stručne javnosti. A povodom Svjetskog dana zaštite okoline u Botaničkoj bašti Univerzitetskog grada organizovana je edukativna radionica za mališane iz banjalučkih vrtića. Najmlađi su proveli dan u prirodi sadeći biljke, čime su simbolično postali saveznici u očuvanju životne sredine. Ovaj događaj bio je i povod da se ukaže na institucionalnu podršku ekološkim projektima. Željka Stojičić, viši stručni saradnik za zaštitu prirode u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, istakla je važnost ovakvih manifestacija za razvijanje ekološke svijesti kod najmlađih, a Denis Stevanović, direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Republike Srpske, naglasio je da fond ostaje ključni partner u realizaciji projekta koji direktno utiču na poboljšanje kvaliteta života i zaštitu prirodnih resursa.
16: Najznačajnije je da se počne tako od malih nogu, da se uče djeca zaštiti prirode. Ono što je evidentno i prisutno danas, to vide i naša djeca, da su klimatske promjene aktuelne, da se nešto dešava, da su promjene značajne i vidljive i treba akciju preduzeti odmah.
17: Bitno je da bismo u datom trenutku imali generaciju ljudi koja vodi računa o zaštiti životne sredine. Bitno je da ih edukujemo i da radimo sa njima na vrijeme, znači od malih nogu, od vrtića, kroz osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.
9: Inače, jedan od najvećih savremenih ekoloških rizika po zdravlje ljudi i životnu sredinu jeste zagađenje vazduha, posebno izraženo u urbanim područjima. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 9 od 10 ljudi na zemlji udiše zagađen vazduh, dok zbog posljedica aerozagađenja širom svijeta godišnje prerano umre čak 7 miliona ljudi. Govorimo i o kulturi, naime u Banja Luci je u toku 28. Teatar Fest Petar Kočić, koji pred publiku donosi predstave koje na različite načine donose priče o položaju žene. U takmičarskom programu nastupa šest predstava iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, govori Željko Stjepanović, ovogodišnji selektor.
18: Tematika ovog Teatar Festa, žena i žensko pitanje, jer ja sam prateći ono što rade autori, jednostavno išao za tom linijom, većina se njih bavi ženom i ženskim pitanjem, ženom iz raznih uglova posmatranom, ženom majkom, ženom ljubavnicom, ženom himnom, ženom žrtvom. Gotovo u svim predstavama znači dominira pitanje žene. Ja sam želio ove godine da pomirim u ovoj selekciji dosta stvari. Prvo sam želio da to budu kvalitetne predstave po svim segmentima. Želio sam da istaknemo kvalitet dramskog teksta ili dramskog predloška, to je nešto što dodatno profiliše ovaj festival koji se zove Teatar Fest. I vidjet ćete jedno bogatstvo u načinu traženja i odabira dramskog predloška. Uglavnom su festivalske predstave i uglavnom su ansambl predstave, znači vidjet ćete preko recimo 15-20 glumaca u većini, ali ćete vidjeti neke predstave koje su jako dobro, a nisu možda u toj mjeri festivalske.
9: Za kraj, malo i o sportu. Rukometni klub Borac održao je u Banskom dvoru svečanu akademiju

0: EMI-u povodom 50 godina od osvajanja titule prvaka Evrope i 35 godina od osvajanja titule IHF Kupa. 76. predstavlja najveći uspjeh rukometnog kluba Borac kada se tadašnja generacija popela na krov Evrope. 91. još jedan ogroman uspjeh banjalučkog kluba, osvojen je IHF Kup, koji je ujedno i posljednji evropski trofej borca. Govori Aleksandar Knežević, rukometni klub Borac 1991.
1: Sjećanja su najdraža. Ja sam osvajao i neke druge medalje i utakmice i prvenstva, ali ova mi je najdraža. Već sam to par puta spominjao ranije u intervjuima. A što mi je još danas specijalno drago, da se prvi put zvanično, oficijalno spojila generacija 76. i 91. Ovo je prva svečanost gdje smo svi zajedno.
0: Akademiji je prisustvovao i Daniel Šarić, nekadašnji golman Barcelone, reprezentacija Srbije i Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Katara, koji je došao da oda počast generacijama koje su donijele titule u Banja Luku.
2: Dva velika povoda su tu, dvije ozbiljne velike generacije koji su prenosili, naučili i nas druge koji smo bili, prošli školu, ajde kažem i borca i drugih svjetskih rukometnih igrača, da smo bili i mogli da učimo takvih ljudi.
0: Prije svečane akademije promovisana je knjiga o jednom od članova zlatne generacije koja je osvojila titulu prvaka Evrope, Abasu Arslanagiću, koji je pored titule sa borcem osvojio i zlato na olimpijskim igrama 72. godine sa reprezentacijom Jugoslavije.

0: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
1: Osamnaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Ministarstvo prometa i komunikacija uputilo je Vijeću ministara Bosne i Hercegovine prijedlog mjere za smanjenje cijena CEMT dozvola. Ako bude usvojen, prevoznici će umjesto 500 plaćati 100 maraka takse za tu dozvolu, potvrdio je ministar Edin Forto nakon redovnog sastanka radne grupe za koordinaciju aktivnosti za rješavanje pitanja prevoznika. To bi trebalo prevoznicima uštedjeti 1 000 000 maraka godišnje. Porto je kazao da se nastavljaju aktivnosti oko definisanja primjene zakona o strancima koji je nedavno usvojen u Hrvatskoj i koji olakšava boravak prevoznicima u Hrvatskoj putem vize. Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost o deklaraciji o zatvaranju ureda visokog predstavnika koja je usvojena u Narodnoj skupštini. Na ovaj dokument Klub Bošnjaka uložio je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa. O svemu će se izjašnjavati Ustavni sud Republike Srpske. Uoči sjednice taj sud je dostavio akt u kojem navodi da je djelovanje OHR-a van ustavno, čime je, kako su ocijenili u Klubu Bošnjaka, izašao iz svoje nadležnosti uz poruku da je za takva pitanja nadležan Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Banja Lučka toplana i Investiciono-razvojna banka Republike Srpske postigli su dogovor o reprogramu duga od 9,3 miliona maraka uz uslov da grad Banja Luka kao jedini vlasnik izdaje

0: za garanciju za njegovo vraćanje u narednih 20 godina uz kamatu od 5%. Toplana koja je prije 8 godina predala upravljanje ekotoplanama nema dovoljno prihoda iz kojih bi izmirivala te obaveze. Skupština grada usvojila je odluku da grad u čijem je 100%-nom vlasništvu ekotoplana bude garant za vraćanje kredita. Za pojedine odbornike je bilo sporno što u prijedlogu nije dato obrazloženje kako će toplana vraćati kredit. Odbornici SPS-a Ratko Jokić i Narodnog fronta Dijana Ješić.
1: U ovim dokumentima nismo vidjeli nikakvu analizu šta nama garantuje, to jest građanima Banja Luke, šta garantuje da će toplana plaćati. Dugovi se gomilaju, toplana stara ne može da plaća svoje dugovanja. 13 reprograma je urađeno, koliko sam vidio iz dokumentacije. Kredit dignut na 12 miliona, vraćeno nekih 7 miliona, pa opet je sad 9 miliona. Tolike su kamate na dugovanja otišle da to više ne može niko ispoštovati. Čime toplana garantuje da će se to vraćati? Znači, grad Banja Luka ne garantuje, nego će vjerovatno vraćati.
2: Sad smo u situaciji da moramo da spasimo toplanu jer prosto to je tako. Isto tako treba da konstatujemo i da toplana neće moći da vraća ovaj dug, da će to vraćati grad. I još jednu stvar, da mi imamo toplanu koja ima dugove i gdje grad vraća dugove toplane. Imamo ekotoplanu koja također je u problemu, koja traži subvencije od grada i činjenicu da grijanje je katastrofa, da se ljudi masovno žale na to, da nije dobro, apsolutno možda u par naselja da jeste ili par ulica, sve ostalo dalje nije.
0: Najmanje 100 osoba privedeno je zbog paljenja automobila, kuća i javne imovine u Belfastu. Val nasilja krenuo je nakon hapšenja sudanskog tražitelja azila koji je nožem povrijedio 40-godišnjeg Britanca. Demonstranti su palili domove ljudi za koje su smatrali da imaju migrantsko porijeklo. U Banja Luci je 26 stepeni, Livnu i Bihaću 27, Trebinju 28, Tuzli 29, Sarajevu 30 i Mostaru 34 stepena. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će usloviti kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar. Moguća je i pojava grada. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: BH Radio 1.

0: 19 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Miloš Malović.
1: Dobro veče, iz sadržaja emisije izdvajamo. Novi sastanak radne grupe o BH prevoznicima, savjetu ministara, predloženo smanjenje cijena takse za CEMT dozvole.
0: Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost o deklaraciji o zatvaranju OHR-a. Odluku će donijeti Ustavni sud.
1: Sjednica Gradskog vijeća Mostara o koncesiji za mostarski aerodrom nije održana.
0: Iran i Sjedinjene Američke Države sve dalje od primirja nakon novih međusobnih napada.
1: Vrijeme sutra oblačno s padavinama, temperatura do 28 stepeni. Savjetu ministara upućen je prijedlog mjere za smanjenje cijena CEMT dozvola i ako bude usvojen, prevoznici će umjesto 500 plaćati 100 maraka takse za ovu dozvolu, potvrdio je ministar komunikacije i transporta Edin Forto nakon redovnog sastanka radne grupe za koordinaciju aktivnosti za rješavanje pitanja prevoznika. Forto je rekao da se nastavljaju i aktivnosti oko definisanja primjene zakona o strancima koje je nedavno usvojen u Hrvatskoj, a koji olakšava boravak prevoznicima u Hrvatskoj putem takozvane vize D.
2: Koliko nam vijeće ministara usvoji ovu odluku koja ide na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, možemo uštedjeti našim prijevoznicima 1 000 000 maraka godišnje u administrativnim taksama plaćanja ovih dozvola. Danas jedna dozvola za CEMT košta 500 maraka, naš prijedlog je da ide na 100 maraka i bilateralne takozvane dozvole za međunarodni prijevoz danas koštaju 250 maraka i naš prijedlog je da se i one spuste na 100 maraka. Na taj način želimo da pokažemo brigu državnog nivoa vlasti prema ovom sektoru. Nadam se da će vijeće ministara prihvatiti ovaj prijedlog odluke. Postoji niz drugih stvari koje su u pripremi, a koje danas ne bih elaborirao dok ne budu spremne, ali u svakom slučaju posao se nastavlja.
1: Problemi profesionalnih vozača bili su i tema godišnjeg sastanka pododbora za transport, energiju, okolinu i regionalni razvoj između Europske unije i Bosne i Hercegovine. Tokom prvog dijela sastanka u Briselu ocijenjeno je da BiH stagnira u brojnim oblastima. Bilo je riječi i o Trgovskoj gori, kaže predsjedavajući BiH delegacije Mirza Hujić.
3: Ja sam ispoštovao odluku vijeća ministara, odnosno nalog, da spomenem dva najznačajnija problema s kojim se suočavamo trenutno u Bosni i Hercegovini. Prvi se odnosi na profesionalne vozače i problem koji imaju prilikom prelaska granice i obavljanja poslovnih aktivnosti u Europskoj uniji. Tokom same rasprave kolege iz Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine posebno su dalje elaborirale ovaj problem i čak predložile određene korake koje bi išle u korist Bosne i Hercegovine. Problematika izgradnje spornog odlagališta istrošenog nuklearnog goriva i radioaktivnog materijala na lokalitetu Čerkezovac, poznati kao Trgovska gora u Republici Hrvatskoj. Bosansko-hercegovačka strana smatra da ovo nije samo bilateralno pitanje između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, već postoje određene posljedice i na mnogo širi kontekst u smislu multilateralnosti i potrebe uključivanja organa Evropske unije kako bi se prije svega čuo glas iz Bosne i Hercegovine, a kasnije i ova problematika posebno riješila za nas.
0: Isplata regresa za radnike Nove željezare Zenica obustavljena je odlukom uprave nakon izglasavanja prijedloga zakona o postupku vanredne uprave željezare u predstavničkom domu parlamenta federacije. Radnicima je poručeno da narednu platu traže od vlade federacije. Uprava je ranije predstavila model isplate prema kojem isplata ne bi bila usmjerena direktno zaposlenicima, nego posredstvom advokatske kancelarije kroz sistem otkupa potraživanja.
1: Bosna i Hercegovina ostaje posvećena stabilnosti regiona i evropskom putu, poručio je na sastanku procesa saradnje u jugoistočnoj Europi ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković.
0: Konaković je tokom obraćanja u Sofiji rekao da pojedine politike opstruišu reformske procese i stvaraju dodatne nestabilnosti. Naglasio je da kancelarija visokog predstavnika ostaje važan garant mira, stabilnosti i očuvanja ustavnog poretka uspostavljenog Dejtonskim mirovnim sporazumom. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović je tokom sastanka poručio da je sigurnost ovog dijela Europe neraskidivo vezana za evropske i euroatlantske integracije.
1: Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini predstavila je projekat EU podrška za pravednu energetsku tranziciju. Cilj projekta je udaljavanje od zavisnosti o uglju, smanjenje energetskog siromaštva i prelazak na održive izvore energije, govore zamjenik šefa delegacije Evropske unije Adebayo Babajide i predstavnik Francuske agencije za tehničku podršku Nicolas Chene.
4: Napredak u reformskoj agendi je sporiji nego što bi trebao biti, zbog toga pozivamo vlasti da omoguće Bosni i Hercegovini korištenje sredstava u okviru plana rasta u iznosu od 976 milijuna eura. Ovaj projekt okuplja Europsku uniju, Francusku i regionalne partnere. Prilika je tu, sada je samo potrebno omogućiti da se ona iskoristi.
5: Mi sada završavamo fazu koja je jako bitna kako bi se ova energetska tranzicija provodila na temelju konkretnih naučnih činjenica i nalaza, i naša je namjera da otvoreno i transparentno komuniciramo sa javnosti o svim onim aktivnostima koje ćemo provoditi, dakle da svi budu jednako uključeni, jer će to biti značajno za uspjeh ovoga projekta pravedno energetske tranzicije.
1: Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika koja je usvojena u Narodnoj skupštini. Klub Bošnjaka uložio je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa. O svemu će se izjašnjavati Ustavni sud Republike Srpske. Uoči sjednice taj sud je dostavio akt u kojem navodi da je djelovanje OHR-a vanustavno, čime je, kako su ocijenili u klubu Bošnjaka, izašao iz svoje nadležnosti uz poruku da za takva pitanja je nadležan Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Govore predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Alija Tabaković i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
6: Deklaracija šalje drugu političku poruku, a to je da se ovdje potkopava Dejtonski mirovni sporazum. Ne možete vi iz Dejtona kazati mi hoćemo Republiku Srpsku, mi hoćemo da se ovaj entitet zove po jednom narodu, jer je to tako rekao Dejton, neko je to potpisao, ali nećemo visokog predstavnika koji nam smeta, jer on radi u interesu države, u interesu svih građana Bosne i Hercegovine. Mi hoćemo samo da taj visoki predstavnik radi u interesu jednog čovjeka, jednog režima i jednog naroda u ovom entitetu.
7: O tome odlučio Ustavni sud, a oni su sami u svom podnošenju, da kažemo, načina i priznanju da to koriste kao priliku, a ne kao pravnu mogućnost, već su najavili, kako bih rekao, da će to Ustavni sud odbaciti. Tako da u njihovom predlogu je sadržana, da kažemo, i odluka Ustavnog suda, da kažemo, ovo je više bila nekakva vrsta medijskog ili nekog drugog zloupotrebe, što su oni sami priznali.
0: Jedna osoba je poginula danas u Živinicama nakon pada sa objekta u izgradnji. Ovo je druga ovakva nesreća. Prije samo tri dana u istom gradu je poginuo radnik na gradilištu. U Bosni i Hercegovini godišnje dođe do nekoliko stotina ovakvih nesreća, često sa smrtnim ishodom, što otvara brojna pitanja zaštite na radu i poštivanja zakonskih mjera. Vitez danas obilježava 33. godišnicu pogibije djece u naselju pod Gradina. Od minobacačke granate na dječjem igralištu poginulo je osmero djece, a još šestero je ranjeno. U maju ove godine pred sudom Bosne i Hercegovine za ovaj zločin počelo je suđenje tadašnjim komandantima Armije Republike BiH, Mensudu Kelešturi i Hazimu Jašareviću.
1: Najmanje 100 osoba privedeno je zbog paljenja automobila, kuća i javne imovine na Belfastu. Talas nasilja je krenuo nakon hapšenja sudanskog tražioca azila koji je nožem povrijedio 40-godišnjeg Britanca. Demonstranti su palili domove ljudi za koje su smatrali da imaju migrantsko porijeklo, govori komandir policije John Butcher.
8: Ono što moramo učiniti jest osigurati da se društvo ujedini i da se svi mi suprotstavimo onome što se dogodilo sinoć, kako bismo spriječili da se to ikada ponovi. Onima koji su sudjelovali u sinoćnjem napadu poručujem sljedeće: doći ćemo i uhititi vas, te ćemo vas kazneno goniti. To je ono što smo ovdje činili i u prošlosti vrlo odlučno, učinit ćemo to i sada kao posljedicu groznih, užasnih, tragičnih scena koje smo vidjeli sinoć. Te su scene, usput rečeno, uvreda za ovu jadnu žrtvu i njegovu obitelj, kao što su uvreda za one hrabre, predivne članove zajednice koji su intervenirali kako bi spasili čovjekov život. To bi trebala biti glavna priča ovog događaja, a ne ove bijedne, sramotne scene koje smo gledali.
1: Američka vojska saopštila je da je okončala, kako je rečeno, osvetničke napade na Iran zbog obaranja njihovog helikoptera. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze. Iako se govori o nastavku pregovora, šanse za dijalog su sve manje. I dok Teheran poručuje kako preispituje hoće li učestvovati u nastavku pregovora zbog novih američkih napada, Washington tvrdi da je sporazum blizu. Slušamo izjave šefa iranske diplomatije Abasa Rakčija i američkog predsjednika Donalda Trumpa.
9: Strane snage u blizini naše teritorije uvijek su u opasnosti, bilo zbog vlastitih ljudskih grešaka, običnih nesreća ili mogućnosti da se nađu u nakrsnoj vatri. Kako bi se ti rizici smanjili, najbolji put je da strane snage što prije napuste regiju koja nikada neće radosno dočekivati neprijatelja. U završnoj smo fazi onoga što će biti vrlo dobar dogovor koji ni na koji način u bilo kojem obliku ili formi neće dopustiti nuklearno oružje, a Moreus će biti otvoren odmah po potpisivanju, što bi moglo biti za 2 ili 3 dana.
1: Sjednica Gradskog vijeća Mostara i davanje saglasnosti za koncesiju na Mostarski aerodrom pali su u sjenu višemjesečnih prepucavanja kluba Bošnjaka sa mostarskim gradonačelnikom. Sjednica nije održana jer vijećnici nisu podržali dnevni red uz optužbe za kršenje procedura. Dragana Radovanović, Čalija.
9: Mostarski vijećnici prepoznaju važnost teme davanja aerodroma koji živi od subvencija pod koncesiju, ali ona nije ni došla na red tokom dvočasovnog prepucavanja o procedurama. Sjednica bez vijećničkih pitanja, zapisnika sa prethodne sjednice i bez ostalih tačaka nije održana, mada su joj prisustvovali vijećnici kluba Bošnjaka. Predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić.
10: Jer je bilo zahtjeva od strane američke ambasade da se možda zbog bojkota koju su vijećnici Bošnjaci imali, da se ova tačka izdvoji kao posebna. Pošto su u međuvremenu, bukvalno isti dan, isti sat, su došli potpisi 19 vijećnika koji su tražili sjednicu i ja sam zakazao sjednicu, samo što nisam uzeo sve one tačke koje su oni tražili iz objektivnih razloga. Uzeo sam jednu tačku koju su oni tražili, a to je aerodrom.
9: Rahimić navodi da nigdje eksplicitno ne piše da je morao staviti svaku tačku na dnevni red. Ipak, takvo djelovanje je protiv statuta i poslovnika i samovolja predsjednika, navode vijećnici HRS-a, koji su sjednicu napustili prije glasanja o dnevnom redu. Vijećnik Slaven Bevanda.
11: Ovakva sjednica i donošenje odluke na ovakvoj sjednici podložna je ocjeni zakonitosti i ustavnosti i zbog kršenja procedure pred Ustavnim sudom federacije ili pred nekim drugim tijelom bila bi svakako poništena. I ovima se čini šteta ne samo gradu.
9: Klub Bošnjaka je u maju donio odluku da neće prisustvovati sjednicama tražeći tako proporcionalna imenovanja Bošnjaka na rukovodeće pozicije i ukazujući na propuste u katastru. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić vidi ovo kao vid pritiska na njega i gradsku upravu i poziva vijećnike da nastave s radom.
12: To je pritisak da se izdaju neke dozvole za neke objekte za koje ne postoje minimalni osnovni uvjeti za izdavanje. Ovaj put nije dobar.
9: A nova prilika bit će 19. juna za kada je zamjenik predsjednika gradskog vijeća Goran Bošnjak sazvao sjednicu. Prisustvo kluba Bošnjaka ponovo će biti upitno. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
0: Odbornici Skupštine grada Banja Luka usvojili su danas odluku o izdavanju garancije grada za refinansiranje preostalog duga preduzeća Toplana prema Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske. Banja Lučka Toplana i Investiciono-razvojna banka Republike Srpske postigli su ranije dogovor o reprogramu duga od 9,3 miliona maraka uz uslov da grad Banja Luka kao jedini vlasnik izda garanciju za njegovo vraćanje. Dug će se vraćati u jednakim ratama narednih 20 godina uz kamatu od 5%.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci, Sarajevu i Trebinju je 27 stepeni, Bihaću, Tuzli, Zenici 28, Mostaru 29 i u Bijeljini 30 stepeni.
0: Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim časovima na oblačenje sa zapada uslovit će kišu i jače pljuskove širom zemlje. Jutarnja temperatura od 10 do 20, a najviša dnevna od 17 do 28 stepeni. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, pa se vozila usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Novi sastanak radne grupe o BH prevoznicima, savjetu ministara, predloženo smanjenje cijena takse za CEMT dozvole.
0: Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost o deklaraciji o zatvaranju OHR-a. Odluku će donijeti Ustavni sud.
1: Sjednica Gradskog vijeća Mostara o koncesiji za mostarski aerodrom nije održana.
0: Iran i Sjedinjene Američke Države sve dalje od primirja nakon novih međusobnih napada. 19 časova i 15 minuta slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spiker Aydin Koso, urednici emisije

Sevdalinka, vječna inspiracija. Na redu su i nove Sevdah pjesme autora koji su inspiraciju pronalazili u narodnom stvaralaštvu. Slušamo pjesme sa Festivala narodne muzike Lukavac, pjesme posvećene voljenoj domovini Bosni i Hercegovini.

0: jedan za sve.
1: Dvadeset časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Poslanik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Sanel Kajan prijavio je MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona prijetnje upućene njemu i njegovoj porodici, uključujući objavljivanje njihove adrese, podataka o supruzi i djeci te prijeteće poruke. Kajan tvrdi da prijetnje prima od 2023. godine zbog svojih inicijativa vezanih za ratne zločine, veličanje ratnih zločinaca, izučavanje genocida u BiH. Iz tužilaštvo Bosne i Hercegovine naveli su da već postupaju po ranijoj Kajanovoj prijavi za izazivanje mržnje, te da su naložene istražne radnje radi prikupljanja dokaza. Policija kantona Sarajevo uhapsila je Sergeja Furtulu iz istočnog Sarajeva zbog sumnje da je učestvovao u pucnjavi na Vracama, u kojoj je jedna osoba teško povrijeđena. Iz MUP-a kantona Sarajevo naveli su da je Furtula uhapšena zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju. Dodali su da se uhapšeni i dalje nalazi na bolničkom liječenju na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Podsjećamo, u pucnjavi koja se u nedjelju 7. juna desila na području spomen parka Vraca u Sarajevu, povrijeđeni su Amel Bogučanin, Branislav Janjić i Sergej Furtula. Hraniteljstvo je prilika za ljude da djetetu pruže dom, ljubav i sigurnost, poručeno je na konferenciji Svako dijete treba porodicu, razvoj hraniteljstva u Federaciji. Konferenciju u Sarajevu organizovalo je Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku. Govore hraniteljica Refija Bukvarević-Hadžić i pomoćnik resornog ministra Tarik Smailbegović.
2: Jedino što mi je žao što sam propustila u životu, to je što nisam ranije se prijavila, radim na tome da djevojčicu usmjerim na dobar, fin put. Moja djevojčica ne odstupa uopšte od djece koju imaju oba roditelja, ni u garderobi, izražavanju, a ni učenju. Hraniteljstvo nije nikakav bauk, nije nikakav trošak, jedan tanjer više, malo ljubavi odvojene.
3: U toku su izmjene ovog zakona koji je na snazi. Zakon je dosta modern, rekao bi, inovativan, međutim neke stvari su u praksi pokazali da mogu biti još bolje. Tu prvenstveno mislim na poboljšanje finansiranja hraniteljskih porodica, zatim za podršku porodicama u smislu stručnosti, ali i u smislu pojednostavljenja same procedure. Nijedna institucija, makoliko ona bila organizovana i dobra, ne može biti trajni smještaj za dijete. Najbolji oblik, odnosno alternativni oblik, jeste hraniteljstvo.
1: Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim časovima na oblačenje sa zapada uslovit će kišu i jače pljuskove širom zemlje. Jutarnja temperatura od 10 do 20, a najviša dnevna od 17 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.
5: Povodom 20. rođendana nezavisnog Alžira.

0: Ko je?
1: Državni sekretar.
0: Ko? Državni sekretar? Ministrov lični sekretar, kragu. Glasine se brzo šire. Da, stvari su počele da se kreću u Parizu. Spoj me s njim. Alo? O, dobro jutro, Žak.
2: O, alo, Rože. No, kako ide?
0: Znači, znaš šta se zbilo?
2: Pa to je na naslovnim stranicama svih listova. E, Rože, gazda je uhvaćen nepripravan. Uhvatilo ga je jedno od onih njegovih loših raspoloženja. U stvari, pjesan je.
0: Imaš li namjeru da me grdiš?
2: Ne, ne ni u kom slučaju, Rože. Prosto ti kažem šta se događa. No, kakvo je trenutno stanje?
0: Čitava operacija je izvrsno pripremljena. Kakva tajna. Radi se o profesionalcima. Prema tome, osim ovoga, nema razloga da se bilo ko uzbuđuje.
2: Ali ako je vjerovati izrescima iz štampe, požari su planuli na sve strane.
0: Naravno, naravno. I sada imamo čitav niz vrućih mjesta. Oko Konstantina, oko Oresa i možda Kabilije. No, ti dobro znaš ta područja koliko i ja. Ti gorštati su čvrsti, otporni. Teško ih je kontrolisati. Natjerat ćemo ih da budu razumni. Žak, moraš mi vjerovati. Moramo umanjiti važnost svega ovoga. Ubijedi gazdu u ovo. Sve je pod mojom kontrolom, vjeruj mi. Nema nikakvog razloga za zabrinutost.
2: Drago mi je da je tako, Rože, drago mi je. Poslušat ću tvoj savjet. Još jutros ću vidjeti François. Nije raspoložen, ali ću probati da ga utješim. Au revoir.
0: Au revoir, Jacques. Doviđenja. Šta je sad? No?
3: Delegacija.
0: Delegacija? Šta? Kakva delegacija?
3: Članovi Generalnog savjeta Alžira.
0: Za ime Boga. Pa dobro, šta će ovdje?
3: Da vam predaju peticiju.
0: Peticiju, kažeš? A da. Da, u redu, u redu. Neke predaju tu peticiju. Kasnije ću je pročitati.
3: Kako kažete, guverneru.
0: Dobro, dobro. Ej, čekaj, čekaj. Atmosfera je eksplozivna. Neću da doljevam ulje na vatru. Neka uđu. Ajde,
3: odmah,
0: neka uđu.
3: Gospodine generalni guverneru, odmah.
0: Ajde, ajde. Izvolite.
4: Guverneru.
0: Da?
4: U sebi osjećamo krajnju rješenost da izrazimo žaljenje roditeljima nevinih žrtava ovih kukavičkih napada što su izvršeni na sve strane.
0: Da, da, da.
5: Guverneru, ja želim da lično skrenem vašu pažnju na... Da skrenem pažnju vlasti na težinu ovakvih ispada.
0: U redu, u redu.
5: Ova teroristička djela. Ovim terorističkim djelima se rukovodi iz inostranstva. Domaće stanovništvo je ispoljilo krajnje neodobravanje prema ovakvim nedjelima.
0: Dobro, dobro.
4: Guverneru, evo peticije koje su potpisali svi članovi Generalnog savjeta Alžira. I to jednoglasno.

0: Ispetite se. Jasno vidi raspoloženje javnog mnjenja Alžira.
1: U redu, u redu. U redu. Prenijeću vaša osjećanja vladi.
0: Članovi generalnog savjeta Alžira, ljudi su uzbuđeni i stanovništvo je zabrinuto.
1: Dobro, dobro.
0: Zahtjeva se da vlasti preduzmu drakonske mjere prije nego što bude prekasno.
1: Shvatam te bojazni, ali ne brinite. Ni mi ne sjedimo skrštenih ruku. Treba da znate da kompetentni i nadležni organi baš u ovom trenutku izučavaju načine kako da uzvratimo na ove napade. Ja, morat ćemo donijeti odluke o vanrednim mjerama da bismo mogli i dalje kontrolisati situaciju, držati je u svojim rukama. Pazite, stanovništvo mora sačuvati mir, ostati pri zdravoj pameti. To će nam u znatnoj mjeri pomoći u izvršavanju ovog zadatka. Eto, tako to bi bilo sve. Da li vam je ovo dovoljno?
2: Da, da.
0: Da, guverneru.
1: Dobro, dobro. U tom slučaju pozivam vas da prvu rundu posmatrate iz fotelja. Sve prepustite specijalistima. Da zato ovdje držimo armiju. I vidjet ćete. Sve ćemo mi to savršeno uraditi za peticu. Izvolite.

0: Kakav Gonić robova?
1: Gonić robova!
2: Čuo sam vas. Gonić robova. Ako nek sam Gonić robova. A sad me pažljivo slušajte, jer govorim onima koji žele da me saslušaju. Znam, jasno mi je da želite da se odmorite, svi smo mi iscrpljeni, znam. Ali mjesto za odmor je još veoma daleko, za sat, dva će pasti mrak. Ali to i nije važno. U stvari, ne bi bilo važno da smo na drugom mjestu. Ali u ovom času se nalazimo u Oresu. U prostoru prekrivenim žbunjem, prostoru nepreglednom. I kunem vam se, neće to biti laka šetnja do šume.
1: Ali niko se nije usudio ni nos da promoli.
2: A šta je sa gerilcima? Znate li kakvi su oni? Znate? Znate. Kladim se da ne znate. Ali sada nemam ni vremena ni želje da vam to potanko objašnjavam. Vjerujte mi, vi mala, bijedna olovna vojsko. Vjerujte mi na riječ. Samo čekaju da udare po nama u svakom trenutku. I ako im pođe za rukom da to učine kad se ne nadamo, iznenada. Obećavam vam vatromet kao u Vijetnamu, gospodo. Na noge! Kreći!

0: départ à destination de Londres et New York. Vol LA231, horaire 13h55. Embarquement prévu à 13h35, porte numéro 31. Departure to London and New York. Flight LA231, scheduled at 13:55. Boarding expected at 13:35. Gate number 31.
1: Gospodo, predsjednik vlade je veoma preokupiran ovim što se događa u Alžiru, zato sam i došao ovamo. Moram na licu mjesta izučiti i ispitati zajedno s vama šta da se radi. Govorimo otvoreno i iznad svega budimo djelotvorni. Eto, kakva je situacija, ali tačno, prefekte? Šta namjeravate učiniti?
2: Zahvaljujem ministru unutrašnjih poslova što je došao. Gospodine ministre, shvatam osjećanje optimizma koje primećujem među kolegama. Njihovo područje je relativno mirno, ali to nije slučaj sa mojim područjem. Bez želje da nepotrebno preuveličavam činjenice, naglašavam, ako mi dozvolite, gospodine ministre, da u Oresu ustanički pokret hvata, pušta korijenje. Ustanak se širi, počinje da se širi, a ja, nažalost, imam tako malo sredstava kojima mogu uticati na tog događaja.
1: Ja, shvatam. Dobro, koliko vam ljudi treba? Spremni smo i pripravni da vam damo sredstva da se zaštitite. Dobit ćete potrebna vojna pojačanja. Ali za ime Boga, nemojte samo sjedjeti i čekati da vam se stvari događaju. Ne čekajte da vam se same dogode. Krenite naprijed u napad. Rašistite sve to jednim snažnim udarcem.
3: Ako dozvolite, molim vas.
1: Da, generale, izvolite.
3: Ja ovo stalno govorim prefektu Batne. U stvari na tome insistiram.

0: Insistiram i svi razlozi su na mojoj strani kad kažem da sam optimistički raspoložen.
1: Da, izvolite.
0: U posljednjih nekoliko dana događaji su se vrlo brzo odvijali. Posmatram muslimansko stanovništvo. Primijetio sam da samo sjedi, čeka, da čeka da vidi kako će se stvari dalje odvijati. Vidio sam kako mijenja raspoloženje. Zašto ne mrda malim prstom? Muslimansko stanovništvo nije ni prstom mrdnulo, nego samo čeka i posmatra šta se zbiva. Vaga razloge za i protiv. Umjesto da se bavimo odbranom, defanzivom, moramo pokazati da smo čvrsti, odlučni. Moramo udariti čvrstom pesnicom. Mi moramo biti u napadu. Mi! Napadi. Pritopimo sumnjičave prije nego što bude prekasno.
1: Da. Dobro, šta predlažete, generale?
0: Gospodine ministre, moj pan proskao pasu. Lako bez mjesta.
1: Da čujem.
0: Na osnovu moga plana, stanovništvo bismo okupili na jednom mjestu i stavili ga pod kontrolu.
1: Da, ali... Kakve su prednosti takvog okupljanja stanovništva?
0: Molim vas da shvatite. Radi se o tome da ih odsječemo.
1: Da ih odsječemo?
0: Da ih odsječemo. Da stvorimo neutralne zone, očišćene od stanovnika.
1: Da, ali s kakvim ciljem?
0: Molim vas, slijedite moja razmišljenja.
1: Da čujem.
0: Ako stvorimo te prazne zone, kakvoj se onda pomoći od stanovništva mogu nadati gorštaci u stanici? Koliko se mogu održati bez podrške, bez pomoći? Prosto, onda postavimo klopke i čekajmo da lovina u njih upadne.
1: Da, shvatam vas, generale, da. Povadimo ih kao ribu iz vode.
0: Upravo tako, gospodine ministre, upravo tako.
1: Dobro, u redu. Najvažnije je da brzo djelujemo.
0: Da
1: već jednom raščistimo ovaj problem. Preklinjam vas. Da ovaj ustanak nam je kost u grlu. Za Boga, imamo dovoljno muka s onim marokanskim i tunijskim protektoratom, a sad i ovo. Ne gubite ni vrijeme, ni energiju.
0: Možete računati na mene, gospodine ministre.
1: U redu, gospodo, u redu. Neću vas više zadržavati. Moram se popodne vratiti u Pariz. Njih sam potpuno zaboravio, te novinare. Stalno su mi za petama tokom čitave ove posjete. Molim vas, generale, zar nemate neki tajni izlaz? Nemam želje da me obasipe onim svojim glupim pitanjima.
0: Naravno, gospodine ministre, da.
2: Pa to je ministar. On odlazi iz prefekture.
3: Gospodine ministre, imate li kakvu izjavu?
4: Ne, nema nikakvih izjava.
3: Oprostite, kako namjeravate zavesti red u Alžiru?
2: Gospodine ministre, da li razmišljate o pregovorima sa vođama ovog ustanka?
4: Ovo je pitanje neprihvatljivo. Kako se gospodo novinari, slušajte. Vaše je pamćenje očito vrlo kratkotrajno. Još jednom pogledajte moje posljednje saopštenje. Zar moram da vas podsjećam da je Alžir Francuska?
3: Živio ministar!
4: Da, Francuska.
3: Da.
4: Od Flandrije do Konga jedan jedini zakon, jedna jedina nacija, jedan jedini parlament.
3: Živjeli!
4: To vam kaže Ustav, tako u njemu piše i to je naša volja. Jedini način da se s tim ljudima pregovara jeste rat.
3: Ministre, kako namjeravate voditi taj rat?
4: Ne, gospodo, nemam više ništa da vam kažem.
3: Hvala, gospodine.
5: Hvala.
3: Živio ministar! Živio!

0: Aluet zove Klemansa, Aluet zove Klemansa. Kako me primate? Kako me primate? Prijem.
1: Čujemo vas, čujemo vas.
0: Nadliječite zonu čišćenja, nadliječite zonu čišćenja. Ima li traga od lovine? Prijem.
1: Sve je mirno, sve je mirno.
0: Aluet Klemansu, Aluet Klemansu. Evo novih instrukcija. Počnite od zone 498 iza litice. Počnite od zone 498 iza litice. Pregledajte žbunje. Žuti 3 završio. Bez prijema,

0: Eno našeg sela.
1: Čudim se zašto su nam dali ovo blesavo naređenje.
2: Ma nikad ne znaš šta se mota po oficirskoj glavi. Uključuj taj magnetofon.
1: Zašto se toliko trude?
0: Kako to misliš?
1: Pa žele da im očitaju lekciju. To im je u glavi, zar ne?
0: Pa jeste, manje više. Pa što pitaš?
1: Pa zar zaista zamišljaš da oni momci s druge strane, mislim ti naši protivnici, mirno hrču i čekaju da ih ščepamo?
0: Pa jest.
2: A slušaj, ako je štab riješio da bombardujemo, moramo tako učiniti. Tako ti je to?
1: Jeli, čak i na nevi, a?
2: Ma moramo. Iako, među nama rečeno, mislim da je to glupo.
0: Ajde, ne postavljaj pitanje, to je posao generala. Uključujte magnetov.
3: Pozivamo muslimansko stanovništvo. Pozivamo muslimansko stanovništvo. Izvjestan broj agitatora, među kojima ima i stranaca, izazivaju i provociraju ozbiljne nerede u našoj zemlji. Neki su se sakrili i u vašem području. Pozivamo muslimansko stanovništvo.
1: Kakav gada put, saboga, proč od valovitog željeza?
3: Muslimani, vi ih nećete slijediti. Morate odmah krenuti, odmah. Morate odmah otići odavde prije 18 sati u nedjelju 21. novembra. Morate sa porodicama stići do bezbjednih zona, zajedno sa porodicama. A vi, ljudi, koji ste se pridružili ustanicima bez razmišljanja, odmah idite do bezbjednih zona i ponesite oružje. Imate 3 dana da se predate. Još ima vremena. Još nije prekasno. Ništa vam se neće dogoditi. Ništa vam se neće dogoditi. U protivnom, s neba će se kao kiša na vaše glave sručiti užas. Osvijestite se prije nego što bude prekasno. Pozivamo muslimansko stanovništvo. Pozivamo muslimansko stanovništvo.

0: Pierre, dođite u moju kancelariju. Kakav je ovo telegram? O čemu se radi?
1: Telegram? Kakav telegram?
0: Nevjerovatno. Nevjerovatno. Sve gore i gore. Sve gore i gore. Alžir moli pomoć. Zašto mi ranije nije rečeno? Apsolutno moramo riješiti taj problem. Pierre, sazovite šefove generalštaba.
1: Odmah.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Četvrtak, 11. juni u 13 sati i 3 minute.
2: Ovdje i sada.
0: BH Radio 1.
2: Aktuelno.
0: Aktuelno.
1: Nakon zastupničkog doma o prijedlogu zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica, na vanrednoj sjednici odlučuje i Dom naroda federalnog parlamenta. Donosi li ovaj zakon spas za Željezaru? Šta se očekuje od nove uprave? Je li preuzimanje privatne kompanije na osnovu lex specialis zakonito i ustavno? Na ova i druga pitanja odgovorit će naši gosti u emisiji, predstavnici vlasti, uprave, stručnjaci i radnici. Četvrtak, 11. juni, nakon vijesti u 13 sati, urednica i voditeljica Ermina Hrustemović.

Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Deniz Bećirović razgovarao je s ministrom spoljnih poslova Republike Turske Hakanom Fidanom o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu, kao i o nastavku saradnje između dvije države. Bećirović je zahvalio Turskoj na kontinuiranoj podršci Bosni i Hercegovini. Fidan je potvrdio kontinuiranu podršku Turske nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, ističući opredjeljenost za dalje unapređenje bilateralne saradnje i jačanje političkih, ekonomskih i kulturnih veza između dvije države. U mjestu Prijakovci kod Banja Luke ranjen je dječak. Prema pisanju medija, nesreća se dogodila dok su se djeca igrala u šumi i pronašla oružje. Nezvanično dječak nije teško povrijeđen i prevezen je u Univerzitetski klinički centar u Banja Luci. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države nastaviti sa snažnim vojnim udarima na Iran nakon što je američka vojska tokom noći izvela napade na iranske ciljeve, kao odgovor na obaranje američkog vojnog helikoptera iznad Ormuzskog moreuza. Trump je istovremeno izrazio nezadovoljstvo tokom pregovora s Iranom o formalnom okončanju sukoba. S druge strane, iranski predsjednik Masud Pezeškijan odgovorio je da će se Teheran suprotstaviti svakom napadu, pritisku ili prijetnji. Naoružana lica ubila su tri osobe u napadu na školu u državi Kogi u centralnoj Nigeriji, saopšteno je iz tamošnje policije. Prema podacima policije, naoružane osobe na oko 40 motocikala upale su u zajednicu i Luke Bunu i napale školu, što je izazvalo odgovor policije, vojske i lokalnog stanovništva. Jedan od napadača je poginuo tokom razmjene vatre, a ostali su bili primorani da se povuku i pobjegnu iz naselja. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim časovima na oblačenje sa zapada uslovit će kišu i jače pljuskove širom zemlje. Jutarnja temperatura od 10 do 20, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: BH Radio 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Izvještavamo objektivno.
1: Radimo profesionalno.
2: Odgovaramo javnosti.
1: Povjerenje je naš temelj.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.
3: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti dana.

0: Dobro veče, iz sadržaja emisije izdvajamo novi sastanak radne grupe o BH prevoznicima, savjetu ministara, predloženo smanjenje cijena takse za CEMT dozvole. Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost o deklaraciji o zatvaranju OHR-a. Odluku će donijeti Ustavni sud. Sjednica gradskog vijeća Mostara o koncesiji za mostarski aerodrom nije održana. Iran i Sjedinjene države sve dalje od primirja nakon novih međusobnih napada. Vrijeme sutra oblačno s padavinama, temperatura do 28 stepeni. Savjetu ministara upućen je prijedlog mjere za smanjenje cijena CEMT dozvola i ako bude usvojen, prevoznici će umjesto 500 plaćati 100 maraka takse za ovu dozvolu, potvrdio je ministar komunikacija i transporta Edin Forto nakon redovnog sastanka radne grupe za koordinaciju aktivnosti za rješavanje pitanja prevoznika. Forto je rekao da se nastavljaju i aktivnosti oko definisanja primjene zakona o strancima koji je nedavno usvojen u Hrvatskoj, a koji olakšava boravak prevoznicima u Hrvatskoj putem takozvane vize D.
1: Koliko nam Vijeće ministara usvoji ovu odluku koja ide na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, možemo uštedjeti našim prijevoznicima 1 000 000 maraka godišnje u administrativnim taksama plaćanja ovih dozvola. Danas jedna dozvola za CEMT košta 500 maraka, naš prijedlog je da ide na 100 maraka i bilateralne takozvane dozvole za međunarodni prijevoz danas košta je 250 maraka i naš prijedlog je da se i one spuste na 100 maraka. Na taj način želimo da pokažemo brigu državnog nivoa vlasti prema ovom sektoru. Nadam se da će Vijeće ministara prihvatiti ovaj prijedlog odluke. Postoji niz drugih stvari koje su u pripremi, a koje danas ne bih elaborirao dok ne budu spremne, ali u svakom slučaju posao se nastavlja.
0: Problemi profesionalnih vozača bili su tema godišnjeg sastanka pod odbora za transport, energiju, okolinu i regionalni razvoj između Europske unije i Bosne i Hercegovine. Tokom prvog dijela sastanka u Briselu ocijenjeno je da BiH stagnira u brojnim oblastima. Bilo je riječi i o Trgovskoj gori, kaže predsjedavajući BiH delegacije Mirza Hujić.
2: Ja sam ispoštovao odluku Vijeća ministara, odnosno nalog, da spomenem dva najznačajnija problema s kojim se suočavamo trenutno u Bosni i Hercegovini. Prvi se odnosi na profesionalne vozače i problem koji imaju prilikom prelaska granice i obavljanja poslovnih aktivnosti u Europskoj uniji. Tokom same rasprave kolege iz Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine posebno su dalje elaborirale ovaj problem i čak predložile određene korake koje bi išle u korist Bosne i Hercegovine. Problematika izgradnje spornog odlagališta istrošenog nuklearnog goriva i radioaktivnog materijala na lokalitetu Čerkezovac, poznati kao Trgovska gora u Republici Hrvatskoj. Bosansko-hercegovačka strana smatra da ovo nije samo bilateralno pitanje između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, već postoje određene posljedice i na mnogo širi kontekst u smislu multilateralnosti i potrebe uključivanja organa Evropske unije kako bi se prije svega čuo glas iz Bosne i Hercegovine, a kasnije i ova problematika posebno riješila za nas.
0: Isplata regresa za radnike Nove željezare Zenica obustavljena je odlukom uprave nakon izglasavanja prijedloga zakona o postupku vanredne uprave željezare u predstavničkom domu parlamenta federacije. Radnicima je poručeno da narednu platu traži od vlade federacije. Uprava je ranije predstavila model isplate prema kojem isplata ne bi bila usmjerena direktno zaposlenima, nego posredstvom advokatske kancelarije kroz sistem otkupa potraživanja. Bosna i Hercegovina ostaje posvećena stabilnosti regiona i evropskom putu, poručio je na sastanku procesa saradnje u jugoistočnoj Europi ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković. Konaković je tokom obraćana u Sofiji rekao da pojedine politike opstruišu reformske procese i stvaraju dodatne nestabilnosti. Naglasio je da Kancelarija visokog predstavnika ostaje važan garant mira, stabilnosti i očuvanja ustavnog poretka uspostavljenog Daytonskim mirovnim sporazumom. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović je tokom sastanka poručio da je sigurnost ovog dijela Europe neraskidivo vezana za evropske i euroatlantske integracije. Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini predstavila je projekat EU podrška za pravedniju energetsku tranziciju. Cilj projekta je udaljavanje od zavisnosti o uglju, smanjenje energetskog siromaštva i prelazak na održive izvore energije. Govore zamjenik šefa delegacije Europske unije Adebayo Babajide i predstavnik Francuske agencije za tehničku podršku Nicolas Chenet.
3: Napredak u reformskoj agendi je sporiji nego što bi trebao biti, zbog toga pozivamo vlasti da omoguće Bosni i Hercegovini korištenje sredstava u okviru plana rasta u iznosu od 976 milijuna eura. Ovaj projekt okuplja Europsku uniju, Francusku i regionalne partnere. Prilika je tu, sada je samo potrebno omogućiti da se ona iskoristi.
4: Mi sada završavamo fazu koja je jako bitna kako bi se ova energetska tranzicija provodila na temelju konkretnih naučnih činjenica i nalaza, i naša je namjera da otvoreno i transparentno komuniciramo sa javnosti o svim onim aktivnostima koje ćemo provoditi, dakle da svi budu jednako uključeni, jer će to biti značajno za uspjeh ovoga projekta pravedne energetske tranzicije.
0: Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika koja je usvojena u Narodnoj skupštini. Klub Bošnjaka uložio je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa. O svemu će se izjašnjavati Ustavni sud Republike Srpske. U oči sjednice taj sud je dostavio akt u kojem navodi da je djelovanje OHR-a van ustavno, čime je, kako su ocijenili u Klubu Bošnjaka, izašao iz svoje nadležnosti uz poruku da je za takva pitanja nadležan Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Govore predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Alija Tabaković i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
5: Deklaracija šalje drugu političku poruku, a to je da se ovdje potkopava Dejtonski mirovni sporazum. Ne možete vi iz Dejtona kazati mi hoćemo Republiku Srpsku, mi hoćemo da se ovaj entitet zove po jednom narodu, jer je to tako rekao Dejton, neko je to potpisao, ali nećemo visokog predstavnika koji nam smeta, jer on radi u interesu države, u interesu svih građana Bosne i Hercegovine. Mi hoćemo samo da taj visoki predstavnik radi u interesu jednog čovjeka, jednog režima i jednog naroda u ovom entitetu.
6: O tome odlučio Ustavni sud, a oni su sami u svom podnošenju, da kažemo, načina i priznanju da to koriste kao priliku, a ne kao pravnu mogućnost, već su najavili, kako bih rekao, da će to Ustavni sud odbaciti. Tako da u njihovom predlogu je sadržana, da kažemo, i odluka Ustavnog suda, da kažemo, ovo je više bila nekakva vrsta medijskog ili nekakvog drugog zloga, što su oni sami priznali.
0: Jedna osoba je poginula danas u Živinicama nakon pada sa objekta u izgradnji. Ovo je druga ovakva nesreća prije tri samo dana. U istom gradu je poginuo radnik na gradilištu. U Bosni i Hercegovini godišnje dođe do nekoliko stotina ovakvih nesreća, često sa smrtnim ishodom, što otvara brojna pitanja zaštite na radu i poštivanja zakonskih mjera. Vitez danas se obilježava 33. godišnjicu pogibije djece u naselju Podgradina. Od minobacačke granate na dječjem igralištu poginulo je osmoro djece, a još šestoro je ranjeno. U maju ove godine pred sudom BiH za ovaj zločin počelo je suđenje tadašnjim komandantima Armije Republike BiH Mensudu Kelešturi i Hazimu Jašareviću. U Čemernu kod Ilijaša obilježena je 34. godišnjica ubistva 32 civila srpske nacionalnosti. Za ovaj zločin optuženo je 11 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. U optužnici je navedeno da je napad na selo Čemerno izvršen 10. juna 1992. godine. U napadu su uništene kuće i imovina, a u Čemernu danas nema ni jednog povratnika. Najmanje 100 osoba privedeno je zbog paljenja automobila, kuća i javne imovine na Belfastu. Talas nasilja je krenuo nakon hapšenja sudanskog tražioca azila, koji je nožem povrijedio 40-godišnjeg Britanca. Demonstranti su palili domove, ljudi za koje su smatrali da imaju migrantsko porijeklo, govori komandir policije John Butcher.
7: Ono što moramo učiniti jest osigurati da se društvo ujedini i da se svi mi suprotstavimo onome što se dogodilo sinoć, kako bismo spriječili da se to ikada ponovi. Onima koji su sudjelovali u sinoćnjem napadu poručujem sljedeće: doći ćemo i uhititi vas, te ćemo vas kazneno goniti. To je ono što smo ovdje činili i u prošlosti vrlo odlučno, učinit ćemo to i sada kao posljedicu groznih, užasnih, tragičnih scena koje smo vidjeli sinoć. Te su scene, usput rečeno, uvreda za ovu jadnu žrtvu i njegovu obitelj, kao što su uvreda za one hrabre, predivne članove zajednice koji su intervenirali kako bi spasili čovjekov život. To bi trebala biti glavna priča ovog događaja, a ne ove bijedne, sramotne scene koje smo gledali.
0: Američka vojska saopštila da je okončala, kako je rečeno, osvetničke napade na Iran zbog obaranja njihovog helikoptera. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze. Iako se govori i o nastavku pregovora, šanse za dijalog su sve manje. I dok Teheran poručuje kako preispituje hoće li učestvovati u nastavku pregovora zbog novih američkih napada, Washington tvrdi da je sporazum blizu. Slušamo izjave šefa iranske diplomatije Abasa Arakčija i američkog predsjednika Donalda Trumpa.
8: Strane snage u blizini naše teritorije uvijek su u opasnosti, bilo zbog vlastitih ljudskih grešaka, običnih nesreća ili mogućnosti da se nađu u nakrsnoj vatri. Kako bi se ti rizici smanjili, najbolji put je da strane snage što prije napuste regiju koja nikada neće radosno dočekivati neprijatelja. U završnoj smo fazi onoga što će biti vrlo dobar dogovor koji ni na koji način u bilo kojem obliku ili formi neće dopustiti nuklearno oružje, a Moreus će biti otvoren odmah po potpisivanju, što bi moglo biti za 2 ili 3 dana.
0: Sjednica Gradskog vijeća Mostara i davanje saglasnosti za koncesiju na mostarski aerodrom pali su u sjenu višemjesečnih prepucavanja kluba Bošnjaka sa mostarskim gradonačelnikom. Sjednica nije održana jer vijećnici nisu podržali dnevni red uz optužbe za kršenje procedura. Dragana Radovanović, Čalija.
8: Mostarski vijećnici prepoznaju važnost teme davanja aerodroma koji živi od subvencija pod koncesiju, ali ona nije ni došla na red tokom dvočasovnog prepucavanja o procedurama. Sjednica bez vijećničkih pitanja, zapisnika sa prethodne sjednice i bez ostalih tačaka nije održana, mada su joj prisustvovali vijećnici kluba Bošnjaka. Predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić.
9: Jer je bilo zahtjeva i od strane američke ambasade da se možda zbog bojkota koju su vijećnici Bošnjaci imali, da se ova tačka izdvoji kao posebna. Pošto su u međuvremenu, bukvalno isti dan, isti sat su došli potpisi 19 vijećnika koji su tražili sjednicu i ja sam zakazao sjednicu, samo što nisam uzeo sve one tačke koje su oni tražili iz objektivnih razloga. Uzeo sam jednu tačku koju su oni tražili, a to je aerodrom.
8: Rahimić navodi da nigdje eksplicitno ne piše da je morao staviti svaku tačku na dnevni red. Ipak, takvo djelovanje je protiv statuta i poslovnika i samovolja predsjednika, navode vijećnici HRS-a, koji su sjednicu napustili prije glasanja o dnevnom redu. Vijećnik Slaven Bevanda.
10: Ovakva sjednica i donošenje odluke na ovakvoj sjednici podložna je ocjeni zakonitosti i ustavnosti i zbog kršenja procedure pred Ustavnim sudom federacije ili pred nekim drugim tijelom bila bi svakako poništena. I ovima se čini šteta ne samo gradu.
8: Klub Bošnjaka je u maju donio odluku da neće prisustvovati sjednicama tražeći tako proporcionalna imenovanja Bošnjaka na rukovodeće pozicije i ukazujući na propuste u katastru. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić vidi ovo kao vid pritiska na njega i gradsku upravu i poziva vijećnike da nastave s radom.
11: To je pritisak da se izdaju neke dozvole za neke objekte za koje ne postoje minimalni osnovni uvjeti za izdavanje. Ovaj put nije dobar.
8: A nova prilika bit će 19. juna za kada je zamjenik predsjednika gradskog vijeća Goran Bošnjak sazvao sjednicu. Prisustvo kluba Bošnjaka ponovo će biti upitno. Za BH Radio 1 Dragana Radovanović Čalija.
0: Odbornici Skupštine grada Banja Luka usvojili su danas odluku o izdavanju garancije grada za refinansiranje preostalog duga preduzeća Toplana prema Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske. Banja Lučka Toplana i Investiciono-razvojna banka Republike Srpske postigli su ranije dogovor o reprogramu duga od 9,3 miliona maraka uz uslov da grad Banja Luka kao jedini vlasnik izda garanciju za njegovo vraćanje. Dug će se vraćati u jednakim ratama narednih 20 godina uz kamatu od 5%. Predstava Gospa Nola Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada osvojila je Grand Prix 28. Teatar Festa Petar Kočić, koji je večera završen u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci. Nagrada za najbolju glumicu dodijeljena je Bojani Milanović za naslovnu ulogu u ovoj predstavi i predstavi Igranje i pevanje Sofke Nikolić, pozorišta Semberija iz Bijeljine. Festival je održan pod sloganom Od igre do sigurne kuće i nešto više od toga, a od 4. juna publika je imala priliku da pogleda 6 takmičarskih predstava iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Govor je član žirija Dušan Petrović i glumica Bojana Milanović.
12: Čini nam se da ta predstava je u mnogo različitih elemenata bila interesantna, dakle ona je pre svega bazirana na pripovedci Isidore Sekulić, ali je potpuno pročitao u jednom potpuno modernom obliku, vrlo hrabro, sa velikim ansamblom koji je sve vreme na sceni, to predstava liči na jednu veliku orkestraciju kao na neku operu, jer glumci su sve vreme na sceni. Reč je o jednom svojevrsnom spektaklu, to je jedan jako rizičan put koji je rediteljka se opredelila, zato je dodelili i nagradu za režiju za toj predstavi.
13: Ja uvek kažem, nagrade su stvarno podstrek da idemo dalje, da guramo glumački i da se razvijamo. A s druge strane, opet, nagrade su velika odgovornost. Lepo ih je dobiti, ali su velika i obaveza.
0: Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim časovima oblačenje sa zapada uslovit će kišu i jače pljuskove širom zemlje. Jutarnja temperatura od 10 do 20, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Novi sastanak radne grupe o BH prevoznicima, savjetu ministara predloženo smanjenje cijene takse za CEMT dozvole. Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost o deklaraciji o zatvaranju OHR-a. Odluku će donijeti Ustavni sud. Sjednica Gradskog vijeća Mostara o koncesiji za mostarski aerodrom nije održana. Iran i Sjedinjene Američke Države sve dalje od primirja nakon novih međusobnih napada. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1. Urednici emisije Amir Sužanj i Miloš Malović.
14: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
15: Manje od 24 sata dijele nas od premijernog susreta svjetskog fudbalskog prvenstva između Meksika i Južne Afrike. Azteca stadion u Mexico Cityu spremno dočekuje ceremoniju otvaranja, a naša pažnja usmjerena je ka posljednjim pripremama BH reprezentacije za mundijal. Iza nas je još jedan radni dan za stručni štab i fudbalere u Torontu. Odrađen je trening, a njemu se priključio i kapiten Edin Džek.

0: možemo da vjerimo šta se strefilo. Svi smo očekivali to, ali međutim kad se počeo dešavati, veoma smo uzbuženi, emocije su velike, pogotovo za nas koji živimo u Kanadi, koji smo iz Bosne.
1: Super, ne mogu ti objasniti koliko nam je svima srce puno. Ja sam rođena Kanađanka, opet navijamo za Bosnu.
2: U Torontu, pa kakav je atmosfera, odlična. Od prvog dana kada smo igli petka, ovdje svaki dan imao neko dešavanje. Ekipa je super, sjajna, organizuje se sve za našu ekipu, za naše navijače. Prezadovoljni smo ovim tretmanom trenutno ovdje.
3: I šta očekujete za petak?
2: 3-0 je možda utješni pogodak u zadnjim minutama za Kanadu, da obradimo njihove navijače.
4: Atmosfera je odlična, top topova, najbolji grad na svijetu poslije Sarajeva.
5: Na današnjem treningu nije bilo Harisa Tabakovića. Napadač selekcije Bosne i Hercegovine radio je po posebnom programu u teretani, te je njegovo stanje pod dodatnim nadzorom medicinskog tima. Sutra su na rasporedu medijske aktivnosti i još jedan trening. Uvodni susret grupe B svjetskog prvenstva izabranici selektora Sergeja Barbareza igraće u petak od 21 sat protiv domaćina Kanade. Ovaj meč, kao i preostala dva, pratit ćemo u našem programu. 18. juna slijedi duel u Los Angelesu protiv Švajcarske, a posljednji protivnik u grupi bit će Katar 24. juna u Sijetlu. Svjetsko prvenstvo trajaće do 19. jula. A košarkaši Partizana savladali su u Beogradu ekipu Dubaja u trećoj utakmici finala ABA lige rezultatom 84-70 te smanjili u seriji na 2-1. Domaćin koji je i aktuelni šampion ušao je u meč u Beogradskoj areni pod imperativom trijumfa i ostanka u seriji. Već na kraju prve četvrtine crno-bijeli su imali dvocifrenu prednost, bilo je 23-10. Druga i treća dionica prošle su u izjednačenoj igri, da bi posljednji kvartal ipak tim Joana Peñaroje rutinski priveo kraju za konačnih 14 poena razlike, što je finalnu seriju odvelo u četvrtu utakmicu. Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bili su Bruno Fernando i Karlik Jonesa po 15 poena, dok se u timu Dubaja istakao dvojac Bertans Kabengele sa po 17 koševa. Jonan Musa je dodao 11, a Kenan Kamenjaš 4 poena. Naredna četvrta utakmica finala ABA lige igra se u petak također u Beogradskoj areni. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
6: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Marija je nedavno bila kod ljekara, pokušavajući da mu kaže šta je muči. Rekao joj je da je mazohista i da kažnjavajući sebe želi da kazni druge. Prepisao joj je lijekove i ljubazno pružio ruku.
1: Izašla je iz ordinacije nekako posramljena. Još nezrela za povratak, još nezrela da bira mjesto na kojem će živjeti, da oslobodi Ivana ljubavnog zatočenja.
0: Marija ulazi u jednu kapiju. Osupnu je nešto poznato. Tako isto vonjala izvjesna kuća u Madridu na kuhani kupus i tamjan, na mrak, na katoličanstvo, na skrivanje prve tajne, na prvo ljubavno iskustvo.
2: Ako nemaš snage da se vratiš prvom stidljivom darivanju svoje tek nabujale ženskosti muškoj snazi i njegovim za tebe tada tajnim razlozima, onda nikad nećeš biti u stanju da s radošću poneseš teret žene i da sve umirenija dočekaš gašenje želje.
1: Marijina kosa miriše na čistoću, na šampon od kamilice. Kupovala je uvijek onaj šampon koji se dopadao Ivanu. Željela je nesvjesno da mu se i tako počini, a to u stvari je bilo ono jedino što nije tražio od nje. Rekli su joj da je bila ljuta na majku što je ostavio u nevrijeme.
0: A ipak Marija je svojim životom

0: Dalo ga je bola iz iste zdjele. Ne, tu ne pomaže haljina od zore i njeno bespomoćno srce. Ništa tu nije ni radost ni bol, obilježeno Ivanovim imenom. To više nije dječja šala, već pun krvav život.
1: Nebo sa širokim prsima oslonilo na visoko drveće i brda u daljinu. Kapljice svjetlosti padaju na zemlju koja je davno navukla na krv, suze i novu svjetlost od koje živi.
2: U Nišu na stanici. Marija odmahnu rukom, pozdravljajući svoje saputnike i krenu da potraži taksi. Nebo je posivjelo od njene tuge i rasplakalo se. Zašto je htjela da vidi grob tog nepoznatog čovjeka, koji nije mario za nju, nije možda ni znao da ona postoji?
0: A šta ako je znao?
1: Ko nije živ, ne može biti ni kriv.
0: Bio je kriv do posljednjeg daha, a poslije iskupio se odlaskom.
2: To je bilo prije nego što je prijateljica rekla. Nacrtala bih te kao aždaju. Smeđu Ivana i te rečenice prostirala se tuga.
1: Grob na vjetrometini. Iznad zloslutno olovno sivo nebo okolo gole grane. Grob čovjeka koji nije htio da pravi dekor od svoje vječne kuće. Bilo je studeno, duvalo je sa svih strana.
0: Hajdemo kući. Hladno mi je. Tamo ćemo o svemu pričati.
3: Tvoja majka je živjela tiho. Bila je nekako nepovjerljiva. Satrvena Serafininom snagom. Nije gotovo ni imala prijatelja. Otišla je isto tako tiho kako se i kretala po ovom svijetu. Niko ne zna kako se to zapravo desilo. Bila je kao žrtvovana.
0: E, ja neću otići tiho, niti ću živjeti tiho.
1: Sa Jadvigom je prošetala kažim ježom. Sama je pak doživjela začaranu krakovsku noć. Noć meku, poput stihova Galičinskog.
2: Snijeg danima nije prestajao da pada. Ona je u sjećanju, u duhu, a ne u sjećanju, dozivala glas trubača prerezanog grla.
1: Zmaj Krakovski nije imao interesovanje za nju. Nije pokazivao želju da se probudi, još manje da je uništi. Spavale su vavelske glave jer Marija nije još bila spremna da ih probudi.
0: Mirujte glave na svojoj tavanici.
1: Ruke joj još nisu bile krvave od grebanja, niti srce ranjeno Ivanovim razlozima.
2: Bila je trno ružica, što očekivaše svog princa. Žena čije usne netaknu još prvi poljubac, a utroba joj već bi bolna, razderana. Tek očekivaše poljubac koji razbuđuje. Jer onaj koji ljubi, samo je izvršilac poslanstva.

0: Marine ruke dodirivale su kamenje piramida. Kroz njene prste prošao je pjesak pustinje. Stajala je pred Sfinkom kao pred vlastitim životom. Njene usne su ljubile pernatu zmiju u Teotihuacanu, ali ni od toga joj ne bi lakše.
1: Sva mjesta na svijetu su jednaka, kao i ljudi. Ali ima jedno mjesto koje te uvijek očekuje i kojem se vraćaš izranjavljena, bolesna, ispljuvana. Ima jedno mjesto koje te prima sa svim tvojim neznanjem, koje poznaje melem za tvoju boljku, koje te prihvata takvu, ne pitajući ništa, jer si njegovo dijete. A djetetu se prašta, jer ljubav podrazumijeva praštanje. To je mjesto koje ništa ne pita, jer sve zna. Sve tvoje odgovore i tvoje muke. To mjesto te neće prekoriti, jer je na sebe preuzelo tvoje krivice. Neće te ni pohvaliti, jer je uzrokom tvojih dobrih dijela.
2: A gdje je to mjesto?
3: Marija je bila spremna da izađe iz Ivanove sobe. Da mu ostavi svoje tijelo.
0: Ivan je prihvatio njeno davanje i odlazio.
3: A ona?
0: Tražila je to mjesto. Uporno. U crvenoj ispucaloj španskoj zemlji. Noktima grebala zamišljene zidove. Gubila se u zelenim maslinjacima Majorke. Pentrala se hrabru uz korkonoše, silazila u polja puna magle, vukla se sivim berlinskim ulicama sama, ljubila se po Parizu kao pomamna, praznovala po Londonu i priželjkivala trešnje zavičaja.
3: Znam, putovala je pustim i tamnim poljima Poljske, željela da ih dodirne, da legne na tu plodnu zemlju, da čuje šapa trave. Vidjela žene što rade pognute na poljima, a noge im bijele i stamene, proviru ispod suknji. I muškarce pijane od sebe višeno od votke. Milovala crvene obraze djece i živjela s tugom. Beskrajnom tugom polja.
1: Ja sam zapravo tražila utočište, a Ivan bijeg. Oboje smo promašili. Čula sam njegovu želju, a on moju nije.
0: Njena uobrazilja je izmislila Ivana. Njena mašta je izatkala bajku, da bi strast u nju povjerovala. To je sve prastari poriv.
3: Inače, da je Marija bila u Ivanovoj sobi, kako bi mogla iz nje izići? Kad dobro zna da je on nikad ne bi pustio.

0: Slušali ste treću epizodu radio romana Marine Trumić, Lijevski dnevnik, Marije Višnjevske. Uloge tumačili Nada Đureska, Petra Pardo, Vera Habulin, Kalima Mušić, Zoran Bečić i Miodrag Brezo. Muzički saradnik Zrinka Rudež. Majstor tona Jasna Popić. Reditelj Slavica Maca.
1: BH Radio 1.
2: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

23 časa. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović razgovarao je s ministrom spoljnih poslova Republike Turske Hakanom Fidanom o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu, kao i o nastavku saradnje između dvije države. Bećirović je zahvalio Republici Turskoj na kontinuiranoj podršci Bosni i Hercegovini. Fidan je potvrdio podršku Turske nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, ističući opredjeljenost za dalje unapređenje bilateralne saradnje i jačanje političkih, ekonomskih i kulturnih veza između dvije države. Ministar rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Hadanović saopštila je da su Srbija i Mađarski MOL postigli kompromis o svim otvorenim pitanjima vezanim za naftnu industriju Srbije i ugovor akcionara. Navela je da će Srbija, ako Gazprom Njeft proda svoj većinski udio MOL-u i američki OFAK odobri transakciju, kupiti 5% akcija NIS-a, čime će dobiti veći uticaj na donošenje i blokiranje važnih odluka. Dodala je da je i dogovoreno da će rafinerija u Pančevu nastaviti da radi najmanje istim prosječnim kapacitetom kao u posljednje 4 godine prije američkih sankcija, dok će predstavnici Srbije u odboru direktora imati veća ovlašćenja nego do sada. U Višem sudu u Beogradu za 18. jun zakazano je izricanje nove prvostepene presude Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dječaka koji je u maju 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 10 osoba. Tužilaštvo traži gotovo maksimalne kazne zatvora, dok odbrana tvrdi da optužbe nisu dokazane i zahtjeva oslobađajuću presudu. Suđenje se ponavlja nakon što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prethodnu presudu i naložio novo suđenje. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države nastaviti sa snažnim vojnim udarima na Iran nakon što je američka vojska tokom noći izvela napade na iranske ciljeve kao odgovor na obaranje američkog vojnog helikoptera iznad Ormuzskog moreuza. Trump je istovremeno izrazio nezadovoljstvo tokom pregovora s Iranom o formalnom okončanju sukoba. S druge strane, iranski predsjednik Masud Pezeškijan odgovorio je da će Teheran se suprotstaviti svakom napadu, pritisku ili prijetnji. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim časovima, na oblačenje sa zapada uslovit će kišu, jače pljuskove širom zemlje, jutarnja temperatura od 10 do 20, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti, BH Radija 1.

0: Lijep pozdrav, drage slušalce i slušateljice. Dobrodošli u novo izdanje emisije Edukator. Ove sedmice donosimo priče o Izviđačkoj šumskoj akademiji, Ljetnom univerzitetu u Tuzli, posticajima za zaposlenje u Bijeljini, te mnogo aktualnih informacija iz sfere obrazovanja. Dobra muzika neće izostati, pa sam sigurna da ćemo zajedno uživati. Ja sam Tajma Tirodemić i domaćin sam emisije. Dok većina mladih ljetni raspust provodi uz ekrane i društvene mreže, odred izviđača Stari grad Mostar nudi sasvim drugačije iskustvo. 6 dana druženja, učenja i avanture u prirodi. Na Boračkom jezeru od 15. do 20. jula bit će održana Izviđačka šumska akademija Avantura bez ekrana, namijenjena mladima iz cijele Bosne i Hercegovine. Kroz izviđačke aktivnosti, edukativne radionice i timske izazove, učesnici će razvijati važne životne vještine i stvarati nova prijateljstva. Poseban naglasak stavljen je na digitalni detoks i kvalitetno provođenje vremena u prirodi. O programu, ciljevima i značaju ove jedinstvene akademije razgovaramo sa Nedimom Jugom, glavnim IT developerom ove akademije i članom uprave odreda izviđača Stari grad Mostar. Pozdrav Nedime, od 15. do 20. jula na Boračkom jezeru organizujete Izviđačku šumsku akademiju Avantura bez ekrana. Šta je osnovna ideja ovog programa i kome je namijenjen?
1: Ideja je jednostavna, ponuditi mladima ono što im danas zapravo nedostaje, pravo iskustvo u prirodi bez notifikacija i bez ekrana. Program je namijenjen mladima od 12 do 16 godina iz cijele Bosne i Hercegovine i otvoren je za sve. Boračko jezero je naša druga kuća i mi kao odred Stari grad decenijama kampujemo tamo, imamo svoj sobstveni kamp sa punom infrastrukturom. Ove godine smo to podigli na jedan novi nivo i otvorili ovaj program za mlade iz čitave Bosne i Hercegovine.
0: Koje aktivnosti očekuju učesnike tijekom 6 dana boravka u prirodi i po čemu će ovogodišnja akademija biti posebna?
1: Ova akademija je posebna zato što pokušavamo djeci pružiti svaki dan jednu novu temu i jednu novu avanturu. Na početku sa formiranjem timova i upoznavanjima, pa kroz razne radionice sa našim instruktorima ili stručnim predavačima, pa kroz neke različite survival vještine koje će steći. Tu će također biti i planinarenje i taj finalni izazov koji će pokušati ujediniti ekipe, a u isto vrijeme u njima izazvati neku žudnju za više. Ono što akademiju čini posebnom je taj duh takmičenja i atmosfera koja će se stvoriti kroz cijeli boravak. Timovi će imati priliku sakupljati bodove i međusobno se natjecati u različitim izazovima i zadacima, a to plemensko takmičenje drži napetost sve do posljednjeg dana. Uz to naravno dolaze i naši stručnjaci iz područja psihologije, cybersigurnosti, umjetne inteligencije, ali i same večeri koje su rezervisane za jedno druženje i logorsku vatru.
0: Naziv programa Avantura bez ekrana šalje snažnu poruku. Koliko je danas važno mladima ponuditi sadržaje koji ih udaljavaju od telefona i društvenih mreža?
1: Ja mislim da je to jako važno, zato jer mladi danas žive u tom stalnom scroll načinu života. Tu uvijek neka notifikacija, poređenje s drugima, društvene mreže. To donosi jednu psihološku težinu i iako oni ne osjećaju svjesno, na ovoj akademiji telefon će biti dostupan samo u određeno vrijeme u toku dana i šta će se desiti nakon tog prvog, to jest drugog dana. Djeca jednostavno zaborave na telefone, prezauzeti su nekim drugim stvarima, razgovaraju lice u lice, smiju se, rješavaju probleme zajedno. Nije cilj reći isključivo da su ekrani loši, nego je cilj samo pokazati da postoji nešto drugo, vrijednije i bez njih.
0: Prijave su otvorene do 1. jula. Šta biste poručili roditeljima i mladima koji su još uvijek dvoume da li da se prijave?
1: Roditeljima bi rekao da je ovo 6 dana u prirodi gdje djeca imaju 3 obroka na dan, stručan nadzor i program koji vode iskusni instruktori i predavači. To je jedna od boljih investicija ove godine koju možete pružiti svom djetetu. Također, rekao bih vam da vaše se dijete vraća kući sa jednim novim samopouzdanjem, ali i sa novim prijateljima. A vama mladima preporučio bih da ne morate biti izviđač da bi u ovome učestvovali. Dovoljno je biti samo radoznao i tražiti neku novu avanturu, biti spreman na nju. Prijave su otvorene do 1. jula, a sve informacije možete naći na našim Facebook, Instagram stranicama OI Stari Grad, gdje možete posjetiti i našu oficijalnu web stranicu za ovu avanturu i možete tu naći različite informacije koje vas zanimaju i gdje možete naći sam link za prijavu.
0: Koliko izviđaštvo doprinosi razvoju samostalnosti, odgovornosti i timskog duha kod djece i mladih?
1: Izviđaštvo to radi kroz iskustvo, a ne kroz neka dosadna predavanja. Jednostavno, kad moraš postaviti sebe kao vođu u jednoj ekipi, gdje moraš doći na teren, postaviti šator, ili kad moraš shvatiti da tim gubi bodove zato što je neko donio neku lošu odluku, tu se razvija samo odgovornost jednog čovjeka. Mislim da sam ja lično dokaz tome, tako reći, od malih nogu do samo jednog sad člana uprave u ovom odredu, sama organizacija me naučila da moram preuzeti inicijativu, voditi tim. A na akademiji nema pasivnih posmatrača, svi imaju ulogu i svi su odgovorni za taj rezultat.
0: U vremenu kada mladi se više vremena provode u zatvorenom prostoru, kakvu ulogu ima izviđački pokret koji povezuje mlade sa prirodom?
1: Mi ne dolazimo u prirodu kao turisti, mi dolazimo da naučimo živjeti u njoj. Učesnici uče orijentaciju, poznavanje biljaka, osnove preživljavanja, ali se dešava i nešto dublje. Mladi počinju osjećati tu prirodu, ta jutarnja gimnastika, večernja vatra, planinarenje, to jednostavno mijenja perspektivu. Barem i u Bosni i Hercegovini imamo fantastičnu prirodu i tužno je da je mnogi ne doživljavaju. Mi pokušavamo biti most između te urbane svakodnevnice i tog bogatstva koje mi posjedujemo.
0: Odred izviđača Stari Grad Mostar godinama radi s mladima. Koje vrijednosti nastojite prenijeti kroz svoj rad?
1: Odred izviđača Stari Grad postoji 1964. godine sa više od 60 godina kontinuiranog rada s mladima. I to nasljeđe nosimo s ponosom. Vrijednosti koje prenosimo generacijama su uvijek iste. Poštovanje prirode, odgovornost prema zajednici, timski duh i briga za drugog čovjeka. Ono što mi je lično posebno drago je što kod nas dolaze djeca iz različitog porijekla, kultura i opet su svi ravnopravni, svi sa istim zadatkom i svi često rješavaju iste izazove. To je po meni jedna od najljepših modela odrastanja koje možete dati svom djetetu. A ono što me zaista, ali zaista ispuni ponosom je kad vidim tu djecu, te ljude koji su se izgradili uz ovaj odred, koji su danas odgovorni, uspješni, otvoreni prema svijetu i nekako samo mi znamo da smo bili dio toga. Jednostavno to je nagrada koja se ne može ni zamijeniti, ni izmjeriti.
0: Mnogi izviđaštvo povezuju samo s kampovanjem i boravkom u prirodi. Šta se zapravo obuhvata savremeni izviđački program?
1: Mnogi izviđaštvo smatraju kao samo kampovanje uz vatru i vezivanje čvorova. To jeste dio toga, ali postoji još jedan spektar. Savremeni izviđački program se mijenjao i prilagođavao vremenu i danas obuhvata puno više od onog što ljudi zamišljaju. Naprimjer, na ovoj akademiji mi ćemo imati razne radionice iz polja psihologije, cybersigurnosti, vještačke inteligencije, saradnje sa gorskim službama, Crvenim krstom i razne druge. Izviđaštvo prati svijet koje mladi odrastaju i to je upravo ono što ga čini relevantnim. Naprimjer, ja sam lično primjer toga, tako što sam svoje vještine koje sam godinama gradio kroz odre, timski rad, organizaciju, snalaženje pod pritiskom, direktno promijenio u svijet kojem se sad nalazim, u kojem vodim različite timove, u kojem upravljam ljudima na terenu, u kojima pomažemo jedni drugima. Izviđaštvo i modernost ne isključuju jedno drugo, nego oni se nadopunjuju.
0: Koliko su prijateljstva i poznanstva stečena kroz izviđaštvo važan dio iskustva mladih i postoje li primjeri koji vam posebno ostaju u sjećanju?
1: Prijateljstva stečena kroz izviđaštvo su nešto posebno. Ona ne nastaju na nekim partijima ili društvenim mrežama, nego u nekim momentima kad si umoran, kad si mokar od kiše ili kada zajedno rješavaš neki problem s nekim koji jednostavno se čini nemoguć. Takva iskustva, vjerujte mi, vežu ljude na način na koji je teško nekom objasniti ko nije nekad bio dio toga, kroz razna kampovanja, to danas vidimo, da svake godine djeca dođu prvog dana i ne poznaju se, a do kraja kampa ne žele da se rastanu. I to je iskreno najljepši dio svega ovoga što radimo.
0: Kakva je budućnost izviđaštva u Bosni i Hercegovini? Šta biste poručili mladima koji nikada nisu bili dio izviđačkog pokreta?
1: Izviđaštvo u Bosni i Hercegovini ima svoju budućnost, sve dok ima mladih koji im vjeruju, a ima ih. I to je ono što me raduje. Mi smo živi dokaz toga. A svima koji nikada nisu bili dio ovog pokreta preporučujemo jednostavno. Nikad nije kasno i vrata su vazda otvorena. Dođite, prijavite se na naše akademije, naša kampovanja. Ako je u mogućnosti, mi se nalazimo u ulici Gojka Vukovića, do njoj mahali, svakim radnim danom od 6 sati može doći i postati dio naše organizacije. Mi nudimo razna logorovanja, takmičenja, zimovanja i razne programe tokom cijele godine. Vi sve više možete pogledati na našim Facebook, Instagram stranicama Tvoj stari grad. Ono što želim reći na kraju je da izviđaštvo nije samo nešto što radiš kao dijete. To je način razmišljanja koji nosiš čitav život.
0: Nedime, hvala još jednom na razgovoru. Izviđačka šumska akademija Avantura bez ekrana predstavlja priliku da mladi na kvalitetan i sadržajan način provedu dio ljetnog raspusta, steknu nova znanja, razviju korisne vještine i upoznaju vršnjake iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Bez boravak u prirodi, timski rad i brojne edukativne aktivnosti, učesnici će stvoriti uspomene koje će pamtiti dugo nakon završetka akademije. Organizatori ističu kako je cilj programa podstaći mlade na aktivniji život, jačanje samostalnosti i odgovornosti, te pokazati da najljepše avanture često počinju upravo onda kada se ekrani ugase. Za mladinski program BH Radija 1, Tajma, Tiro Demić.

0: Život roditelja djece s autizmom ispunjen je svakodnevnim izazovima. Institucionalna i podrška društva nerijetko izostaju i uglavnom su prepušteni sami sebi. Zahvaljujući otvaranju Centra za autizam u Tuzli dobili su priliku za socijalnu uključenost, ali i mogućnost za napredak djece. Ovo je priča o onima koji su godinama čekali ruku spasa i čija hrabrost i upornost pomjeraju sve granice. Nihada Šehić je otvaranjem centra, kaže, konačno izašla iz kuće, prostoriju u kojoj se održavaju radionice sa ostalim roditeljima doživljava kao mjesto gdje može zaboraviti svakodnevnu borbu, znajući da je sin bezbjedan u drugoj prostoriji.
1: Moj sin je izašao 5 godina iz kuće zajedno jasni. Mi kad smo krenuli ovdje prije 3 godine, preporodila sam se ja, a o njemu njada je priča. On se socijalizovao, obučio, naučio, krenuo ponovo u novi život. On je se preporodio. I sad kad je on sretan, ja sam jedna najsretnija majka na svijetu.
0: Centar za sve roditelje predstavlja sigurnu zonu u kojoj je prisutna uzajamna podrška. Ovo mišljenje dijele se Nada Sadiković, Merima Bostandžić, Alma Sinalević, Temitar Stojanović. Svi su roditelji djece s autizmom.
2: Evo recimo jutros je moj Denis sav toalet papir prenio gore na sa prizemlja nasprat, znači uče se radovima, sad kod kuće zna skuvati kafu, dosta je napredovo. Radionice mi tekako znači, a da vam kažem znači mi puno i tentar, ja sam bila zatvorena u 4 zida.
3: Malo se opustimo, malo pričamo, smijemo se, zezamo se. Ako se šta uradi, uradi.
4: Ja nju kad ostavim u centar, ona je... 4 sata stvarno to znači, onaj, i odgajateljice stvarno, stvarno divno radi sa djecom i sve. I ja se odmorim za ta 4 sata.
5: Malo se relaksiramo, nešto se i nauči. Drugi stvar nisam znao rotati, uz njih sam naučio i tako.
0: Pored radionica koje se održavaju svakodnevno u centru su roditeljima omogućeni savjetodavni razgovori. Uprkos svakodnevnim preprekama roditelji pronalaze neizmjernu snagu i radost pri svakom koraku u napretku djeteta. Institut Tanja Lojo, socijalna radnica u Centru za autizam Meho Sadiković u Tuzli, te Irma Banjić-Zajmović, pedagogica, psihologica.
6: Te tehnike i metode koje se rade na radionicama roditelji pokušavaju, pa i u velikoj mjeri uspijevaju da kod kuće radi sa djecom kako bi također kod njih postakli kreativnost, te smanjili nepoželjne oblike ponašanja.
7: Kod kuće su nekako izloženi sami sa tom djecom dok ovdje imaju razmjenu informacija kroz radionice, ispoljavaju svoje trenutno stanje, mogu, kako kažem, kroz neki svoj kreativan rad da ispolje ono trenutno kako se osjećaju. Shine bright like a diamond.

0: Na Univerzitetu u Tuzli počelo su prve aktivnosti u okviru 31. ljetnog Univerziteta Tuzla Ljut 2026, manifestacija koja već više od tri decenije okuplja studente, profesore, istraživače i stručnjake iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Tijekom juna bit će organizovan bogat program radionica, konferencija, predavanja, kulturno-sportskih sadržaja. O značaju ovogodišnjeg izdanja i programskim sadržajima razgovarali smo s Vesnom Bratovčić, prorektoricom za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli, koju pripremila Amina Tulumović.
1: Evo, prorektorice, radionice su počele, ljetni univerzitet svečano je otvoren, pa šta sve donosi ovaj ljetni univerzitet?
2: Imamo brojne i akademske događaje i radionice i sportske i kulturne događaje. Mislim da u ovom programu koji se može naći na web stranici univerziteta i Facebook stranici univerziteta u Tuzli, svako može naći nešto za sebe i ja ću opet naglasiti da je ljetni univerzitet manifestacija koja je otvorena za sve, nije samo za akademsku zajednicu, nije samo za studente i naravno neke teme su više stručno specifične za određena područja, ali kažem sve je otvoreno, dakle nema nikakvih registracija, svi mogu doći slušati ono što ih zanima.
1: Ove godine ljetni univerzitet bavi se i vještačkom inteligencijom, ekologijom, održivim razvojem. Koliko je važno da jedan univerzitet prati sve te savremene teme?
2: Jedna od organizatora i panelista na tom panelu radionice interaktivna, da će biti razgovor, jeste i profesorca Sabina Đonlagić Alibegović, koja je rekla i upravo ako još iduće godine budemo imali nešto vezano za umjetnu inteligenciju, to će već biti tradicionalna manifestacija, jer smo mi već počeli da pričamo o tome. Imali smo panel i prošle godine u okviru ljetnog univerziteta, ali i mimo ljetnog univerziteta. Zašto? Zato što upravo ste to i rekli, je to vrlo važna tema. Umjetna inteligencija je sada svugdje, dakle, uopšte je upotrebi, također je upotrebi i na akademiji, i to i u nastavi, i u naučno-istraživačkom radu. I to je budućnost. Dakle, mi kao akademska zajednica ne možemo zatvoriti oči. Zato, ako su postojali primjer nekih univerziteta koji su na početku, kako kažem, zabranili korištenje umjetne inteligencije, ali to, kažem, prosto više nije moguće, tako da je potrebno na neki način regulisati. Kad kažem regulisati, dati smjernice svima onima koji koriste umjetnu inteligenciju, i studentima, istraživačima i nastavnicima, kako to da rade na siguran način, na etički način i na konstrukt, na uspješan način. Tako da ćemo se i ove godine baviti umjetnom inteligencijom, a jedan od naših partnera sa sveučilišta u Splitu, sa ekonomskog fakulteta, će biti također učesnik radionice, panela, interaktivnog predavanja, koji će govoriti o iskustvima iz Hrvatske, ali i šire.
1: Imate li neke radionice koje biste posebno izdvojili?
2: Farmaceutski fakultet ove godine organizuje vrlo, vrlo interesantnu radionicu. Njima je partner ove godine iz Travnika, koji će i obezbijediti sve te materijale koji su potrebni za održavanje radionice. I to je također otvoreno

0: Za građanstvo naši ljudi vole da piju čaj, vole da beru trave za čajeve i tako da je bilo dobro da dođu da vide kako bi to moglo da urade da još na sigurniji možda način ili na način kako duže može taj čaj da se održi. Uglavnom vrlo, vrlo interesantno. Šta bih još kulturne manifestacije, promocije dokumentarnog filma našeg alumnisti Damira Pirića, Put majstora Safet Zec, a Damir će također održati radionicu produkcije ovdje na Filozofskom fakultetu u Knjiškom kutku. Imamo vrlo interesantne konferencije, jedna od njih tiče se predškolskog odgoja i obrazovanja i ranog, uopšte rane intervencije ranog rasta i razvoja u organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici uz podršku EU za predškolstvo, dakle projekta koji se bavi unapređenjem i kurikuluma, ali uopšte predškolskog odgoja i obrazovanja. Mi imamo i na edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu vrlo interesantnu radionicu, interaktivno predavanje gdje ćemo dovesti ljude koji se bave ranom intervencijom u smislu senzorne integracije, Martemeo metode, ali također i naše partneri iz Novog Sada sa terapijskim psom. Terapijski psi su nešto što zašto se zna u Bosni i Hercegovini, ali mi ih nemamo tako u upotrebi i postoji ni zakon o regulisanju djelatnosti terapijskog psa, tako da mislim da svi oni koji žele da upoznaju jednog terapijskog psa također mogu doći i na taj događaj na edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
1: Također moramo spomenuti Erasmus Plus programe i da nam kažete evo odakle će sve biti predavači.
0: Mi ćemo imati predstavljanje dva Erasmus Plus projekta koji su trenutno aktualni na Univerzitetu Tuzli. Jedan je Dempelija koji vodi i koordinira edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, tiče se podizanja digitalne pismenosti osoba iz autističnog spektra, a drugi projekat je Suprom, on se bavi uspješnim menadžmentom međunarodnih projekata, pa je i to vrlo interesantno za ljude koji žele malo da više čuju o kociranju i vođenju menadžmenta međunarodnih projekata. Imamo Erasmus Plus predavanja. Dakle, preko Erasmus Plus programa mobilnosti za nastavno i akademsko osoblje. Za akademsko administrativno osoblje imamo naše goste iz Turske, iz Masarika, koji će u jednom bloku predavanja predstaviti svoja područja i interesantne stvari iz Turske i iz Češke. A također imamo i partnere iz Austrije, iz Slovenije, Hrvatske, naravno.
1: Prorektorice Bratovčić, hvala vam na izdvojenom vremenu za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulumać.

0: produce, Benazar, Exterminium Music.
1: Nakon višedecenijske borbe i dugogodišnjih aktivnosti u Tuzli je adaptirano odjeljenje za dječju psihijatriju. Ranije su mlađi pacijenti morali biti smješteni s odraslima ili se liječiti u Sarajevu. Ljekari upozoravaju da se znatno povećava broj djece i adolescenata kojima je neophodna pomoć koja se odnosi na mentalno zdravlje. Za sada će u odjelu dvije odvojene sobe moći biti hospitalizirano 5 mlađih pacijenata. Nakon edukacije obezbeđen je i dovoljan broj uposlenika. Ideja o osnivanju nastala je 1994. godine. Aktivnosti na realizaciji projekta započeli su prije 7 godina otvaranjem fondacije. Zahvaljujući donacijama, odjel više nije samo dnevnog tipa. O važnosti ovog projekta govore Šekip Umihanić, direktor UKC-a Tuzla, i Izet Pajević, neuropsihijatar i direktor fondacije Mentalno zdravlje za sve.
2: Sa ovim smo se svrstali u red ustanova koji prate trendove, dakle, jednog dobrog standarda, jedne dobre moderne medicine. U Bosni i Hercegovini Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je prije, dakle, osnovao slično odjeljenje. Mi smo, evo, drugi po redu koji u Bosni i Hercegovini ima odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju.
3: Dobili smo oko 90 metara kvadratnih i u adaptaciju tog prostora utrošeno je oko 260.000 konvertibilnih maraka.
1: Ukoliko je ranije bila neophodna hospitalizacija, djeca su nerijetko boravila u Sarajevu. U slučaju maloljetnika iz Lukavca koji je iz vatrenog oružja ranio nasilnika u školi i smješten u Sarajevsku kliniku, ukazivao je na problematiku, ali i rast broja onih maloljetnika kojima je pomoć neophodna. Jerminka Aljukić, načelnica klinike za psihijatriju UKC-a Tuzla.
4: 2005. godina 277 pregleda, 2021. ne tako daleko, jel tako? 648 pregleda, 2025. 1069 pregleda. Danas 2026. od januara do ovog momenta do juna imamo već 2/3 broja pregleda u odnosu na prošlu godinu.
1: Najčešće je riječ o anksioznosti, poremećajima u ponašanju, ovisnosti o psihoaktivnim supstancama, internetu i slično. Slijedi uređenje vanjskog dijela nakon rješavanja prepreka koji se odnose na prostoru, sljedeće i proširenje kapaciteta.

0: Protekle sedmice održan je Creative Fest, događaj koji je okupio umjetnike, dizajnere i predstavnike kreativnih industrija s ciljem povezivanja, razmjene iskustava i predstavljanja njihovog rada široj publici, što je obilježilo ovogodišnje izdanje festivala i kakve je prilike pružilo učesnicima i posjetiocima, donosimo u prilogu Natalije Mutić.
1: Kreativnost, inovacija i umjetnički izraz okupili su brojne stvaraoce i ljubitelje umjetnosti u Sarajevu. Protekle sedmice održan je Creative Fest, događaj koji na jednom mjestu povezuje umjetnike, dizajnere i sve one koji svojim radom doprinose razvoju kreativne scene. O festivalu i njegovom značaju za omladinski program BH Radija 1 razgovarali smo sa art direktoricom ovogodišnjeg kreativa studentskog festivala Sandrom Vasilj. Kako je nastala ideja za organizaciju Creative Festa i koji su njegovi glavni cilje?
2: Creative Festival se prvi put održao 2023. godine u Sarajevu na Internacionalnom Vučić univerzitetu, a ove godine se održava četvrto izdanje festivala. Glavni cilj i uloga festivala jeste da se okupi što više mladih multimedijalnih umjetnika i da se na neki način spoje i razmijene ta poznanstva i da unaprijede sebe i izlože svoje radove.
1: Koliko je važno pružiti prostor kreativcima da predstave svoj rad široj publici?
2: Pa mislim da je jako bitno da jedan mladi umjetnik ima mjesto i prostor da izloži svoj rad, prvenstveno zato što nikad ne znate na kraju dana ko će to pogledati, vidjeti, kome će se svidjeti, hoćete li uljepšati nečiji dan svojim radom, i subjektivno je jako lijep osjećaj kada vidite da je vaš rad negdje na zidu i da ljudi gledaju u njega i da im se potencijalno sviđa, jednostavno imate taj neki osjećaj satisfakcije kao umjetnik.
1: Ko je sve učestvovao na festivalu i iz kojih oblasti?
2: Svake godine studenti i profesori organiziraju Creative Festival i budući da se naš smjer grafički dizajn i multimedija, kao što to sam naziv govori, sastoji se od mnogih sfera umjetnosti, od videa, animacije, fotografije i nadalje, tako i svake godine dolaze razni predavači iz raznih sfera dizajnerskog svijeta, tako da svake godine možete očekivati nekog fotografa, animatora, redatelja, scenarista, tako da program je zaista širok.
1: Na koji način Creative Fest podstiče razvoj kreativnosti kod mladih?
2: Mislim da festival sam po sebi potiče kreativnost kod studenata upravo zato što godišnje imamo studentske izložbe i to potiče studente da rade na svojim projektima i da ih urade što kvalitetnije kako bi mogli da završe na izložbi, i naravno, kao što sam već rekla ranije, nikad ne znate kad će to neko prepoznati, vidjeti, i na kraju krajeva, čak i ako ne završite na izložbi, uvijek imate radove kod sebe koje ćete promovisati na svoj neki način, tako da taj festival i izložba su samo neki dodatni plus na sve to.
1: Koje radionice ili sadržaje biste posebno izdvojili ove godine?
2: Ove godine ne bih da izdvajam nikoga specifičnog, jer mislim da imamo jako raznovrsan repertoar predavača ove godine i to sve ovisi šta vas specifično zanima, da li ste više za fotografiju ili dizajn, ali ove godine na repertoar imamo i Meldu Ramović, dakle dizajnercu, ilustratorcu, Nedžada Begovića, on je redatelj, dva fotografa, Maju Topčagić i Vladimira Milivojević, ili poznatog po njegovom stage imenu Bugi, i Dinu Kujića, dakle sve imena koja su jako bitna za naš region što se tiče svijeta dizajna.
1: Koliko su ovakvi događaji značajni za kulturni i društveni život Sarajeva?
2: Mislim da su jako bitni ovakvi događaji u Sarajevu za mlade ljude i mlade umjetnike specifično. I mislim da ih nema baš mnogo i trebali bi da poradimo na tome da svake godine bivaju sve bolji i veći i da što više mladih ljudi dolazi i razmjenjuje ideje i upoznaje nove ljude. Ovdje treba da se izgradi neka jedinstvena platforma za mlade umjetnike u Sarajevu koji će imati slobodu da izlože i da prikažu svoj najbolji rad i naravno da upoznaju dizajnere iz regiona, nove kolege i tako dalje.
1: Da li festival pruža priliku za umrežavanje umjetnika?
2: Apsolutno mislim da festival pruža priliku za umrežavanje umjetnika iz raznih sfera, upravo zato što imamo predavače iz regiona koji dolaze svake godine, sa kojima se možete upoznati, popričati, i otvorenog je tipa, tako da može da dođe bilo ko bez obzira na uzrast. Jednostavno, atmosfera je opuštena i jednostavno nemate razloga da ne dođete ukoliko želite da upoznate dosta drugih mladih umjetnika.
1: Kakve su reakcije posjetilaca i učesnika na dosadašnja izdanja festivala?
2: Reakcije su uvijek vrlo pozitivne, jer mislim da je uvijek ljudima lijepo vidjeti da se toliko mladih ljudi bavi umjetnošću, pogotovo ovdje na našim prostorima. Rekla bi da možda neki ljudi ni ne znaju koliko ljudi zapravo ima da se bave nekim određenim i specifičnim stvarima, kao što je na primjer web dizajn ili animacija.
1: Uz bogat program, brojne izlagače i priliku za razmjenu iskustava, Creative Fest još jednom pokazuje koliko su kreativnost i umjetnost važni za razvoj zajednice. Za omladinski program BH Radija 1, Natalija Mutić.
0: Mnogi mladi svoju budućnost traže kroz zaposlenje, dok se sve više njih odlučuje i na pokretanje vlastitog biznisa. Takve su prilike u Bijeljini, postoji li podrška za mlade poduzetnike i šta je potrebno za prvi korak ka samozapošljavanju, donosimo u prilogu koji slijedi. Pripremila Danka Zakić.
3: Razvojna agencija grada Bijeljina postoji već 20 godina i za to vrijeme je poticala preduzetništvo i samozapošljavanje. Njihov cilj posljednjih 6 godina je, kako i sam direktor Marko Vlačić kaže, podstaći mlade ljude da uđu u svijet preduzetništva i uprobaju se u samozapošljavanju uz njihovu prvu financijsku, a onda i mentorsku pomoć.
4: 2021. godine u programu rada razvojne agencije raspisan je javni poziv za samozapošljavanje mladih do 35 godina. Na tom javnom pozivu u 2021. godini podržano je 10 korisnika, to jeste 10 mladih koji su se ostvarili u svom nekom privatnom biznisu i dodijeljeno je 55.000 konvertibilnih maraka. Na osnovu 2021. godine taj projekat smo nastavili da sprovodimo i u 2022. godini, gdje smo imali povećanje prijava, to jeste korisnika, to jeste 29 mladih je ostvarilo pravo na sredstva razvojne agencije i dodijeljen je iznos od 152.000 konvertibilnih maraka, što je za 100.000 konvertibilnih maraka bio veći iznos nego u 2021. godini kada smo prvi put raspisali taj javni poziv, što mogu da kažem da je 2021. do 2022. godine doživilo ekspanziju u prijavama za mlade koji su, hajde reći, da su se odvažili da osnuju svoj neki biznis i gdje je agencija izašla u susret i podržala te njihove projekte. U 2023. godini imali smo 80 prijava mladih, što nam je dalo za pravo da možemo slobodno da kažemo da je razvojna agencija taj projekat, hajde da kažem, promovisala i da je pomogla mlade, gdje smo imali 37 potpisanih ugovora, a dodijeljeni iznos je rekordan, bio od 196.000 konvertibilnih maraka. Razvojna agencija je nastavila sa raspisivanjem tog javnog poziva u 2024. godini, gdje je dodijeljen iznos od 126.000 konvertibilnih maraka na 26 korisnika. Sa svim korisnicima koji su ostvarili prava na sredstva putem javnog poziva, potpisani su ugovori na nivou godine dana, gdje su ti mladi bili tim ugovorima uslovljeni da moraju da se odazivaju na obuke koje je raspisivala javna razvojna agencija. Te obuke su bile raspisivane na nivou

0: godine u tri termina. Mladi su putem tih obuka bili obučavani, apliciraju na drugim javnim pozivima od drugih institucija, gdje smo na neki način pokušali da i tim edukacijama usmjerimo i da im olakšamo pisanje projekata i da im olakšamo njihovo poslovanje na području grada Bijeljine. Svi mladi koji su od 21. godine do 25. godine dobili sredstva od razvojne agencije i dalje su aktivni na tržištu, tako da smatram da je razvojna agencija dosta utjecala na razvoj omladinskog preduzetništva. Razvojna agencija je planirala u 2025. godini da obučava tek svršene srednjoškolce, da im organizuje obuke u preduzetništvu, da bi oni mogli što lakše da organizuju se u svom biznisu, da bi mogli što lakše da osnuju svoje preduzetničke radnje i da se ostvare u svom nekom, svojoj nekoj ideji u preduzetništvu. Razvojna agencija je planirala programom rada za 2026. godinu da potpiše memorandume o saradnji sa Fakultetom poslovne ekonomije, sa fakultetom, ekonomskim fakultetom Pale i sa tehničkom školom u Bijeljini. Potpiše memorandume o saradnji gdje bi mi na osnovu tih memoranduma o saradnji sprovodili obuke svršenih studenata i srednjoškolaca.
1: Prema riječima šefa odsjeka za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije grada Bijeljina Ankice Todorović, ovaj odsjek već godinama radi na jačanju mladih kroz različite projekte kako bi lakše pronašli zaposlenje nakon završene srednje škole, odnosno fakulteta.
2: Unapređenje i usklađivanje procesa srednjeg stručnog i tehničkog obrazovanja sa potrebama tržišta rada nam je nekako u fokusu bilo kroz godine i pokazalo se zaista da daje dobre rezultate. To smo radili kroz modifikacije nastavnog plana i programa. Ja ću navesti jedan od posljednjih primjera koje smo radili. Prošle godine završili ovaj projekat jedan koji se tiče IT obrazovnih profila. Radili smo sa tehničkom školom Mihajlo Pupin u Bijeljini, gdje smo jačali kapacitete profesora i učenika, unaprijedili uslove za izvođenje praktične nastave za IT obrazovne profile kroz savremeno opremanje dva IT kabineta, ali i organizovanje praktične nastave kod poslodavaca, što se radilo u saradnji sa IT kompanijama sa područja grada Bijeljina. I u suštini bi trebalo istaći da to ranije nije bilo i nije ni danas u nastavnim planovima i programima, da učenici idu u kompanije na praktičnu nastavu. Smatrali smo da je to jako značajno i istraživanjem koje smo radili sa IT kompanijama ustanovili smo da bi to bilo jako značajno. Zatim ih animirali, spojili sa školom i imali smo rezultat da završni razredi dva smjera IT obrazovnih profila idu na praktičnu nastavu IT kompanije, što se pokazalo jako dobrim, jer djeca su jako zainteresovana, tu mogu iskorak napraviti u odnosu na ono što uče u školi, mogu da osjeti tu atmosferu, da vide za šta su oni u suštini zainteresovani više. Tako da se pokazalo jako dobrim i što je najbolje od svega, održivost u smislu povećanja, odnosno proširenja broja učenika koji idu na praktičnu nastavu smo imali u toku ove školske godine, tako da broj koji je krenuo kroz projekat povećao se u svakom slučaju i IT kompanije su voljne da primaju učenike, tako da se to pokazalo kao nešto što je jako dobro. Ono što jeste cilj je da mladi ljudi dobiju vještine i znanja 21. vijeka koje su potrebne u suštini privatnom sektoru, da se što prije zaposle i da budu zaista kvalitetni i konkurentni na tržištu rada.
1: Ostati i graditi budućnost u svom gradu želja je mnogih mladih ljudi. Ipak, put do zaposlenja često nije jednostavan. Zato sve više pažnje privlače programi podrške samozapošljavanju i razvoju preduzetničkih ideja. Za omladinski program BiH Radija 1, Danka Zakić.
3: Došli smo do kraja izdanja emisije Edukator. Nadam se da vam je bilo zabavno, ali i korisno biti uz nas. Do narednog izdanja pratite nas na web stranici opbhrt.ba i na Instagramu. Ćao, do narednog slušanja!

0: 24 časa. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Ponoćne vijesti. Dobro veče. Sa sastanka radne grupe o BH prevoznicima savjetu ministara predloženo smanjenje cijena takse za CEMT dozvole. Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost o deklaraciji o zatvaranju OHR-a. Odluku će donijeti Ustavni sud. Iran i Sjedinjene Američke Države sve dalje od primirja nakon novih međusobnih napada. Vrijeme danas oblačno s padavinama, temperatura do 28 stepeni. Savjetu ministara upućen je prijedlog mjere za smanjenje cijena CEMT dozvola i ako bude usvojen, prevoznici će umjesto 500 plaćati 100 maraka takse za ovu dozvolu, potvrdio je ministar komunikacije i transporta Edin Forto nakon redovnog sastanka radne grupe za koordinaciju aktivnosti za rješavanje pitanja prevoznika. Forto je rekao da se nastavljaju i aktivnosti oko definisanja primjene zakona o strancima, koji je nedavno usvojen u Hrvatskoj, a koji olakšava boravak prevoznicima u Hrvatskoj putem takozvane vize D.
1: Koliko nam Vijeće ministara usvoji ovu odluku koja ide na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, možemo uštediti našim prevoznicima 1 000 000 maraka godišnje u administrativnim taksama plaćanja ovih dozvola. Danas jedna dozvola za CEMT košta 500 maraka, naš prijedlog je da ide na 100 maraka i bilateralne takozvane dozvole za međunarodni prijevoz danas koštaju 250 maraka i naš prijedlog je da se i one spuste na 100 maraka. Na taj način želimo da pokažemo brigu državnog nivoa vlasti prema ovom sektoru. Nadam se da će Vijeće ministara prihvatiti ovaj prijedlog odluke. Postoji niz drugih stvari koje su u pripremi, a koje danas ne bih elaborirao dok ne budu spremne, ali u svakom slučaju posao se nastavlja.
0: Problemi profesionalnih vozača bili su tema godišnjeg sastanka pod odbora za transport, energiju, okolinu i regionalni razvoj između Europske unije i Bosne i Hercegovine. Tokom prvog dijela sastanka u Briselu ocijenjeno je da je BiH stagnira u brojnim oblastima. Bilo je riječi i o Trgovskoj gori, kaže predsjedavajući BiH delegacije Mirza Hujić.
2: Ja sam ispoštovao odluku Vijeća ministara, odnosno nalog, da spomenem dva najznačajnija problema s kojim se suočavamo trenutno u Bosni i Hercegovini. Prvi se odnosi na profesionalne vozače i problem koji imaju prilikom prelaska granice i obavljanja poslovnih aktivnosti u Europskoj uniji. Tokom same rasprave kolege iz Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine posebno su dalje elaborirale ovaj problem i čak predložile određene korake koje bi išle u korist Bosne i Hercegovine. Problematika izgradnje spornog odlagališta istrošenog nuklearnog goriva i radioaktivnog materijala na lokalitetu Čerkezovac, poznati kao Trgovska gora u Republici Hrvatskoj. Bosansko-hercegovačka strana smatra da ovo nije samo bilateralno pitanje između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, već postoje određene

0: posljedice i na mnogo širi kontekst u smislu multilateralnosti i potrebe uključivanja organa Evropske unije kako bi se prije svega čuo glas iz Bosne i Hercegovine, a kasnije i ova problematika posebno riješila za nas.
1: Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika koja je usvojena u Narodnoj skupštini. Klub Bošnjaka uložio je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa. O svemu će se izjašnjavati Ustavni sud Republike Srpske. Uoči sjednice taj sud je dostavio akt u kojem navodi da je djelovanje OHR-a van ustavno, čime je, kako su ocijenili u Klubu Bošnjaka, izašao iz svoje nadležnosti uz poruku da je za takva pitanja nadležan Ustavni sud Bosne i Hercegovine. U međuvremenu Ustavni sud Republike Srpske konstatovao je da je davanje prevelikih ovlašćenja bilo kojoj instituciji nedemokratskog karaktera koja nije konstituisana u skladu sa Ustavom bilo koje zemlje, u ovom slučaju instituciji visokog predstavnika u BiH, ugrožava demokratiju, vladavinu prava, ustavnost i zakonitost, odnosno legalitet i legitimitet pravnog poretka. Najmanje 100 osoba privedeno je zbog paljenja automobila, kuća i javne imovine na Belfastu. Talas nasilja je krenuo nakon hapšenja sudanskog tražioca azila koji je nožem povrijedio 40-godišnjeg Britanca. Demonstranti su palili domove ljudi za koje se su smatrali da su imali migrantsko porijeklo. Sjedinjene Američke Države su drugi dan zaredom počeli izvoditi napade na više ciljeva u Iranu, saopštila je centralna komanda SAD-a. CENTCOM je napade okarakterisao kao odgovor na neopravdanu i kontinuiranu agresiju Irana. Novim napadima je prethodila najava američkog predsjednika Donalda Trumpa da će nastaviti gađati mete u Iranu, navodeći kao razlog spor napredak u pregovorima o okončanju rata. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim časovima, na oblačenje sa zapada uslovit će kišu i jače pljuskove širom zemlje. Jutarnja temperatura od 10 do 20, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1. Urednik emisije Miloš Malović.
2: Reprizni program BH Radija 1. Svi različiti. Svi ravnopravni.
3: Manjina.
2: Većina.
3: Diskriminacija.
2: Integracija.
3: Pravo.
2: Obaveza.
3: Isključenost.
2: Uključenost.
3: BH Radio 1.
2: Među nama.
3: O nama. Među nama.
2: O nama.
4: Dobar dan, dobrodošli. Nema tačnih podataka koliko Roma i Romkinja u Bosni i Hercegovini živi u neadekvatnim životnim uvjetima, a prema procjenama organizacija koje se bave zaštitom i promicanjem ljudskih prava, između 40 i 60% romskih domaćinstava u takvoj je situaciji. Stambeno zbrinjavanje Roma uz obrazovanje i zapošljavanje ključni su izazovi socijalne inkluzije. Do sada su izdvojena značajna sredstva, pomaka ima, ali i romskih porodica koje žive u nehumanim uvjetima bez vode i struje, u nelegalnim objektima bez komunalne infrastrukture. O tome govorimo u narednih 40 minuta. Ja sam Mirala Huković-Hodžić.
2: Svi različiti, svi ravnopravni.
3: Raznolikost,
5: jednakopravnost,
2: tolerancija,
3: identitet,
2: stigmatizacija,
3: inkluzija,
5: stereotipi,
2: predrasude. Među nama,
3: o nama.
4: U romskom naselju u tuzlanskoj mjesnoj zajednici Kiseljak suočili smo se sa surovom zbiljom u kojoj još uvijek žive neke naše romske porodice, višečlane, višegeneracijske, sa djecom.
6: Imam troje djece, jedno mi dijete ide u školu, a dvoje mi ne ide u školu, prvi razred, i ne valja mi krov, pokišnjava mi krov, da vidite kako živim unutra i da vidite gore stanje mog života. Živim samo od oplatka, nigdje nisam zapošćen. Ovo je mene sestra pravila i meni je poklonila. Aj, slobodno uđite unutra, ne bojte se.
7: Ma ne bojim se, šta ću se bojati?
6: Aj, uđite unutra, pogledaj.

0: kako je pokisnula. Vidite gor na plafonu. Vidite kako curi krv. Nisam imao gdje da živim. Gdje ona je otišla u neprastu, snašla se za život.
1: I kako se snalazite?
0: Po kontejnerima idem. Ma idem po pijace, evo sad sam došao. Tražio sam posao, bio sam zapošljen, dobio sam otkaz. Nisam nigdje više, bio sam u komunalnom pa me nisu primili.
2: Živjela sam sa troje unčadi i sin i snaha. Međutim, oni su se uselili, otišli su u jednu ruševinu živi, nemaju objekta, nemaju se gdje okrenuti. Ovdje živimo, nemamo struje, vode imamo, toliko duga. Nikakvu primanju, ako idemo da prosimo i zaračujemo komadlje, ba, stid je sada otići narodu, svako mi je do sebe, gospođa draga. Imam čerku 19 godina koja bi trebala, bar neće da se zaposli, da radi. Ja ne mogu, ja imam 55 godina, ja sam žena bolesna. Bar neki posao da se nađe, mi ne možemo ovako živjeti. Gledaj kod mene podar, gledaj kako ja živim. Evo gledaj, sve ti snimaj slobodno, niko nema nikada ti pomogne, ništa, gledaj. Gori imam isto u sobi vlagu, curca mi u vlagi, svi smo u vlagi, živimo u prljaštini u vlagi. Pode propo, moja zmija uči u kuću, niti imaš vrata dobre, ni prozora, gledaj prozore, razbijen. Jedna se izdjela razbila. Nemaš očeg ostakviti, meni je ovaj život više dođu.
3: Struju nemam, vodu nemam, trenutno od punca tu uzimam od njega. On nije ništa ono loše, samo et, što nemamo ni struje ni vode. Dobili smo rješenje, ali od toga slabo se i radi, niko ništa i tako da...
1: A zašto?
3: Ne, radi oni, ali ne može se uplatiti, nema se srcala.
4: Legalizacija objekata je problem jako veliko ovdje na Kseljaku. Što naši objekti ne mogu da se legalizuju i zbog toga je ovaj... Nemoguće samostalno da mi uvedemo tu električnu energiju, jer ovdje pola kuća nisu ovaj legalno građeni. Znači prvo moja kuća, vidjeli ste kolika je, nije legalizovana i ne mogu da dobijem odobrenje da bi uvela tu struju.
1: Pa jeste li s nadležnim razgovarali o toj legalizaciji?
4: Razgovarali smo u više navrata preko udruženja romski. Ali evo ovaj put su kao obećali nešto da će poduzeti po tim pitanju, ali još uvijek nema ništa.
5: Tek podsjećanja radi čuli smo dio onoga što su nam o tome kako žive kazali stanovnici romskog naselja u Tuzlanskoj mjesnoj zajednici Kiseljak. O stambenom zbrinjavanju Roma razgovarali smo i sa predsjednikom Tuzlanskog udruženja Eurorom, Nedžadom Jusićem, vijećnikom u Gradskom vijeću Tuzla, predstavnikom nacionalnih manjina i predsjedavajućim odbora za Rome pri vijeću ministara Bosne i Hercegovine u ostavci.
6: Kada govorimo o objektima u kojima žive Romi na području grada Tuzle, mogu slobodno reći iz mog iskustva na teritoriji Bosne i Hercegovine da u većini slučajeva, pa možda i preko 50% tih objekata je nelegalno, a što je još veći problem u svemu tome, u većini slučajeva nisu riješeni niti imovinsko-pravni odnosi. I zbog toga je to široka lepeza aktivnosti koja bi se trebala uraditi u nekom narednom periodu da se te stvari poboljšaju, odnosno prvenstveno da se uradi urbanizacija naselja gdje živi veći broj romskih porodica. To je prvi korak u ovom kompletnom nizu, jer mi imamo primjere radi određena naselja gdje žive veći broj romskih porodica, sagradili su svoje objekte i tu žive, pa hajde ne znam sad kako da se izrazim, ali formalno pravno ilegalno žive. A u stvari oni žive tu i po 20 i više godina i negdje po 30-40 godina žive u tim objektima, ali nisu legalizovali te objekte. To je veliki problem na kraju krajeva za ostvarivanje i drugih prava koji se vežu za imovinske pravne odnose prvenstveno. Evo, ne može, nećemo ulaziti u tu temu, možemo u nekom narednom periodu govoriti o tome. Također zakon o prebivalištu i boravištu koji je uslovljen između ostalog da bi neko prijavio prebivalište mora imati riješeno imovinske pravne odnose, odnosno mora imati objekat u svoje vlasništvo ili vlasništvo nekog iz porodice iz kućne liste, ali to je već drugi problem, ali se veže za ovaj problem kada je u pitanju legalizacija vrlo važna tema između ostalog i za samu romsku porodicu, jer su rađena neka istraživanja, a neke organizacije su ulazile u romska naselja da napravi analizu koliko to Romi imaju objekte u svoje vlasništvo. I normalno, kad vi dođete kod jedne porodice i pitate je li vaša kuća, ona kaže da, to je moja kuća. A u stvari, formalno pravno, taj objekat nije u vlasništvu te porodice jer nisu riješeni imovinski pravni odnosi.
5: Gospodine Jusiću, postoji li podatak koliko okvirno ljudi ili porodica živi u tim zaista neuslovnim objektima?
6: Mi ukoliko samo uzmemo pokazati preko 80% Roma, a živi u nelegalnim naseljima, odnosno nemaju riješeno imovinske pravne odnose. To je jedna stvar, ali što ne znači da neki objekti koji nisu legalni, koji nisu riješeni imovinski pravni odnosi, da su priključeni na komunalnu infrastrukturu i da imaju određene priključke i da mogu živjeti koji svi drugi. Moram iskren biti. I nekad s brojevima je teško govoriti ukoliko nemate pouzdane podatke. Neka istraživanja pokazuju da je to između 40 do 60% romskih domaćinstava koji žive u neadekvatnim uslovima. To kad čovjek pogleda, to je veliki broj. Ponovo kažem, i što smatram da bi doprinijelo više tome, rađeno je u prethodnom periodu dosta aktivnosti vezano za stambeno zbrinjavanje Roma. Nažalost, ti programi, projekti su u većini slučajeva završavali tako da nisu do kraja dovedene uslovi da ljudi žive adekvatno. Određene međunarodne organizacije su radile projekte, implementirali projekte i na kraju ti objekti nisu imali adekvatne uslove da bi te porodice uselile u tu kuću, živjeli. Oni su uselili te porodice i dan danas te porodice koji su prošle kroz programe stambenog zbrinjavanja Roma nemaju adekvatne uslove. I tu je jedan problem, mislim, ključni problem u svemu ovom jeste da se mora imati veći nadzor prilikom realizacije određenih programa za stambeno zbrinjavanje Roma. I evo, imamo fenomen jedan u prethodnih par godina od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, gdje se odvajaju financijska sredstva za stambeno zbrinjavanje Roma ili poboljšanje komunalne infrastrukture kroz romskim naseljima, a prema našim informacijama, kad govorim prema romskim udruženjima koji znaju, žive u romskim mahalama, da neki programi idu gdje uopšte nema Roma i ne žive Romi. A tu se evidentiraju da su projekti rađeni za Rome. Možda i tu je pojenta može zbog čega jeste ovo stanje ovako kako jeste. Malo je nadzora ili nikako bilo, Romi nisu mogli da učestvuju u kreiranju određenih programa koji se tiču za Rome, nego to je ministarstvo samo o sebe radilo bez učešća Roma. Romi očekuju od romskih organizacija i od svih drugih da se ovi problemi rješavaju, jer velika financijska sredstva su i potrošena, ali nažalost malo rezultata imamo. Od dekade Roma, od 2005. godine do 25. evo, odnosno Bosna i Hercegovina je pristupila dekadi 2008. godine, odvojena su ogromna financijska sredstva za stambeno zbrinjavanje Roma. Moglo je se mnogo, mnogo više uraditi. Nije tačno koliko netko izađe pa kaže, evo, mi smo uradili jednu kuću, dvije kuće. To nije sistemsko rješenje i to nije način sa kojima Romi trebaju da budu zadovoljni. Romi su do sad šutjeli, misli da će biti bolje, ali evo, ja konkretno sa svojim kolegama i kolegicama više nećemo, niti želimo da šutimo, niti Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, niti bilo kojoj drugoj međunarodnoj organizaciji koja realizuje programe za Rome, a u stvari ta sredstva malo dođu do same romske zajednice. Mi želimo i hoćemo da imamo vidljive rezultate u romskoj zajednici. Dobro je što je Evropska unija prepoznala problem legalizacije stambenih objekata u Bosni i Hercegovini i odobrila je dvije IPA u vrijednosti od 12 miliona eura i evo u tog su pregovori najvjerovatnije da će to ići preko nekih međunarodnih organizacija.

0: o temi stambenog zbrinjavanja Roma, na koja smo odgovore potražili u Ministarstvu ljudskih prava Bosne i Hercegovine. Razgovarali smo sa savjetnicom ministra Aminom Kavazović. Pitali smo koliko je urađeno u toj oblasti koja je važan segment socijalnog uključivanja Roma u ovom mandatu, mandatu ministra koji ističe nakon oktobarskih izbora.
1: Ja ću se složiti s vama, ali i sve druge oblasti života osim stambenog zbrinjavanja Roma također su veoma značajni i veoma značajno utiču na inkluziju u društvu. Ali kada govorimo o stambenom zbrinjavanju Roma, kao što je poznato, Bosna i Hercegovina je preuzela obavezu osiguravanja novčanih sredstava neophodnih za provođenje akcionog plana u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, obrazovanja i zdravstvene zaštite, a sve u saradnji sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave. Također, jedinice lokalne samouprave za društvenu uključenost Roma u svojim budžetima su predvidjele određena sredstva shodno mogućnostima. I na osnovu prethodnih akcionih planova u posljednjih 16 godina iz budžeta Bosne i Hercegovine, ali i drugih nivoa vlasti, uključujući donatorska sredstva, izdvojeno je više od 53 miliona konvertibilnih maraka za poboljšavanje položaja Roma. Od 2009. godine do 2025. godine je za oblast stambenog zbrinjavanja Roma iz budžeta ministarstva zajedno sa sredstvima lokalnih zajednica i donatora ukupno uloženo 45 miliona 361 hiljada 266,65 konvertibilnih maraka. Ova sredstva su korištena kako za izgradnju, tako i za sanaciju ukupno 1132 stambena objekta. Od toga je izgrađeno 488 objekata, a saniranih, odnosno rekonstruisanih, je 644. Korisnici infrastrukturnih projekata su 2320 porodica u 65 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Kada govorimo o ministarstvu, ministarstvo svake godine raspisuje javni poziv za podnošenje projekata stambenog zbrinjavanja Roma, a pravo učešća na ovim projektima imaju isključivo lokalne samouprave, odnosno opštine i gradovi, i time se naglašava važnost tog partnerskog odnosa između državnih i lokalnih organa u rješavanju ovog pitanja. Cilj nam je da se institucionalno cjelokupna procedura od početka do kraja i provede. Cilj je pružiti i podršku legalizaciji romskih stambenih objekata, izgradnji novih kuća, obnovi i rekonstrukciji stambenih objekata, kao i infrastrukture u romskim naseljima. A projekti stambenog zbrinjavanja namijenjeni su najugroženijim romskim porodicama i realizuju se u skladu sa standardima za sanaciju i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu stambenog zbrinjavanja Roma u Bosni i Hercegovini, koji određuju sadržaj, veličinu stambene jedinice, jel, prema broju članova domaćinstva, kao i vrstu i sam obim radova.
0: Gospođo Kavazović, taj proces je pun izazova. Koji su to oni koje ste primijetili tokom godina?
1: Naravno, kompletan proces je pun izazova, ima i svoje i pozitivne strane, ali i izazove koji uključuju svakodnevnu komunikaciju, svakodnevan rad na ovim projektima. Ali kada govorimo o ključnim izazovima u provođenju mjera za unapređenje položaja Roma, odnosili su se prije svega na ograničena financijska sredstva u odnosu na stvarne potrebe romske populacije. Zatim, dodatne poteškoće predstavljaju i neriješeni imovinsko-pravni odnosi, postojanje nelegalno izgrađenih stambenih objekata, nedovoljno razvijena komunalna infrastruktura u pojedinim romskim naseljima, ali i nedostatak sveobuhvatnih i pouzdanih podataka o broju domaćinstava kojima je potrebna podrška. Uprkos tim izazovima, kroz saradnju institucija na svim nivoima vlasti, lokalnih zajednica, međunarodnih partnera, ipak su ostvareni značajni pomaci u oblastima stanovanja, obrazovanja, zapošljavanja, kao i zdravstvene zaštite Roma.
0: Iz kojih sredstava su finansirani projekti stambenog zbrinjavanja? Spomenuli ste donatore.
1: Kroz zajedničko učešće institucija Bosne i Hercegovine, jedinica lokalne samouprave i međunarodnih partnera, od 2009. godine Ministarstvo za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine izdvojilo je više od 17,3 milijuna konvertibilnih maraka za realizaciju ovih projekata. Zatim, dodatnih 14,2 milijuna konvertibilnih maraka obezbijedile su lokalne zajednice i donatori, prvenstveno za osiguranje lokacija za

0: izgradnju, komunalno opremanje kao i prateću infrastrukturu. Značajnu podršku pružili su međunarodni partneri, među kojima su Caritas Švicarske, SIDA, Kilserk Austrija, dok su kroz IPA fondove Evropske unije realizovani projekti ukupne vrijednosti veće od 13 milijuna konvertibilnih maraka. Ovakav model zajedničkog financiranja omogućuje realizaciju velikog broja projekata i značajno je unaprijedilo uslove stanovanja romske populacije u Bosni i Hercegovini.
1: Tamo gdje je izostao željeni rezultat, može se iz romske zajednice, ali i iz institucija čuti da je riječ o gradnji koja nije kvalitetna, koju ne prati komunalna infrastruktura, ali ni proces zapošljavanja Roma. Jeste li vi dobili tu vrstu pritužbi?
0: Pa vidite, nažalost, svi pozitivni projekti imaju uvijek i neke svoje kritike. Na terenu smo redovno i uvijek je, vjerujte mi, neko nezadovoljan. Mi kao ministarstvo i ministar uvijek nas potiče da obiđemo sve i jednu stambenu jedinicu koja je predmet javnog poziva, koja je jel, i prijavljena na javni poziv koji raspisuje lokalna samouprava, odnosno opština ili grad. I uvijek nastojimo i po tom principu se vodimo da kada obiđemo teren da uvijek krenemo od najugroženijih porodica gdje kuće nisu baš uslovne ili uopšte uslovne ili stambene jedinice ili stanovi kako god, ali uvijek jel, imate na terenu i ljudi koji kažu ne treba njima, treba meni i tako dalje, to je nažalost tako u našem društvu generalno, ali projekti stambenog zbrinjavanja namijenjeni su najugroženijim romskim porodicama i realizuju se u skladu, kako sam ispomenula, sa standardima. Prema ovim standardima određen je sadržaj kao i veličina stambene jedinice prema broju članova domaćinstva i vrsta i obim radova. Naš sektor za obnovu, razvoj, monitoring i regionalni centre ministarstva kontinuirano prati realizaciju svih komponenti projekata na terenu, uključujući kvalitet izvedenih radova kao i poštivanje ugovorenih obaveza. Naravno, povremeno se mogu čuti primjedbe koje se odnose na kvalitet pojedinih objekata ili nedovoljno razvijenu prateću infrastrukturu. Važno je naglasiti da se svaki projekat realizuje u skladu sa utvrđenim standardima u stručni nadzor i kontrolu. Stambeno zbrinjavanje predstavlja dakle samo jedan segment šire politike socijalne inkluzije. Ministarstvo za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine osigurava i realizuje sredstva za programe socijalne inkluzije Roma, koji pored stambenog zbrinjavanja obuhvataju i oblast zapošljavanja, obrazovanja i zdravstvene zaštite s ciljem stvaranja uslova za dugoročnu integraciju i poboljšanje položaja romske populacije. U Bosni i Hercegovini u oblasti zapošljavanja u ovom proteklom periodu ukupno je izdvojeno 7 milijuna 24 hiljade konvertibilnih maraka, dok su 1.070 osoba bila obuhvaćena mjerama zapošljavanja kao i samozapošljavanja. Sredstva se implementiraju u saradnji sa zavodima za zapošljavanje, koji ponovo putem javnih poziva vrši odabir korisnika projekata zapošljavanja kao i samozapošljavanja.
1: Spomenuli ste monitoring na terenu kao jako važan. Koliko ste romskih zajednica na terenu obišli?
0: Monitoring Ministarstva za ljudska prava i sektor za ljudska prava koji se bavi oblastima romske populacije, odnosno nacionalnih manjina, zaista radi veliki posao. Osim projekata koji se radi u sklopu ministarstva i za stambeno zbrinjavanje infrastrukturu povratnika i raseljenih lica izbjeglica, dakle na isti princip se radi i kada je u pitanju izgradnja stambenih jedinica ili infrastrukture u romskim područjima. U procesu stambenog zbrinjavanja Roma uspostavljeni su mehanizmi nadzora i kontrole utroška sredstava. Realizacija projekata praćena je kroz propisane procedure, uključujući kontrolu projektne dokumentacije, nadzor nad izvođenjem radova, terenske posjete i tehnički prijem izvedenih radova. Sektor za obnovu, razvoj, monitoring i regionalne centre kontinuirano prati realizaciju projekata na terenu, a jedinice lokalne samouprave kao implementatori projekta odgovorni su za provođenje postupka javnih nabavki, angažovanje stručnog nadzora i praćenje izvršenja ugovorenih obaveza izvođača radova. Kroz uspostavljene mehanizme kontrole nastoji se osigurati da se sredstva koriste namjenski i transparentno i u skladu sa važećim propisima i utvrđenim standardima za stambeno zbrinjavanje Roma u Bosni i Hercegovini. Dakle, da pojasnim. Kada se objavi javni poziv i opština, odnosno grad, vrši odabir korisnika shodno javnom pozivu, monitoring ministarstva izlazi na teren i utvrđuje postojeće stanje i prije samog početka radova, a naravno i nakon toga.
1: Relativno ste kratko u ministarstvu. Iz vaše perspektive, može li se kazati da je sve vrijeme u procesu stambenog zbrinjavanja Roma adekvatan nadzor i kontrola sredstava?
0: Apsolutno, ja mogu to da tvrdim za ove 3,5 godine koliko je naš mandat. Dakle, kao što sam rekla, vrši se monitoring cijelo vrijeme na terenu, a i osim redovnog monitoringa, dakle našeg sektora za monitoring i regionalne centre, pri ministarstvu također državni službenici u sektoru za ljudska prava, u odjelu koji se bavi nacionalnim manjinama, kao i kabinet ministra, redovno je na terenu, obilazi teren, posjećuje opštine, gradove, kontinuirano razgovaramo sa načelnicima opština, sa službenicima u opštinama koji se bave ovom problematikom i uz kontinuiran saradnju i rad zaista se uvjeravamo kolika je potreba ljudi na terenu, kako na najbolji mogući način riješiti probleme, potičemo lokalne zajednice za legalizaciju stambenih objekata, jer kao što sam već spomenula, mnogo je nelegalno izgrađenih stambenih objekata, samim tim oni ne mogu biti ni predmet rekonstrukcije po javnom pozivu. Dakle, apsolutno mogu da tvrdim da ministarstvo redovno vrši nadzor i kontrolu, ali i razgovara sa lokalnim zajednicama koje su nam ključne i veoma važne, koje žele, koje se prijavljuju na javne pozive i žele da pomognu ovoj populaciji da živi u što boljim uslovima.
1: Romi žive u raznim dijelovima Bosne i Hercegovine. Vjerujem da ste na terenu čuli različite priče iz romske zajednice, posebno ljudi koji nisu baš uključeni u rad nekih udruženja, nemaju tu mogućnost. Šta vam kažu ti ljudi?
0: Znate kako, organizacije koje se bave zaštitom i promocijom prava Roma i Romkinja su veoma važne, važan partner u cjelokupnom ovom procesu integracije na svim poljima i naravno da mi ulazimo u svaku kuću, u svako naselje i naravno da čujemo razne komentare i uvijek je neko nezadovoljan, neko pozitivno iznenađen da će uopšte biti predmetom razmatranja. Vrlo često ne mogu ni da vjeruju da se na ovakav način uz transparentnost, uz javni poziv samo gleda da ukoliko je porodica zaista socijalno ugrožena, gdje su loši ili veoma loši uslovi stanovanja, zaista ljudi budu i pozitivno iznenađeni da će konačno da dobiju, kada kažem, uslove života koje svako dijete zaslužuje u Bosni i Hercegovini. Tako da komentara je razni, mora da se potiče i ja želim da pozovem sve Rome i Romkinje u Bosni i Hercegovini da se uključe u nevladin sektor, da se njihov glas čuje, da pomognu i nama prilikom realizacije projekata. Trebaju da stalno počitu jedni druge na takav korak, da se javljaju u lokalnu zajednicu, da podnose zahtjeve za legalizaciju. Ne možemo očekivati da će neko drugi za nas sve to učiniti. Dakle, mnogo je i pozitivnih i manje lijepih komentara i priča, ali evo mi kao ministarstvo u saradnji sa lokalnom samoupravom zaista trudimo se i pokušavamo da olakšamo sve jednom čovjeku na terenu život.
1: Povoda za naš razgovor je mnogo, ali za ovu emisiju konkretno potaknut je situacijom u mjesnoj zajednici Kiseljak u Tuzli i onim što smo vidjeli nedavno kad smo bili u tom naselju. Možete li podijeliti neke od priča ljudi?
0: Mi smo dakle obišli mnogo opština i gradova u Bosni i Hercegovini, kako ja lično, tako i moje kolege iz ministarstva i uvjerili smo se dakle u kompletnu situaciju, na primjer u Prijedoru kad smo bili, omogućila je opština, odnosno grad, da i romska populacija živi u socijalnim stanovima koji su pri opštini. Vidjeli smo na terenu da ima i zaista pozitivni priča i da ljudi su sretni u tim svojim domovima i da ih lijepo podržavaju i tako dalje. Imamo, nažalost, i one slike gdje to nije baš takva situacija. I u Vlastenici, u Kiseljaku, Ilijašu, evo u opštini Vukosavlje, prije neki dan završena je izgradnja jedne stambene jedinice za jednu romsku porodicu koja je prije toga živjela u kontejneru. Dakle, radi se mnogo na takvim poticanjima i gdje nam lokalne zajednice zaista pružaju veliki doprinos i veliku pomoć. Zatim, kada su u pitanju samo one stambene jedinice koje su već u vlasništvu Roma i Romkinja, potičemo i to da saniramo, da ih rekonstruišemo. I ono što smo vidjeli na terenu jeste i da u nekim socijalnim stanovima, u nekim alternativnim smještajima imamo mnogo ljudi koji su i invalidi i mnogo djece je u 40 kvadrata i trudimo se da

0: baš takvim porodicama obezbijedimo i adekvatnu kvadraturu i najbolji mogući način života. Mnogo smo naišli i na porodica gdje su i djeca sa određenim smetnjama u razvoju, gdje moramo da pokažemo i posebnu empatiju prema ovim porodicama. Činim se posljednja posjeta opštine Kiseljak, tamo smo isto utvrdili da imamo dvije sestre koje su blizankinje i koje ne mogu da se kreću bez pomoći roditelja, ne mogu da sjede bez pomoći roditelja. Djevojčice su u svojim 17-18 godinama, jel, zaista smo utvrdili da nemaju adekvatnu prostoriju u kojoj će boraviti, nemaju adekvatne uslove, iako se roditelji trude koliko mogu, koliko je njihovoj moći. I evo, obilaskom tog terena utvrdili i da su se školovale i ove djevojčice, djevojčice iz drugih porodica i dječaci, naravno, ali evo fokus mi je na ovu porodicu, pa da vam približim najbolje moguće kako je bilo stanje kad smo ušli u tu kuću. To je zaista jedno iskustvo koje čovjek ne može zaboraviti. Vi znate, vi ste također obišli mnogo dijelova Bosne i Hercegovine, u mnogim ovim naseljima ste bili, ulazili ste u kuće, vidjeli ste ono o čemu vam ja i govorim. Dakle, mnogo takvih situacija koje mi poslije međusobno razmatramo, razgovaramo, pokušavamo naći najbolji i adekvatan način da se pomogne. Zaista, centri za socijalni rad nam tu veliku pomoć pružaju. Imamo i situacija gdje se prijave i porodice koje su u mnogo boljim uslovima života od socijalno ugroženih porodica i uvijek bude, jel, i takvih nekih primjedbi i tako dalje, bude problema tih na terenu, mogu slobodno tako da kažem. Mnogo je izazova, a mi mnogo zaista radimo na tome da poboljšamo uslove života.
1: Država ima svoje obaveze prema svim svojim građanima, trudi se sa nekada manje, nekad više uspjeha da to ispoštuje, ali i svi njeni građani uz prava imaju i obaveze. Vratimo se priči o stambenom zbrinjavanju Roma u tom smislu šta bi trebalo da bude obaveza romske zajednice i nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava s akcentom na Rome kada govorimo konkretno o stambenom zbrinjavanju. Na onaj dio priče u kojoj smo svi svjedoci da su neki objekti brzo devastirani i da nisu adekvatno održavani.
0: Tako je, nažalost, ima i takvih mnogo objekata i pojedinci moraju da se uključe, da se brinu o svojoj stambenoj jedinici, da znaju da im je to omogućeno kroz ove programe i da se dostojanstveno održava. Država ima obavezu da kroz raspoloživa sredstva i programe podrške stvara uslove za dostojanstveno stanovanje svih građana, uključujući pripadnike romske nacionalne manjine. Međutim, dugoročni uspjeh ovih programa podrazumijeva aktivno učešće samih korisnika. Dakle, stambene jedinice i prateća infrastruktura izgrađene su značajnim javnim sredstvima i zbog toga je vrlo važno da se koriste namjenski, da se redovno održavaju, ali i da se čuvaju. Kada smo kod organizacija civilnog društva koji rade sa romskim zajednicama, one imaju važnu ulogu u informisanju, edukaciji, jačanju svijesti o pravima, ali i o odgovornostima koje proizilaze iz korištenja dodijeljenih pomoći. I njihov doprinos posebno je značajan u jačanju saradnje između korisnika, lokalnih zajednica i institucija. Zaista pozivam sve Rome i Romkinje da se što više uključuju u ovaj nevladin sektor, da formiraju nevladin sektor, da aktivno se zalažu za svoja prava i da aktivno govore o problemima kojima se suočavaju.
1: Je li moguće uspješno zaokružiti proces stambenog zbrinjavanja Roma bez zapošljavanja, kako ljudi koji nemaju stalni izvor prihoda mogu izmirivati svoje obaveze, recimo, za komunalne usluge?
0: Stambeno zbrinjavanje i zapošljavanje se nikako ne mogu posmatrati odvojeno. Obezbeđivanje adekvatnog smještaja predstavlja i važan korak prema socijalnoj uključenosti Roma, ali je za dugoročnu održivost tog procesa neophodno osigurati i stabilne izvore prihoda. Bez zaposlenja ili drugih redovnih primanja porodicama je izuzetno teško izmiriti troškove komunalnih usluga, održavanje stambenih objekata, ali i drugih životnih potreba. Upravo zbog toga Bosna i Hercegovina paralelno sa programima stambenog zbrinjavanja provodi mjere zapošljavanja Roma. Od početka implementacije programa do danas iz budžeta Ministarstva za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine samo za mjere zapošljavanja Roma obezbijeđeno je više od 7 milijuna konvertibilnih maraka. Sredstva se realizuju u saradnji sa entitetskim i kantonalnim

0: službama i zavodima za zapošljavanje kroz programe zapošljavanja, ali i samozapošljavanja Roma. Dosadašnja iskustva pokazuju da ovi programi su dali zaista određene rezultate, ali da najveći izazov ostaje obezbjeđivanje dugoročnog i održivog zaposlenja, jer postojeći modeli subvencionisanja uglavnom su vremenski ograničeni i oni najčešće su ograničeni na period do godinu dana. Nakon toga odluka o nastavku radnog angažmana ostaje na poslodavcu. I zbog toga je u narednom periodu potrebno razvijati mjere koje će omogućiti veće uključivanje Roma na tržište rada kroz dugoročno zapošljavanje, jer je ekonomska samostalnost jedan od ključnih preduslova za uspješnu, ali i održivu integraciju.
1: Šta su planovi u narednom periodu, iz kojih sredstava će biti realizirani, imajući u vidu da postoji sredstva iz IPA programa?
0: U narednom periodu očekuje se usvajanje novog akcionog plana u Bosni i Hercegovini za društvenu uključenost Roma i Romkinja za period 2026-2030. godina. Dokumentom će biti definisan strateški okvir djelovanja u oblastima zapošljavanja, stanovanja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, borbe protiv diskriminacije, ciljem nastavka i unapređenja politika socijalne inkluzije Roma u Bosni i Hercegovini. Finansiranje mjera koje će biti obuhvaćene ovim akcionim planom planirano je iz više izvora, uključujući budžete institucija Bosne i Hercegovine, zatim entitetske budžete, jedinica lokalne samouprave, kao i međunarodne izvore finansiranja, uključujući IPA fondove Europske unije. Na ovaj način nastavlja se dosadašnji model kombinovanog finansiranja i on će omogućiti kroz realizaciju mjera socijalne inkluzije Roma kroz domaća, ali i međunarodna sredstva.
1: Da li se razmišlja o rješavanju stambenog pitanja Roma, recimo kroz dodjelu socijalnih stanova u lokalnim zajednicama, kroz neki oblik poticaja lokalnim zajednicama, s obzirom da se iz nekih romskih zajednica i udruženja, ali i međunarodnih krugova čuje kako je gradnja izdvojenih objekata neki oblik segregacije?
0: U okviru programa stambenog zbrinjavanja Roma u Bosni i Hercegovini, dakle, pored ove sanacije i rekonstrukcije postojećih stambenih jedinica i realizuju se i projekti izgradnje novih stambenih objekata, uključujući ali i kolektivne, ali i individualne stambene jedinice, kao i socijalni stanovi u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, gdje ministarstvo daje podršku i za rekonstrukciju i sanaciju i ovakvih socijalnih stanova u jedinicama lokalne samouprave. Evo ja ću, na primjer, govoriti i o Modriči. Mi imamo, dakle, romska naselja u sve jednoj opštini ili gradu i kada se i ponudi u nekim momentima rješenje da određena porodica bude izmještena u stambenu jedinicu koju opština gradi u saradnji sa ministarstvom, u ovom slučaju za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine, koje će biti u nekom drugom dijelu grada, vjerujte da mnogo porodica kaže, ali ja odavdje iz ovog mjesta ne želim da idem, ne želim da izađem iz ovog svog objekta koji je i trošan, nije baš uslova, nijako ide u mnogo bolje uslove, neki ljudi to jednostavno ne žele. A u nekim slučajima imamo i gdje zaista nemaju problem s time da se odmaknu od isključivo tog jednog područja i da idu drugi dio te opštine ili grada, nije važno. Dakle, tu su nam i mišljenja i želje i potrebe zaista podijeljeni.
1: Kad se očekuje realizacija novih projekata stambenog zbrinjavanja Roma i iz kojih sredstava konkretno će to biti realizirano?
0: U toku implementacije projekata stambenog zbrinjavanja Roma koji su odobreni u okviru budžeta za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 849.175 konvertibilnih maraka. Ovi projekti se realizuju u 12 opština i gradova širom Bosne i Hercegovine. Sredstva su namijenjena za sanaciju, rekonstrukciju, izgradnju stambenih jedinica kao i za unaprijeđenu komunalnu infrastrukturu romskim zajednicama i time se direktno poboljšavaju uslovi stanovanja korisnika. Kada je riječ o dinamici realizacije, očekuje se da će projekti biti završeni tokom 2026. godine, a u skladu sa planiranom dinamikom i kapacitetima jedinica lokalne samouprave koje i učestvuju u njihovoj provedbi. Na ovaj način nastavlja se kontinuirano ulaganje u poboljšanje stambenih uslova romske populacije kroz zajedničko finansiranje institucija Bosne i Hercegovine, ali i sufinansiranje lokalnih zajednica.
1: Ima li naznaka da će se uskoro, recimo, riješiti problem legalizacije i komunalne infrastrukture romske zajednice koja živi u Tuzlanskoj mjesnoj zajednici Kiseljak? Riječ je o zoni u kojoj

0: U kojoj živi veliki broj romskih porodica, u kojima je veliki broj djece i mladih, a uvjeti života su neadekvatni i nehumani.
1: Pitanje legalizacije objekata i unapređenje komunalne infrastrukture u neformalnim romskim naseljima, uključujući područje mjesne zajednice Kiseljak u Tuzli, ona je prije svega u nadležnosti i odgovornosti lokalnog nivoa vlasti. Dakle, grad ima ključnu ulogu u planiranju prostora, donošenju urbanističkih dokumenata i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Dakle, ovi procesi zahtijevaju prethodno usvajanje i usklađivanje i prostornih i urbanističkih planova, kao i rješavanje složenih imovinsko-pravnih pitanja. Dakle, to je u praksi dugotrajan i kompleksan postupak koji se provodi na lokalnom nivou, uz uključivanje nadležnih kantonalnih i entitetskih institucija ukoliko je to potrebno.
0: O stambenom zbrinjavanju Roma govorili su savjetnica ministra za ljudska prava Bosne i Hercegovine Amina Kavazović, vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla, predstavnik nacionalnih manjina i predsjedavajući odbora za Rome pri vijeću ministara Bosne i Hercegovine u ostavci Nedžad Jusić i stanovnici romskog naselja u tuzlanskoj mjesnoj zajednici Kiseljak. Socijalna inkluzija Roma ozbiljan je višegeneracijski zadatak za državu u cjelini. Bez sistemskog koordiniranog djelovanja institucija nevladinog sektora i međunarodnih organizacija teško rješiv. Toliko u ovoj emisiji. Budimo odgovorni prema sebi i drugima. Do narednog susreta na istim talasima pozdravljaju vas Milan Atlagić i Mirala Huković-Hodžić. Ostanite na frekvencijama BH Radija 1.
2: Svi različiti, svi ravnopravni.
3: Raznolikost,
4: jednakopravnost,
2: tolerancija,
3: identitet,
2: stigmatizacija,
3: inkluzija,
4: stereotipi,
2: predrasude. Među nama,
3: o nama.
5: BH Radio 1.
6: Jedan za sve.

0: Na energija donosi vam partner Mikrokreditna fondacija. Drugo ime za energijsku efikasnost.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Zelena energija BH Radija 1 govorimo o primjeru opšte poljoprivredne zadruge Sinergija Plus, koja je prije 3 godine krenula u osnivanje energetske zajednice u Pazariću kod Sarajeva i njihovoj namjeri da izgrade agrosolar na jednom od plastenika. Naši gosti u emisiji su Darijan Bilić, jedan od osnivača Sinergije Plus, i Saša Savičić, pravni ekspert za obnovljive izvore energije. Sponzori emisije su partner Mikrokreditna fondacija i Mikrokreditno društvo iz Tuzle, kojima zahvaljujem na sponzorstvu. Još samo da vas podsjetim da emisiju Zelena energija i u ovoj 4. sezoni emitovanja možete slušati u našem redovnom terminu svake druge srijede nakon vijesti u 13 časova.
0: Emisiju Zelena energija donosi vam partner Mikrokreditna fondacija. Drugo ime za energijsku efikasnost.
1: Poštovani slušaoci, u prilici smo da razgovaramo sa gospodinom Darijanom Bilićem, koji je jedan od osnivača opšte poljoprivredne zadruge Sinergija Plus. Gospodine Bilić, ja bih voljela za početak čujemo kako je to zapravo krenulo. Počeli ste s cvijećem u žardinjerama, baštom u zajednici, a sada ćete evo proizvoditi električnu energiju u zajednici. Pa eto da čujemo prvo početke.
2: Poštovanje, pozdrav svim slušateljicama i slušalcima. Da, počelo je prilično naivno. Mi smo u principu htjeli u svojoj lokalnoj zajednici, tamo gdje živimo, u mjesnoj zajednici, odnosno svaku svojoj, pošto nas 5 osnivača i 3, ja mislim, različite mjesne zajednice, imali smo potrebu da pojačamo estetiku svojih, ono, kako bi rekao, komšiluka. Mi smo krenuli sa ovim medonosnim biljem i tim cvijećem, tako što smo ga samo ono polovili po žardinjerama, tu očistimo one cigare, biljče i ovo ono. I to je, recimo tako, ono, jedno vrijeme imalo nekog uspjeha, ali nekako su ljudi, ne znam kako, gdje god nađemo zgodno ili nezgodno mjesto, mi bacimo smeće, a ono, prestali smo sad iz te male ideje, korak po korak, mi smo zaključili da zbog ovog svega što se zbiva i kod nas, ali i u svijetu, da bi bilo zgodno da pokrenemo priču tog tih malih bašta, odnosno da se

0: vratimo onome što su vjerovatno i naši djedovi i bake, čak i majke i očevi sadili, neke bašice imali to. Mi smo nekako se kao mlađa haustorča odmaknuli od toga, otišli u neku drugu stranu, ali evo sad kako je došlo vrijeme, da i mi više nismo toliko mladi, zaključili smo da ne bi bilo loše da ono sebi vratimo te vještine, kako se sadi, kako se ono kopa, kako se taj cijeli proces, znači od onaj sjemenke do ploda, pa onda i u šerpu, kako to sve prolazi i tako dalje. I to je vidljivo krenulo od nas troje osnivača i jedne gospođe iz Sarajeva koja je kod nas uzela tu parcelicu jednu, to je bilo prije 3 godine, mislim da je sad treća je sezona i mi imamo 7 članica i članova, plus tih 7 ljudi ima još nas 5, tako da u principu ta mala zajednica je narasla. I sad, paralelno s tim, mi smo radili još neke stvari, jer sve ovo što se zbiva u svijetu traži od nas da mi, kako bi rekao, djelujemo lokalno. I sad da mi pričamo kako je tamo negdje zagađeno, kako se cijela klima mijenja, kako je suša tamo negdje u Africi, ne, to je sve kod nas. Znači, ove klimatske promjene plus svjetske, globalne, na sve utiču, tako da ono što ti je lokalno blizu i što imaš, to imaš. Ono što bi trebalo stići tamo od nekud, sad hoće li to doći za 15 dana, sad hoće li to za mjesec, sad će biti sutra i s ovom naftom i tako dalje. I onda nekako logično išlo iz te znači, bašte u neku cirkularnu ekonomiju gdje smo se povezali s jednim povratnikom iz Prijedora. On pravi prirodno mineralno gnojivo od opće vune, koja je generalno problem, jer mi nemamo sad više ni tu industriju tekstilnu, niti imamo tu namjensku, kao što smo nekad imali, gdje smo i uvozili tu vunu. Međutim, sad je ona po potocima, se zakopava ili najgore što ljudi rade, pale, tako da mi želimo pomoć tom čovjeku da se uspostavi to tržište i da na neki način, ono što je nekad bio problem, da bude kako bi rekao, lokalno održivo rješenje. Da mi, znači, sad vidimo i s ovim gnojivima, to će li to biti preko sutra, neće li biti, koliko će biti cijena, koliko će putovati, kako će to ljudi. Znači, mi možemo ovih lokalnih nekih stvari koje se sad otpada, praviti ta gnojiva, nalaziti se i doprinijeti da ekonomija oko nas, uključujući i poljoprivredu, da to bude održivo. Znači, ti ne moraš da se brineš hoće li biti resursa. Imamo resursi, hajmo ga samo prenamijeniti, hajmo ga zloupotrijebiti pod navodnicima. Kao kruna na kraju cijele priče je ova proizvodnja, znači električne energije iz obnovljivih izvora na principu zajednice, odnosno zadruge. Mi sad ulazimo u tu priču.
1: Dakle, prije 3 godine ste krenuli sa ovom poljoprivrednom zadrugom i sada ste već došli do energetske zajednice u Pazariću. Riječ je o Pazariću, dakle, na domak Sarajeva, ali tako?
0: Jeste, to je znači mjesna zajednica Pazarić, mikrolokacija je Gornji Zovik.
1: Dakle, to bi otprilike bila energija koja bi trebala da obezbijedi se za recimo 5 socijalno ugroženih domaćinstava, kao i 2 mala ili srednja preduzeća i Agrosolar, dakle same te vaše zadruge. Dobili ste i neku donaciju sredstva od Evropske zajednice energetskih zadruga, a sve je zapravo počelo od ovih žardinjera. Pa evo sad me zanima kako ste došli do tih sredstava, kako ćete ih utrošiti i tako dalje.
0: Gledajte, mi u principu imali smo ludu sreću da bili smo dovoljno lucidni u nekoj fazi razvoja same zadruge, da smo razmišljali o tim stvarima koje su sada svuda oko nas u Evropskoj uniji su prilično oni jaki i da mi smo aplicirali na jedan projekat preko Riskopa, to je znači mreža ovih energetskih zadruga Evropske unije, implementator projekta, odnosno ta sredstva će nama prebaciti italijanska regija Emilio Romagna, a mi ćemo biti korisnik, odnosno implementator toga na način da ćemo postaviti Agrosolar da bude klopu jednog vlastenika 150 kvadrata, to je znači na jednom ulomu je Agrosolar, što znači da će biti konstrukcija na visini 3 metra, a ispod te konstrukcije na površini jednog uloma mi smo planirali u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom u Sarajevu sad adekvatno bilje i ono sve što treba, tako da nećemo biti sami u tome. Pored toga, u tu zajednicu smo planirali učlaniti odmah 5 domaćinstava koja nisu baš u dobroj ekonomskoj situaciji, 2 mala i srednja preduzeća, i to je zamišljeno sve kao jedan ogledni prostor i ljudi moći doći pogledati, pitati, jer mi sad u principu pričamo o nekim tehnologijama koje mi ne možemo vidjeti baš, razumijete, mi nije baš svaku priliku da to vidi, može pročitati, može biti to i dezinformacija i prava informacija, ali mi moramo ići negdje u okolne zemlje ili kod nekog privatnika da bi vidjeli sve to. Znači, mi smo to zamislili kao na zadržavom principu otvoren prostor gdje će ljudi moći dolaziti, postavljati pitanja i o tim zajednicama i o toj tehnologiji. Mi ćemo se truditi, ako ne

0: kad budemo znali odmah da ono saznamo onaj čim prije i damo ljudima informaciju.
1: Dakle, ova zadruga je počela kao poljoprivredna, zapravo prerasta u energetsku zajednicu, jedne mjesne zajednice koja će sve ljude dobre volje, da tako kažem, uključiti u svoj rad, odnosno mnogo ljudi u svakom slučaju u vašoj mjesnoj zajednici, pa čak i neki drugi gradovi su se ugledali, odnosno opštine recimo su se ugledale na vas i na neki način su počeli da rade slično vama, da obezbjeđuju parcele i tako dalje, pa pretpostavljam da i ovo što ste rekli za organsko đubrivo, bili ste zaista u pravu s obzirom da evo ta kriza u Iranu, odnosno rat, došlo je do nestanka, još uvijek imamo zalihe, ali u svakom slučaju ako se nastavi ovako doći će do strašnog nestanka gnojiva za poljoprivredne površine, tako da vi ste se zapravo snašli kad uzmemo jeli, to u obzir.
0: Znate šta, u principu nas pet koji smo osnovali tu onaj zadrugu, imamo nekih ono kako bih rekao prilično onaj utakmica u nogama i ja sam recimo konkretno radio za jednu razvojnu organizaciju, humanitarnu organizaciju skoro 20 godina gdje sam prošao cijeli teren od Trebinja, Višegrada, gore, ne znam, do cijelu Hercegovinu, centralnu Bosnu, tako da ja vidim da mi u principu ljudi prilično oskudijevaju u informacijama. Ljudi neće ni da uče baš puno, neće ni, ako nema komšija i ako nije nešto, on neće ni da proba. Znači, jedan komšija krene s malinama, onda svi krenu s malinama, pa drugi komšija krene s kornišonima, pa onda svi, treći krene, ne znam, staronijom, onda svi krenu u to. A u principu nismo spremni kao tržište, nemamo znanja, nemamo ni infrastrukturu i, nažalost, mi moramo krenuti rad nekad od samoga početka. I mi se trudimo da pokušamo da damo informacije koje mi imamo ljudima, jer mi zaista raspolažemo s ogromnim brojem raznih resursa koji sada završavaju ili smeću ili nisu dovoljno skori. A kako ide cijeli svijet i kako to ide, mislim, svi se žale, gledajte, na cijenu hrane, kilo špinata, 10, 12, 13 maraka, a neće niko više da radi. Jer sad mi smo od džardinjera do struje došli stvarno samostalnim konkretnim radom u neki par koraka. Imamo još nekih ideja koji su vezani ne samo za selo, nego su vezani i za grad. I vi ste rekli neke opštine slijede. Da, koliko mi imamo informacija, sad trenutno preko 54 projekta kreću širom Bosne i Hercegovine, slična našem. I ljudi moraju, znači svi koji slušate, evo, vi se morate informati. Neće niko doći vama na vrata i reći, znaš, ima ovo nešto, ajde. Znači, moramo učiti svaki dan, moramo se boriti za sebe, ali na pametan način, neko dosta baš nismo bili onaj toliko baš možda čak i pametni, ali dolazi vrijeme kad ćemo mi morati stvarno vratiti se korijenima, vratiti se ono steći opet sve vještine koje smo ono putem negdje izgubili, ali i nove nadoknade, jer ove nove tehnologije u oblasti zelene energije, cirkularne ekonomije, imamo jako puno mogućnosti da prilično ono malo ili nimalo para mi to možemo napraviti. Samo moramo naći u svakoj sredini kod nas ima neki inovator, polu inovator, znači nemojmo mu se smijati. Ajmo otići, pita čovjeka treba li to pomoći, šta ti treba, šta to radi.
1: Pretpostavljam, ovdje je riječ, koliko sam shvatila, o jednom agrosolaru površine jedan dunum. Dakle, ispod njega će biti sađeno neko voće, povrće. Pa evo, da malo nam konkretnije pojasnite kako će to izgledati.
0: Znajte ovako, ja nisam završio poljoprivredu, svi su mislili da jesam, ja sam završio ekonomiju. Ono što znam o poljoprivredi, naučio sam od ljudi i u praksi. Ono što je naša ideja bila, je to je ono što da sadimo ono što može u nekoj polu sjeni, to je znači jagodičasto voće, da eksperimentišemo s povrćem poput tikve i nekim drugim koje može rasti također onaj, u nekom polu hladu, to su borovnice. Ovo sve ostalo, ono, kako bih rekao, za više detalja, morat ćemo sačekati ili jesen ili proljeće kad će nam ljudi poljoprivredno prehrambenog fakulteta u Sarajevu pomoći da napravimo cijeli plan sadnje, jer je nama cilj da u tom plasteniku od 150 kvadrata i na tom dulumu budu sorte bilja koje bar većina ljudi može sad. Znači, mi imamo takav prostor, znači takvu blagodet da imamo Bosnu i Hercegovinu, ali Hercegovina i Bosna imaju svoje mikrovarijante i klime i onoga šta se sadi, šta usjeje. Tako da, znači, mi praktično u ovako malo zemlji cijelu godinu mogli imati sve usjeve na raspolaganju da ne uzimo prilično skoro ništa hrane. I naš cilj, znači, da pravamo na tom malom prostoru kao naši ljudi uglavnom u prosjeku sada između dulum i dva. Imaju neki mali plastenik od 20 do 150 kvadrata. I oni većinu namirnica što imaju na selu ko radi, znači tu i pronalazi, odnosno tu i dobiva. E sad mi želimo u takvom prostoru gdje da su ljudi, recimo, komo u tome da je kao kod njih kući, ali je nadograđen.

0: Dakle, birokratija je problem.
1: To je znači veliki problem. Jer gledajte o čemu se radi. Ljudi, da bi se nešto pozitivno desilo, mi moramo nekog zainteresovati, a taj ko se recimo zainteresovao mora barem biti na nivou te tehnologije i znanja pa iz prvog vijeka, razumijete? Ali mi pravo nam pali toga. Znači, ja bih volio da mi se edukujemo, posebno ljudi koji rade po institucijama, znajte, u konkursu za poslovenje u bilo kojoj instituciji. Ti moraš znati strani jezik, ti moraš imati neki utakmica u nogama, imati neku školu, imati nekog iskustva. Imamo mnogo problema, ali ne trebamo odustati. Jer ako odustanemo, mi se možemo samo spakovati i otići. Jer šta nam je alternativa? Ja samo se vodim tim, šta je nama alternativa? Ne možemo prestati rad, ne možemo prestati misliti, ne možemo prestati rad ono što je pozitivno, napredno. Šta nam je alternativa?
0: Gospodine Biliću, vama i vašim sugrađanima iz Pazarića čestitam zaista na osnivanju ove opšte poljoprivredne zadruge Sinergija Plus i na svemu ovome što ste do sada postigli i vjerujem da ćete biti pravi primjer za pokretanje mnogo sličnih inicijativa širom naše zemlje. Imate li neku poruku za naše slušaoce koji će evo biti u prilici da čuju i da shvate da imaju i oni mogućnosti u svojim opštinama, pogotovo u današnje vrijeme kad je sve GMO, kad je sve puno pesticida, znate, da se bave organskim uzgojem, da se bave eko zaštitom, da se dakle bave svojom zajednicom i okolišem u kojem žive na lokalnom nivou, kao što ste i sami rekli, a zapravo da rade još jednu pametnu stvar, da osim što proizvode voće i povrće, da proizvode i električnu energiju, što kako njihovim siromašnijim sugrađanima, evo kao što ste i vi uradili, može da pomogne, tako naravno i da bude besplatno za one stvari koje su neophodne pri, ne znam, proizvodnji ovih i korisne na kraju krajeva, evo rekli ste u polusjenci recimo da se neke od tih kultura gaje, znači taj agrosolar će biti postavljen gore i faktički će zaštititi biljke, jeli, od sunca prejakog. Pa eto, čisto da naši sugrađani, jer mi smo govorili u emisijama i o agrosolarima, ali eto da naši građani znaju o čemu je riječ. Imate li neku poruku za kraj?
1: Gledajte, ako prva stvar, nemojmo bacati ništa u rijeke, znači naše rijeke su naš obraz. Znači nama se zemlja po rijeci zove, ali pogledajte, znači svaku rijeku, svaki potok se mune gore i sem, znači u krajini, onaj dijelom Vrbasa, znači to je katastrofa, katastrofa. Druga stvar, patriotizam, ja mislim da se trebamo okrenuti stvarno pozitivnim stvarima i ne pristati se na gluposti koje nam se serviraju u medijima kao napuštan balon. Još jedna stvar, zadrugarstvo ima neke negativne tekovine iz prošlog sistema, ali također ima i neke pozitivne. Ja pozivam ljude da se organizuju, da se udružuju, jer svako ima, znači jedan čovjek ima svoj limit koliko može uraditi, koliko može zasaditi, koliko može proizvesti, koliko može prodati, koliko može naplatiti, koliko može se organizovati, šta može uraditi. Dva čovjeka, tri čovjeka, pet osoba, već je to druga priča. Znači, probajte naći ljude oko sebe koji vjerujete korak po korak, neće to ići ni lako, ni glatko, ali ja vam kažem, nemamo drugu alternativu. Možemo tavoriti, možemo kukati, ali ja mislim da smo iskali sasvim dovoljno i da smo tu nekako profesionalci. Hajmo sad probati se okrenuti, kažem, taj inat koji ima svak od nas, da ga iskoristimo u pozitivnom smjeru. Jer ja mislim da ima smisla, ovo je prelijepa zemlja, znači trebamo se okrenuti sebi i ovoj zemlji, znači jer onaj alternative nema.
0: Zahvaljujem gospodine Biliću na razgovoru i kažem, vjerujem zaista da će ova priča poslužiti kao inspiracija mnogim našim sugrađanima i da će krenuti vašim stopama, a vjerovatno vas i kontaktirati kako bi na neki način riješili svoj problem, da li sa opštinom, sa entitetom, kantonom, beznačajno, jeli? A i mi ćemo u emisiji konsultovati pravnog stručnjaka za ova pitanja, pa ćemo da vidimo, dakle, da i vi dobijete neke odgovore na pitanja kako pojednostaviti sve te procedure i taj problem na jednostavan način riješiti, dakle kakva su zakonska rješenja koja mogu da budu na dobrobit svima nama.
1: Hvala puno i sretno, pozdrav svim slušaocima.
0: Još jednom hvala, prijatno.
2: Emisiju Zelena energija donosi vam partner Mikrokreditna fondacija. Drugo ime za energijsku efikasnost.

0: Poštovani slušaoci, kao što sam obećala, naš naredni gost je gospodin Saša Savičić, pravni ekspert za obnovljive izvore energije, odnosno savjetnik za pravne poslove u Ministarstvu energetike i rudarstva Republike Srpske. Gospodine Savičiću, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali i dobar dan svim vašim slušalcima.
0: Evo, naši slušalci su imali priliku da čuju razgovor sa gospodinom Darijom Bilićem, jednim od osnivača opšte poljoprivredne zadruge Sinergija Plus u Pazariću, koja zapravo se uspjela izboriti da na površini od jednog dunuma instalira agrosolar koji će proizvoditi energiju za nekoliko socijalno ugroženih domaćinstava, dva mala ili srednja preduzeća i naravno za samu zadrugu. Imali smo priliku da čujemo i da su naišli na brojne poteškoće u registraciji, dobijanju dozvola i tako dalje. Pa bih vas molila, dakle, riječ je o opštinskim, kantonalnim i da tako kažem entitetskim preprekama, uslovno rečeno, pod navodnike. Naravno, uglavnom je, koliko sam shvatila, riječ o nepoznavanju zakona onih koji su zapravo dužni da ih prezentuju našim građanima.
1: Pa u suštini da, meni je drago prvo da čujem da je takva jedna ideja dobija svoje konture i realizaciju u našoj zemlji. Kao prvo, agrosolar definitivno ima budućnost. Sad da ne pričam ja o tome, moja struka je pravna, ali znam da su koristi višestruke, ne samo za usjeve koji bi se nalazili ispod tih solarnih panela, nego i za zemljište gdje će u suštini smanjiti, koliko znam, znači i isparavanje, na neki način utjecati na klimatske promjene koje su kod nas u toku i stvarati posebnu mikroklimu za konkretno određene kulture koje će se tu uzgajati. Tako da je korist istovremeno za tu zadrugu i da proizvodi električnu energiju i namjena je upravo takva da se agrosolarima ne narušava jedna namjena da bi se ostvarila druga i zbog toga u stvari i agrosolar ima tu dvostruku, da kako kažem, ulogu, s tim što sada ja vjerujem da su li naišli na određene probleme u pitanju tumačenja, odnosno na neki način svi nadležni organi, nadležni službenici u tim organima.
0: Izvinjavam se, prije nego što pređemo na tumačenje, voljela bih da za naše slušaoce, s obzirom da je gospodin Bilić rekao da postoje već 54 projekta slična ovom projektu u Bosni i Hercegovini, pa za naše slušaoce da prvo pojasnimo šta je zapravo agrosolar. Agrosolar bi trebalo da je jedna solarna elektrana koja se sastoji, jeli, od panela, odnosno fotonaponska, i zapravo o tome se radi.
1: Da, upravo se, znači sama riječ govori o tome da se ona iskorištava, njena prva instalacija se vrši na zemljištu koje je i prije toga i naravno ima namjeru da se koristi posle toga u poljoprivredne svrhe. Prema tome, ako to je kombinacija agro odnosno poljoprivrednih kultura koje se znači siju na zemljištu na kojem istovremeno se i proizvodi električna energija. Ako postavite solarne panele na određene instalacije, sad različiti su znači tu pristupi, da li na preko 2,5 ili 3 metra visine i sa razmakom od 2, 3 do 4 metra između znači tih panela, u smislu da bi se mogla redovno obavljati znači i sjetva i žetva, zavisi od koju vrstu kulture ili da govorimo o voćarstvu, znači berba, i da eventualno mogu da tim kulturama pristupe određeni, znači određena mehanizacija, određeni uređaj pomoću koji bi se znači i vršila obrada te zemlje. Tako da agrosolari, kažem, kombinuju tu dvostruku korist. Ne bi trebalo po definiciji da se znači mijenja namjena zemljišta. Međutim, vjerujem da su oni kada su i sa ovim projektima koje ste pomenuli da se u Bosni i Hercegovini odvijaju, kada su došli u dodir sa pravnim okvirom koji još uvijek, koliko je meni poznato, u vrlo ograničenom obimu, znači možda samo nekoliko kantona da je već prepoznalo da postoji mogućnost instalacije agrosolara, ali još uvijek nijedan kanton nije intervenisao u svoje zakone o građenju i uređenju prostora u smislu da oslobodi od pribavljanja građevinske dozvole takav jedan energetski projekat koji se dešava na poljoprivrednom zemljištu, ali u konceptu agrosolara. Šta to znači? Znači da se kada postavimo tu elektranu, znači na te instalacije, vi nećete promijeniti namjenu tog zemljišta, ono i dalje ostaje poljoprivredno, ali to zakon ne vidi i ne prepoznaje, nego zakon kaže ukoliko se energetski objekat instalira na zemljištu, on mora imati građevinsku dozvolu. Tu nema izuzetaka, čak ni u jednom kantonu još uvijek. Čini mi se da sam čuo da postoji intencija u ZDO kantonu, Zeničko-Dobojskom, da se ide ka tome da upravo se primijeti ova činjenica, da neće doći do onemogućavanja iskorištavanja zemljišta ispod tih solarnih, agrosolarnih instalacija i da na taj način će osloboditi u stvari od pribavljanja građevinske dozvole investitora u agrosolar. U drugim kantonima, znači nisam čuo čak ni da postoji ta intencija, tako da će definitivno još uvijek ostati na snazi obaveza pribavljanja građevinske dozvole kod instalacije i agrosolara, bez obzira što kažem zadržava se namjena i poljoprivredna i energetska kod takve elektrane.
0: Ja bih voljela sad da nam kažete na koji način zapravo naši slušaoci koji su zainteresovani, evo recimo da je riječ o hipotetički ova 54 projekta, ako još nisu riješili te probleme, šta je sve ono što je potrebno da urade kako bi riješili problem i ne bi prolazili ovolike prepreke kao što se to desilo ovim zadrugarima Sinergije Plus?
1: Pa znate kako, kao pravnik moram se ograditi, naime kada neko sada kreće u takav jedan projekat. On znači dolazi u dodir sa zakonima koji su na snazi. Tako da u tom konkretnom slučaju on zaista i dalje mora proći određenu proceduru vezanu za građevinske dozvole, znači sve to što prethodi tome i lokacijske dozvole, znači lokacijske uslove, glavne projekte vezane za znači izradu same elektrane i u tom kontekstu sve do znači probnog rada i upotrebne dozvole same elektrane. Tako da tu dolazi do kombinacije zakona o građenju, zakona o obnovljivim izvorima energije, govorimo znači o solarnoj energiji, zakona o električnoj energiji, naravno kao sistemskom zakonu, Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakona o koncesijama. Ajde, bit ćemo znači tu do kraja otvoreni i takva jedna elektrana na zemljištu nije izuzeta ni od koncesija ukoliko znači se upotrebljava za namjere koje ste vi rekli, koji ti projekti pokušavaju da ostvare, a to je znači da stvore agrosolar za potrebe određene, ako se ne varam, zadruge, ili tako, znači pravnog lica. Tako da postoje zakoni koji prepoznaju znači oslobađanje od pribavljanja koncesija ukoliko je to za vlastite potrebe u statusu prozjumjera, to je znači novi jedan status, ili za vlastite potrebe, znači da nema potpuno, da nema predaje u mrežu. A koliko sam razumio, znači ova zadruga želi da ostvari sve ono što takav jedan projekat može da joj pruži, to jest da koristi za vlastite potrebe, da zadovolji potrebe vlastite potrošnje svojih članova i da istovremeno svoje viškove plasira znači u mrežu, na neki način proda i ostvari određene prihode i na taj način. Tako da to zaista i namjera i svrha jedne solarne elektrane, odnosno agrosolarne na poljoprivrednom zemljištu. Tako da, sada, imajući u vidu sve to, da mi još uvijek nismo prilagodili u dovoljnoj mjeri ovakvom jednom, ja bih rekao, znači projektu budućnosti, ali on se dešava i u sadašnjosti, naš pravni okvir, ti projekti po meni bi istovremeno trebali da iniciraju i izmjene tih zakona kojima bi se na taj način u stvari izašlo u susret takvim projektima i smanjili procedure uvažavajući činjenicu znači da neće doći do ni devastacije, znači ni onemogućavanja iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta. S te strane treba znači napraviti intervenciju i u zakon o poljoprivrednom zemljištu, u zakon o građenju i na kraju i u zakon o koncesijama, zašto da ne, svi naši kantoni imaju te zakone i da u ovom kontekstu znači prošire prošire listu oslobođenih projekata pribavljanja koncesija ukoliko je to za potrebe recimo ovakvih zadruga, jer bi na taj način se ostvarila svrha zbog koje u stvari, ako se ne varam, ova zadruga i želi da osnuje takozvanu zajednicu obnovljive energije na osnovu te elektrane koju bi stavili kao agrosolarno zemljište i na taj način bi u stvari ta zajednica kao pravno lice mogla da ima benefite i sve one ciljeve koje mi želimo da napravimo kada pričamo o obnovljivim izvorima energije u Bosni i Hercegovini. Ono što još uvijek mi ne radimo, iako znači to stalno, ja se bavim tim znači zakonima i pravom i teško je, biste me predstavili kao pravnog eksperta, ali teško je biti ekspert znači u zemlju u kojoj ne postoji volja da čak i ono što je napisano mi primjenimo do kraja i na taj način u stvari i kad nešto napišemo, onda opet ne napišemo dovoljno jasno i dovoljno precizno ili čak delegiramo preciznost i sadržaj nekim drugim donosiocima određenih normi koje nam u konačnom zadaju velike, velike probleme. Kad to kažem, mislim upravo na ovlašćivanje recimo operatora distributivnog sistema da urede pravila priključenja na distributivnu mrežu, ali da istovremeno znači i definišu metodologiju naplate usluga vezanih za to priključenje i u vezi sa tim, znači oni su tu potpuno samostalni, ja bih rekao suvereni, u odnosu i na nas građane kao krajnje kupce i eventualno korisnike te mreže, znači, ali čak i na ove nivoje vlasti koje su im dali takva ovlašćenja tipa vlade, odnosno Narodne skupštine ili parlamenta. Tako da u tom kontekstu mi u stvari nalazimo na jedan konglomerat pravnog, znači, okvira koji od slučaja do slučaja nadležni organi primjenjuju, ja bih rekao čak i naplaćuju određene različite, znači, tarife za različite, znači, korisnike po istom osnovu, što zaista ima implikaciju da se nalazimo u jednom, ja bih rekao, nesređenom stanju do kraja. Za pohvalu je to što je nedavno usvojen zajednički, ja bih rekao, cjenovnik nestandardnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine koji važi za obe elektroprivrede, s tim što ono što nije pohvalno je da je došlo do poskupljenja naknade za priključenje, i to prilično drastično, pa tako red veličine u suštini ta naknada se naplaćuje po kilovat satu instalisane snage. Ukoliko imate elektranu od 10 kilovata, a cijena te naknade za priključenje je 280 konvertibilnih maraka sa PDV-om, onda vas priključenje elektrane od 10 kilovata izađe 2800 konvertibilnih maraka. Ukoliko imate elektranu tipa agrosolarnu elektranu od 100 kW, što opet nije veliko, ali znači recimo je da je veće, to se povećava znači 10 puta, imate 28.000 konvertibilnih maraka troškova samo naknade za priključenje. Tako da su to cifre koje, ja bih rekao, znači, obezhrabruju, bravo, destimulirajuće, znači obezhrabruju kompletnu intenciju razvoja ne samo agrosolara, nego znači i prozumjera, građanske energije u kompletu i zajednica obnovljive energije, znači i ovih ciljeva koje želimo postići. Prema tome mi stalno se na neki način borimo s tim da nešto olakšamo, zakon je dao određena prava, a onda istovremeno to što smo htjeli da olakšamo mi opteretimo i dolazimo u kontradiktornu situaciju.
0: Da, vi ste upravo pomenuli jedan pojam koji sam htjela da kažem da niko nije pomenuo do sada, a zapravo riječ je o građanskoj energiji koja na neki način ovom zadrugom ulazi na mala vrata i u nekim manjim sredinama, što je veoma pozitivno, rekla bih.
1: Slažem se u potpunosti, naime intencija zajednica obnovljive energije za koje se zalaže i Sinergija Plus kao zadruga je da iskoriste takve mogućnosti da bi se borile protiv jedne vrlo negativne pojave, ne samo u našem društvu, znači, nego u, ja bih rekao, u svim društvima svijeta, ali nekad u većoj, negdje u manjoj mjeri, a to je takozvano energetsko siromaštvo. I onda je jedan od alata za adekvatnu borbu protiv energetskog siromaštva upravo, znači, uključivanje tih ljudi u energetskom siromaštvu u određene zajednice, energetske zajednice, zajednice obnovljive energije, da bi na taj način oni s sopstvenom proizvodnjom u stvari smanjili svoje troškove za energetske usluge i na taj način te viškove koje eventualno stvore od tih ušteda koristili za podizanje svog standarda i svoje porodice. To je koncept, to je ideja koja bi se trebala da se realizuje. Međutim, analizirajući upravo znači ono što je pravni okvir i zakonski i podzakonski rekao o energetskim zajednicama, to jest zajednicama obnovljive energije i energetskim zajednicama građana. Imamo dva oblika, ali su vrlo slične u smislu da znači uključuju te članove i uključuju prioritetno zadovoljavaju potrošnju tih članova. Oni u suštini se i po jednom i po drugom obliku moraju osnovati kao pravna lica i to u startu za svako pravno lice, kao što znači za bilo koje privredno društvo ili za bilo koje udruženje građana, vi morate da snosite tekuće troškove, mjesečne tekuće troškove i tako jedno pravno lice koje se zove zajednica obnovljive energije će imati svoje tekuće mjesečne tekuće troškove. E sad, onda bi trebalo naći određenu mjeru benefita i ovih troškova, tako da bi benefiti i koristi bili iznad troškova. Još uvijek, analizirajući, kažem, sve to i postojeće troškove do kojih uspijevam doći, Nažalost, ne vidim da je opravdano osnovati zajednicu s obzirom na postojeći sistem posticaja, odnosno olakšica koje imamo sada u našem pravnom okviru. Šta to znači? To znači da bi ih trebalo proširiti i da bi trebalo, znači, postojeće

0: na usluzi svojim građanima i mora izdvojiti ta sredstva. To se dešava zaista po svijetu svuda, bilo da su u pitanju znači, javni pozivi za idejna rješenja i da se tu napravi određena znači, subvencija, podsticaj, ili kasnije kod nabavke same opreme, ili kod izvođenja radova, ili kod snošenja troškova vezanih koje smo pominjali malo prije za naknadu za priključenje. Znači ima toliko puno stavki koje traže finansiranje. Prema tome i opština se mora uključiti, grad, opština, lokalna zajednica se mora uključiti sa svojim budžetom, definitivno planirajući svake godine izdvajanje tih sredstava bukvalno za ove namjere. Naime, govorim to posebno imajući u vidu da će cijene struje, baš takve su tendencije i u budućnosti, samo rasti. Znači i mrežarine i energije i da mi nećemo moći znači, tim građanima govoriti o tome da će cijene struje padati jer bi to bilo potpuno besmisleno znači, i na taj način ih spašavati od energetskog siromaštva. Nego naprotiv, moramo im govoriti gdje mogu doći do novca da bi što prije postavili solarnu elektranu na svom krovu i da bi na taj način se spasili od plaćanja čega sve, naime plaćanja energije, PDV-a, mrežarine i naknade za obnovljive izvore energije. Znači sve to će eliminisati postavljanjem sopstvenih solara na sopstvene krovove i zbog toga je jako bitno da lokalna zajednica znači, reaguje i tim građanima omogući takav jedan zahvat. Ono što još može svaki građanin uraditi, a da ne uđe u ogroman trošak vezan za administraciju, dozvole, saglasnosti, je da nabavi što prije solarne balkonske sisteme koji su instalisane snage znači od 400 do 800 vati i koji spadaju u takozvana mikropostrojenja za koje se ne izdaju nikakve saglasnosti ni dozvole i njihov sistem uključivanja u vaše kućne instalacije ne ide preko mjernog uređaja nego znači direktno putem kabla u vašu utičnicu. E onda to djeluje na način da se ta struja koja se proizvede u vašem balkonskom solarnom sistemu koristi u već uključenim uređajima u vašoj kući, vašim kućanskim znači, aparatima i na taj način smanjujete povlačenje struje iz mreže. To ima za implikaciju smanjenje računa na kraju mjeseca. Tu možete djelovati odmah. Znači i znam da postoje zemlje, evo recimo kod nas u okruženju Crna Gora, koja također subvencionira nabavljanje i tih balkonskih solarnih sistema. Mi ako to ne radimo, ne znači, znači da građani znači moraju da na neki način budu isključeni iz toga, moraju sami naći taj način, a taj način koji je najjeftiniji i po meni znači najpristupačniji i najjednostavniji je upravo taj balkonski solarni sistem koji se može nabaviti već i kod nas na našem tržištu, znači koji za 800 vati košta otprilike 650 do 750 konvertibilnih maraka i taj isti dan kada ga instalirate, vi ga uključite i on proizvodi električnu energiju i smanjuje vaš račun na kraju mjeseca.
1: Gospodine Savičiću, zahvaljujem zaista na ovim korisnim informacijama o obnovljivim izvorima energije kao i odgovorima na pitanja u vezi s problemima sa kojima se susrela Sinergija Plus, a što će naravno pomoći i između ostalog i ovim njihovim kolegama iz 54 projekta koji čekaju na realizaciju zadruge kao što je Sinergija Plus. Također vam zahvaljujem na ovoj posljednjoj informaciji koja je na neki način ulila optimizam kada je riječ o balkonskim solarima, jer u ovom sivilu opštem balkanskom mislim da je to jedna pozitivna stvar koja može doprinijeti značajno uštedi u kućnim budžetima i da ljudi shvate koliko su značajni obnovljivi izvori energije.
2: Zelena energija BH Radija 1.
1: Poštovani slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Zelena energija BH Radija 1 u kojem smo govorili o obnovljivim izvorima energije, tačnije agrosolaru na primjeru opšte poljoprivredne zadruge Sinergija Plus koja je prije 3 godine krenula u osnivanje energetske zajednice u Pazariću kod Sarajeva. Naši gosti ovom prilikom bili su Darijan Bilić i Saša Savičić kojima zahvaljujem na učešću u emisiji. Sponzori emisije su partner Mikrokreditna fondacija i Mikrokreditno društvo iz Tuzle kojima zahvaljujem na sponzorstvu. Još samo da podsjetim da emisiju Zelena energija BH Radija 1 i u ovoj sezoni emitovanja možete slušati u našem redovnom terminu svake druge srijede nakon vijesti u 13 časova. Zahvaljujem na pažnji i srdačno vas pozdravljam do naredne emisije Zelena energija koju je realizovala Marija Simendić, a moje ime je Ljilja Đurić.